í starfi til ársins 1966. Bókin kvæði var gefin út á lýðveldisárinu og þar yrkir Snorri landið og náttúruna og þjóðina, en líka heimsmálin, enda komst engin hjá því að skynja ógnirnar sem fylgdu seinni heimstyrjöldinni. Þegar Bubbi Mortens vann að plötunni Frelsi til sölu í Svíþjóð árin 1985-86 tóka meðal annars upp lag sem hann samdi við kvæðið Þjóðlag eftir Snorra. Þetta lag var ekki eitt þeirra sem komust inn á vínilplötuna þegar Frelsi til sölu kom á markað, en var engu að síður að finna á hljóðsnældunni og síðan á geistaplötunni sem fylgdi í kjölfarið.

Bubbi Mortens og lag hans við kvæði Þjóðlag eftir Snorra Hjartarson sem kom út í fyrstu ljóðabók hans árið 1944. Lagið er hins vegar frá árinu 1986 og var tekið upp í Svíþjóð. Bubbi Mortens hefur nánast eingöngu hljóðritað eigin lög og texta en engu að síður tekið að sér að syngja lög og texta annara endrum og sinnum. Árið 2000 sendi lagasmiðurinn Yngvi Þór Kormáksson frá sér plötuna Dans stöðumælana. Það sem að hinir á þessi söngvarar flytja lög sem að Yngvi Þór hafði sami við ljóð ýmissa skálda. Lagið sem við heyrum hér á eftir samti hann við ljóð eftir Anton Helga Jónsson og þetta ljóð birtist meðal annars í lesbók Morgunblaðsins í ágúst 1979. Þetta er skondið og skemmtilegt kvæði og Yngva Þór tekst ágætlega að fanga anda þess með laginu sem er afslappað í túlkun Bubba Mortens og minni svo litið á lögin á fyrstu plötum Tom Waits. Þeir sem sjáum hljófaraleik eru gítarleikarinn Eðvar Lárusson sem annast líka útsetninguna, píanó- og harmonikuleikarinn Kjartan Valdimarsson, bassaleikarinn Stefán Ingólfsson og trommarinn Steingrímur Óli Sigurðsson. Og þessi hópur nefnist einu nafni Ljóðabrot.

Bubbi Mortens söng lag sem heitir Ólasvíkurútan og er eftir Yngva Þór Kormáksson en hann samti það við samnefnt kvæði Antons Helga Jónssonar. Lagið kom út á plötinni Dans stöðumælana árið 2000 og sú plata inniheldur eingöngu lög eftir Yngva Þór við ljóð ýmissa skálda. Geislaplatan var seld til styrktar daufblindrafélaginu. Við heyrum annað lag af þessari sömu plötu sem Yngvi Þór samti við ljóðið Vaknað í gær eftir Úlfildi Dagsdóttur. Og hér er allt annars konar hljóðheimur, þó svo að sömu hljóðfaraleikarar annist spilverkið. Og það er Berglind Björk Jónasdóttir sem syngur.

Berglind Björk Jónasdóttir söng lag sem heitir Vaknaði í gær, lagið eftir Ingvar Þór Kormáksson, ljóðið er hins vegar eftir Úlfhildi Dagsdóttur. Bergþóra Árnadóttir samdi mjög fallegt lag við ljóð Sigurðar Antons Friðþjóssonar sem heitir Borgaljós. Árið 2008 þegar Bergþóra hefði orðið 60 ára og eitt ár var liðið frá andláti hennar, stóðu nokkrir vinir hennar að útgáfu plötunar Sýnir. Þar má finna nokkur lög eftir Bergþóru í flutningi hinna á þessara söngvara í útsetningum Eyjólfs Kristjánssonar. Jón Elvar Hafsteinsson leikur á gítar og mandólin, Friðrik Sturluson á bassa, Jóhann Hjöllusson á trommur, Kjartan Hákonarsson blæs í trompet og Björgvin Halldórsson syngur aðalrödd, en með honum syngja þeir Eyjólfur Kristjánsson og Stefán Hilmarsson.

Þarna var Björgvin Halldórsson í aðalhlutverki í lagi sem Bergþór Árnadóttir samti við ljóði Borgaljós eftir Sigurð Anton Friðþjófsson sem var jafnan kallaður Anton. Hann fættist í Selvík á Árskógsströnd árið 1942 en lést óvænt árið 1980 aðeins 38 ára gamall. Sigurð Anton Friðþjófsson ólst upp á Akureyri hjá föður sínum og stjúpmóður eftir að móðir hans lést þegar hann var barnungur. Hann ólst upp við vísna og ljóðagerð og sendi frá sér ljóðabókina Nætuljóð árið 1965. Anton, eins og hann var kallaður, var dugmikill sjómaður en náði ekki háum aldri. Bergþór Árnadóttir eignaðist ljóðabókina sem hann sendi frá sér og samdi tvö lög við ljóður bókinni. Og svona hljómar lag hennar við ljóðið Nótt í Erlendri borg.

Bergþóra Árnadóttir söng eigi lag við ljóðið Nótt í Erlendri borg eftir Sigurð Anton Friðþjófsson. Þetta lag kom út á plötunni Lífsbókin sem Bergþóra sendi frá sér árið 1998. Þessu næst hlýðum við á Ragnhildi Gröndal syngja lag sem að Tómas R. Einarsson samt við ljóð eftir Ingibjörgu Haraldsdóttur og það heitir Sumarkvöld við Hvalfjörð. Lagið er frá árinu 1994 en það hefur komið út í nokkrum mismunandi útsetningum. Lagið kom út í þessari gerð á plötunni Trúnó árið 1998. Tómas R. Einarsson leikur á kontrabassa, Ómar Guðjónsson á gítar, Davíð Þór Jónsson á píanó og Mattías Hemstokk á trommur.

0: Ragnheiður Grandal ásamt hljómsveit Tómasar R. Einarssonar og lagið Sumarkvöld við Hvalfjörð sem Tómas samdi við ljóð Ingibjargar Haraldsdóttur. Teitur Magnússon tekur við og flytur tvö lög sem kom út af plötunni 33 árið 2021. Nafn plötunnar vísa til þess að Teitur var 33 ára gamall árið sem þessi plata var í vinnslu, en það var árið 2020. Svo eru reyndar fleiri tengingar í þetta sérstaka nafn. Því staðreyndin er sú að heildarlengd plötunnar er 33 mínútur. Og þegar þessi tónlist kom út á vínilplötu, snerist sú plata að sjálfsögðu á 33 snúningarhraða og reyndar einum þriðja betur. Þar að auki er það þriðja soloplata Teits. Fyrra lagi sem að flytur heitir Kyssti mig. Þetta lag samdi Teitur við ljóð eftir Stefán frá Hvítadal sem kom út í bókinni Söngvar förumannsins.
1: Heyr mitt ljúfasta lag,

Teitur Magnússon söng eigi lag sem heitir Kyssti mig, en það lag samdan við ljóð eftir Stefán frá Hvítadal. Teitur flytur annað lag sem hann samdi við ljóð eftir Halldór Laxness og það ljóð heitir Háfjöllin rísa. Þar syngur Mr. Silla með honum, en það listamannsnafn tónlistakonuna Sigurlaugar Gísladóttur sem hefur komið víða við í íslensku tónlistalífi á undanförnum árum. Sá sem stjórnar upptökum gítarleikarinn Daniel Björgvinsson og það góður hópur tónlistafólks sem flytur lagið með Teiti.

Teitur Magnússon og Misti Silla eða Sigurlaug Gísladóttir sungu lag Teits við ljóð Halldórs Laxness sem heitir Háfjöllin Rísa. Næst eru tvö lög eftir rithöfundinn Guðmund Andra Thorsson sem að sendi frá sér á plötunni Syngdu líti kvæði en sú plata kom á markað snemma árs 2026. Andri, eins og hann jafnan kallaður, hefur starfað í fjöldamörg ár með gleðisveitinni Spöðum og samið bæði lög og texta sem svo ágæta hljónsveit hefur hljóðritað og gefið út. Þó svo Andri sé fullfær að semja eigin texta, sem að gera svo sannarlega á þessari plötu, samt að líka lög við ljóð eldri skálda. Fyrra lagið sem við heyrum, samt að við kvæðið þegar vetra þokan grá eftir Þorstein Ellingsson. Lagið tók hann upp beint með gítarleikurunum, Eyjólfi Guðmundssyni og Snorra Birni Arnarssyni. En síðan bætti Guðmundur Ingólfsson við kontrabassaleik og Aðalgeir Arason mandolínleik. Guðmundur Andri Thorsson syngur og leikur jafnframt á harmoniku.

skærum hljómi, þar sem indi voru von, vögguðu hver

bjart og næð.

Guðmundur Andri Thorsson og lag sem að samti við kvæðið þegar vetra þokan grá eftir Þorsteinn Erlingsson. Við ljúkum þættinum á því að heyra Andra flytja annað lag sem kom út á plötunni Syngdu líti kvæði í ársbyrjun 2026. Þetta er lag sem hann samti við kvöldvísur Hallgríms Péturssonar. Og þar með líku þættinum, takk fyrir að hlusta, verði sæl.

0: Jónatan Garðarsson hafði umsjón með flugum. Næst í næturútvarpi eru heimskviður.
1: Það eru dýrin, stór og smá, sem verða í aðalhutverki hjá okkur í dag.
2: Já, þau hafa blessunlega komið þessu hjá okkur öru hverju vetur og hefur ekki að byrja á eftirlætis dýrum okkar allra sem að vinum við sjónvarsvettir. Það eru pöndunar.
1: Jú, skulum gera það. Og við fjöllum sko pöndupólitík fyrir á árunni í heimskuðum. En það má eiginlega halda því fram að pöndur séu, já, krútlegustu diplomatanir.
2: Það er talið að pöndur í heiminum séu 2700 talsins og þar af lifa næri 2000 viltar í Kína. Kínverjar hafa í áratugi stundað pöndupólitík, þannig að ef að ríki vilji fá til sín pöndur þá þurfum við að vera í góðum samskiptum við yfirvöld í Kína.
1: Það er svona gjaldmiðl mér að skapi.
2: Já.
1: En kínverjar þeir kölluðu til sín tvær pöndur frá Japan fyrir á árunu, borgar yfirvöld í Tokyo höfðu óskað eftir að fá aðrar pöndur í staðinn. Og svo kannski veltur svar kínverjar dálítið á því hvernig samskipti Kína og Japans þróast á næstunni. Og það var Ólöf Ragnarsdóttir sem að sagði okkur allt þessa krútlegustu diplomata, ég veitur.
3: Við viljum að kveðja ykkur í kvöld með myndum af pandabjörnum í dýragarðum í Washington.
4: En nú er komið að því að líta rétt sem snöggvast á myndir af frekar klaufskum pönduhúni í Chengdu rannsóknarmiðstöðinni í Shuqian í Kína.
5: Svona á næstíðasta degi ársins og þá freistumst við til þess að hafa eina pöndu frétt með.
6: Fréttir af pöndum eiga sér langa sögu hér á fréttastofu RÚF og ekki bara hér, heldur heim allan.

0: Nýfættar pöndur, pöndur að leik, pöndur í snjó, fréttinnar gerast varla mikið krútlegri. En miðjan desember sögðum við aðeins öðruvísi pöndufrétt.
1: Deila Kína og Japans vegna ummæla forsætisráðherra Japans Taiwan með þeim verri í langan tíma. Ein byltingarmynd þess að síðustu risapöndurnar sem eftir eru í Japan verða sendar til Kína í janúar.
0: Það nefnilega það. Ef þið langar í pöndu þarftu að vera í góðu sambandi við kínversk stjórnvöld. Í vikunni voru tvíburapöndurnar Xiao Xiao og Lei Lei sendar aftur til Kína. Í fyrsta sinn í hálfa öld eru því engar pöndur í Japan. Áður en við förum djúft í pólitíkina skulum við aðeins fara yfir sögu þessa merkilega dýrs, risapöndunar.

0: Uppruni pöndunar er ekki alveg fullkomlega á reynu, en talið að pandabirnir hafi greinst frá öðrum bjarndýrum fyrir 13 milljónum ára. Og fornleifa rannsóknir hafa leitt í ljós að á ísaldartímabilinu fyrir 2,6 milljónum til 10.000 árum lifði risapandan á nokkuð víðáttumiklu svæði alla suðaustanverða Asíu. Í suður og austurhluta Kína ásamt nágrannaríkjunum Myanmar og Vietnam. En með stækkandi byggð og eyðileggingu skóglendis voru pandabirnir þvingaðir upp í fjalllendi og takmarkast búsvæði nú aðeins við 20 einangraða bambuskóa í þremur héruðum í Kína. Fram eftir 20. öldinni ógnaði veiðiþjófnaður mjög tilvist risapöndunar en á síðasta áratug þeirra aldar stór eldu stjórnvöldi Kína vendarstarf og nú telst risapandan dýrgripur kínversku þjóðarinnar. Þetta bar árangur því frá 2016 hafa alþjóðlegu náttúruverndarsamtökin flokkað pöndur sem tegund í nokkurri hættu en áður var flokku sem tegund í útrýmingarhættu. Þess má geta alþjóðasjóður villtra dýra setti pönduna í merki sitt og varð hún frá því táknum baráttu samtakana fyrir vend villtra dýra. Það er nánast örugt að pandan væri útdauð ef kínversk stjórnvöld hefði ekki gripið í taumana. Þetta er ágætis dæmi að það sé ekki vonlaust að venda lífríki jarðarinnar. Það þarf skýra stefnu og samstöðu. Talið að núna séu það bil 2700 pöndur í heiminum. Þar af 808 í haldi manna og 1900 villtar í Kína. Pöndur má finna í 20 ríkjum í heiminum, nokkur fjöldið þeirra í dýragörðum í Evrópu. Pöndur eru auðþekkjanlegar á hvíta og svarta feldinum. Lappir, hendur og eyru eru svört og svo hafa þeir svarta hringi í kringum augun. Feldurinn á að gera þeim auðveldara að fela sig. Þótt pöndur séu bjarndýr og flokkist til rándýra, þá nærast þær eingöngu á bambus. Sem ekki sérstaklega næringaríkt fæði, auk þess sem meltingafærið að melta þessa fæðu illa. Þess vegna þurfa þær að geta nánast viðstöðulaust til að halda lífi. Pandabjörn getur að meðaltali 45 kíló á dag og það getur tekið alltaf 16 klukkustundir að innbyrða alltaf þessa fæðu. Þess að milli þurfa dýrin að hvíla sig og því varla tími fyrir mikið annað en að geta og sofa. Þær kúka reyndar líka að meðaltali 40 sinnum á dag en þær geta gert það í svefni. Fullorðin panda vegur á bilinu 80 til 120 kíló og 150 til 180 cm á hæð. En húnarnir eru agnarsmáir þegar þeir fæðast. Pöndur eiga ekkert sérstaklega auðvelt með að fjölga sér. Frjósemisgluggi birnanna er aðeins 24 til 72 klukkustundir einu sinna ári. Meðgangan tekur 3 mánuði og húnarnir vega aðeins frá 85 til 140 grömm við gott. Þeir eru afar ósjálfbjarga, bæði hárlausir og blindir. Það var árið 1869 sem vestrænir vísindamenn kynntust pöndum fyrst og þá var ekki aftur snúið. Vesturlandabúir vildu ólmir sjá þetta sérkennilega dýr og helst veiða það og taka með sér heim. En hvers vegna eru pöndur svona eftirsóknarverðar?
1: Af hverju eru pöndur eftirsóknarverðar? Ég held að sé bara fremst af öllu af því að okkur finnst það svo sætar.
0: Segir Vera Illugadóttir, hlaðvarp

0: hvatning og áhugamanneskja pöndur.
1: Frá því að vitneskja þessi dulafullu bjarndýr í bambuskógum Kína fór að breiðast út heiminn, þá hefur fólk verið heillað af útliti bjarnana fyrst og fremst. Hvað eru sætar að sjá svolítið barnalegar, klaufalegar, undarlegar á litin svartkvítar í grænum bambuskóginum og svo framvegis og virðast svona vinalegir, daldið auðalegir lífsnötna sekkir sem að vilja bara sitja og borða bambus en samt líka leyndardómsfull dýr miklir einfarar, erfitt að rannsaka hægi, pöndunar í sínu umhverfi og svo framvegis þannig að það rosalega margt heillandi við pandabjörnin og en kannski bara útlit pöndunar fyrst og fremst. Og svo á síðar árum auðvitað við vitum hvað pandan er í útrýmingarhættu, hvað rotnir fáir einstaklingar eftir úti í náttúrunni. Það vekur auðvitað líka athygli og ábyrgð hjá fólki.
0: Sjálf gerði vera tvo þætti sögu risapöndunar árið 2017.
1: Hvað vakti áhuga minn? Já, mér finnst auðvitað pöndur mjög sætar eins og öll öðru helvita fólki. Ég hefði kannski engan svona brjálaðislegan áhuga á pöndum lengi, mjög veist, mörg önnur dýr miklu sætari og þannig séð áhugaverðari. En þá var þegar ég fór að kynna mér sögu pöndunar og sérstaklega sögu pöndunar og mannsins sem að kveikti raunverulega áhuga. Mjög veist þetta svo heillandi einmitt hvernig pandan hefur blandast inn í heimssöguna og alþjóðamál og pólitík að hugsa til þess að æðstu ráðamenn í Peking og Kreml og Washington séu á hápunkti kaldastríðsins eitthvað að láta sér málefni einhverra bjarndýra varða að Nixon sé að tala við undirmenn sína einhvern pandabjörn og svo framvegis þetta er auðvitað ótrúlegt og kannski fáar dýrategundir þar sem hægt er að segja viðlíka sögur og bara svona þessi óbóðslegi áhugi og athygli sem að einn pandabjörn getur vakið sem að við höfum séð þegar að pandabjörnir flytja í dýragarða á Vesturlöndum þegar að heimsbyðin fylgdist með pandabjörnunum sem að voru á leiðinni frá Kína til Kaupmannahafnar fyrir nokkrum árum og svo framvegis. Það er eitthvað magnað við það hvernig mannskepnan hefur tekið pöndunni sérstaklega sem að mér þykir áhugavert.
0: Einmitt það, takk fyrir þetta Vera. Nú skulum við snúa okkur lóðbeint að pólitíkinni. Það má nefnilega segja að pöndur séu eins konar diplomatar. Líklega krútlegustu diplomatarnir eða spyrir mig. Og hugtakið pöndu diplomasía hefur fyrir löngu fest sig í sassi. Guðbjörg Ríkey Thoroddsen Hauksdóttir er doktorsnemi og sérfræðingur í málefnum Kína.
2: Það má reyna að reykja þetta hugtak allt til tíma Má þegar hann var uppi og það er sem að bara nota reyna að vera pöndur til þess að styrkja stjórnmálaleg tengsl og það var að gefna pöndur til Sovjetríkjana og til Norður-Kóreu og svona fyrsta dæmið pöndudiplomasi á Vesturlöndum var þegar reyna að vera eftir heimsókn Nixon 1972 þá var Nixon gefin, eða Bandaríkjana möllu heldur, gefin panda til svona merki hversu raunum merki styrkingu samskipta ríkjana.
3: Því var vel tekið í Bandaríkjunum enda pöndur eftirsóknarverðar en hvernig hefur þetta, hverri græða á þessu og hvernig?
2: Þetta er þetta svona til að sýna almenningi líka á öðru stjórnmálamönnum að núna ætlum við að vinna í okkar samskiptum og sambandi og þau sem græða eru oft eins og til dæmis dýragarðar sem eru að halda utanum þessar pöndur og fá aukna aðsókn og þess háttar. En þessari pöndu diplomasi fylgja oft svona viðskiptasamningar til hliðar og raunum við að eiga svona svolítið að ryðja veginn til að auðvelda viðskiptasamninga.
3: Mm-hmm. Við erum með hérna nýjasta dæmið er frá Japan þar sem að núna búa að kalla heim. Mm-hmm. Það eru tvær pöndur sem eru þar. Er eitthvað fleiri svona dæmi sem að þú manst eftir? Að pöndur koma við sögu í einhverjum viðskiptum eða samskiptum?
2: Já, það eru þetta ekki orsakasamingi á milli þess að fá pöndu og svo fá viðskiptasamninga. En þetta er litið á sem að svona ryðju veginn og auðveldi samskiptin á milli kínversku aðlana og þeirra sem eru í viðskipti hérna samningaviðræðum við þau. Mm. Til dæmis í Frakklandi og samningar Airbus flugvélar, í Þýskalandi

0: samhliða samningum um Volkswagen til dæmis. Svo ef við lítum enn aftur í tíma þá var raun og veru Ástralía 2067 og kaupa úraníumi til hérna Kína sem mjög áhugavert núna í þessu stjórnmálu umhverfi sem við erum í dag. Já, þannig að það eru þó nokkur dæmi að þetta hafi hjálpað til.
1: Mm-hmm.
0: Og það voru pöntur gefna til Finnlands en þeim var þó skilað vegna þess að Finnar voru einmitt ekki græði nógu mikið á þeim eða hústyrkar en öllu heldur vegna þess að það er gífurlegur kostnaður sem fylgir þessum pöntum þegar þau eru að borða óheyrilegt magn af bambus á hverjum degi sem vex auðvitað ekki úti í náttúrunni í Finnlandi. Það þarf að búa til stór svæði fyrir þeim og svo var aðsóknin ekki nógu mikil.
1: Mm.
0: Þannig að þeim var skilað ekki vegna versnandi samstarfs heldur vegna þess að var ekki efnahagslega hagkvæmt lengur.
1: Einmitt, af því að svo þeir eru náttúrulega líka sest, kínversk stjórnvöld eru hætt að gefa pöndur.
0: Akkurat, kínversk stjórnvöld gefa ekki lengur pöndur heldur eru raun og verið farið þær eiginlega á leigu. Þú leigir þær af kínverskum stjórnvöldum og sá peningur auðvitað nota til þess að byggja upp stofnin í Kína.
1: Mm-hmm. Pöndu, diplomasía, hún yfirleitt flokkuð sem einhvers konar birtingamynd af svona soft power
0: mm-hmm.
1: eða mjúku valdi ef við getum þýttar mm-hmm. sem svo. Finnst þér það, ertu sammála þær í skilgreiningu og getur sagt okkur aðeins hvað það hugtak þýðir?
0: Ég held að þetta sé bara með betri dæmum mjúkt vald og soft power diplomacy í raun og veru. Og þetta hugtak kemur frá Joseph Nye í Bandaríkjunum. Þetta raun og veru andstæðan við hartvald. Hartvald getur verið þá hernaðarmáttur eða nota viðskipti eða viðskipti á tolla og þess aftar. Með mjúkt vald í raun og veru að fá önnur ríki til að vilja það sem þú vilt. Raun og veru nota ímynd og aðdráttarafl til að fá aðra að borðinu og auðvelda samninga til dæmis.
1: Mm-hmm.
0: En þetta svona mjög klassískt dæmi mjúkt vald.

0: nú er þú sjálf búið í Kína og kannski kynst kínverska þjóð betur en margir hér á Íslandi hefur pandan stóran sess eða mikilvægan sess í Kína?
1: Já, það leita á pöndur sem þjóðargersemi í Kína og Kínverjar eru mjög stoltir af því að raunum verið að hafa bjargað pöndurstofninum frá algjöru hruni og þar stærsti pöndugarður í heimi í Sichuan í Kína og hann ótrúlega flottur og laðar miljónir manna á hverju ári bæði kínverska og erlenda. En eitt, myndist á hverju græða, það eru þetta líka Kína sem græðir á þessu. Það ímynd Kína sem batnar við þetta og það tala þá jákvæðum tóni, oft fjölmiðlar að tala fjöllum pöndunar og allt þetta og það alltaf nefnt að það eru frá Kína. En svo eru þetta hægt að nota þá til að reyna að refsa diplomatíst öðrum ríkjum eins og dæmið með Japan sem nefnir fyrir að vera ekki að gera eitthvað sem að Kína vill og kalla þá pöndunar heim.

0: Það mátti sjá tár á hvarmi þegar Japanir kvöddu Xiaoxia og Leilei. Tvíburapöndurnar lentu í Kína á miðvikudagsmorgun. Borgar yfirvöld í Tókjó hafa óskað eftir að fá aðrar pöndur í staðinn. Þeirri beiðni hefur ekki verið svarað. Ætlið að velta ekki á því hvernig samskipti Kína og Japans þróast á næstu.
1: Þá komið að setna umfjöldunarefninu og það eiginlega ekki hægt að halda út í heilum dýrafætti án þess að minnast á ammælisbarn ársins sem David Attenborough sem var auðvitað 100 ára, þann 8. maí síðastliðin.
2: Já, Attenborough af mörgum talin einn áhrifamesti maður samtíðarinnar. Hann hefur frætt og skemmt í áratugi og varð svo aðgerða sinni á efri árum. Anna Lilja Þórisdóttir ætlar að fara yfir sögu og arfleifð Attenborough.

0: hann er örugglega sá maður sem hefur ferðast hvað komið til sem flestir landa í heiminum eða sé sem mest.
1: Ég lefi mér að hefa að það líki glæsilegra æfiverk eftir marga núlegandi menn. Ég bara, og hef lengi verið, fullur aldánur á þessum manni og honan lífi sem lengst.
2: Hann hefur farið með okkur niður á hafsbotn að kjarna jarðar inn í myrka frumskóga og upp í hæstu trjákrónur. Leitt okkur að náttúrunni í öllum sínum myndum, frætt og glatt í meira en 70 ár. Einsmanns náttúruafl.
3: I am David Attenborough.
2: David Attenborough hefur verið heiðraður á allan mögulegan hátt. Snigill, tré, könguló, risaðla, fífill og rækja eru meðal þeirra tuga dýra og plantna sem hafa verið nefnd í höfuð á honum. Fáir hafa haft jafn mikil áhrif á samtíma sinn og hann. Og í ár eru 100 ár frá fæðingu hans. David Attenborough fæddist 8. maí 1926 og ólst upp í starfsmannahúsi og lóð University College í Leicester-skýri á Englandi þar sem faðir hans var rektor. David var næst elstur þriggja bræðra. Richard sá eldri var þekktu leikari sem á seinni tímum er líklega einna þekktastu fyrir hlutverk sitt sem vísindamaðurinn John Hammond í Jurassic Park, en sá klónaði risaðlur með slæmum afleiðingum.
4: Welcome to Jurassic Park.
2: David Attenborough heillaðist ungur af undrum náttúrunnar. Sjálfur segist hann hafa haft óstjórnlega söfnunaráráttu og í skógi í grennd við æskuheimilið ráfaði pilturinn safnaði steinum og steingervingum og var óspart hvattu til þessa foreldri sínum að lesa náttúruna, kynnast henni og bera virðingu fyrir henni. 10 ára gamall fór hann með bróður sínum að fyrirlestur hjá breska náttúrufræðingunum Bellini sem var þekktu sem gráa uglan og þar opnuðust honum dyr sem aldrei hafa lokast síðan. Kenningar gráu uglunar verndun dýra og umhverfisvernd og fullyrðingar hans að maðurinn stofna í jafnvægi lífs á jörðu í hættu með lífsstíl sínum þóttu afar róttækar á 4. áratug síðustu aldar í bestafalli nýstárlegar eða fjarstæðukendar. En þarna var frægi sáði hjarta drengsin sem síðan óks og dafnaði og meira en 60 árum síðar árið 1999 leikstýrði Attenborough kvikmynd sem var byggð á lífi Bellinis og hétt Gráa uglan eða Grey Owl og þar Pierce Brosnan í aðalhlutverki.
5: From a time of change comes the remarkable true story of a remarkable true hero.
6: Grail.
2: Attenborough fékk skólastyrk til að nema náttúrufræði Cambridge og lauk þaðan prófi. Hann sinnti herskildu tíma að starfaði síðan hjá bókaforlagi en þótti fjölmiðlar spennandi og sóttum starf sem útvarpsmaður hjá BBC, breska ríkisútvarpinu, en var ekki einu sinni boðaður í viðtal. Nokkru síðar fékk hann bréf frá BBC þar sem honum var boðað að ganga til liðs við sjónvarpsdeildina. Hann sló til. Hann hóf þar störf sem framleiðandi er 1952 við gerð heimilda og spurningaþátta en það var aldrei markmið hans að komast á skjáin eða verða sýnilegur. Hann taldi aðra betur til þess fallna og fann sig einkar vel í að skipuleggja framleiðslu og stýra henni. En svo var það fyrir algjöra tilviljun að David Attenborough var fastagestur á breskum sjónvarpsskjám. Hann var framleiðandi sjónvarpsþáttarins Sue Quest. Stjórnandinn veiktist skömmuðurinn tökur átt að hefjast og Attenborough sem þekkti efnið út og inn fjelst á að hlaupa í skarðið. Í þáttunum fór hann ásamt starfsfólki dýragarðsins í London vítt og breytt heiminn til að fanga dýr sem síðan voru flutti í dýragarðinn. Þáttagerðarfólki dvaldi hjá ættbálkum á framandi svæðum og þarna eignaðist breskur almenningur nýja vini á borð við óárennilega mannætufiska, digrar kirkislöngur og fágæta paradísafugla.
7: As he climbed the tree, we saw that he was feeding. His long, sticky tongue, flickering over the branches, gathering the ants, which swarmed everywhere. Not a particularly pleasant meal, one would have thought, but at least his hard, scaly coat protects him from the worst of his stings.
2: Og þarna byrðu Attenborough og félagar áhorfendum í heims

0: reisu til landa sem voru ekki alfaraleið á þeim tíma. Landa sem margir heyrðu þar í fyrsta sinn, þar sem voru dýr sem fæstir vissu að væru til. Þættirnir urðu geysi vinsælir og Attenborough varð vinsæll og dáður. Við þór til viltra dýra voru töluvert önnur á þessum tíma. Það átti að leita þau uppi, fanga þau og fara með þau þanga sem fólk geti mælt á þau í búrum eða afmörkuðum svæðum, eins og Attenborough hefur sjálfur sagt.
1: Ég var ekki að öðruvísi en aðrir náttúrufræðingar á þessum tíma.
0: En síðar sagðist hann sjá eftir ýmsu sem var gert í þáttunum. Eitt fyrsta verkefni hans þar var að hafa upp á afar fágætum fugli í Sierra Leone en engin dýragarður í Evrópu áttu slíkan fugl og rauna vissu fæstir hvern hann leit út.
1: Ó, fugl sem engin hefur séð áður. Ég verð að vera fyrsti Evrópumaðurinn til að ná í eitt slíkan. Ég var afar barnalegur og að elta að risa maurætu og dragan á skottinu svo hægt var að ná góðri mynd. Mér líður mjög illa yfir þessu. En þetta voru aðrir tímar. Eitt sinn gengum við fram á lítinn krókodil í Borneo og mynduðum hann í nærmynd svo hann liti út fyrir að vera miklu stærri. Svo reyf ég mig úr skýrtunni og stökk á hann og allir held að ég hefði baristu krókodil í fullri stærð. Ó, hvað þú varst hugrakkur, sagði fólk. Ég vildi óska að ég hefði ekki gert þetta.
0: Þættirnir runnu sitt skeið. Attenborough hélt áfram hjá BBC, varð yfirmaður sjónvarpsstöðvarinnar BBC 2 og gegndi ýmsum stjórnunarstöðum. Og varð síðar dagskrárstjóri allra sjónastöða fyrirtækisins. En undur náttúrunar héldu áfram að kalla. Hann sagði starfi sínu lausu og helgaði sig því sem hann þekktastur fyrir sem að gera náttúrlífshætti. Og þeir eru margir. Þar erfitt að henda reiður á fjöldanum og tölum ber ekki saman en þeir eru að minnstakosti hátt í þúsund. En það sem Attenborough er einna þekktastu fyrir eru náttúrlífshættinir Live on Earth – Lífið á jörðinni sem fyrst voru í loftið 1979. Og þar sló hann nýjan tón. Hann nálgaðast við fangsefnið af alvöru og virðingu, kynnti sér af allt nýjustu rannsóknir, nýtti sér nýjustu tækni í kvikmyndatöku og hann og teimi hans öðlust tröst vísindamanna sem leiðu þeim að fylgja sér eftir í störfum sínum og rannsóknum. Og aldrei áður hafði almenningi gefist kostur á að sjá svo fjölbreytt dýra og plöntulífi návígi.

0: og ekkert var til sparað. Þættirnir voru mörg ári undirbúningi og framleiðslu og tónlist var samin sérstaklega til að auka enn á áhrifin. Og til þess var tekið að umsjónarmaðurinn sjálfur var eins lítið á skjánum og kostu var á til að leifa viðfangsefninu, náttúrunni sjálfri að njóta sín sem mest og best.
1: Ég heiti Gunnar Þorsteinsson. Ég hef lengi verið þýðandi og þulur stundum í heimildamyndum, náttúrlífsmyndum helst.
0: Rödd Davids Attenborough á Íslandi.
1: Og einhver tíman, ég mann ekki nákvæmlega hvenær það var, þá var ég beðinn fyrir eitt af þessum verkefnum og síðan hefur þetta bara rúllað. Svona þegar að koma nýjir þættir og seríur, þá hef ég verið beðinn fyrir það.
0: Veistu hversu marga Attenborough þætti þú hefur lesið inn á?
1: Nei. Ég hef ekki hugmynd það, þeir eru orðnir allnokkrir.
0: Þú þýðir líka þættina?
1: Já.
0: Eru til heiti yfir allt þetta á íslensku, hefur þurft að fara út í ykkur að nýjarúsmið?
1: Heldur betur, það er, líku við hverju meinast að þætti þá kemur fyrir ekkur dýr eða planta sem ekki hefur verið nefnd áður á íslensku. Þá þarf maður að leggjast í grúsk.
0: Eitthvað sem þú manst eftir svona öðru fremur?
1: Það er í seríu sem á að fara að sýna núna í apríl og maí erum Asíu og í einum þætti þar þá kemur fyrir skrautlegur fugl sem heitir Javan Green Magpie á ensku og ég fann hann hvergi á íslensku og þá þarf maður bara að búa þetta til og ég kalla hann Smaraðsskaði,
0: það hljóma nú eins og svolítið fallegu fugl.
1: Hann er það.
0: En þetta eru margir þættir og margar þáttaraðir sem þú hefur, já, þýtt og verið þulur að.
1: Já.
0: Eitthvað sem er í uppáhaldi, eitthvað sem svona stendur upp úr.
1: Það er nú erfitt að gera upp á milli þessara

0: 8 þáttara, þetta er að mínu dómi er það besta sem er gert fyrir sjónvarp og allt saman klassa efni. Þannig ég get eiginlega ekki gert upp á milli.
1: Nokkrum árum síðar endurtók Attenborough leikinn með þáttaröðinu The Living Planet sem fekk heitið Lifandi heimur á íslensku þar sem hann beindi sjónu sínum að vistfræði jarðar og hvernig lífverur aðlagast umhverju sínu. Og hún fekk ekki síðri viðtökur og heldur ekki þriðja þáttaröðinu The Trials of Life sem fekk heitið Lífsbarátta dýrana á íslensku þar sem Attenborough fylgdist með hegðun dýra og mismunandi aldurskeiði þeirra.
2: Her nursery must now be provisioned. And for that, she needs fresh meat.
1: Orðið life var orðið vörumerki Attenboroughs og hann hefði gert fjölda heimildamynda undir því nafni eins og til dæmis heimskotin koldu á hjara veraldar þar sem fjalla var náttúrulífið á suðurheimskotinu og engalíf plantna þar sem fylgst var með plöntum vaxa og dafna með því að nota svo kallaða tímaþjöppunaraðferð þar sem tekið var uppi við langan tíma og það svo sýnt á margveldum hraða.
2: The effect of the turning tide can be totally different on a rocking shore.
1: Og svo það Blue Planet eða hafi bláa hafið eins og þáttaröðin hét á íslensku en hún var helguð lífinu í hafinu og í kjölfar þáttana var mikil vitundavakning plastagnir í sjónum og gripið var til ýmissa aðgerða til að takmarka plastmengun. En þættirnir höfðu reyndar svo mikil áhrif að til varð hugtakið Blue Planet áhrifin og aðsókn í nám í Bretlandi sem tengist hafrannsóknum og umhverfisvernd tók kipp. Og svo það Planet Earth eða Jörðin, ellefu þáttaröðum lífið á jörðin í sinni margbreytilegu mynd. En það tók 4 ára að gera fyrstu þáttaröðuna hún var tekin í 64 löndum og hefur verið sýnd í 200 löndum. Og þarna Íslands tenging því að í stiklum BBC fyrir þáttin var spila lagið Hopp í Polla með Sigur Rós og þegar önnur þáttaröð var kynnt til sögunar endurgerði sveitin lagið og þriðja þáttaröðun fylgdi á eftir og var sýnd á Rúf í vetur. Og fyrst við erum farin að ræðum Íslands tengingar Attenborough var þulur á plötu Bjarkar, Biophilia, og þau gerðu saman heimildamyndina Attenborough and Björk, The Nature of Music eða Eðli tónlistar, þar sem þau rættu tengsl tónlistar og náttúru og hvernig tónlist sprettu fram eins og náttúruöfl.
3: The tectonic plates.
2: Welcome to Biophilia, the love for nature in all her manifestation.
3: Like a
4: A song grows sort of a bit like a crystal. Like this would be a 6-8 kind of song.
2: Yes. There's a mathematical basis, isn't there?
4: Yes.
2: And there's a mathematical basis to crystals.
4: Exactly.
1: Það eru margir sem horfa á þetta, þættinni njóta mikilla vinselda og hafa gert lengi. Þú ert rödd Attenboroughs á íslensku. Ertu eitthvað tíman stöðvaður eða spurður út í þetta, bara ókunnugu fólki?
0: Það hefur komið fyrir. En ég get nú ekki sagt að þetta síðan einu. Pláa það.
1: Ég hefur hitt Attenborough.
0: Nei, það hef ég ekki gert því miður.
1: En reyndar hefur David Attenborough komið nokkru sinnum til Íslands meðal annars til að afla efnis í þætti sína og til að halda fyrirlestra.
0: Ég veit að einhverjir Íslendingar gá honum gæludýr sem að mér minnir að hitti Fríða eða gæludýr, þetta er kúluskítur úr Mývatni sem hann hefur á viðhafnastað á heimli sínu. Í kristalsvasa og setur við skjarnan á mataborðið þegar hann fær gesti.
1: Hann er Attenborough á íslenskt gæludýr.
0: Já.
1: Meðal fjölmargra heiðursdoktorsnafnbóta Attenboroughs er einn við Háskóla Íslands sem gerði hann að heiðursdoktor árið 2006 en það var gert við opnunstofnunar Sæmundar Fróða sem heiti nú Sjálfbærnisstofnun Háskóla Íslands en hann gat reyndar ekki verið viðstattur því hann var á Galapagoseyjum við þáttagerð.
5: Já, ég heiti Hafdís Hanna Ægisdóttir og starfa sem forstöðumaður Sjálfbærnisstofnunar Háskóla Íslands.
1: Hafdís Hanna hefur miklar mætur á Attenborough og segir áhrifa hans gæti víða.
5: ég held að þessi Attenborough áhrif snúist umbrunni þessa

0: blöndu af þessari miklu þekkingu sem hann hefur, þessari víðtæku þekkingu á vistkerfum jarðar og lífríki jarðar og þessum er rauninni einlæga áhuga og í rauninni svona barstleiri, eiginlega næstu því barstleiri forvitni sem er, mér finnst að hann afskaplega svona heillandi og smitandi þannig að hann færi eitthvað þá bæði til þess að rauninni upplifa náttúruna þau þurfum ekki bara skilja hann heldur líka upplifa hann og það kannski svona líkillina áhrifu myndi ég segja.
1: Hafið þess áhrifu ná til þín?
0: Svo sannarlega. Ég þetta lærði líffræði á sínu tíma og Attenborough einhvern veginn, hann var alltaf svona einhvern veginn þegar komin í þættir, þá hafði hann alltaf þessi svona djúpa áhrif á mig og líka mína vini. En svo líka hefur hann vakið með mér svona ákveðna æfintir að þrá, myndi ég segja. Svona löngun, ég fengið svona aukna löngun til að sjá og upplifa það sem að kemur fram í þáttunum hans. Ég verið þegar að gefa aðnjótandi að og er svo heppin að fá að heimsækja ymsa staði eins og Suðurskautslandið og Galapagoseyjar og svona við sem að og það hefði mjög oft verið hugsað til hans einhvernig að hérna var hann.
2: In the vastness of the Pacific there's a place unlike any other. Enchanted volcanic islands that are home to a remarkable collection of animals and plants. Galapagos.
1: Á síðustu áratugum hefur maður þessa þáttar látið sig umhverfisvernd æ meira varða. Hann eitt hvatamannanna að kopp sem loftslags ráðstefna Sameinuðu þjóðanna og Sameinuðu þjóðirnar heiðruðu hann með nafnbótinni baráttumaður jarðarinnar fyrir að helga sig rannsóknum, skrásetningu og baráttu fyrir vendun náttúrunnar. En þetta ekki einsmanns verkefni.
2: The challenge of saving species can't be left to a few heroic individuals working against the odds. It's those in positions of great power who can make the most difference.
3: Það má ekki eftirláta baráttuna fyrir björgun tegunda nokkrum hetjum sem berjast við ofurefli. Það er fólk í valdastöðum sem getur komið mestu til leiðar, svo það þarf að axla mestu ábyrðina. Kannski það eitt af okkar hlutverkum að láta það svara fyrir gerði sínar. Fyrir margar tegundir tíminn á þrótum, en ég trúi því að ef réttar ákvarðanir eru teknar nú á þessum mikilvæga tíma, gæti allt lífríkið átt bjarta framtíð á jörðinni okkar dásamlegu.
2: There could still be a bright future for all life on our wonderful planet Earth.
1: Og þegar David Attenborough talar, þá hlustað og sýnist sitt hverjum. Það vakti til dæmis athygli þegar hann sagði viðtalið að mannkyni var eins og pláa á jörðinni og að matvælasendingar til hungursvæða væru gagnslausar. En hann hefur líka ítrekað lýst þeirri skoðun sinni að markaðshagkerfið kalli eymd yfir fólk. En hann líka bjartsýnn. Í opnunaræðu sinni á COP árið 2021 sagði hann að maðurinn var í lausnamiðaðasta lífvera allra tíma. Hann hefði séð hræðilega hnignun náttúrunar á sínu æviskeiði en næsta kynslóð gæti upplifað dásamlegan viðsnúning.
2: In my lifetime I've witnessed a terrible decline. In yours you could and should witness a wonderful recovery. That desperate hope, ladies and gentlemen, delegates, excellency, is why the world is looking to you.
1: Sjálfur lýsir hann sér sem hverstagslegum og leiðilegum vinstri frjálshyggjumanni og hann ekki óumdeildur. Umhverfisverndarsinnar hafa löngum gagnrýnt Attenborough fyrir að sína fegraða glansmyndastöðu dýrategunda og vistkerfa sem eigi sífellt meirundir höggað sækja á mannavöldum og aðrir hafa sagt hann hefði átt að nýta sér stöðu sína á stóran áherendahóp miklu fyrr til að vekja athygli á þeim ógnum sem stæðja náttúrun og dýralífinu. Og enn aðrir talum að boðskapur hans náttúruvend sé populískur, það sé lítið að bak við þessi stóru orð og sé honum alvara þá hafi fáir betra tækifæri en einmitt hann til að beita sér fyrir breytingum.
0: Og þetta er þetta mikilvæg og áhugaverð gagnrýni og svona einhverju leiti réttmætt. Sko lengi vel var Attenborough fyrst og fremst að sína fegur náttúruna, hann vildi sína okkur og var, svona, var ekki að bein beinskeittu, það er alveg satt, við þar ógnir sem að stæðja náttúrunni. Og einmitt, það hefur verið bent á hann, það hefur verið svona sínt svona ákveðna rómantíska eða fegraði mynd á sama tíma ástandi var að vesna. En svo kannski mætti líka að segja að hann hafi nýtt áhrif sín til þess að bara með því að leifa okkur að upplifa og búa til þess að tengingu við náttúruna sem eru þetta mjög mikilvæg að búa til þess að tengingu svona til þess að við viljum venda náttúruna. Þannig að við finnst kannski mikilvægt að setja þetta í samhengi og þetta líka endurspegla þennan tíma sem að, veist, þennan langa tíma sem hann hefur starfað og starfar enn. Þannig að kannski var

0: samfélagi bara ekki tilbúið að taka á móti sem skilabóðum fyrr og kannski má, ég veit ekki hvort þetta meðvita hjá honum, svona meðvitu miðlun að leiða fyrst að byggja upp þessa tengingu og ást og svo að kalla eftir aðgerðum. Nú hann orðin næstu því svona aktivisti svona í þeim skilningi svona öldungu sem að hefur bara mikla reynslu þekkingu og er að brýna okkur til góðra verka.
1: David Attenborough var sannlega einn af áhrifamestu mönnum samtímans. Mælingar sína að áhugi almennings í Bretlandi og náttúru og dýralífi ekst stórum þegar þáttaraðirnar hans eru sýndar og hann hefur verið valinn sá breti sem almenningur treystir best.
2: Ég lefði mér að ég hafa að það líki glæsilegra æfiverk eftir marga núljandi menn. Ég er bara og hef lengi verið fullur aðdánar á þessum manni og honan lífi sem lengst.
1: Og það er viðurkenningar sem hann hefur fengið eru óteljandi. Hann hefur verið slegin til riddara, ekki einu sinni, heldur tvisvar, fengi orður, fjölmargar viðurkenningar vísindasamfélagsins, ýmsar viðurkenningar fyrir fjölmiðlastörf og á fjórðatug heiðusnafnbóta frá ýmsum háskólum, svo fátt eitt sé nefnt. Og fyrir rúmum 10 árum komin fast að nýræðu var þessi aðdórsku sami öldungur spurðu hvort það væri komin tími til að setjast í helgan stein.
3: Ef ég starfaði sem kolanámumaður myndi ég fagna því að hætta að vinna. En það ekki starfið mitt, heldur flakka ég heiminn og fæ að sjá allt það áhugaverðasta sem til Þvílík gæfa.
0: Ég hugsa oft til þess að hann fættur 1926, sem mitt verður 100 ára núna í maí. Og hann hefur rauninni séð á sínum langa ferli allar þessa miklu breytingar sem á orðið á náttúrunni og loftslæginu og samfélögum. Og það gefur röddina svo mikið trúverleika, finnst mér, af því að hann er ekki bara að vísa ykkur í gögn, sem er þetta mikilvægt, heldur hann líka svona að bera vitni, þú veist, hann hefur upplifað þetta á eigin skinni, hann hefur séð, hann er örugglega sá maður sem hefur ferðast, það komið til sem flestir landa í heiminum eða séð sem mest.
1: Hann áformaði að láta af störfum fyrir 5 árum þegar hann varð 95 ára, en þá þótt hann það ekki tímabært þar sem hann væri við príðulega heilsu. En sjálfur hefur hann sagt að tími sé komin til að hætta þegar merki öldrunar fara sjást á sjónastáttum hans.
0: Við erum svolítið gjötna á að setja okkur í box, nú er hann svona gömul að svona gamall og þá geti ég gert þetta, en það er einhvern veginn eins og sé algjörlega lausu það. Það er líka áminning það að við höfum aldrei hætta einhvern veginn að fylgja forvitn okkar og bara hætta skilgrun okkur og við getum bara, þú veist, mist þetta svo heillandi aðdáunarvert.
1: Og aldarafmælinu 8. maí verður fagnað með ýmsum hætti. BBC breska ríkisútarpi verður með sérstaka 18 bara á viku og sýnir þar nýjan viðtalsþátt valda þættur smiðju afmælisbarsins og frumsýni nýja þátturöð. Leinigarðin eða Secret Garden, þar sem Attenborough varpa ljósi á ýmis náttúruundur sem á finna í bakgörðum Breta. Og þá verður haldin afmælishátíð í Royal Albert Hall í London, þar sem farið verður yfir feril hans og fílharmoníu sveit Lundunaborgarleikur tónlistur þáttum hans. Verður eitthvað tíman annar Attenborough?
0: Já, það er góð spurning. Þannig að ég veit ekki hvort það verður eitthvað svona einmanneskja, en vonandi verður allavega nokkra manneskjur eða hópi fólk sem að tekur við keflinu.
1: Fjölbreyttur og langur ferill. En kannski er það sem stendur upp úr skilaboð Attenborough sem að við getum öll gert eitthvað til að snúa þróuninni við. Að verndun náttúrunar og umhverfisins sé verkefn okkar allra.
4: We can do it. We can do it. We must do it. Then there will be a future. For the planet.

0: Þá er þetta upptalið hjá okkur í dag. Í næsta þætti ætlum við að, svona, við ætlum ekki að fara snitt mjög langt.
1: Nei, við ætlum að fara til vinn okkar í Færeyjum, fjallaðum jarðgöng og svo er það færeyska handbolta-ævintýrið.
0: Allt um það í næsta þætti. Takk fyrir að hlusta.

0: Earth Illuminated. Planet Earth 2, coming soon to BBC One.
1: Anna Lilja Þórisdóttir fór yfir sögu og arfleifð Davids Attenborough í sumarheimskviðum. Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson hafa umsjón með þættinum.
2: Heil og sæl, ég heiti Vera Illugadóttir og þetta er Vínill vikunar. Ég ætla að setja á fóninn í þetta sinn 7. plötu sænska söngvaskáldsins Cornelis Vreeswijk sem að kom út 1971 og heitir Spring mot Ulla Spring. Þar sem Cornelis tekur fyrir hvorki meira niður minna en verk sænska þjóðskáldsins Karls Mikaels Bellmans syngur nokkra af svo kölluðum pistlum Fredmans sem Bellmann orti á árunum 1770 til 1790, svona cirka, og segja frá ástum og örlögum og kannski ekki síst drykkjulátum nokkura litríkra karaktera í skemmtanalífi Stokkólms á ofanverðri 18. öld, úrsmiðnum og fylliraftinum Fredmann sem pistlarnir eru kendir við, vini hans Móvits og þokkadísinni og vændiskonunni Ullu Vínblad sem vísað er til í titli plötunar Spring mot Ulla. Markmið Cornelis var að færa kvæði Bellmans inn í samtíman og þeir Björn Jísson Lind, flautu og píanoleikari sem útsetti plötuna með honum, lögðust í miklar pælingar um hvern af pistlum Fredmans. Sumir þeirra voru greinilega blues, fannst þeim, aðrir voru gospel og svo framvegis. Sér til halds og trausts höfðu þeir svo kanónur úr sænsku djasslífi, eins og kollegi minn hér á útvarpinu orðaði það. Má þar nefna Rúne Gustafsson á gítar, Palle Danielsen á bassa, Arne Domnerus á saxofón og Egil Jóhansen á trommur og fleiri músikantar koma við sögu á plötunni sömuleiðis. Ég geti mitt eintaka þessari plötu í Rauðakrossbúð í Stokkólmi einhvern tíma fyrir nokkrum árum og það má sjá á umslaginu að hún hefur verið spiluð talsvert í gegnum árin og það má sömuleiðis heyra á henni. Þetta er lifuð plata en það er kannski bara við hæfi. Cornelis Vreeswijk hefur leika á 60. og 70. pistli Fredmans.
3: Till möter på tubben. Fader Movits, bror, spänn igen dina skor. Kom tag ditt valthorn. Jo, kära mor, stampa takten och blås. Vikla fram ditt krås och stå ej som en gås. Taljan och starserna, min son, och vältra pastagerna ifrån. Öppna kärn och sprun, du är stark din hund. Stolt, frodig, frisk och sund. På tuppen du är en ståtlig fru, en raskare gumma, hör din filur. Fast jag nu i vår fyller 70 år, så vet att jag förmår. Brottas med drängarna och slåss och tumla i sängarna med trots. Se min luvna varm, tick en knubbig arm och känn vad jag är varm. Ta ditt valthorn topp, låt nu fönstren upp och blås för Fröjas präktiga tropp. Där ser du en vagn, ge valthornet klang och gör din komplimang. Klappa med händerna, stor tack och vissla i gränderna. Ert pack, det gör ingenting, kör med vagnen kring och spring mot Ulla.

0: Þetta er Vínill Vikunar, Cornelis Vresvík, syngur Pistla Fredmans, Karls Mikaels Bellmans á plötunni Springmót Ulla Spring sem kom út 1971. Þarna síðast heyrðum við 28. pistilinn. Það sem segir frá því þegar löggan reyndi að ná í skottið á Ullu Vínblatt fyrir einhver siðgeðisbrot. Aftan á plötunni kemur fram að hún tilenguð Karl Axel Jungström aðjungt. Það var sænskukennari Cornelis í barnaskóla og sá sem fyrstur kynnti honum Bellmann. Cornelis var í fættur í Hollandi, hollenskum foreldrum og var orðin 12 ára gamall þegar hann flutti til Svíþjóðar en náði þessum líka góðu tökum á sænskri tungum. Cornelis söngurinnar líka Bellmann á móðurmáli sínu hollensku. Það til útgáfa af þessari Bellmann plötu Cornelis í hollenskri þýðingu.
1: Skittrende nymfer

0: luiken zijn dicht.
1: Það fór víst eiginlega fyrir brjóstið á einhverjum kollegum Cornelis í sænskri vísnastétt að hann færi að syngja Bellmann á hollensku. Það fannst þeim einhvern veginn ekki við hæfi.
0: Geef mér knaprug brót

0: En hvað það við skulum halda áfram með Bellmann í flutningi Cornelis Vreeswijk á sænsku. Á bíllið plötunar það pistill Fredmans númer 48. Við erum á leið í siglingu nágrenni Stokkólms á sumarmorgni 1769.
1: Varu till avmålas Ulla Vinblads hemresa från Essingen i Mälaren en sommarmorgon 1769.

grann. Si hur hon sin mun.

sin kött och blod i skönsta prydnad förklara sig.

som är dess sista tankar. Gubben är gammal, urverket dras.

en vattenterrin. Dörrarna öppnas av vädren med våda.

Gleðipinnarnir Úla Vínblatt og félagar nutu guðdómlegrar náttúrufegurðarinnar norður af Stokkólmi í 70. og fyrsta pistli Fredmans eftir Karl Mikael Bellmann ortum 1790 og flutt af Cornelis Vresvík 1971. Þetta var Vínill vikunar, Spring mot Ulla Spring, Cornelis Singur Bellmann. Þessi plata sló í gegn í Svíþjóð, hún seldist vel og vann til ýmsa verðlauna. 1977 gaf Cornelis út aðra Bellmann plötu, hún heitir Movits Movits og er talsvert ólík þeirri fyrri. Þar var Cornelis einungis með einn hljóðfaraleikara með sér, klassíska gítarleikaran Úlf Óslund. Á þessari seinni plötu er eitt lag sem einnig var að finna á þeirri fyrri, það er pistill 81, útfarar söngurinn Merkur vor skugga sem við heyrðum hér áðan og við skulum ljúka þessari útsendingu á því að heyra líka seinni útgáfu Cornelis af þeim pistli frá 1977. Ég vona annars að hlustendur fyrirgefi skruningana sem fylgdu þessari gömlu lifuðu plötu og ég þakka þeim sem hlýtu.

0: Vera Illugadóttir setti vínil vikunar á fónin, plötuna Spring mot Ulla Spring með söngvaskáldinu Cornelis Vreeswijk. Hún kom út 1971. Líklegt að við heyrum tónlist frá svipuðu tímabili í næsta þætti, tónlistar þætti Kristjáns Kristjánssonar.
1: Komið sæl, velkomin á Rek með KK.

Kjartan Ólafsson kvað vísur úr Jóns víkingarímur Sigurðar Breiðfjörð frá Arnavatni. Og þetta getum við hlustað á að því kvæðamannafélagi Iðun hljóðritaði 200 rímnalög á árunum 1935-1936 og 2004 á 75 ára ammali kvæðamannafélagsins Iðunar var ákveðið að gefa þessi 200 rímnalög út með aðstoð útgáfufyrirtækisins Smekkleysu. Afritun og hljóðurhreinsun var unnin af tæknirekstradeild Ríkisútvarpsins undir stjórn Hreins Valdimarssonar.

Einar Kristjánsson söng lag Páls Ísólfssonar við ljóð Davíð Stefánssonar í dag skein sól úr ljóðabókinni Ný kvæði sem kom út 1929 en þar heitir ljóðið Ég horfi ein. Hljóðritunin fór fram í London 1946 ensk hljómsveit lék með Einari Kristjánssyni undir stjórn Henry Gill.

Kristín Hallsson söng lag Sveinbjörns Sveinbjörnssonar við ljóð Hannesar Hafstein, Sprettur, upptakani frá 1968 og var gerð á Hótel Sögu, Ólafur Vignir Albertsson leik á píanó.

Karlakórinn Vísir frá Siglufirði söng lag séra Bjarna Þorsteinssonar við ljóð Guðmundar Magnússonar sem orti undir dulnefninu Jón Trausti. Þormóður Eyjólfsson stjórnaði kórnum og hljóðritunin er sennilega frá 1933 og hefur komið út á 78 snúningaplötu sem Fálkin gaf út. Og frá Siglufirði rekur okkur til Akureyrar.

Smára kvartettinn á Akureyri flutti erlend lag við ljóð Jóns Trausta. Jón Trausti var dulnefni sem að Guðmundur Magnússon notaði.

Tónakvartettinn frá Húsavík söng og Björg Friðriksdóttir lék á píanó. Í tónakvartettinum voru þeir bræður Ingvar og Stefán Þórarinssynir sem sungu fyrst og annan tenor. Eysteinn Sigurjónsson söng fyrsta bassa og Stefán Sörensson annan bassa. Lagið út græna grundu sem Skúli Halldórsson samdi við ljóð Steingríms Þorsteinssonar var hljóðritað 1970 í Reykjavík. Upptökumaður var Pétur Steingrímsson.

Blandaðu kór hábæjakirkju, söng oft um ljúfar nætur, lag sem að Jón Laxdal samdi við ljóð Hannesar Hafstein. Hljóðrita 1954 af Dagfinni Sveinbjörnssyni upptökumanni Ríkisútvarpsins, Sigurbjartur Guðjónsson organisti stjórnaði kórnum.

Árnesingakórinn í Reykjavík söng lag Ísóls Pálssonar við ljóð Freysteins Gunnarssonar, Fuglinn sefur. Sigurður Bragason stjórnaði.

Tígul kvartettinn söng íslenskt þjóðlag við listhúskvæði Eggerts Ólafssonar, stundum nefnt undir bláum sólasali. Í tígul kvartettinn voru þeir Guðmundur H. Jónsson og Hákon Oddgeirsson sem sungu fyrst og annan tenor. Brynjólfur Ingólfsson söng fyrsta bass og Gísli Símonsson annan bassa. Jan Moravec stjórnaði og hljóðritunin var gerð 1954.

Leikbræður sungu erlend lag við ljóðateksta Jóns Sigurssonar Draumadísina. Gunnar Einarsson söng fyrsta tenor, Ástvaldur Magnússon annan tenor, Torfi Magnússon söng fyrsta bassa og Friðjón Þórðarson söng annan bassa. Karl Billig stjórnaði og lék á píónó. Helgi Einarsson hljóðritaði lagið á söngæfingu leikbræður í Gúttó 1954.

Sigurður Guðmundsson og Memphis Mafian fluttu erlend lag við ljóð Jónasar Árnasonar, Lady Fish and Chips. Lagið að finna á plötu Sigurðar og Memphis Mafianar sem heitir Oft spurði ég mömmu og kom út 2008.

Haukur Mortens flutti lag Árna Ísleifs við texta Aðalsteins Aðalsteinssonar. Ég er farmaður fættur á landi frá 1956. Kvartett danska gítarleikarans Jörns Gróengård lék með Hauki.

Helena Eyjólfsdóttir söng Það sem ekki má með hljómsveit Finns Eydal. Lag og ljóð sömdu bræðurnir Jón Múli og Jónas Árnasynir. Lagið kemur úr söngleik þeirra bræðra allra meina bót frá 1960.

Óðinn Valdimarsson og hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar fluttu lag Hjartar Guðbjartssonar við texta Árna Reynissonar aðeins vegna þín.

Sigurður Ólafsson og Soffía Karlsdóttir ásamt tríói Jan Moravecs fluttu lag Þórhalls Stefánssonar í texta hjónanna Guðnýjar og Reinholds Ríktir, Ég býð þér upp í dans. Lagi kom út á 78 snúning á hljómplötu sem að íslenski tónar gáfu út árið 1954.

Hinrik Hamingjusami heitir þetta lag sem að Jón Hrólfsson lék á hnappaharmoniku. Með Jóni léku Birgir Karlsson á gítar, Finnur Finnsson á bassa og Steingrímur Stefánsson á trommur. Upptakan fór fram í stúdíó Bimbo á Akureyri 1981. Upptökumaður var Pálmi Guðmundsson.

Norska jazzsöngkonan Nora Brockstedt flutti lagið En lítinn píki í lafi skú frá 1950. Nora Brockstedt töluvert þekkt á Íslandi og þó meira á árum áður. 1954 kom hún hingað með hljómsveit á vegum Tages Amendrups, en hann var kaupmaður í versluninni Drangey og eigandi hljómplötu útgáfunar íslenskra tóna allt til ársins 1965. Hann hóf störf sem dagskrágerðamaður og upptökustjóri hjá sjónvarpinu. Hann vann hjá sjónvarpinu allt frá stofnun þess 1966 og til æviloka, en hann lést 1995. Það komið að heimferð, Jón Þór Helgason stjórna upptökunum. Hinn íslenski þursaflokkur léttur okkur leiðin í höfn með söng og hljóðfæraslætti í læginu Nútíminn frá 1978 og við kveðjum í Guðs friði.

Kristján Kristjánsson lét sig reka í næturútvarpi í Rásar 1. Nú látum við strauma jaðartónlistar ber okkur áfram. Árni Matthíasson tekur við.

0: Þetta var Celeste af plötunni C-series eftir tónlistar og myndlistakonuna Þórunu Maggi Kristjánsdóttur eða Dóttu Maggi bara.
1: Já.
0: Og hérna, ég segi hérna tónlistar og myndlistakonuna, er það í lagi? Er það bara myndlistakonuna?
2: Nei, ég bara bæði sko.
0: Já.
2: Hérna, já, tónskáld og myndlistamaður.
0: Þú byrjaður í tónlist?
2: Ég byrjaði að bleið tónlist og hérna, það er svona minn grunnur. Og síðan þegar ég ætla að fara í framhaldsnám, það var alveg 50-50 hvort ég ætla í tónsmíðar eða myndlist. Ákveð að fara í myndlist þegar mér fannst vera bara meira rými til að gera allt þar. Og síðan þegar ég fer í mastersnám mitt í hérna, myndlist, þá er ég á sama tíma í hérna, hljóðlistarnámi sem heitir eða hét Nordic Sound Art og 2 ára nám á masterleveli. Og svo þegar ég var búin með, sem sagt, mastersgráðuna mína, þá fór ég í tónsmíðar líka, í hérna í listaháskólum. Þannig ég er búin að taka þetta allt einhvern veginn.
0: Fannst þér þetta að vera eitthvað sem að togaðist á? Eða?
2: Sko, þetta er svolítið áhugavert því að, sko, þegar ég svona, byrja myndlist og kemst loks í tæri við vídjóið, það var eitthvað við hann tímatengda miðil sem að ég bara skildi, sem er svo náskildur tónlistinni og bara hvernig maður klippir og hvernig maður einhvern veginn byggir upp tónlist. Þannig að það varði eitthvað svona einhvern miðið klarna og alveg strax þá er ég alltaf að gera vídeo og tónlist saman. Þetta er alveg bara svona, þetta eru þættir sem er ekki hægt að slíta í sundur. Síðan svona fer ég lengra inn í sko bara hljóðlist og ég vinn líka sundur bara svona hljóðlaus vídjóverk eða bara hljóðlist en sko hljóðlisti mín var alltaf svolítið tónlistaleg, ég var alltaf svolítið svona eiginlega svona aðeins og tónlistalegt og svo þegar ég var í tónsmíðanáminu þá var alltaf svolítið hljóðlistalegt, þannig ég voða lengst á mitt á milli og svona þegar ég var að vinna í myndlistinni þá hugsaði ég rosalega svona tónlistalega og sama í tónsmíðanáminu þá var alltaf hugsaði rosalega myndlistalega en þetta er alveg bara svona samofið.
0: Var hérna mikið tónlist á heimilinu?
2: Sko, ekki beint þannig sko, það var nú bara hvað bylgjan í gangi sko, en amma, nafna mín, Þórum ekki Guðmundsdóttir, hún tók mig alltaf í óperuna þegar krakki. Ég sem sagt læriði á þverflötu, það var svona hljóðfæri mitt, og frá því var svona 7-8 og þá fór ég alltaf allar frumsýningar í íslenska óperunni og svona var pínu uppálinn við það, þannig að hún var svolítið dugleg að taka mann á alls konar.
0: En það vart þess að flauta og þú spilar á píanu líka, ekki?
2: Sko, ég valdi lært á píanu, en ég valdi að geta að spila á píanu og svo tók ég einhvern tímann greina inn á selló, en ég hafði ekki tíma í þetta alls saman.
0: Já, það er mikið gangi. En mér er svolítið interessant, þú talar hérna sem sagt að, hérna, að því fannst verður svo mikið frelsi í myndlistinni, að ég fekk til mín hérna, tónlistakonu um daginn sem að byrjaði myndlistunámi og henni fannst ekki eins mikið frelsi í myndlist og tónlist af því að það sem hún sagði var þegar hún var að gera myndlistaverk þá var allir svona, nei, það má ekki gera svona þannig að hún fór í tónlistina því að þar mátt hún gera hvað sem er
2: en ég held að það sé bara mjög einhvern veginn, ég er ekki viss um að sé rétt að maður að annarkvort sé, þú
0: veist nei, ég held
2: nefnilega, en þetta er bara einhver upplifun sem maður hefur, þú veist, mér er oft liðin svona tónlistarhefðin sé svo þrúandi og það er svona meiri reglur þar en ég er ekki viss um að sé rétt hjá mér en þannig einhvern veginn hef ég upplifað það og svo þegar lengur að líður þá svona geti svona sett spurningamerki við það, þú veist, ég er ekki alveg viss um að sé endla rétt. Já.
0: Á hvaða árum ert þú að útskrifast úr námi?
2: Sko, 2004 þá er ég, sem sagt, BA í myndlist, 2009 MFA í myndlist og á sama tíma voru svo hljóðlistanámi og ég held að sé 2016, þá var ég hérna útskrifast úr tónsmíðum.
0: En þér fannst þú þurfa að bæta við þið tónsmíðum?
2: Mér fannst það, já. Ég var einhvern veginn að fara dýftina með sko myndlistina og mér fannst eins og ég þurfti aðeins að skerpa á og mér langaði að fara í þetta umhverfi og fá þetta samtal, bæði sko samnefndur og kennarar. Það er bara rosa gott að taka smá tíma, svona, taka pínu klukkuverkið svona, í sundur og setja aftur saman og svona, aðeins sortir að svona, skerpa á sko.
0: Mér langar að spila hérna brotuverki, Natalie, frá 2004 sem er sem sagt víti og tónlistaverk. Þetta er ekki útskriftaverk eða?
2: Nei,
0: þetta, þú gerðir þetta eftir útskriftina.
2: Ég reyndi að gera þetta á meðan ég var í sko bíanáminu.
0: Já, ok. Við skulum heyra það.

0: Þetta var Natalie, þetta hann að Dottur Maggi. Þetta gerir þau sem sagt 2004, segir þau, og þannig er píanó í stóru hlutverki.
1: Já, akkurat.
0: Já, þannig að þú getur, já, spilað píanó, eins og þú sagðir.
1: Já, ég meni, ég ekki úslega góða píanó, en ég hef alltaf getað spilað píanó og sem á píanó. En sko, ég raunar að byrja bara í sko elektroakústiks. Ég bara að, hérna, ég ákvað bara, þú veist, á þessum tíma, það var ekkit alveg auðvelt að komast hérna í græjurnar, í forritin og í staðan fyrir að vera að bíða eftir og þarna kemst ég þessi tölvi, þá nota ég bara gömul segulbönd og minidiskspilara og varirinn var bara að nota hérna mjög svona lófæ græjur til að taka upp þannig að fer svona jafn mikið að snúast bara um einhvern veginn soundið og bara hljóð eiginleikana að þarna, og það einhvern veginn myndast bara einhvern veginn nice layer sko.
0: Þannig er þjótt að vinna með svona í ófullkomin í gæsalöpum, ófullkomin tæki í gæsalöpum, þegar voru mjög fullkomin að þessum tíma, að þá náttúrulega er kannski einhver óvissu þáttur komin inn í þetta, því þú veist ekki alltaf nákvæmlega hvað muni gerast.
1: Já, sko, þetta er svolítið fyndið að fara svona langt tilbaka, sko, að það er svo langt sinni ég var að vinna.
0: Þetta er ekki nema að við erum að tala maður 2004.
1: Hvað er þetta á síðan? Þetta að við orðum svona, þessu langt sérna ég hef unni á þannan hátt.
0: Ok, ég skilji.
1: En hérna, þarna er ég að vinna bæði sko í tónlist og myndlist meira bara svona performatíft og þegar ég er að vinna vídeoverkin þá er það mjög performatíft og ég er að vinna með einhvers konar svona innri hugarheim, einhvers konar svona einhvers konar tilfinningalegan heim og er að vinna með og þessi, ég er að spára svona mikið tónlist sem frásagnar tækni til þess að koma einhvers konar tilfinningum eða andrúmslofti til skila og var að vinna mig mikið með sem sagt að ég var með myndrænuna sem eina sögu og svo kom tónlistin sem önnur og saman mættist þetta og bjóð til einhvers konar nýja frásögn og las þetta saman á annan hátt.
0: Man sér þetta í þessum gamlu verkuðinum eldgömmlu verkum. Já, já. Má þá sér maður þetta, þannig er myndmálið og tónlamálið að tala saman.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að það er kannski svona, vissulit ósankjætt eitthvað hlustundum að þeir sjá ekki myndirkir. En mér finnst það að vera mjög sterkt þarna, en svo finnst mér svona á setni árum eins og þú sett svona nálgast þetta á annan hátt, mm-hmm. eins og við komað eftir. En við langar að spila annað hérna því að mér finnst svo fóruð til þetta er fóruð sem að þú gerir 2005, mm-hmm. Þar ertu að vinna, þetta er svona frekar hefðbundi vídeoverk, sko, en þar ertu að vinna með umhverfisljóð, mm-hmm. sem ég fannst svo forvitnilegt, eitthvað sem að þú hefur þá tekið upp, mm-hmm. það er þarna brim og huglar og eitthvað dótar í, sko. Manst þetta eru?
1: Ég var að hugsa um hýtra, þegar þarna, æmmit, akkurat.
0: Þannig er þess að fólk að hlaup út í sjó.
1: Já.
0: Heyrum hvernig að hljómar.
2: Ég tók í þig. Okay, ég fór að zooma svolítið.
1: Hey baby,
2: við viljum fara þangað.
3: Þrjú.
2: Okay.
3: Já, alveg ógeðslega. Ég hef aldrei séð ekki stuðið. Ég ætla að gera þetta, ég er ekki stuðið bara. Býða átta klukkutíma, þetta er að hafa. Ég þarf að fara að fyrir þetta. Ó, næra.

0: Allah.
1: Þetta var för og eins og ég segi, þarna ertu að nota umhverfisljóð og hérna, þú hefur ekki gert mikið af því í verkum síðan.
2: Nei, en ég var hins vegar unnið svolítið mikið með, sem sagt, öfugt að ég unnið með vídjóverk þar sem ég tek þessar hugmyndir umhverfisljóð og ég nota vídjóverk og hérna myndbandsupptökur, eins og það verk sem heitir Díkor Ára. Sem sem sagt, það hljóðlaust verk, en ég hef sýnt það á hljóðlistarsýningu sem hljóðverk. Og það sem sagt, unnið út frá vídjóupptökum, ég bjóði Svíþjóð og ég var bara eitthvað að labba að kanna umhverfi mitt með vídjóvél

0: var að bara upplifa fyrsta skipti svona blómstrandi tré og hérna var að hérna taka upp svona blómstrandi gróður og tré sem mér fannst eitthvað voðalega exotist og fattaði ekki fyrir en ég var flutt heima þetta líka hana heima, ég bara tók ekki eftir hérna, og svo tók ég þessar myndir og ég raun að veru vinnlær einangra hérna plönturnar frá umhverfinu og fer að sem sagt að það má segja sampla myndirnar fyrir að búa til geometrisk form og fyrir síðan að leigja þessar myndir saman í ný geometrisk form. Þannig ég að vinna með þessar hugmyndir umhverfisljóð í vídjói. Ég gert meira því.
1: Mjög interessant. Vegna, við tölum að þessa betra að það eftir vegna þess að þú ferð út í sagt, geometriu í raun og veru bara reyna og þá líka verður tónlistin, allir tónar verða tærari tölum eftir smá ég ætla enda þetta gamla dagatótt bara á hérna á sem sagt Lucy af því að þar eftir þú sagðir þú fórst á óperu með henni nafnöðinni og þannig er þetta að vinna með raddir og mér hefst það svo forrættilegt að því að allan mín þeori er svo að raddir tala til okkar á allt annan hátt heldur en öll önnur hljóð af því að við erum bara þannig stilt og þannig er þetta að nota raddir út að vinna með raddir það vekur einhver aðra tilfinningar eða ekki.
0: Jú, sko það verkar alveg sérstaklega sko hérna, sko það byrja bara á því að hérna, mér langaði bara að setja mig mér langaði bara að vera ópersönguna, mér langaði bara að fara í það hlutverk þannig að ég bara einhvern veginn fór og bara byrjaði að improvisa og bara eitthvað, einhver búning eitthvað grinskrin og eitthvað að syngja þú veist, ég engin sérstök sönguna þannig en fór einhvern veginn að leita af þessari rödd og er einhvern veginn að spá rosalega mikið í bara röddina sem fyrirbæri og tekur bröddun alveg rosalega nálægt þannig að þú heyrir eins og hérna Roland Barthes kallar the grain of the voice ég að ná bara einhvern veginn röddunni sem einhvers konar bara einhvers konar, já, fyrirbæri og líka að svona spá í hugmyndir hérna nú mann ég hvað hérna höfundurinn heitir en hann að tala hérna Agusmetr og þetta er sem sagt í kvikmyndafræði að við þekkjum öll að svona sögumaður yfir kvikmyndinni og það hérna, það má segja að þessi sögumaður, að við sjáum aldrei líkamann að sögumaður að þessi rödd fær svona yfirnáttúrulega eiginleika, fær svona eiginleika sem minnar okkur á sálina eða minnar okkur á ykkur sem að sér allt og er eitthvað ekki líkamstengdur og það eru myndir þú veist, það er ekki svona fyrir að maður sér síðan hvaðan röddin kemur að maður bara já, þetta er döðlega manneskja þannig ég er svona að leika mér með þessar hugmyndir tengda röddinni. Og í þessu verki þá er ég að spá í sem sagt, þetta er svona smó leikur, þetta er sem sagt vídeoverk í hérna surround 5.1 og sem sagt röddin er innur svona, hún svífur rýmið eftir hérna, eftir surround hátalarunum og maður sér innur aldrei karakterin í vídeoverkinu fyrir en að röddin er þar sem að karakterin er. Þannig að þetta er þessi leikur að röddin sem að lýsir upp karakterin, að röddin og þetta verður líka einhvern svona tónverka sem röddin er að reyna að ná og halda röddinu sinni og að einhvern veginn að svona materialæsa og líka þegar ég var einhvern veginn að semja tónverki sjálft og var að hérna að byggja brattirnar þá var ég að hugsa ljós, ég var að hugsa hljóma samsetningar sem myndi mig á ljós þannig að verður einhver svona leikur af ljósi og þetta er sýnt í svona algjörlega svörtu rými bara svona black box, alveg bara svona teppalegt og það er allt svartmálað þannig að þegar maður kemur inn þá svona missir maður tilfinningar fyrir líkamanum á sér og maður einhvern fattar ekki, þú veist, maður hefur ekkit svona engan skala til að byrja sér sama við þannig að maður finnur ekki hvað maður er stóra að lítill og maður verður svona hálf svona af líkamaður sjálfur þegar maður lappar inn í rýmið og svo sér maður einir að raun og veru birtan í rýminu er þessi týra af vídeoverkinu sem að bara svona er eins og hvað svona kerti sem er svona flöktir þegar röddin fer akkurat þar sem að skjárin er, að myndin er. Þannig að verður líka eitthvað svona skynræn upplifun fyrir áhorfandan, þessi röddi eitthvað svífur í kringum hann eins og eitthvað draugur en samt að röddi eitthvað svona óbreyta, eitthvað svona.
1: Við skulum gákvart að fólk geti ímynda að segja þetta þegar heyrir þetta brot úr Lucy.

0: Þetta var Lucy, eftir hann Dóttir Maggi. Segðu mér hérna, hvað eru þessi verk, þessi vídeo og hljóðverk, hvað eru þau löngu við letið þér?
1: Það svolítið misjánt. Sko, svona fyrri verkin sem að var meira svona performativt vídeo með tónlist, þau voru svolítið svona eins og bara poptónlist, svona 3 mínútur plus mínus. En það sem ég að gera núna, þau fara oft upp í svona 12 mínútur. Plus mínus, þau eru aðeins lengri.
0: Sko, ég sá sýninguna hérna, hérna í Bergi 2017 og það var þessi plata sem satt sem að ég hérna þráði svo heitt sérís plata þín. En þar eru lögin mjög misjafnlega löng og það er eitt sem er 17 mínútur til dæmis. Þannig að þar bara þurfti þennan tíma til að láta hugmyndina springa út.
1: Já, það er það sko. Sumverk þurfa bara aðeins að fá að lifa og maður þarf ykkur neina aðeins að setjast niður.
0: Já.
1: Og bara svona að svona detta inn í einhvern veginn tempóðu, sko.
0: Þetta er svolítið svona, sko, ég veit ekki hvort þú þekkir Elian Radík sem var að deyja um daginn, já, tónlistakonu franska, alveg stórkostlega tónlistakonu. Og ég hef það fyrir sig þegar ég flýg að þá var ég alltaf með verk eftir hana sem ég hlusta á. Og hérna, alltaf sama verkið, það er reynda verk um dauðan, en ekki það ég sé óttist dauðan, en það er bara einhvern veginn hefur þannig ári. En það er svona verk, það er svona mjög eintóna, mjög hæg reyfing í því. Og eins og með þessa blötu þína, ég seti þessa blötu á og ég ætla að lesa og ég seti oft og lesa og hlusta á músík. Svo seti þessa blötu þína og svo bara byrja þetta lag og svo bara eftir smá tíma þá fatta ég get ekki lesa lengur. Að ég fastur inn í þessu lagi. Og þetta er sama og ég upplifði með Elian Radík þegar ég seti í flugvél sko.

0: að ég er að lesa og svo eftir smá tíma get ég ekki lesið, ég bara verð að hlusta þannig að það þarf þennan tíma til þess að svona smjúa inn í hausinaður og svo eitthvað bara fastur
1: Já, sko gaman að þú minnist að hana, því að sko ég kynnti senni svolítið seint og hérna, en þegar ég loksins rakst á verkin hana, það var alveg bara svona pínu aha moment, hún er alveg bara eina minn upp á alls, sko, 100%
0: já, já. En heyrum hérna já, þessi sýning segins á, við skulum tölum aðeins sem hann aftur heyrum hérna Terset

0: Þetta terset af blötunni C-series og verkinu, blötaverkunum sem að Dodda Maggi var að sýna í Bergi 2017 og eins og segja, það var geggjur sýning bara, ég alltaf að segja það var geggjur sýning en þarna þess að myndverkin þín rosalega geometrísk og tónarnir allir orðnir svo opaslega tærir og ertu meðvitað að forðast þið óvæntað eða gerist þetta bara svona?
1: Sko, þetta áhugavert því að þegar ég fyrir að vinna verki sem að við tölum aðan Díkor Ára þar sem ég fór í raun að vera að kanna í raun að vera sko myndarna þætti til að vinna með eiginleika hljóðs eða tónlistar að þá sko ég var alveg 4 ár að því verki og í þeirri vinnu þá uppgötaði ég svona ákveðin tengsl á milli sem sagt myndrætna hlutfalla og sem sagt hljómrætna hlutfalla og þetta er svo sem ekki eitthvað brjálæslega merkilegt en fyrir mig þá er ég að vinna rosalega mikið með þetta að það eru svona ákveðin hlutfall í myndlist eins og bara gullinsnið sem að við upplifum sem fallegt og ég fann, þú veist, þegar ég var að vinna þetta verk það var svo áhugavert að það fór alveg svona auðveldlega úr því að vera alveg bara svona ofurfagurt yfir að vera bara svona ógeðslega ljótt og ég bara, af hverju það svona ógeðslega ljótt núna og þá bara voru hlutfallin einhvern veginn off en það sama og þegar við erum að vinna með bara hljóma í tónlist þetta bara svona, þegar eitthvað hljómfagurt eða ómstrýtt, þetta bara ákveðin hlutfall á milli tóna sem einhvern veginn vekja upp einhvers konar viðbrögð hjá okkur sko í þeirri sýningu þá er ég að vinna það eru nákvæmlega þessi verk eru mjög geometrisk en það er svolítið misjamt hvað ég er að vinna með. Stundum fer ég og er virkilega bara svona að leika mér að fara í og úr þessum svona þægilegu hlutfallum eða eitthvað sem við myndum kalla fallegt og mist líka svona áhugavert. Og það sem mústu að segja með hérna stelpina sem að hætti myndist og verið tónlist, að þegar ég var að vinna með sko eins og díkor og þetta er bara svona leikur að orðum, þetta svona decorative en líka eitthvað hardcore þú veist, það var alveg sko ég sá bara svona sortna í augunum á prófessorunum mínum út í Kaupmannahöfn og ég var að vinna með eitthvað dekoratíft eða eitthvað fagurfræði að það var nánast eins og eitthvað klám sko, það var alveg bara eitthvað algjört ógeð þannig að ég var alveg lengi alveg að vinna og þú veist, það var ekki alveg einhvern veginn að chilla við akkurat tíman sem var í gangi en svo einhvern veginn breytist þetta alltaf núna allt í hennu má þetta og þetta kemur alltaf bara einhvern bylgjum hvað má og hvað má ekki þannig að en eins og sko verkið sko etíðan sem sagt, þar sem ég er að vinna með þetta er svona skannaðir ópalsteinar og ég para þá við sem sagt píanótóna þetta er svona etúð opp 88 að þar er ég að vinna bæði í og úr stillingum ég er að vinna með sko, þú veist, við erum með þessa hefðbundnu stillingu í dag sem er 440, það sem A er stillt eftir 440, það var enn svona 432 sem að er talað svona gullna stillingin og þú veist, prins samti bara tónlistina sinna í gullni stillingunni og það eru alls konar samsæriskenningar þú veist, af hverju þetta breyttist eftir setni heimstyrjöldina og sumir vilja meina að þetta hafi verið eitthvað, þú veist, eitthvað svona átt að gera músikina harðara og verri einhvern veginn, en aðrir bara einhvern veginn vilja meina að, þú veist, að við fórum einhvern veginn úr romantíkinni yfir í meira svona serial og við vildum ekki hafa þessa ofur fögru tónlist það er alls konar pælingar, þú veist, og ég veit ekkit hvað er minnst áhugavert að svona að grúski í þessu og spá í þessu og eins og í því verki þá er ég að vinna með sem sagt ég var að stúdra píanóð sem hljóðfæri og það eru 88 nótur í píanónu og ég var að vinna með sem sagt skannaði svona alvöru ópalsteina og bara svona hver nóta átti sinn stein og síðan aftur á móti er hver nóta samt misstilt að ég er að vinna með stillinguna frá 432 upp í 448 og það sem gerist þegar maður fyrir svona mikrotóna svona stillingar þá fær maður svo skemmtilega yfirtóna og það myndast nýtt tónefni það ég hef verið að vinna svolítið mikið með það og líka í C-series plötunni að mér finnst spennandi að fara úr þessu bara ok, við erum með allt rétt stillt og við erum bara með þetta og bara svona fara aðeins í svona breiðar litapalettu en sem sagt það vídeoverk til dæmis það er bara einhver svona stúdía á að við sjáum alltaf steinana sem við heyrum í verkinu og það byrjar að við sjáum bara hérna 10 steina og svo 20 og svo í raun og vera eina sem gerist ég bara svona margfalda svona leigir þá í kringum hvern annan á misjöfnum hraða og þá myndast þessi geometrísku form þannig að það sem þú upplifir sem hrynna í raun og vera mjög stilltara og bara komið úr bara einhverju svona hefðbundnu svona hvað, tónkerfi og ég bara búin að einhvern veginn opna að gjörsa maður upp en þá bara myndast eitthvað nýtt þú veist, sem að við upplifum öðru sig
0: Þetta mjög fórhald ég sit hér og hugsa bara já, wow, já, einmitt að þetta sem þú segir með sko hérna hvað hefur áhrif á okkur okkur finnst okkur eitthvað tilteki fallegt það er hlýtur það er eitthvað í okkur eitthvað í líkamannum eða ég veit ekki hvað sem að gera verkum okkur finnst eitthvað fallegt og leið úr búin að taka það úr því samhengi að þá er orðið eitthvað svona næstum yfirnáttúrulegt eða eitthvað yfirskilvitlegt eða eitthvað sem bara tær fegurð sem hún skilur ekki
1: algjörlega
0: þannig að þetta er rosa ég þarf að fara heim að hugsa
1: en ég finn þetta oft þegar að vinna stundum ef ég komin eitthvað alveg bara svona djúft í einhverja hérna, tónsmiðavinnu og ég einhvern komin í eitthvað bara svona hugleiðslega ástand og stundum ég að semja eitthvað og ég þarf alveg bara svona að stíga út og bara jarðtengja með hann ég get farið sko að segja börnum minn sko þegar ég bara algjörlega fljótandi skýi og ég kem kannski aftur og ég man ekkert hvað ég var að gera maður var bara eitthvað, ég bara, já bara gerði ég þetta, þú veist, það var engin annar en að
0: heyrum hérna, heyrum 1-8

0: Þetta var brotur Etiópus 88. Þetta nú Dóttir Maggi sem búin að vera að segja okkur frá og hérna að hverju þetta vinna í dag?
1: Ég að vinna að sem sagt aðalega ég að vinna að verki sem búið að vera núna í undirbúningi síðan 2021 ég var fengin til að gera sem sagt varanlegt verk í nýjan almenningsgarð í Uppsala í Svíþjóð það sem sagt verið að byggja nýtt hverfi hérna, á stað sem heitir Ole Roker og þetta alveg mjög sérstakt svæði því að þetta var svona fyrsti hérna geðsjúkrahúsið í Svíþjóð og það var bara svona afgirt svæði þar sem að fólk kom annarkvort kom sjálfviljugt, það var mjög mikið að listamennum kom hann bara í einhvers konar hvíld eða til að bara svona fá einhvers konar hérna já, bara til að við lífið, en líka fólk sem var bara svona lagt inn og þetta á sem sagt þessi staður undir bara svona vastangur Uppsala og á þessum tíma þá hérna bjó fólkið sem að vanna á sjúkrahúsinu á þessu svæði og það var svona brjála stigma bæði hvort var sjúklingur eða hvort þú vannst þarna bara að þú varst tengdur úl roker þá varstu bara svona þú varst bara svona pína úr hrak og sko fólkið sem að bjó þarna sem sagt vann þarna það þurfti líka leyfi til að fara þetta var bara gjörsamlega afgirt og síðan einhvern veginn og þetta var svona yfir svona vassvenda svæði það var rosalega mikið einhvern tilraunakenndum svona vassmeðferðum alveg mis brútal og það var alveg svona það var alveg bara mjög einhvern veginn hérna þú veist maður upplifði að fólk var að reyna sitt besta það var ekki einhvern veginn þú veist líður, það er svo fyrsti skjávarpin í Svíþjóð var þessu sjúkrósi því að yfirlækninum fannst að fólkina ætti að fá aðeins meiri gleði í lífi sitt. Og þú veist, það voru alls konar meðferðir og alls konar líf þar sem var að reyna að gera eitthvað. En þú veist, en þetta var alveg frekar bara hræðilegt að hugsa. Það var svolítið munur hvort þú komst þannig sjálfviljur. Það var alveg svona tvískipt. Það var alveg svona, og meiri þess að, þú veist, það er safnana. Þú getur komið og séð sko, þetta meira næst síðan svo hótelherbergi ef þú fórst þannig sjálfviljur. Og svo var þetta bara alveg skelfilegt ef þú varst svona stormandi einstaklingur eða var svona
0: Þannig að þetta ábáslega erfitt að vinna úr þessu.
1: Mikil saga, svakaleg saga að vinna út frá og ég beðið um að gera að verk sem að tengist þessu sögu sko. En ég meina og líka sko, við erum að tala um að fólk sem var kannski með flóðaveiki var sendana, það var svo lítið vitað þú veist, þú varst kannski bara lagður inn með eitthvað skilur og maður hugsar í dag, segir maður væri bara eitthvað þú veist, maður á sín góðu og erfiðu tímabil maður getur eitt ímynd sér, maður er bara settur á okkur svona stað, það er alveg svakalegt en ég sem sagt, mér langaði að gera verk sem er einhverjum bara svona heiðraði fólki sem að bjóð þarna og dóð þarna það er einhver kirkjugarður sem er bara með ómertum gröfum mér langaði að gera verk sem er bara svona hérna, sem að, já, þetta er elegía og er bara til heiðurs fólkinu sem bjó og starfaði þarna og líka þú veist þetta er svæðið það sem fólk hefur það er svona lítil byggð þarna nú allt inn að fara að byggja mynda hverfi og getur allt ímynda meira fólki sem býr þarna sem kannski miss ánægt og bara fara að umturna öll rýminu, mjög fallegt skóarlend allt í kring, mjög sérstök staður bara mjög sérstök áraða næfir þannig að ég líka að hugsa fólki sem að býr þarna núna þetta er einhvern veginn svona þetta er sem sagt að vera byggðu bekkur sem að er í garðinum og hann er hringlaða bekkur og svo er svona transdúser eining, festu við bekkin þannig að bekkur verður einu verið hátalarinn þannig að hérna, fólk getur sest á bekkin og hérna, hlustað á verkið og svo það er sem sagt tvíþætt það er tónlistarverkið og svo líka er ég að vinna með AR hérna, augmented reality video, þar sem að fólk getur notað snjallgræði til að sjá vídeo tengt sem sagt þessum garði en ekki sama tíma, þú farð ekki að sjá vídeoið og heyra tónlistan saman það er rofðan á milli þú verður að upplifa á sikkunum tíma þú farð ekki eitthvað neginn bæði einu þannig að já, þetta er það sem ég búin að vera að vinna og er að fara að skila mér bara núna í júní og garðurinn á verkið verið vikt í ágúst og svo er ég að vinna að þarna einkasýningu í berg í haust, það sem ég verði báð um sölum Ryoji Ikeda er núna neðri í næst, næst ekki það.
2: Það nóg að gera.
1: Það nóg að gera. Og svo líka berg 10 ári ár, þannig að það samsýning núna í júni, það sem allir listamennir að sína, þannig að það er alveg nóg að gera, sko.
2: Já, meiri nóg með því að segja, meiri nóg. En áttu eitthvað brot að þessu sem að þú ert að vinna, þó þessi ekki tilbúið þeir, sem að vera þetta
1: að heyra? Já, ég skulle vera að heyra.
2: Ok, við skulum bara endum það bara á því og þakka þér kærlega fyrir að koma að tala um mig.
1: Takk sem leiðist, takk fyrir búið.

Þórunn Maggi Kristjánsdóttir eða Dodda Maggi, tónskáld og myndlistarmaður, var gestur Árna Matthíassonar í Straumum. Þátturinn var áður á dagskrá 14. apríl. Næst í næturútvarpi er Vetrarbraut, tónlistarþáttur frá 2014. Umsjón hefur Sigurbjörg Þrastardóttir.

Góðir hlustendur. Fyrsta línan í upphafslagi þáttarins hljómaði svona. Paul McCartney and Ringo Starr are the only Beatles in the world. Og það eru raunar orða sönnu, í það minnsta eins og sakir standa. Lagið heitir Bítlarnir og flytjandinn Devendra Banhart, búsettur í Bandaríkjunum. Eins og heyra mátti hann ekki eintíndur, hann að hluta alinn upp í Venezuela og bráð því einnig fyrir sér spænsku. En textandir hans eru skemmtilegir og þessi lína, Paul McCartney og Ringo Starr eru einu bítlarnir í heiminum, eftirminnileg. Heyrum annað lag með upphafslínu sem fangar vel hverstastlegan sannleik. Hér syngja The Moldy Peaches, duett sem stefnir síst að öllu að fullkomnum flutningi, lag úr kvikmyndinni Juno. Lagið heitir Anyone Else But You og sá sem ávarpaður eins og þar segir, elskuji í hlutastarfi en æviráðin vinur.

Það kemur sem sagt oft fyrir að ákveðna línur og lögum sitji í manni. Og það ekki endilega alltaf viðlögin. Næsta lag reyndar frægt fyrir viðlagið It's my party and I'll cry if I want to sem daburleg lína í sjálfu sér. Og ekki batnar það þegar maður heyrir hvers vegna. Ljóðmælandi ásum sé afmæli. Hún hefur boðið vinum í partí en furða sig snemma í laginu á því hvert Johnny sinn hafi farið. Strákurinn sem hún skotin í eða telur jafnvel unnusta sinn. Nobody knows where my Johnny has gone. Hún býður þess eins að geta dansað við Johnny en truflast dálítið að því að Johnny heldur sig furðu mikið í grennd við Judy. Og hver þessi Judy, hvað hún að vilja upp á dekk? Gott ef þau leiðast ekki bara Judy og Johnny. Ganga þarna inn eins og kóngur og drottning og svo kemur línan Oh, what a birthday surprise. Judy is wearing his ring. Og þá ekki nema vonað að ljóðmælandi skæli og segi You would cry too if it happened to you.

Lagið sjálft einkennilega hressilegt í skemmtilegri andstöðu við dramatískan textan. Hér Leslie Gore með þetta vinsæla unglingalag frá árinu 1965.

Þetta var Leslie Gore með lagið Johnny og Judy og tárvota afmælisbarnið. Í næsta lagi allt krökt af eftirminnlegum línum. Það Billy Joel sem syngur lagið píanoleikaran sem spila lög sín á barnum á laugardagskvöldum, klukkan níu og fastagestirnir mætir. Paul í fastegnabraski og hefur engan tíma til að festa ráð sitt. Dave og verður í sjóhernum. Barþjónninn Joe samfærður að hann væri kvikmyndastjarna, væri hann ekki fastur þarna bak við borðið. Þernan komin út í einhvers konar pólitík og kaupsýslumennirnir á hægri leið í kærulösa vímu. They're sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone. Það góð lína, en mér finnst alltaf líka eitthvað við þessa línu. Paul is a real estate novelist who never had time for a wife. Maður veit ekki almennilega hvort Paul frumkvöðull í fasteignaviðskiptum eða einhvers konar skaldsagnahöfundur húskaupenda. Ég hallast að hennu fyrra, en það skiptir ekki höfumáli. Ég hveti ekki til að hlusta á textan og hinna fjölmörgu sem kunnan að syngja með.

Já, ágætu hlustendur, það margt skrítið í kýrhaustnum og margar línurnar sem hægt að hugsa lengi. Ég til dæmis aldrei fengið almennilegan botn í það hvers vegna draumaprinsinn Benoni ekki einn á ferð í laginu sem hann fjallar. Hvers vegna draumaprinsinn Benjamin kemur allt í nýttu skjalana í næsta sinn sem viðlagið sungið. Það væri í sjálfu sér í lagi ef sá þriðji væri til dæmis draumaprinsinn Birgir Rafn eða einhver annar samanber Gísli Eiríkur og Helgi, mikið úrval, prinsar á hverju strái. En í þriðja viðlagi Benoni hins vegar snúin aftur sem gerir óvænta aðkomu Benjamins að eilífum hausverk. Þetta samt frábær lína, hlustum á Ragnhildi Gísladóttur, flytja draumaprinsinn á sinn ómótstæðilega hátt.

Ragnhildur Gísladóttir flutti lag Magnúsar Eiríkssonar Draumaprinsinn. Og þá langar mig að spila Elliot Smith. Mér hefur langað það frá upphafi, en hann hefur ekki passað inn. Fyrsti þáttur vetrarbrautar í júní fjallaði Rámar Karlmannsraddir, næsti þáttur kvenkyns söngvaskald úr samtímanum, sá þriðji dægurlög frá miðri síðustu öld, en nú hef ég markað mér frjálsleiri bás, textabrot sem sitja í minninu eru leiðarstefið í þessum þætti. Og í lagi Elliot Smith, Worlds 2, finnst mér þrátt fyrir margar góða línur eftirminnilegast þegar hann segir einfallega I'm tired, I'm tired og í kjölfarið kemur þessi ögn þreytulega þögn. Lagið talið fjallað móður hans en ef lagt yfir hlustir fjallar það ekki síður hans sjálfan. Það hvernig honum líður í hlutverki sonar móður sem lifir að því virðist býstna bóhemísku líferni. Hlustum á Elliot Smith, vals nr. 2.

Elliot Smith flutti vals nummer 2 og hann þreyttur. Og örlög Elliot Smith voru í samræmi við það, ef svo má segja. Hann lést eftir 2 stungusár í hjartastað, 34 ára aldri, og flest mun benda til þess að hann hafi veitt sér þau sár sjálfur. En eins og gjarnan með óvænt dauðsföll stjarnana, atburðarásin sveipuð sögusögnum og tilgátum. Hlýðum samt á lag sem tengist þessum málalyktum að vissu leiti, margir muna eftir þessu lagi úr sjónvarsþáttunum Mars, sem voru á dagskrá Ríkissjónvarsins fyrir margt löngu, Spítalalíf. Þetta voru gaman þættir líf læknateymis á herspítala og þar fór fremstur í flokki leikarinn Alan Alda. Suicide is Painless heitir lagið og línan sem ég tek alltaf mest eftir sú sem fylgir strax í kjölfarið It brings on many changes. Það giska kaldtömruð staðhefing en líklega sönn.

Nokkrir óþekktir sessjónsöngvarar fluttu lag Johnny Mandel, Suicide is Painless. Býstna notalegt lag maður sleppur því að hlusta á umfjöllunarefnið. En Emiliana Torrini næst. Hún gaf út hinna fallegu plötu Fisherman's Woman fyrir nokkrum árum og við hlýðum hér á titillagið. Það stutt en nær samt furðu vel að segja sögu. Konan sem syngur virðist hafa mist frá sér einhvern nákominn, kannski unnusta, en ímynda sér til þess að lina sársökan að hann sé bara úti á sjó löngum stundum. Og á meðan reynir hún að vera þolinmóð, reynir að vera góð sjómannskona eins og Anna mamma hennar Ingunnar. Textin verður allt í einu afar persónulegur með því að fyrirmyndin nafngreind. Emiliana syngur á ensku en maður kemst ekki hjá því að taka eftir íslensku nöfnunum. Hér Fisherman's Woman af samnefndri plötu.

Þá komið að lagi sem þið hafið aldrei heyrt, hlustendur góðir. Hér í bæ var fyrir tæpum tveimur áratugum starfandi hljómsveit sem hétt Jimmy Dean. Hún tók meðal annars upp næsta lag en gaf aldrei út. Já, lagið í fórum mínum og læta vaða í spilaran. Söngvarinn Ingólfur Haraldsson, gítarsólóðu tekur Pétur Valgarð Pétursson. Lagið heitir Feel for the Forest, en línan sem stendur upp úr án efa Trying to pick my nose. Það góð stemning í laginu og spurning hvort það hefði ekki bara komist í almenna spilun ef það hefði komið út á plötu. Hér hljómsveitin Jimmy Dean.

Þá er það Regína. Hún er gömul eins og sólin með hvítar tennur, annars glæsileg, það ekki hægt að gleyma lagi eins og Regínu vegna þess hvernig það sungið, en kannski ekki síður vegna þess hvað manni þótti textin alltaf furðulega töff, humar eða fræð og allt það. Sigurmólarnir gáfu þetta lag eins og mörg fleiri út á ensku og íslensku og hér heyrum við íslensku útgáfuna Regínu sem kom að austan með þreytta vél. Og svo kemur reyndar einhver Johnny við sögu, en þátturinn getur ekki staðfest að það sé sami Johnny og trúlofaðist Judy í afmælinu hér áðan.

Já, af hverju ekki bara vera bara hérna bara? Spurði Einar Örn Benediktsson í þessu lagi sem einn daginn verður áraðanlega á dagskrá og samt fleiri sigurmóla lögum undir heitinu Perlur liðinar aldar. Þannig líður tíminn. Við munum til dæmis eins og gert hefði gær þegar Lou Reed lék og söng í Reykjavík og tónaflóður ásar tvö endaði á laginu Perfect Day, honum til heiðurs. Það eru ekki mörg ár síðan og nú hann horfin af sjónarsviðinu. Hlýðum næst á Lou Reed syngja annað lag, Walk on the Wild Side. Þar á ég tvær uppáhaldslínur, annars verum trönsuna Holly sem húkkaði sér far frá Miami til New York, plokkaði á sér augabrúnirnar á leiðinni og rakaði fótleikina and then he was a she. Hinni línunni skýtur Lou Reed inn rétt á undan dudduru. Hann segir and the cold girls go dudduru sem beinir verðskuldaðri athygli að hörundstökkum bakrata söngkonum allra tíma hvort sem það var nú ætlunin eða ekki.

Þess má geta til gamans að alla persónurnar sem koma við sögu í þessu lagi Lou Reed eiga sér raunverulegar fyrirmyndir, aðalega úr hirð Andy Warhols á 7. áratugnum. En góði hlustendur, það komið að lokum vetrarbrautar í minni umsjá og ég vil þakka ykkur samfylgdina í gegnum júnímánuð 2014. Síðasta lagið flytur Sigurós, þar af plötunni með söði í eyrum við spilum endalaust, en sá titill að sínuleiti settur saman úr tveimur textabrótum plötunar. Lagið sem við heyrum heitir Illgresi, fallegt og viðkvæmt lag og nóg af góðum stökum línum. Þú deyrið en lifnar við, þú rýfur úr hjarta rætur og fleiri. Mín eftirlætis lína kemur seint í laginu, núna fjarlægjum við hugsun ljóta. Það Jón Þór Birgisson sem syngur, ég óska ykkur gleðileg sumars, verið sæl.

0: Sigurbjörg Þrastardóttir kynnti tónlistadeginn vali í þættinum Vetrarbraut. Hann var fyrst á dagskrá 2014. Nú tekur við þáttur frá 2023, Rús. Gunnar Þorri Pétursson ræðir við Jón Ólafsson heimspeking hrun Sovjetríkjana.
1: Никак не демократия. Сегодня у нас, признаем честно, олигархия.
2: Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и чёрст.
3: It does now seem likely that sometime in the last couple of days there's been perhaps the worst accident in the short history of the world's nuclear power industry.
4: Kæru hlustendur, við erum stödd í Rús, þáttaröð Rússland og rússneska menningu í skugga innrásar. Gestur mín í dag heimsvíkingurinn Jón Ólafsson. Velkomin Jón.
5: Takk.
4: Jón Ólafsson fæddur í Reykjavík árið 1964. Hann lauk BA-prófi í heimspeki frá Háskóla Íslands 1989 og hélt þá til náms í Moskvu. Á örlagaríkum tímapunkti í sögunni þegar að Sovjetríkin voru að falla. Jón var fréttaritari ríkisútvarpsins en fór síðan í framhaldsnám við Columbia Háskóla í New York þar sem hann útskrifaðist með doktorspróf í heimspeki auk gráðu í rússneskum fræðum. Í dag Jón prófessor á hugvísindasviði Háskóla Íslands. Jón hefur sendt frá sér bækur, kæru félagar íslenska sósilista og Sovjetríkin 1920-60, greinasafnið Andóf, ágreiningur og áróður og appelsínur frá Abkhazíu veru Hertz, Halldór Laxness og hreinsanirnar miklu. En Jón hefur líka skrifað fjölda greina og tekið virkan þátt í umræðu á opinberum vettvangi til að mynda hér í Ríkisútvarpinu og frá því að innrás Rússa í Úkraínu Hófst leifi ég mér að segja að Jón hafi eiginlega verið svona vitin sem að hefur líst okkur Íslendingum í gegnum þessi ósköp, bæði sjónvarpi og útvarpi. Þannig að Jón, það mikill heiður að fá þig í þáttinn og mér langaði bara til að byrja því að spyrja þig hvernig kviknaði þinn áhugi á Sovjetríkjunum og hvað var til þess að þú fórstangað?
5: Já, takk fyrir. Það var nú svona blanda af einhvers konar tilviljunum og þráhyggju, eins og gengur. Ég hafði, þegar ég verið í menntaskóla, hérna árunum hvað 1980-84, þá lærði ég rússnesku hjá Ingibjörg og Hafstað og þetta var alltaf svona blundaði í mér sem ég langaði til þess að vera í Rússland og læra rússnesku almennilega. Maður áttaði sig á því að það var ekkit það að ræða að læra hana öðruvísi en að vera í landinu og svo hafði ég áhuga á rússneskum bókmenntum og bara svona þessari menningasögu en svo sótti ég það var eitt styrkur í boði á þessum árum á 9. áratugnum ég sótti hann hvað eftir annað án árangurs og var nú eiginlega búin að gefa upp þá von að ég fengi hann og farin að hugsa aðra hluti þá allt í henni fekk ég styrkin og það var árið 1989 og að þá dreymaði sig og kom í þetta ástand 1989 má segja að óttinn sem að fylgdi samskiptum við útlendinga hafi að miklu leiti verið farin í Moskvu það var allt annað að ganga inn í Moskvuháskóla þá heldur en maður hefði heyrt að það hefði verið bara tveimur árum fyrr mér gekk mjög vel að kynnast fólki og eignast vini og þetta var stórkostlegur tími og það var svo mikið að gerast í pólitík, það var svo mikið umrót, það var allstaðar einhver að búa til einhverja nýja pólitíska reyfingu eða fólk safnaði saman á götunum í kringum Puskintorg þar sem að Moskvu fréttir voru með sínar höfuðstöðvar, blaðið seldist upp á augabragði þegar það kom út, en það var hengt upp eitt eintak á veggina og það stóð fólk og las og refst um pólitík og þetta var ótrúlegu tími, þannig að minn áhugi gjör breyttist. Ég hafði svona til að byrja með talið mig hafa áhuga, eins og ég segja, á bókmenntum og einhverju slíku, en ég fekk bara áhuga á Sovjetríkjunum og pólitíkinni fyrst og fremst og þessi vetur sem að ég var þarna, hann fór í það bara að einhvern veginn að skilja hvað var að gerast og fylgjast með.
4: Já, og í greinasafninu þínu er eitt þáttur það sem er bara ljósmyndir frá Sovjetríkjunum og Rússlandi sem að eru alveg ótrúlega vekja upp sterkar spurningar og segja mikla sögu. Hvernig, og þú ert þannig eftir strax orðin fréttarítar eða hvernig þróast það?
5: Já, ég hafði verið sko áður en ég fór, þá var ég búin að vinna svona í sumarvinnu í blaðamennsku, fyrst á Morgunblaðinu og svo á fréttastofu Sjónvarsins.
4: Já.
5: Þannig að það var alltaf meiningin þegar ég fór að maður myndi vera að sinna fréttamennsku, eitthvað að vera svona fréttarítari.
4: Já.
5: En ég hafði kannski ekki gert ráð fyrir því að þetta er því svona stór hluti af því að vera í Rússlandi. Þetta tók náttúrulega bara á tímabilum yfir allt, sko, að það var svo mikil eftirspurn eftir fréttum og eftir efni og það var náttúrulega líka bara mikil áhugi á því hér á þessum tíma að fá svona óryggjunal efni, viðtöl og mannlegar fréttir og annars slíkt, þannig að maður var strax sko, hefði strax sko geta eitt öllum sínum tíma í þetta og það var reyndar aðstæðna voru nú frumstæðar sko, þetta er náttúrulega fyrir daga tölvupósts og internets og í Moskva þessum tíma þá var nýbúið að opna fyrir erlend símtöl, þar að segja það var bara nýkomið í gegna fólk að trýnt beint frá útlöndum. Það var eins og mjög flókið mál fyrir mig að hringja sjálfur, til dæmis úr skólanum. Og það gat tekið marga klukkutíma að bíða eftir símtölum og svo framvegis. En ef einhver hafði símanúmer hjá mér, að þá var þetta að hringja í mig. Og eitt af því sem ég eyddi miklum tíma í, það var að tengja leynilega við innstungu sem að var þarna fram á gangi í skólanum og mér tókst með svona krókaleiðum að finna út hvert væri númerið sem að virkaði þar og þannig eiginlega var minn fréttaflutningur þannig að vetur að þá var hringt í mig, hringdi Bogi eða einhver í þetta númer og ég var þá búin að tengja og beið sko, það var náttúrulega gat verið erfitt að kóordin er að svona því að maður þurfti náttúrulega þá að ákveða í einu símtali hvenær maður ætlaði að vera næst og annars slíkt og þetta var mjög skemmtilegt og bara svona dæmi gert hvernig maður svona þurfti á þessum tíma að bjarga sér.
4: Hvað er svona minnistaðast af þessum viðtölum og úttektum sem þú gerðir?
5: Sko mér fannst heila hafði mest áhrif á mig á þessum tíma þegar ég talaði við fólk sem hafði svona kannski sögulega yfirsýn og þekkingu. Maður varð fljótt aldrei svona ónæmur fyrir sko gremjunni í samfélaginu sem auðvitað var mjög mikil. Það var fólk var að fá svona möguleika til þess að mótmæla og tjá skoðan sínar og kvarta yfir eigin aðstæðum sko, þannig að það er gríðarlega mikið að því líka, en ég svona varð, það sem ég heillaðist af var þessi sögulegi þáttur og á þess að ég geti kannski nefnt beinlins eitthvað svona tiltekið efni þá fannst mér þetta í rauninni vera algjörlega heillandi partur af þessu pólitíska umhverfi, hvernig fólk var að gera upp við söguna og ég meina þetta er 89 sko, þarna er á lífi bara svo ótrúlega margt fólk sem að hafði sem sagt gengið í gegnum stalinisman á fjórða áratugnum, meina það var fullt af fólki á lífi þá sem að hafði verið í gulaginu, jafnvel kannski áratugum saman og frásagnirnar sem að maður heyrði og hvernig fólk var tilbúið til að deila með manni svo ótrúlegum hlutum sem að maður bara gerði sér enga grein fyrir og kannski það sem að gleymist sko, þegar að frá líður er bara ólgan sem verður í samfélaginu út af þessu sögulega uppgjöri og frelsið sem að fólk finnur fyrir þegar það loksins sko, getur talað hluti sem að það kannski grunaði ekki að myndi nokt í mann geta tjáði að talað og þögnin er svo ofboðslega ríkur hlutur að þessari sovjesku menningu að þegja yfir reynslu sinni, deila ekki neinum öðrum, allt í einu er þetta alltaf útopnu. Og það gerði líka verkum að ég varð bara svo, fekk svo mikinn áhuga á sovjetsögunni sjálfri og stalinismanum og kannski var til þess líka að maður sá sitt eigið pólitíska umhverfi allt öðru ljósi og ég verð að segja sko að bara síðan maður upplifði þetta að þá finnst mér stundum umkvartanir og mótmæli okkar hér daldið svona léttvæg. Þegar maður er búin að einhvern veginn skynja og upplifa sko þessa ótrúlegu bara þessa dýft þjáningana sem að Sovjetríkin skilja eftir sig.
4: Mm-hmm. En þegar þú horfir á þetta tímabil núna á þessum stað sem við erum núna í sögunni, hvernig horfir það þá við þér? Ég meina þetta hlýtur að hafa verið ótrúleg þróttur er þessa þjáninga sem kom upp á yfirborðinu, þetta hlýtur að hafa verið ótrúlega mikil bjartsýni sem hefur verið í loftinu.
5: Já, og ég meina, ég var 25 ára þegar ég fór þarna fyrst og maður lifir sig inn í þetta með gegnum líka vinna sambönd og annars líkt, þannig að tíundi áratugurinn segi ég sko, hann er í mínum augum áratugur breytinga og frelsis fyrst og fremst. Núna hefur hérna, stjórnvöldum í Rússlandi tekist að búa til einhvers konar hérna, þjáningar tíma úr þessu tímabili. Auðvitað var þetta mjög erfitt fyrir marga, það var hérna, fólk misti fótanna og það var fátækt og svo framvegis en mér finnst þessi tími einkennast miklu meira af því að allt í einu var þetta samfélag frjálst. Maður kannski var ekkit endilega með einhverja rosalega grillur að þetta væri bara beinustu leiðin inn í himnaríki sælu, sko. En maður gerði ekki ráð fyrir því að þetta frelsi yrði tekið aftur. Maður hélt að það væri komið til að vera. Hvernig svo sem pólitísk framtíð yrði efnahagsmál og hverju svo sem kemist í valda, bara að gera ráð fyrir því að það væri hægt að vinda ofan að þessu og snúa tilbaka inn í heim ofbeldis og kúunar og hérna og mannfyrirlitningar, því átti maður ekki vona á, alls ekki.
4: Nei.
5: Og það er kannski síðan annað að ég meina hérna þegar maður horfir að þetta núna meina, maður taldi að ég var þarna 89 og svo er maður hérna viðlóðandi Rússland meira og minna næstu 3-4 ár sem fréttamaður og fréttaritari og 92 var ég í Moskvu sem fréttaritari rúf fastur þá og hérna, þá hélt maður að Sovjetríkin væru hrunin, þar að segja, þeirra tíma veri lokið, en núna auðvitað með innrásin í Úkraínu, þá gerum maður þessi grein fyrir því að þetta var kannski barnaskapurinn, að halda að þetta væri atvik, þetta væri eitthvað sem að gerðist og væri búið, síðan væri unnið úr því og maður sér það núna að Sovjetríkin eru enn að hrynja og það eru svo mörg vandamál og svo margt óklárað sem að fylgir þessu hruni og ég meina kannski eigum við eftir að sjá hrun Sovjetríkjana síðar sem sko 30 ára tímabil eða 50 ára tímabil eða eitthvað slíkt.
4: Sovjetríkin eru enn að hrynja, þetta er ótrúlega, ég fæ heila bara gæsa húð. Sko ég baðið að koma með tónlist í þáttinn og kannski komið tíma á að við kynnum fyrra lagið til sögunar.
5: Já, það sem að maður uppgötaði líka í Moskvu þessum tíma var þessi rosalega merkilega og skemmtilega tónlistar grassroot sem að hafði þetta verið í gangi sérstaklega í Leningrad eða Pétursborg allan 9. áratuginn, þar sem að voru nokkru tónlistamenn sem að höfðu náð því að verða svona hálfgerð sko idol í Rússlandi og Sovjetríkjunum án þess að því fylgdi svo markaðsetning sem við erum vön hér og eitt af því sem að var svona þetta þessi blanda af underground og koma upp yfirborðinu var kvikmyndin Assa sem að Sergei Salavjóf gerir og fjalla svona saga hérna um strák sem að blandast inn í mafjudeilur og tínin og lífinu og endanum. En músikin í þessari mynd varð algjör standart og eitt lag mjög fallegt er sungið af Boris Grebensikov sem að var nú aðalsöngvari hljómsveitarinnar Aquarium og hefur haldið ágætum ferli síðan, kom reyndar hérna til Íslands fyrir nokkrum árum. Hann er orðin búddisti í millitíðinni og það heitir Gorod eða Borg. Þannig ég ætla að stinga upp á því fyrst.
4: Hýðum á það.

0: Já, hér heyrðu við lagið Gorod með Boris Grebentsikov og þetta var lag sem gestur þáttarins Jón Ólafsson valdi. Við höfum verið að spjalla námsárin þín og þú ferð þarna út til Moskvu 1989. Í síðasta þætti að þá var ég að fjalla ljóðaþýðingar Ingibjörgar Haraldsdóttur og þá bar á góma ljóð sem að frumsamið sem að hún yrkir eða gefur út 1989 í ljóðbók sem að heiti því tákrarna nafni Nú er aðri tímar og þetta er ljóðið Nostalgía. Ég sakna ekki þess sem var, ég trúi ekki á fegurð fortíðarinnar en draumana minnist ég með trega nú þegar kólnar og dimmir og bylið vex milli þess sem er og þess sem átti að verða. Mér langar svolítið til þess að eitthvað neginn spurja þig þetta. Varð bil á milli þess sem var og þess sem átti að vera og hvað er það sem fylgir þessum tíma? Er það nostalgía eða hvernig, já, ég voru kannski að hluta til búin að svara þessu áðan en mér langar eitthvað til þess að fara dýpra ón í þetta.
1: Já, sko, ég myndi ekki tengja þetta við nostalgíu. Ég, hérna, mínar minningar frá þessum tíma eru fyrst og fremst svona, hvað maður að segja, það fylgir þeim ánægju og gleði svona að vissu marki, ég meina kannski ekki öllu leiti en það eru hlutir sem að maður sá og upplifði þá sem voru einstakir og hérna og meina að sjá það gerast að fólk losna svona úr viðjum eins og gerist í Sovjetríkjunum og þetta er að hluta til líka sko ekki að þetta er ekki að öllu leiti háð þeim þjóðernislegu svona að skiptingum og deilum sem að síðan hafa sprottið upp. Ég meina sovjeska þjóðin ef svo morði komast, sko, hún deilir örlögum að svo miklu leiti og það er þessi tími þegar að fólk er að losna undan þessum viðjum, hann er mjög svipaður, hvort sem að þú fer til Úkraínu eða til Rússlands eða Moskvu eða til Eystrasaltslandana, það sem fólk upplifir þegar að það allt í einu losna þessar hömlur og eitthvað er mögulegt eða leifilegt sem að það ekki bara sem var ekki leifilegt heldur sem að það grunaði aldrei að það gæti haft aðgang að og það er svo algeng samlíking, hún er að vísu svona frekar kannski einfeldningslega, hún er ótrúlega algeng þegar að maður tala við rússa sem að svona lýsa sinni reynslu af þessum breytingum, ekki síst reynslu sinni að því að koma fyrst til Vestur-Evrópu sem muninum á svartkvítu og lit og hérna og það er þó einfalt sé, það er daldið málið og maður er að horfa á þetta, maður er að sjá þetta gerast og ég meina það er hægt að taka svona þessa meira hérna, svona neikvæðu sína á það og hugsa hvernig er að vera manneskja sem að stendur frammi fyrir því að allt sem að hún trúði eða var talin trúum, það er ekki lengur rétt, því er bara hent. Bara fólki er svona nánast milli frá degi til dag sagt að skipta bara gildismat.

0: Og, en það er, þetta er bara önnur hliðin á þessu. Hin hliðin er sá svo að fólk fær allt í einu að lifa lífi sem að það bara trúð ekki að það hefði aðgang að eða hefði tækifæri til. Og það, ég meina, þetta sjáum við líka, sko, jafnvel í bókum eins og hérna, hjá Svetlana Alexievits þegar hún skrifar um þessa tíma í síðustu bóksinni, sko, að þó að það sé, sko, það er tregið þar yfir öllu sem er að gerast, en það er líka þessi tilfinning frelsisins og ég, sko, þetta, það er ekki nostalgía sem ég finn fyrir, ég sakna ekki þessara tíma, en það sem að má kannski hins vegar segja er að maður syrgir það að hlutinir hafi þróast á annan veg heldur en maður vonaðist til og sérstaklega þetta, þá er ég sérstaklega hugsa Rússland, sko, hvernig þessi þróun í átt að bara harðstjórn hefur, hvað hún hefur verið hröð á síðust árum og auðvitað hugsa maður hvernig stendur á þessu, hvað er það sem að gerir að verkum að rússar fær í þess átt einir í rauninni af fyrirverandi sovjet þjóðum því að þó að það sé sko, svo sem ekki bent lýðræði í Kazakstan eða Miðasíu þá er allt annað í gangi þar heldur en þessi ofboðslega kúunar hérna stjórn sem er í Rússlandi og ég held sko kannski að mörgu leiti að hérna það sé, við þurfum að sko leita þessara hluta í menningunni sjálfri og auðvitað skynjaði maður það líka á þessum tíma að rússnesk menning á sér dekkri hliðar. Það fylgdi svona þessari endurreisn Rússlands, þessi ofboðslega áhersla og upphafning á rússneskri menningu, rússneskum bókmenntum og í rauninni að þá finnst mér núna að það sem að hafi kannski vantað í svona þessa svona frelsis þróun hafi verið sko hérna bara viðurkenning á þeirri þjóðinshyggju og sjóvinisma sem að í rauninni rússneska þjóðin hefur lagt yfir Sovjetríkin allavega á árunum sem eru liðin frá því að seinni heimstyrjöldinni lauk og ég held að það sé kannski að leita sko að frekar heldur en maður hafi verið barnalegur eða eitthvað slíkt sko maður sá Sovjetríkin hrynja og maður hugsa hvernig getur eitthvað rist dýpra heldur en þetta samfélagi hrynur, ríkisvaldi hrynur, það gufar upp og hverfur en það eru þarna undirleikjandi straumar miklu dýpri og dekkri sem var aldrei tekist á við rússneska menningu og vörn rússa þegar að þeirra ríki fellur, því að Sovjetríkin voru ríki rússa, er að upphefja menningu sína og sogast inn í þennan ofboðslega skrýtna og gamaldags svona hérna, þjóðernis oflæti sem að ég held að eigi mjög ríkan þátt í því hvernig síðan mál gagnvart Úkraínu hafa þróast. Mm-hmm. Þannig að þetta er nú flókið svar við einfaldri spurningu, sko, en það eru, meina þegar maður lítur tilbaka, þá ég finn ekki fyrir nostalgíu, ég hugsa ekki með mér, mikið var ég heimskur þá, heldur áttaði mig á því að það eru hlutir sem að maður sá ekki og skildi kannski ekki og hefur smátt og smátt verið að átta sig betur á og núna fær maður það beint framan í sig með innrásin í Úkraínu og þegar mikla stuðningi við hana sem er að finna innan Rússlands.
1: Já, mér langar til þess að í þessu samhengi þá langar mér til þess að vitna hérna í bara sagt, viðtal sem var haft við þig eða orð sem eru höfðu eftir þér í nýjustu heimildinni. Að það eru verið að tala um slaufun og þú skrifar eða segir slaufun er virt áhugaleysi. Hún getur verið langvarandi eða tekið fljótt af en meðan á henni stendur getur sá eða sú sem fyrir henni verður engin áhrif haft. Slaufun er ekki það versta sem hægt er að hugsa sér, þótt vissulega hljóti hún að vera sársaukafull meðan á henni stendur, sérstaklega vegna þess að oft sér fólk hana sem refsingu sem það eigi ekki skilið. Hún getur auðvitað haft áhrif á líf fólks til lengri tíma, til dæmis ef hún gerir ómögulegt að stunda atvinnu eða stöðvar feril sem annars hefði getur orðið glæstur. Hún getur verið ósanngjörn og það er hægt að misnota hana. En hún er mikilvægt tól til að tjá að sumt er ekki hægt að leiða hjá sér. Út í allin er einn af mínum uppáhaldsleikstjórum en ég get ekki leitt hjá mér það sem ég veit um hann. Ég hef næst í enga ánægja því að sjá myndunar hans lengur. Hún getur beinst af fleira en fólki. Ég get ekki leitt hjá mér innrásina í Úkraínu þegar ég les venjulega rússneska bók eða reyni að njóta einhvers af því sem rússnesk menning hefur upp á að bjóða. Þá líður mér eins og ég sé að upphefja ofbeldismanninn. Það er ekki vegna þess að ég hati út í Allen eða Rússland um aldur og ævi sem ég hef þó verið sakaður um. Það er vegna ógeðs sem ekki er hægt að losna við. Þá er slaufun mín frelsun. Og hér held ég að við séum komin að einhverju svona kviku eða, eða krossgötum eða heitri kartöflu eða hvað við höfum að kalla það. Þú ert hérna í þætti sem að heiti Rús og, og ég er að fjalla um rússneska menningu í hérna skugga innrásarinnar. Og já, þú ert náttúrulega bara okkar helsti rússnesku fræðingur og þetta er náttúrulega bara sláandi að lesa þetta og þarna einhvern veginn skynja maður að það bara býr eitthvað stórt og mikið persónlegt ferðalag þarna baki. Getur aðeins svona leitt okkur í gegnum þetta?
0: Já, þegar þú lest þetta svona fyrir mig þá hljómar þetta nú kannski dramatískara heldur en mér fannst það þegar ég skrifaði það í svona fljóttetum sem svar við einfaldir spurningu. En sko, það er alveg satt að hérna kannski ef ég byrja að því persónulega sko, að það er hérna það fylgir þessu öllu mjög svona mikla tilfinningar hjá mér sko í raun, þetta snertir mig mjög mikið, þetta trublar mig alveg ótrúlega mikið og ég svona áttaði mig kannski á því þegar hérna eftir að innráð sem byrjaði sko að hérna ég svona fylgdist með þessu bara í beinni útsendingu, vilsu til að ég var vakandi á kristilegum tíma og sá ávarpið bara í beinni útsendingu þegar það kom þarna við miðja nótt og hérna og þetta var svo sjokkarandi og hérna og ég var svona einmitt að hugsa þegar maður ég var að hugsa setna mér svona einhvern veginn maður var hálf ómögulegur sko hérna dögum og vikum eftir þetta og allt í náttæði mig á því að viðbröðin hjá mér voru rauninni bara líkust sorgarviðbröðum eins og þegar eitthvað áfall ríður yfir eða maður missir nákomin ættingja eða vin og hérna og það er annars vegar að þá gengur lífið fyrir sig eins og venjulega og maður jafnvel gleymir stöku sinnum þessu en svo allt í einu þyrmir yfir mann.
1: Já.
0: Og maður átt að segja því að svona eru hlutinir og það var aldrei þannig með þetta að svona mér ég hérna svona skildi það betur bara þegar frá leiða þetta var svona smyndi á sorgarviðbröð það kom mér á óvart, ég hafði ekki svona búist við því og það gerir að verkum að manni finnst maður líka einhvern veginn þurfa að bregðast við og ég hef til dæmis, mér hefur þótt mjög erfitt og ég hef ekki, þó ég hafi sko, maður kommenterar á hlutina í fjölmiðlum og reynir að skilja hvað er að gerast og hérna, og ég náttúrulega maður er á kafi að fylgjast með og allavega var það svona fyrstu mánuðina sérstaklega og alltaf að hugsa um þetta og með þetta alltaf heilanum að hérna, að þá líka fannst mér mjög erfitt og ég hef ekki gert það ennþá að skrifa eitthvað um þetta, ég meina að það er eitt að þú veist, vera í fréttaviðtölum og tala um hlutina, en ég hef bara ekki geta skrifað um þetta eitthvað, sérstætt og hérna og þannig að þýleiti að þá finnst mér einmitt þetta sem að sko maður sér það er þannig að manni finnst maður þurfa endur með þetta daldið sína afstöðu og ég meina mér finnst erfitt að eiga eðlileg samskipti við mína svona rússnesku vini og kunningja til dæmis það eru ósagðir hlutir það eru núansar í afstöðunni sem að geta orðið bara mjög svona eitraðir ef að þeir koma fram og þetta snýst ekki bara það að vera stuðningsmaður Pútins eða andstæðingur hans eða að vera hlindur innrásinu á mótenni. Þetta snýst svo miklu dýpri menningarlega þætti og þá einmitt sko nú hef ég aldrei verið reyndar svona eitthvað uppfullur af aðdáun á rússneskri menningu þannig séð. Ég meina, mér finnst hún ekkit merkilegri heldur en menning margra annara landa þó að maður sjái mjög margt í henni sem höfðar til mann sjálfs. Og það var alltaf hæði aðeins í töðanur að mér sérstaklega á síðustu árum hvernig svona hinn opinbera mælskulist upphefur rússneska menningu, rússneska bókmenntir og vegna þess að maður veit alveg að það er inn í þessum menningarheimi svo gríðarlega mikil kúun og það sem að innrásin gerir er að hún hleypir þessu öllu upp á yfirborðið og hún sýnir líka svo vel hvað það vantar mikið upp á, ekki bara meðal stjórnvalda, heldur ég myndi segja því miður, meðal mjög margra velviljaðra og góðra rússa skilning á þessu. Skilning á því hvernig rússnesk menning hefur líka verið kúunartæki gagvart ekki bara Úkraínu heldur gagvart svo mörgum mörgum öðrum þjóðum í Sovjetríkjónum og Rússlandi og þetta skapar þennan þetta mér finnst erfitt að njóta, erfitt að vera horfa á hlutina eins og maður gerði áður, mér erfitt að segja já, hér eru bara brjálæðingar konum við völd sem hafi rauninni bara rænt völdunum og er að afvegaleiða þjóðina og eru að blekkja fólk með alls konar áróður í þetta, er ekki svona einfalt því miður og það eru ástæður fyrir því að þessi áróður á greiðan aðganga fólki og bara uppgjörið sem að rússar standa frammi fyrir þegar þessi er lokið og það skiptir ekki máli hvort að þessu líkur eftir ár eða tíu. Það mun koma að því að rússar þurfa bara eins og þjóðverjar eins eftir seinni heimstyrjöldina. Þeir þurfa svoleiðis að fara í gegnum sín mál og það er náttúrulega, menna svo kemur parturinn að því líka hvernig eftir að Sovjetríkin leysast upp að þá eru gerðar þessar veiku tilraunir til að gera upp við fortíðina sem að síðan er bara breytt yfir. En ég held að þarna er, og þetta er partur að því þegar mér finnst Sovjetríkin enn vera að hrynja, að það er bara allt þetta uppgjör, öll þessi saga, öll þessi þjáning og þessi skrýtna staða Rússlands og rússneskra menningar sem að bara þarf að gera upp og fyrir að síðar verður það gert.
1: Mm-hmm. Jón, þakka ég kærlega fyrir að koma í þáttinn. Ég bæði að koma með eitt lag til viðbútar. Geturðu sagt okkur frá því?
0: Já, það er nú tónlistamaður sem að var algjört goð í Rússlandi og Sovjetríkjunum. Já, hann lifði ekki hrun Sovjetríkjana því miður. Hann dó í bílslysi sumarið 1990. En hann er svona eitt helsta rock eða popgoð 9. áratugarins, Viktor Tsoi. Hann er ekki rússi, hann er af kóreskum uppruna og ber það með sér í útliti og það eru svona kúlheitin sem fylgjónum stafa því meðal annars. Og hann átti mörg lög sem að þóttu sló í gegn á hérna 9. áratugnum og hann svona... Hann er ekki andófsmaður, hann er ekki andófi gegn stjórnvöldum, hann svona viðbröð við harðstjórninni og við kommunismannum er bara svona daldið andvarp. En hans lög eru bara svo mikið þennan ungmennakultúr sem að er að verða til á síðustu árum Sovjetríkjana og textarnir oft svona frelsið sem að felst í litlum hlutum eins og að eiga sígarettupakka í vasanum og miða í flugvél og þetta lagur það, þetta er sígarettupakki.
1: Bara þakka þið kærlega fyrir Jón enn og aftur komuna í þáttinn og með þessu lagi endar Rús í dag, heyrumst að viku liðinni.

Gunnar Þorri Pétursson ræti við Jón Ólafsson heimspeking hrun Sovjetríkjana í fjórðaþætti Rús. Þáttaröðin var fyrst á dagskrá 2023.

Sovjeska tónskáldið og píanóleikarin Albert Levy lék eigið verk S.M. Eisenstein. Nú tekur við fjórði og síðasti þáttur úr þáttaröðinni Elsku Whitney frá 2016. Berglind María Tómasdóttir segir frá tónlistarferli Whitney Houston.

Komið sæl. Í þessum fjórða og síðasta þætti söngkonuna Whitney Houston hefjum við leikinn þar sem við hættum í síðasta þætti í lok síðustu aldar þegar platan My Love Is Your Love kom út. Með henni náði Whitney Houston að endurnýja sig svo munaði en platan kom sterk inn í ríkjandi tónlistarumhverfi. Kvikmyndaleikunan Whitney Houston var í forgrunni á 10. áratugnum en þá lék hún í myndum á borð við The Bodyguard, Waiting to Exhale og The Preacher's Wife. Allt myndir þar sem tónlisti flutningjarnar kom einnig mikið við sögu og er þar The Bodyguard fremst í flokki með ofursmellin I Will Always Love You innanborðs. Í lok áratugarins var Whitney orðuð við ýmis kvikmyndaverkefni sem fæst urðu þó að veruleika. Því á þessum tímapunkti voru erfiðleikar í einkalífi stjörnunnar sífellt meira áberandi. Meðal verkefna sem hún var orðuð við var mynd með Will Smith, en svo lét hún til sín taka sem framleiðandi, kom til dæmis að framleiðslu á sjómásmyndum The Cheetah Girls og Öskubusku sem hún lék einnig í. Og svo var það The Princess Diaries með Julie Andrews og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. En aftur að My Love Is Your Love sem kom út árið 1998. Með Whitney á plötunni var innvalalið framleiðanda. Wyclef Jean pródúseraði titillagið, þarna var líka samstarfsmaður til margra ára Babyface, svo var það Missy Elliott, Lauryn Hill og síðast en ekki síst Rodney Jerkins, betur þekktu sem Dark Child, maðurinn á bakvið smelli eins og Say My Name með Destiny's Child, You Rock My World með Michael Jackson, If You Had My Love með Jennifer Lopez og fleiri og fleiri. Platan seldist vel og þótt ekki næði hún sömu hæðum í metsölu eins og fyrriverk Houston í Bandaríkjunum, átt hún góðu gengi að fagna á heimsvísu. Og það eiga þau Michael Jackson sameiginlegt. Á seinni hluta ferilsins urðu þau vinsalli utan Bandaríkjana. Þar geti einhverjum tvennt spilað inn í, neikvað umfjöllun í fjölmiðlum innanlands og eftirspurt kanans eftir því nýjasta og ferskasta í R&B tónlist og hiphopi. Aldamóta árið 2000 var mikið verðlun ár fyrir Whitney Houston. Hún var valinn listamaður áratugarins á The Soul Train Awards og sama ár hlaut hún sín 7. Grammy-verðlun fyrir flutning á laginu sem við heyrum næst. En fyrst Whitney þegar hún tók við verðlununum þar sem hún sá ástæðu til þess að kalla eiginmann sinn hinn upprunalega konung R&B tónlistar

0: Þessum tíma var ferill Bobby Brown búin að liggja í dvala árabil og því þóttu þessi orð vitniðar til marks það ójafvægi sem ríkti í sambandinu. Öllum virtist að óskiljanlegt hvað vitni var endalust að púk upp á þennan mann sem einungis var frægur að endamum og jú fyrir að vera herra Whitney Houston.
1: It's not right, but it's okay. Whitney Houston.
2: And the Grammy goes to...
1: Rod Digger!
2: Whitney Houston!
3: First, giving honor to the Almighty God, Rosie, and to my Lord and Savior, Jesus, whom I love and I can't let go of. And I'd like to thank my parents, my mom and dad, BMG, of course, Arista Clive, everyone at Arista Records, Lionel Ritenour, Richard Palmese, all of my family at Arista. And honey, this one's for you, the original R&B king. I love you. This for y'all. Baby Chris, I love you, baby. Mommy loves you. Thank you all in the fans. I love you. Thank you. I love you. Thank you.
4: Friday night you

0: Á sama tíma og aldamótin voru tími góðrar uppskeru fyrir Whitney Houston sem hlaut hver verðlunin á fætur öðrum meðal annars hjá evrópska MTV og þýsku Bamba verðlununum, þá var þetta líka tímapunkturinn þegar verulega fór að halla undan fæti. Whitney var sífellt þekktari fyrir ófagmennsku, sífellt fleiri tónleikum var frestað, ástæðað sem gemin var upp var iðulega veikindi söngkonunnar, hegðun hennar í fjölmiðlum var einkennileg og óútreknarleg og svo voru það alls sýnilegu vandræðin í hjónabandinu, þar sem sögur af heimilisofbeldi, framhjáhaldi eiginmanns og ólifnaði fóru stig vaksandi. Það má því segja frá og með aldamótum hafi sigið allverulega á ógæfihliðina. Tvö fræg atvik sem ég rifja hér upp í janúar árið 2000 þegar þau hjónin voru að yfirgefa Hawaii að loknu fríi fannst marijuana í fórum Whitneyjar þegar hún var að stígum borð í flugvél. Atburðurinn varð að miklu fjölmiðlamáli. Þarna var það staðfest fíkniefni voru hluti af hversdegi frú Brown. Hennar Whitney Houston, þarna var hún sem sagt komin skýringin á undarlegri hegðun undangengina ára, öllum skrýtnu tilsvörunum, öllum háu nótunum sem hún klikkað á, svitabaðinu sem hún virtist stanslust verið í þegar hún kom fram og svo framvegis. Eftir þetta var allt sett í grunnsamlegt samhengi sem Whitney kom í nálagt. Fyrirsagnir eins og Whitney, waiting to exhale, með tilvísun í fyrri verkennar og Houston, we have a problem. Með tilvísun í bandaríska menningasögu, tóku að byrtast í vægast sagt háðsku samhengi. Og yfir í næsta hneyksli, Whitney hafði tekið að sér flutning á lögunum Over the Rainbow og The Way We Were í sérstakri sirpulaga úr söngvamyndum sem flytti átti við afhendingu Óskarsverðlunana undir stjórn Burt Bacharach í mars árið 2000. Í stuttum máli fór það svo að Whitney var rekin frá verkinu þar sem hún var svo út úr heiminum á þeim tveimur æfingum sem hún mætti á í Los Angeles að hún vissi hvorki í þennan heim ni annan og hvað þá í hvaða lagi hún var stödd. Að sjálfsögðu báru talsmenn söngkonunnar fyrir sig veikindum sem endranær, röddin gaf sig og svo framvegis. En þrátt fyrir brösóttar tilveru Whitney Houston á 21. öldinni voru alltaf góðir tónlistasprettirinn á milli. Heyrum næst lag af velhæfnaðri saplutu sem kom út af vorlegi á þessu annars erfiða ári, 2000, tvöföld plata sem annars vegar innihjalt ballöður og hétt Cool Down og hins vegar Throw Down hluta, disk sem innihjalt fjöldarímixa og lögum Whitney Houston, en tónlist hennar hafi notið mikillar velgengni á dansklúbum í hinum ýmsu endurvinnslu útgáfum. Og Throw Down innihjalt líka þetta lag flutt í samvinnu við söngvaran gamalkunna George Michael.
1: Child.

Greatest Hits útgáfan festi Whitney Houston í sessi sem ósigrandi söngkonu sem hafði svo sannarlega staðist tímans tönn, gaf yfirlit yfir 15 ára feril söngkonunnar og sýndi fram á það fjölbreytta litróf sem hún bjó yfir sem söngkona og listamaður. Og þráttur að engin tónleikaferð fylgdi nú eftir plötunni, seldist gripurinn nokkuð vel eða í yfir 7 miljónum eintaka. Houston, þú átt kannski við vandamálað etja, en við eigum ekki neinum vandræðum með þessa snildarlega samsettu saplötu, sagði í einum dómnum, en flestir voru þeir jákvæðir. Með saplötunni var á einu bretti hægt að átta sig á höfundaverki Whitney Houston og þróun þess. Færum okkur þá til ársins 2002, þegar Whitney var stödd í viðtalsþætti hjá sjónvarpskonunni Diane Sawyer í nóvember. Upphaflega var viðtalið hugsað í kynningarskyni vegna nýrrar plötu sem hafði lengi verið í bígerð, plötu sem leit dagsins ljós í desember sama ár. Viðtalið sem fór fram á nýju heimili þeirra hjóna í Atlanta í Georgíu snerist þó aldeilis í höndunum á stjörnunni og varð víðfrakt fyrir fleyg orð Whitneyar, crack is whack, þar sem hún þver tók fyrir það að nota eiturlyfið crack, hún væri allt of rík til að nota slíkt dóp fátakamannsins. Einni bar vaxtarlag söngkonunnar og góma, en hún var afar grönn á þessum tíma og hafði árun áður vakið mikla og neikvaða athygli fyrir útlitið er hún kom fram á stórtónleikum sem Michael Jackson efndi til í New York til að fagna 30 ára starfsamæli. Við heyrum hér brot úr viðtalinu sem varð af instant sjónvarpsviðtala klassík, svipað eins og frægt viðtal sem Michael Jackson og þáverandi eiginkona hans Lisa Marie Presley mætti. Í sama tilgangi og Whitney í þessu tilfelli að bæta ímyndina en gerði bæði

Ég hljómaði lag af plötunni Just Whitney sem kom út í árslok 2002. Þeirri fimmtu og jafnframt næst síðustu sem söngkonan sendi frá sér. Kanski sú vanmetnasta af þeim öllum. Á þessum tímapunkti beindist athyglin síður að tónlistinni og frekar öllu ruglinu í kringum Whitney. Þetta lag var gefið út sem fyrsti singullin af nýri plötu í september og þarna syngur Whitney hve ósanngjarna umfjöllun hún fekk í fjölmiðlum. Yrkisefni sem Michael Jackson söng einmitt mikið á svipuðum tíma og þetta fjall einhvern veginn ekkert allt og vel í kramið. Samúð almennings var ekki beint með henni. Dómar voru misjafnir, flestir neikvæðir og oft beintust þeir meira að fjölmiðla sirkusnum í kringu Whitney en tónlistinni sjálfri. En svo voru sumir jákvæðir. Los Angeles Weekly fullyrti að platan væri svo önnur besta frá Whitney á eftir My Love is Your Love og vissulega tekst Whitney með plötun að gera það sem hún ætlaði sér samkvæmt viðtali í aðdragandanum að búa til sálarfulla plötu með sönguvænum svo kallum feel-good lögum. Því vissulega platan áheyrileg, heilsteift og Whitney gerir lögunum tíu sem á plötunni frábarskil með raddbeitingu sinni sem lágstemmdari en oft áður og hentar röddinni eins og hún hljómaði á þessum tíma. Heyrum annað dæmi af Just Whitney. One of those days opnunalag plötunar. Í tónlistamyndbandinu við lagið Whitney í félagskap þriggja annara kvenna sem allar geisla af gleði og heilbrigði. Í myndbandinu fara þar saman í spa áður að það fara á djamið. Ekkit ósveipaðar stelpunum í sjónvarpsþáttaröðinni Sex and the City sem var afar vinsal á þessum tíma. Hér syngur Whitney meðal annars nauðsyn þess að huga að sjálfum sér og fara í hand- og fótsnyrtingu. Og bara hún hefði verið að gera það í alvörunni á þessum tíma í stað þess að vera hægt og rólega að tortíma sjálfri sér.

Nú erum við komin á þann stað í sögu Whitney Houston, þar sem hver lágpunkturinn tekur við af öðrum. Og hér verður aðeins stiklað á stóru. Árið 2003 lést faðir Whitneyjar og það sem gerði fráfallið einstaklega dramatíst var að á þessum tíma hafði faðirinn höfðað mál gegn dótturinni og sakað hann að hafa ekki staðið í fjárhagslegum skilum við hann vegna vinnu vörðuðu umsveig Whitney Houston nokkrum árum fyrr. Dótturinn mætti ekki í opinberu jarðaföruna. John Houston kom því þó áleiðis að gremjan og málaferlin hefðu fyrst og fremst með tengdasonin að gera sem hann fór ekki í grafgötur með að veri nöfvið. Hann leta þó ekki aftra sér í að láta filma sig á dánarbeðinu þar sem hann biðlaði til dóttur sinnar að greiða meinta skuld. Nokkrum mánuðum síðar, eða í maí sama ár, var komið að splunkuníum og óvæntum fjölmiðla sirkus í bóði þeirra Houston og Brown hjóna. Þegar þau fóru í heimsókn til Ísrael, sér til andlegrar styrkingar að sögn og var svo heimsókn full af safaríku söguefni handa pressunni. Í Jerusalem tók þáverandi forsætisráðherra, Ariel Sharon, á móti þeim og frægt varð þegar Whitney neitaði að taka í hönd hans, hörfaði og rétti hönd eiginmannsins í átt að forsætisráðherranum, svona eins og í örvendingafullri tilraun til að upphefja brotættan eiginmanninn. Myndefni að Whitney Houston algjörlega í eigin heimi að syngja fyrir sjálfan sig, hrópandi þetta er landi mitt hvar sem þau fóru og svo framvegis, það var af nóg að taka úr ferð þeirra til Ísrael. En svo kom alltaf ágætis sprettir inn á milli. Fyrir jólin 2003 kom út jólaplata með Whitney sem meðal annars inniheldur lagið litla trommuleikaran í flutningi einkadótturinnar. Platan seldist ágætlega, þrátt fyrir að greinilegt væri að staða Whitneyjar væri engan veginn eins sterk og nokkrum árum fyrr. Svo hægt að tala að botninum hafi verið náð með raunveruleika þáttum sem fóru á dagskrá hjá sjónvarpsstöðinni Bravo árið 2005 og hétu Being Bobby Brown. Í þáttunum fylgst með lífi þeirra hjóna því, jú, mikið rétt, Whitney hafði gefið samþykki sitt fyrir því að taka þátt í þessum þáttum. Hún vildi styðja við sinn mann, sagði hún eftir á, og raunveruleika þættir þar sem eiginkonan væri fjarverandi fannst henni hreinlega ekki ganga upp. Í þáttunum gefur að líta afar dapulegt sjónarspil. Í grófum dráttum sjáum við tvær hryggðarmyndir, einstaklingar sem sýna hvort öðru virðingarleysi á víxl og staðfestu þættirnir það stjórnleysi og ringulreið sem líf Whitney Houston hafði virst vera. Eftir fyrstu þáttaröðuna var þátturinn blásin af því Whitney neitaði að taka þátt í framhaldinu. Áhorfið hafði verið gott en margir voru á því að þarna hefði botninum í raunveruleika sjónvarpi verið náð. Árið 2006 kom loksins að því að þau hjónakornin skildu að borða á sæng og ári síðar var skilnaðurinn lögfestur. Whitney fékk forræði yfir dótturinni Bobby Kristínu Brown. Og hvað gerði Whitney þá? Jú, annar karlmaður í lífi hennar, framleiðandinn Clive Davis, kom sterkur inn og tilkynnti í mars 2007 að Whitney væri á leiðinni í hljóðver og að von væri á plötu. Hún leit dagsins ljós tveimur árum síðar, eða í ágúst 2009, og nú gerði Whitney sér lítið fyrir og fóðu beint á topp bandaríska billboardlistans og það í fyrsta sinn í langa tíma. En það hafði jú eftirvæntning eftir þessu stærsta kompakki í seinni tíð markvist verið byggð upp úr herrbúðum Clive Davis.

0: Árið 2009 fór vitni í sitt fyrsta sjónvarsviðtal í 7 ár. Það fyrsta síðan hið alræmda Crack is Whack viðtal fór fram. Þar byrtist enn og aftur ný og þroskuð og mjög edrú 46 ára gömul vitni í viðtali hjá Oprah Winfrey og þá var komið að stund játningana. Í viðtalinu játaði vitni að hafa átt við fíknefnavanda að stríða, allt frá dögum The Bodyguard snemma á 10. áratugnum, að hún hefði haldið lífi í hjónabandinu þetta lengi því hún tók hjónabandseiðnum svo alvarlega. Við grípum hér niður í viðtalinu. Það er rám vitni sem talar hér hjónabandið með Bobby Brown, öfund hans í hennar garð og hvernig hún reyndi stöðugt að smækka sig til að hann hjaldi í við hana. Það er Oprah Winfrey sem spyr hvort Bobby Brown hafi verið afbrýðisamur.
1: Was he jealous of you? He's not gonna like this, but yes. Mm-hmm. And then did you try to overcompensate?
2: I tried to play down all the time.
1: Yeah.
2: I did. I tried to play, I'm Mrs. Brown, everybody. Yeah, don't call me Mrs. Houston, I'm Mrs. Brown.
1: And when you think about that right now, when you just even hearing you say that, like the little hairs right here, all my little so-called baby hairs, just to, because you're Whitney Houston.
2: Yeah.
1: With a voice that's a national treasure, like nobody else living at this time, and you're trying to pull yourself down.
2: Yeah. And you had a lot of people antagonizing and trying to pull at us one way to another, you know, pull at me, pull at him, you know.
1: Did you start to lose yourself in that? Because you're now trying to
2: please.
1: Yeah, trying to please.
2: Mm-hmm. Yeah.
1: And trying to not be so big.
2: Yep.
1: Yeah.
2: Sure did. Yeah.
1: And that's where it started to go wrong.
2: Yeah.
1: Because you started to dim your own light.
2: Yep. Sure did.

Lag af síðustu plötu Whitney Houston sem var annar singullun af plötunni, eitt af fáum lögum sem hún skrifið fyrir sem höfundur. Með höfundur Diane Warren sem á heiður að mörgum smellum til dæmis Nothing's Gonna Stop Us Now með Starship frá 9. áratugnum. Whitney Houston fór í sína síðustu tónleikaferð árið 2010. Nothing But Love var yfirskriftin, fyrstu tónleikarnir fóru fram í Rússlandi og svo að fara til Asíu og Ástralíu og þá fóru fljótt upptökur að birtast af slæmri frammistöðu Whitneyar sem réð ekki við háa nótur og úttaldi virtist almennt afar lítið. Frænkan Dionne Warwick sá síðar ástæðu til að árétta að þrátt fyrir að Whitney ætti vissulega slæma daga á tónleikaferðinni. Þá söng hún fjölda tónleika á túrnum þar sem hún stóð sig frábærlega og það vissulega hægt að sjá dæmi bæði frá þessu síðasta tónleikaferðalagi á internetinu. Árið 2011 lék Whitney í og framleiti kvikmyndina Sparkle, mynd sem hafði verið á teikniborðinu lengi og var endurgerð samnefndrar myndar frá 8. áratugnum, lauslega byggð á stúlkna tríóinu The Supremes, en í myndinni leikur Whitney móður stúlknana og syngur eitt stykki gospelagi henni sem gagnrýnendur töluðu sem hápunkt annars slapprar myndar sem frumsýnd var eftir að Whitney var öll. Hún lét vel af þáttöku sinni í myndinni, og aftur virtist hún vera í nokkuð góðum gír þrátt fyrir að enn bærist sögur af meðferð stjörnunar. Og alltaf komu talsmenn Whitney Houston sterkir inn, sögðu meðferðina einungis hluta af fyrirbyggjandi aðgerðum. Svo gerðist það snemma árs 2012 að dramatískar fréttir bárust frá Kaliforníu. Þann 11. febrúar fannst Whitney Houston látin á Beverly Hilton hótelinu í Los Angeles, þar sem hún var stödd í aðdraganda Grammy verðlauna afhendingar. Whitney fannst látin í baði, dánarorsök, druknun, undirliggjandi orsakir, hjartveiki og fíkniefnanotkun, en kókain, kannabis og sitthvað fleira af fíkniefnum fundust í líkama söngkonunnar.

Svanasöngur Whitney Houston, gamaldags gospellag úr kvikmyndinni Sparkul sem hún lék í skömmu fyrir andlátið. Whitney hélt áfram að vera óútreiknanleg fram á síðustu stundu. Það var áskorun fyrir fjölmiðla að fylgjast með hvernig viðraði í lífi hennar, var hún á grænni grein eða aftur komin í ruglið. Kannski var andlát hennar ekki það óvæntasta og hugsanlega eitthvað sem hafði stemt í langt skeið. En það breytti því ekki að dramatíst var það. Og eins og það hefði ekki verið nógu dramatíst að horfa upp á elsku Ameríku, hana elsku Whitney, tortíma sjálfri sér og milli þess að hún heitlaði heimsbyggðina með sínu risastóra brosi, sjarma og rödd, þá fór einkadóttirinn sömu leið. Þremur árum síðar fannst Bobby Kristína Brown, reyndar enn á lífi en meðvitundalaus, á kvolfi í baði líkt og móðirinn, á heimili sínu í Atlanta. Einkadótturinni og eina erfingja Whitney Houston, henni Bobby Kristínu Brown, var haldið í dái í hálft ár en hún lést 27. júli í fyrra. Af Bobby Brown er það helst að frétta að hann hefur nýverið gefið út ævisöguna Every Little Step eða hvert örstutt spor þar sem hann fjallar meðal annars samband þeirra Whitneyar. Hann er kvæntur og ný og á að minnst okkast í tvö börn með nýri eiginkonu sinni. Móðurinn Sissy Houston er enn á lífi og að fást við tónlist, meðal annars í New Hope Baptista kirkjunni í Newark í New Jersey, þar sem Whitney steig sín fyrstu skref á tónlistasviðinu og hvaðan hún var jarðsungin. Bræður Whitneyar, þeir Michael Houston og Gary Garland, eru báðir á lífi. Það er ákveðin kaldæðin í því að einkennislag Whitney Houston og lagið sem var í mestu uppáhaldi hjá henni sjálfri fjallar stærstu ástina sem finna má hafið innra og er auðvelt að nálgast. Í laginu syngur Whitney líka reisnina sem aldrei verði tekin frá henni þrátt fyrir að allt annað verði tekið. Þetta gerir hún á svo sannfærandi hátt að maður spyr sig hvernig elsku Whitney tókst að lifa lífi sinu í svona líka hrópandi mótsögn við boðskap lagsins Greatest Love of All. Og líkur þá hér með söguna á Whitney Houston. Við heyrum í lokin í lífsreindri Whitney með hrjúfa rödd, titillagið af síðustu plötunni, Ég þakka samfylgdina, verið þið sæl.

Berglind María Tómasdóttir fjallaði stórsöngkonuna Whitney Houston í þáttaröðinni Elsku Whitney. Þetta var fjórði og síðasti þátturinn og var fyrst á dagskrá 2016. Nú hlýðum við á tónverk. Kvartettin Mosaík flytur verk eftir Franz Josef Haydn, strengja kvartett í E-stúr, opus 33, númer 2. Hann í fjórum þáttum, Allegro Moderato, Allegro Scherzo, Largo Sostenuto og Presto.

Þetta var strengjakvartett í E-stúr, opus 33, númer 2, eftir Franz Josef Haydn. Flytjandi var kvartettin Mosaík frá Austurríki. Hljóðritunin kom út 1997.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta Ríkisútvarpið, Rás 1. Í dag sunnudagur, 2. ágúst. Við byrjum daginn á hugleiðingu og orði dagsins sem séra Benedikt Sigurðsson flytur.

Kæri hlustandi, ég heilsa þér í Jesú nafni. Í dag les ég úr fyrra Kórintubréfi, 13. kafla, versi 13. Nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur. Trú, von, kærleikur. Þrjú orð sem vaka yfir okkur. Trúin hjálpar okkur að sjá meira en það sem er augljóst. Vonin gefur okkur styrk til þess að halda áfram. En kærleikurinn, hann er stærstur. Því hann tengir allt saman. Kærleikur birtist ekki bara í stórum gjörðum, heldur líka í litlu hlutunum. Í því að hlusta, sína þolinmæði, vera til staðar. Stundum kærleikur ekki tilfinning, heldur ákvörðun. Kannski máttu í dag spyrja þig, hvar get ég sýnt kærleika? Og hvar þarf ég sjálf eða sjálfur að taka á móti kærleika? Biðjum saman. Guð kærleikans, þakka þér fyrir að elska mig. Kenndu mér að elska aðra. Gef mér hjarta sem sér, eyru sem hlusta og hendur sem hjálpa. Láttu líf mitt bera merki kærleika þíns. Við skulum fara saman með bænina sem að drottinn kenndi okkur og við segjum saman Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Brunavarnir Árnessýslum fengu útkall á 10. tímanum í gærkvöld vegna elds í sumarbústað við Þingvallavatn. Lárus Kristinn Guðmundsson, settur slökkvistjóri Brunavarna Árnessýslu, segir að bústaðurinn hafi verið alelda þegar slökkviliði frá Laugavatni og Selfossi komu á staðinn. Hann segir að fólk hafi verið í bústanu þegar eldurinn kom upp en enginn hafi slasast.
1: Þegar fyrst slökkviliðsmenn kom á staðinn þá var sem húsið eiginlega alelda. Þannig að það var strax farið að reyna að verja gróður hann í kringum húsið og halda eldinum í skefjum.
0: Valgeir Vilhjálmsson, sumarbústaðareigandi við Þingvallavatn, var staddur að hátíð niður við vatnið þegar fólk tók eftir reyknum í hverfinu.
2: Það var alelda mjög fljótt og við heyrum að frá hérna fyrstu hendi að þetta hafi verið kolagrill sem var valt á liðina í vilkviðu. Og var til þess valdandi að þetta hús varð alelda á mjög skömmin tíma.
0: Lárus segir að skjót viðbrögð hafi komið í veg fyrir að eldurinn breytist út.
1: Þetta er alltaf hægt að þegar eldur kemur upp og þannig er ekki langt á milli húsa og eins er gróður á milli. En snarraði bara komið í veg fyrir að eldur breytist út.
0: Sagði Lárus Kristinn Guðmundsson, slökkvistarfi laukum klukkan 12:30 í nótt. Lárus segir að sumarbústaðurinn sé gjör ónýtur. Lögreglan á Suðurlandi fer með rannsókn á eldsupptökum. Að minnstakosti 8 voru drepnir í árásum Ísrael á íbúðarhúsnaði á Gaza í nótt. Stjórnvöld á Gaza segir að aðra 8 hafa verið drepna í gær í öðrum árásum auk þess sem sjúkravörur voru eðilaðar. Hamas samtökin greindu frá því á föstudag að þau höfðu samþykkt að láta vopn sín af hendi. Ísraelar hafa ekki enn tjáð sig samkomulagið. Heimildir AFP fréttavitunar herma að Ísraelar ætli ekki að draga sig frá Gaza nema Hamas samtökin verði raunverulega af vopnið. Forsætisráðherra Frakklands, Sebastian Lecornu, segir að búið séðan á stjórnum og skógareldum í Frakklandi. Skógareldarnir sem kviknuðu á miðvikudag í síðustu viku fyrir utan borgina Bordeaux í Gironde-héraði eru stærstu skógareldar í landinu séðan 1949. Eldarnir breiddust hratt út og 42.000 hektarar af landi urðu eldinum að bráð og 240 heimili eyðilögðust í eldinum. 224.000 manns þurftu að yfirgefa heimili sín vegna eldana en flestir hafa fengið að snúa aftur heim á ný. Alls hafa 92.000 hektara lands brunnið í skógareldum í Frakklandi í ár samkvæmt evróska skógarelda eftirlitinu. Fréttu vera næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri er lokið.
3: Góðan dag, góðir hlustendur. Pétur Eggertsson heilsar úr Þjóðlustofu Rásar 1, sunnudagsmorguninn 2. ágúst. Tónlist er í fyrirrúmi þennan verslunumannu helga morgun og sögur af tónlistarmönnum verða ábyrjandi, nú eða tónlist sem tengist sögunni. Eftir veðurfregninar á 11. tímanum heldur áfram þáttaröð Magnúsar Lengdal sígilda tónlist undir geislanum. Í dag fjallar hann indverska hljómsveitarstjóran Zubin Mehta og leiknar verða hljóðritanir af verkum sem hann stjórnar. Eftir frétta yfirlitið klukka 9 er einnig hljómsveitarstjóri í brennidepli. Þá er það 70 þáttur yfirferðar Bjarka Sveinbjörnssonar á sögu Sinfóníu hljómsveitar Íslands í tilefni af 75 ára afmæli sveitarinnar í fyrra. Í þættinum fjallar Bjarki sérstaklega Jean-Pierre Jacquiat sem stjórnaði sveitinni á 9. áratug síðustu aldar. Þar á undan, eftir morgunfréttinnar klukkan 8, skoðar Una Margrét Jónsdóttir hvernig sagan birtist í hverstagslegum hlutum og leikur tónlist sem tengist efninu í góðan daginn mannkynsaga. En áður en sígild tónlist tekur völdin, skulum við heyra af countrystjörnunni með digra barkan Lee Hazelwood. Margrét Kristín Blöndal, Magastína, hefur sjón með steypiregni.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur, og verið velkomnir að þættinum Steypiregn. Við höfum nú í þremur undanförnum þáttum stiklað á stórum feril söngkonunnar Nancy Sinatra. Þeir eru góðkunnu sem í gegnum tíðina hefur ævinlega létt manni lundina og bætt þar að auki ögnaf dýft í það líka. Í síðasta þætti lögðum við helst út af samsöng þeirra Nancy-ar og Lees Hazelwood sem var hennar nánasti samstarfsmaður eins og komið hefur fram. Samstarfsmaður og félagi á ferlinum. Í dag ætlum við að snúa plötunni dálítið við ef við getum sagt sem svo. Því nú beinum við sjónum okkar að samstarfsmanninum. Manninum sem okkur er nú þegar orðin á nokkur góðu kunnur, nefnilega Lee Hazelwood sjálfum. Og verður hann því í aðalhlutverki hér í dag.
1: Dreams have never been my friends. When I had you, I never dreamed of you. And since you're gone, I've dreamed of nothing else. Dreams have never been my friends.

0: And this is the part of the record where the engineer Eddie Brackett said, if we don't fade this thing out, we're all gonna be arrested.
1: Já, þarna var það sjálfur lagahöfundurinn sem hóf upp röst sína og söng okkur lagi sitt These Boots Are Made For Walking, hreint ansi bara léttur í lund, heyrðismanni. Lagið tekið af plötunni The Very Special World of Lee Hazelwood, sem kom út sama ár og drottningin hans í Sinatra, gaf út lagið með öllum þeim tilherrandi trillingi sem það þá olli og þeirri blússandi velgengni sem það hrundi svo á stað. Einna helst hægt að ímynda sér að Lee hafi vilja syngja þetta inn á band til að vista það, svona í tónlistasögulegum tilgangi. Við skulum heyra hann strax flytja annað lag sem Nancy gerði líka frægt. Þetta er lagið Not That Loving Kind.

0: not the loving kind.
1: Gaman að heyra hann flytja þetta svona á flauelsmjúkan hátt einhvern veginn. Túlkunin er allt önnur en hann sér og einhvern veginn verður lagið fullkomlega tært í hans meðförum. Eins og það var nú þokkafullt og fullt af leyndardómum í meðförum Nancy Sinatra. Ég tek hvort að örlaði ekki örlítið til sveiflu þarna líka. Hann er fættur í Manford, Oklahoma, það 9. júli 1929 og hlaut nafnið Barton Lee Hazelwood. Sonur Gabe Hazelwood, olíuverkamanns og Evu Lee, svo við sjáum strax að hann er skýrður í höfuðið á móður sinni. En saman eignuðustu Gabe og Eva einning dótturina Söru. Fjölskyldan fluttist á milli Oklahoma, Arkansas, Kansas og Louisiana, væntalega vegna starfs föðusins. Og uppvaxtar árum sínum kynntist Lee og hlustaði mikið á bluegrass tónlist sem faðir hans var mikill aðdáðandað og svo poptónlist. En móðir hans var mikill aðdáðandi slíkra tónlistar. Hann óx úr grasi og hugur hans stóð til þess að verða læknir. Hann lagði því stund á læknisfræðina nokkurt skeið en þá var hann kallaður skyndilega til herþjónustu sem hann gengdi í Kóreustríðinu. Þegar hann snýri þaðan aftur fór hann hins vegar að vinna sem plötusnúður á útvarpstöð í Arizona. Meðfram því brýndi hann sig sem lagasmið og úr því kom til að mynda þessi tónsmið hér sem seldist bara nokkuð vel.

Þetta var auðvitað lagið The Fool. En svipað leiti kynntist Lee líka gítarleikarnum Dwayne Eddy. Varð heillaður af því yndislega og svalandi gítarsondi sem Eddy skapaði og nú hvað frægastu fyrir, en fór þá að vinna með honum sem prótusent og útbreytti líka fagnaðarerindið. Samdi til dæmis fyrir hann og með honum þetta lag hér.

Þetta var þetta lagið Rebel Rouser sem útleggjast mætti sem svæsið drykkjupartí. Lee hefur komið víða við, svo mikið víst. Hann var leitandi tónlistamaður og á sokkabands árum sínum sem plötusnúður á útvarpsstöðinni sem hann hélt úti, var hann til að mynda sá fyrsti þarum slóðir sem vogaði sér að spila Elvis Presley þegar hann kom fyrst fram og þótt hann tefla djart. Sem líka skemmtileg tilviljun ef maður skoðar hana í ljósi þess að fyrsti maðurinn sem birtist með drottningunni Nancy Sinatra á sjónvarskjá var þá einmitt téður Elvis. En Lee hélt sínu streiki og samdi lög eins og engin væri morgundagurinn. Lögum allt milli himins og jarðar. Hér heyrum við að syngja lag sitt I Move Around sem flutninga en af þeim hafði hann mikla reynslu.

Já, sá flytur á milli staða og víst er að söngvarinn og textasmiðurinn Lee er komin af alþýðu fólki og þess bera bæði textar og flutningur allur glögg merki. Hlýðum nú á lagið um járnbrautina.

Það má með sanni segja að eitt sterkasta sérkenni Lee Hazelwoods sé röddin. Hún ein og sér hefur afar öflugt aðdráttarafl. Er einhvern veginn eins og risastórt herbergi sem hægt að hreiðra sig og dvelja í lengi.

Þetta var hið yndislega lag Your Sweet Love eða Þín yndislega ást og það sannarlega skammt stóra högg á milli í þessum þætti, kæru hlustendur. Því næsta lag sem við hlustum á lagið For One Moment. Þetta stórbroti lag sem fyllir hjartað af sannleik og alvöru. Strengja á útsetning Billy Strange á auðvitað stóran þátt í yndisleiknum en einmanaleikin sem býr ekki einungis í textanum sjálfum og allri laglínunni birtist síðast en ekki síst í röddinni sjálfri.

Eins og komið hefur fram, hefur þessi tónsmiður og countrysöngvari, Lee Hazelwood, haft afskaplega góðar gjafir meðferðis á lífsleiðinni, sem við hlustendur getum verið þakklátt fyrir. Hann fluttist frá Ameríku árið 1971 og þá til Svíþjóðar. Þar bjó hann í nokkur ár, en hélt auðvitað alltaf áfram að semja, syngja og lagði að auki stund á kvikmyndagerð. Sænska lagið Vem kann segla, sem við þekkjum nú flest allvel, öðlaðist nýtt líf þegar Lee Hazelwood hafði farið það höndum. Við skulum heyra hann syngja þetta undurfagra lag ásamt sænsku söngkonunni Nínu Liesel.

Auðvita má með sanni segja að okkar maður hafi marga fjöruna sopið, komið víða við og verið hér og þar og allt gaf það og allt tók það. Lee Hazelwood veiktist að krabbameini og lést af þeim sökum þann 4. ágúst árið 2007. Gjafir hans til okkar eru miklar og fyrir þær þökkum við. Við kveðjum þennan dút með virtum og nansíum leið og heyrum við syngja saman við undirleik vinarins Dwayne's Eddy, Svanasöngin, No, she won't save the best for last. Með þessum söng kveði ykkur í bili kæru hlustendur, en aðeins þar til næsta laugardag. Lifið heil!

Margrét Kristín Blöndal, Maggastína, hafði umsjón með tónlistarþættinum Steypiregni. Þátturinn var fyrsta dagskrá haustið 2014.

Ragnhildur Gísladóttir söng lag Gunnars Þórðarsonar Nú blánar yfir Berjamó á samt Björgvinni Halldórssyni sem söng bakraddir. Þetta lag á plötunni Út græna grundu sem kom fyrst út 1977. Textin úr vísnabókinni. Það fer að líða því að hægt sé að tína bláber hér á landi, jafnvel eru þau orðin fullroska í einhverju móa. Því miður lítið af jarðaberjamóum á Íslandi en þau finnast nú hér og þar og gróðurhúsin sjá nú að útvega landsmönnum fersk eða ber. Ég týndi stundum jarðaber í Englandi sem barn, þau eru

ekki fersk þar að eilífu þó fjórir Liverpool búar hafi haldið í fram fyrir 60 árum. Hér eru bílarnir, Strawberry Fields Forever.

Sumarmessa í Reynivallakirkju klukkan 14, Reynivallasókn. Sumarmessa í Hvalsneskirkju klukkan 13, Hvalsnesókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasókn. Sumarmessa í Hvalsneskirkju klukkan 13, Keflavíkursókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. 20% afsláttur á öllu garni, jusk góð tilboð. Sumar, sól og góð bók, forlagið.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er sunnudagur 2. ágúst, klukkan 8. Erla María Markusdóttir segir morgun fréttir. Sumarbústaður við Þingvallavatn gjör eyðilagðist í bruna í gærkvöld. Svo virðist sem eldurinn hafi kveiknað þegar kolagrill féll á hliðina í vindkviðu.
1: Brunavörnum Árnessýslu barst tilkynningum eldinum 20 mínútur yfir 9 og bústaðurinn var fljótt al elda. Lárus Kristinn Guðmundsson, settur slökkviliðstjóri Brunavarna Árnessýslu, segir að bústaðurinn hafi verið al elda þegar slökkvilið frá Laugavatni og Selfossi komu á staðinn. Hann segir að fólk hafi verið í bústaðnum þegar eldurinn kom upp en enginn hafi slasast.
2: Þegar fyrst slökkviliðsmenn kom á staðinn þá var sem húsi eiginlega al elda. Þannig að það var strax farið að reyna að verja gróður hann í kringum húsið og halda eldinum í skefjum.
1: Valgeir Vilhjómsson, sumarbústaðar eigandi við Þingvallavatn, var stattur að háti niður við vatnið ásamt fleira fólki þegar það tók eftir reiknum í sumarbústaðakverfinu Veiðilundi.
3: Það var alenda mjög fljótt og við heyrum að frá hérna, fyrstu hendi að þetta hafi verið kolagrill sem var valt á liðina í vindkviðu. Og var til þess valdandi að þetta hús var alelda á mjög skömmin tíma.
1: Lárus segir að skjót við brögð hafi komið veg fyrir að eldurinn breytist út.
2: Þetta er alltaf hægt að þegar að eldur kemur upp og þannig er ekki langt á milli húsa og eins er gróður á milli. En snarraði bara komið veg fyrir að eldur breytist út.
1: Slökkvistarfi laukum klukkan 12:30 í nótt. Lárus segir að sumarbústaðurinn sé gjör ónýtur. Lögreglan á Suðurlandi fer með rannsókn á eldsupptökum.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Að minnstakosti 8 voru drepnir í árásum Ísraela á íbúðarhúsnaði á Gaza í nótt. Stjórnvöld á Gaza segja aðra 8 hafa verið drepna í gær í árásum sem auk þess eyðilögðu sjúkraförur. Hamas samtökin greindu frá því á föstudag að þau hefðu samþykkt að láta vopn sín af hendi. Ísraelar hafa enn ekki tjáð sig samkomulagið. Heimildir AFP fréttaveitunar herma að Ísraelar ætli ekki að draga sig frá Gaza nema Hamas samtökin verði raunverulega afvopnuð. Veður, norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu og bjart en norðvestan 8-15 skýjað og sumstaðar dálítil væta austanlands framan eftir degi. Fremur hæg breytileg átt á morgun, bjart að mestu en skýjað með köflum við ströndina. Stöku skúrir síðdegis engum inn til landsins. Hiti 7-20 stig að deginum hlýjast á Suður- og Vesturlandi. Fréttalestri er lokið.
4: Kæru áhverjendur, klukkan 9:03. Næsta dagskrá góðan daginn mannkynsaga, þáttur í umsjón Unu Margrétar Jónsdóttur, það hvernig mannkynsagan getur birst allt í kringum okkur í hversdagslegum hlutum. Þátturinn var áður á dagskrá 2012.
5: Komiði sæl. Í þessum þriðja og síðasta þætti verður fjallað það hvernig mannkynssagan birtist í þjóðlögum og textum við þau. Þar má oft finna brota mannkynssögunni, jafnvel nöfn raunverulegra konga og drottninga eða annarra sögufrægra persóna. En varasamt að taka of mikið mark á þjóðvísum sem sögulegum heimildum. Skáldskapurinn setur alltaf mark sitt á þær. Þannig það til dæmis með ballöðuna Queen Jane sem þekkt í enskumælandi löndum. Hún fjallar Jane Seymour, þriðju eiginkonu Hinriks áttunda Englandskonungs og andlát hennar. Það rétt sem framkemur í ljóðinu að Jane dó af barnsförum, en barnið var samt ekki tekið með skurðaðgerð eins og sagt frá í ljóðinu. Jane dó ekki heldur leið og barnið fættist, heldur tæpum 2 vikum seinna. Og tíminn sem fæðingin tók ríktur, hún tók 3 daga en ekki 6 eins og stendur í kvæðinu, og í sumum gerðum þess stendur jafnvel að Jane hafi verið með hríðir í 6 vikur. Barnið sem Jane fætti var játvarður 7, eini sonur Hinriks. Í kvæðinu birtist Hinriks sem ástríkur eiginmaður og ekki minnst einu orði á hinar eiginkonurnar 5. Sú gerð lagsins og ljóðsins sem hér verður sungin var skráð í Kentucky í Bandaríkjunum 1917. Köster LaRue syngur ballöðuna Queen Jane.

0: Costellaru söng ballöðuna Queen Jane. Þetta var sorglegur söngur, en í þjóðlögum og þjóðkvæðum ekki alltaf fjallað svona hátíðlega konga og þjóðhöfðingja. Gott dæmi það enski söngurinn Oliver Cromwell. Cromwell var æðsti valsmaður Englands áratuginn 1648-58 og stjórn hans einkendist af hernaði og strangri trú. Hætt við að hann hafi hugsað sér öðruvísi eftir mæli en söngin Oliver Cromwell sem byrjar svona Oliver Cromwell var dauður og grafinn, hí-hó, dauður og grafinn.
1: Oliver Cromwell is buried and dead, hí-hó, buried and dead, the gruel and apple tree over his head, hí-hó, over his head. The apples were ripe and ready to fall, hí-hó, ready to fall, they came with a woman to gather them all, hí-hó, gather them all. Gave her a drop, hee-ho, gave her a drop, which made the old woman go hippity-hop, hee-ho, hippity-hop. The saddle and bridle, they lie on the shelf, hee-ho, lie on the shelf. If you want any more, you can sing it yourself, hee-ho, sing it yourself.
0: John Speight söng enska þjóðlagið og þjóðvísuna Oliver Cromwell í útsetningu Benjamin Britten. Jónas Ingimundarson lék á piano og þetta var hljóðritað á ljóðatónleikum Gerðubergs 1991. Næsti söngur alvarlegs eðlis og fjallar hvorki kóngan né þjóðhöfðingja, heldur sorgina sem þeir geta valdið með hernaði sínum. Þetta þýskur söngur, Es geht eine dunkle Wolke herein, það þungskýjað og fer bráðum að rigna. Kona kveður manninn sinn í 30 ára stríðinu 1618-1648 og líkir stríðinu við straumþunga rigningu. Hún óskar þess að sólin fari aftur að skína, því annars víst að blómin munu deyja.

Daniela Lerner söng þýska þjóðlagið Es geht eine dunkle Wolke rein í útsetningu eftir Ferdinand Rauter. Catherine Sturrock lék á píanóið. Í breska söngnum Mary Hamilton segir Í gær voru fjórar Maríur, á morgun verða þær aðeins þrjár. Það var María Beaton, María Seton, María Carmichael og ég. Ljóðið lagt í munn Maríu Hamilton. Hún hefur verið hirðmær drottningar en eignast barn með manni hennar og drekkt því. Nú hefur hún verið dæmt til dauða fyrir barnsmorð og hugleiðir dapurleg örlög sín í söngnum. Fram kemur að sagan gerist í Skotlandi og það ekki út í bláinn. Fjórar nánustu hirðmeyjar Maríu Stuart skotadrottningar hétu allar Maríu eins og hún sjálf og ein þeirra hétt María Beaton og önnur María Seton. En hinar tvær báru ættarnöfnin Livingstone og Fleming en ekki Carmichael og Hamilton og engar heimildir eru til að nokkur af þessum Maríum hafi verið í ástasambandi við konunginn eða verið dæmt fyrir barnsmorð. Þarna virðist Maríunum fjórum hafa verið blandað saman við sakamál sem átti sér stað í Rússlandi við hirð Péturs Mikla árið 1719. Sú stúlka héti mitt Mary Hamilton, var hirðmær Katrínar keisareinju, eignaðist barn með Pétri og var tekin af lífi fyrir að myrða barnið. María Stuart og hirðmeyjar hennar voru hins vegar uppi löngu fyrr eða á 16. öld. Það Joan Baez sem syngur og leikur á gítar söngin Mary Hamilton.

Þetta var breska þjóðlagið og þjóðkvæðið Mary Hamilton, Joan Baez söng og lék á gítar. Hér áðan var sungið andlát Jane Seymour og Birgitte Grímstad syngur nú dauða annarar drottningar. Það Dagmar sem var Dana drottning á fyrsta áratug 13. Aldar, eiginkona Valdimars annars. Hún var prinsessa frá Bæheimi og upprunalegt nafn hennar var Margareta Przemyslova. Líkt og Jane dó hún af barnsförum árið 1212. Sagt hefur verið að þjóðvísur geymi meiri upplýsingar Dagmar en annálara miðalda og í þjóðvísunum henni lýst sem mildri og góðhjartaðri drottningu. Það kemur meðal annars fram í söngnum lát hennar, þar sem hún beður kónginn á banabeði að gefa föngum og útlögum uppsakir.

0: Birgitta Grímstad söng og lék danska þjóðlagið og þjóðvísuna Dronning Dagmars stöð, dauði Dagmarar drottningar. Sennlega kemur hlustendum á óvart að næsti söngur skuli vera tengdur við mannkynssögu. Íslenska þjóðlagið við ljóð Eggerts Ólafssonar, Listhúskvæði, sem best er þekkt undir nafninu Fagurt galaði fuglinn sá. En þessi söngur geymir merkan part af sögu Íslands. Hann vitnar um endurreisnarstarf og umbætur sem áttu sér stað á Íslandi á 18. og 19. öld í anda upplýsingastefnunar. Hluti af þessum umbótum var að auka grænmetisræktun í landinu og í því var séra Björn Halldórsson í Sauðlauksdal merkur frumkvöðul. Það er einmitt um maturtagarð hans sem Eggert yrkir listhúskvæði enda stendur í kvæðinu í listigarði ljúfra kála. Björn lét byggja listihús í garðinum og þess vegna heitir kvæðið listhúskvæði. Eggert sem var mágur Bjarnar var stór hrifin af garði hans og skrifaði meðal annars um hann þessa lýsingu.
1: Hér eru matjurtir yfirfljótanlegar. Grænt, hvítt, rautt, snið, savói kál og kólraven, yfir og undir jörðu, sinnep, spínat, salat, laukar, pétursselja, etc., næpur, hvítar, rófur og retikir. Hér að auk akur gerði með jarðeplum í, hvar af mjöl gjört til brauðs og grauta. Má ég það játa að ég hefi aldrei lifað náðugra. Svo ég vildi gjarnan í skúmaskoti þvílíks allan minn aldur njóta meiga. Þar ég veit að fleiri munu slíkt meina ef Guð ann voru föðurlandi nokkurar endur nýjunar.

Hamrahlíðarkórinn söng listhúskvæði, íslenskt þjóðlag í útsetningu Emils Thoroddsen, ljóðið orti Eggert Ólafsson. Þorgerður Ingólfsdóttir stjórnaði kórnum. Þeir Björn og Eggert voru höfðingjar, en næsti söngur sem sænskur, fjallar kjör vinnufólks og sérstaklega hlutskipti munaðarlausra barna. Já, sælir eru þeir unglingar sem þurfa ekki að fara í vist, sem eiga vera heima hjá góðum föður og móður, segir í textanum. Ég eins og lamb í úlfahjörð og þræla til að sjá fyrir mér.

Margareta Jont söng Ja, sjella er þið junglingar, þjóðlag og þjóðvísu úr sænsku dölunum og þar á eftir léku kungs Levi Nilsson, Alm Nils Ersson og Lars Jobs dansútsetningu á laginu. Við snúum okkur nú aftur að kóngum og drottningum, en ekki er samt hægt að finna mikla virðingu fyrir þeim í næstu söngum. Hinir dönsku konungar sem ríkti yfir Íslandi hétu ýmist Kristján eða Friðrik. Þeir á meðal var Friðrik VII sem kom til valda 1848 og dó 15. november 1863. Höfundur þjóðvísunar Friðrik VII kóngur lætur sér ekki bregða mjög við andlát konungs, heldur segir einfaldlega Friðrik VII kóngur dó, hann fór úr heimi héðan burt, enginn veitum hann síðan neitt og að lokum endir á öllum kvæðum þögn.

Skólakór Kársnes söng íslenska þjóðlagið og þjóðvísuna Friðrik VII kóngur í útsetningu Jóns Ásgeirssonar. Þórunn Björnsdóttir stjórnaði. Lotningin fyrir kónginum er samt enn minni í franska söngnum Dagbjart konung. Dagobert eða Dagbjartur var konungur franka á fyrir hluta 7. aldar. Í fransku þjóðvísunni Le Roi Dagobert, Dagbjartur konungur, eru búin til brosleg samtöl milli hans og heilags Eligíusar sem raunverulega var við hirð Dagbjarts. Dagbjartur kóngur fer í ranghverfar buxurnar og heilagur Eligíus bendir honum á það. Í næsta erindi fer kóngur á veiðar og þegar Eligíus talar að hann sé móður, segir kóngurinn að það sé ekkert skrítið, kanína hafi verið að elta sig. Loks fer kóngur að veifa sverði, en þegar Eligíus bendir honum á að hann geti meitt sig á því, er hann fljótur að skipta á sverðinu og trésverði. Söngurinn er frá 18. öld og talið er að í honum hafi verið dulin háðsádeila á Loðvík 16. frakkakonung og drottninguna Maríu Antoinettu. En með tímanum varð hann að barnasöng.

0: Kórinn Le Petit Chanteur de Vincennes söng franska þjóðlegið Le Roi Dagobert, stjórnandi var Jean Ladrette. Við ljúkum þessum þætti með íslenskri vögguvísu. Henni tengist saga sem vestur íslenska skáldið Stefán G. Stefánsson fór með í ræðu á Íslendingadaginn í Saskatchewan árið 1920.
1: Til var íslensk munnmælasaga. Móðir mín sagði mér hana ungum. Hvergi hef ég heyrt hana en ég séð annars staðar. Hjá mér verður hún ekki að ljóði í lausu máli, en engu að síður bergmálar hún enn í mínu minni eins og ómur úr Íslandssögu. Það var fyrir lönguliðinu, þegar skortur og hallæri eittu Íslendingum, að ekkja bjó í koti með krökkum sínum, einbúi, úti í örvæni, öræfa og vetrarveðra. Tvö áttun börnin, en bara eina kú. Jólin komi þar líka, en í bjargar þrota bæ. Börnin kjökruðu við móður sína yfir skortinum á lífsbjörg og ljósi. Hún huggaði þau með því að kýrin kæmist í nýtt í næstu góu lok. Við vitum að milli jóla og einmánaðar yrðu þrír mánuðir á milli máltíða. En með þessari bjargar von tókst móðurinni að gera börn sín svo jólasæl að þau sungu sig í svefn með ljóðstöfunum í viðkvæðinu þessu. Hægt er að þreyja þorran og góuna og þá ber kýrin. Einu sinni gat móður mín um það að sumir bættu því við söguna að bæði börnin hefðu orðið hungurmorða löngu fyrir góu lok. En hún sagðist vita að það væri ekki satt. En á hverju lifðu börnin svona lengi þá? Spurði ég. Það veit ég ekki fyrir víst, svaraði mamma, en líklega á lífsvonanum.
0: Vísan sem móðurinn kendi börnunum gæti hafa verið þessi þjóðvísa. Við skulum þreyja, þorran og hana góu og fram á miðjan einmánuð þá ber hún grána. Og í laginu Barnagælum tengir Jórunn Viðar þessa vísu við tvær aðrar. Bíbí og blaka, áltirnar kvaka, ég læt sem ég sofi, samt mun ég vaka. Dúvan í Danmörk, hún er hlaðin baugum, gull er hennar nefi á, allt upp undir augum. Þannig blandast ljúfur ævintýraheimur inn í söngin, en án hans hefðu börnin varla geta lifað af. Lagið er íslenskt þjóðlag, skráð í þjóðlagasafni Bjarna Þorsteinssonar við vísuna Bíbí og Blaka. Það er Hamrahlíðarkórinn sem syngur Barnagælur, íslenskt þjóðlag í útsetningu Jórunnar Viðar, einsöngvari er Birna Helgadóttir og stjórnandi Þorgerður Ingólfsdóttir. Ég þakka hlustendum fyrir áheyrnina og kveð með þessum söng sem lýsir kannski betur en nokkur annar þeirri sögu sem reynt hefur verið að segja hér í þáttaröðunni, sögunni lífsbaráttuna, sögunni mannkynið, sögunni sem enn heldur áfram.

Una Margrét Jónsdóttir hafði umsjón með Góðan daginn mannkynssaga. Þetta var þriðji og síðasti þáttu seríunar sem var fyrst í útvarpi 2012.

Hér heyrðum við annan þátt sumarsins eftir Vivaldi, endur tónsmíðað af breska tónskáldinu Max Richter. Daniel Hope lék á fiðlu og Rafael Alperman á sembal á Kammersveit Konzerthaus í Berlín undir stjórn Andres de Ritter. Richter þekktur fyrir postmoderníska nálgun sína tónlist sem stundum hefur verið kölluð postminimalísk. Tónlist Richter, líkt og minimalísk tónlist Rijks og Glass, einkennist af endurtekningum og hægrar dáðleiðandi framvindu. En tónlistin ber líka með sér stílenginni tónlistar frá barokk og síðrómantísku tímabilum tónlistasögunar, þar sem túlkun og tjáning fær gott pláss. Kvikmyndaframleiðendur grípa reglulega í tónlist Richters, en hann hefur einnig skrifað kvikmyndatónlist. Eitt verka hans hefur þó heyrst í fjölda kvikmynda um eðli dagsbirtunar, On the Nature of Daylight, sem kom fyrst út á plötu Richters, The Blue Notebooks 2004. Heyrum það hér í útsetningu fyrir kór, sungið af Voces áttahópnum í hljóðritun frá 2024. Jeff Lawson útsetti.

0: Sumarmessa í Reynivallakirkju klukkan 14, Reynivallasókn. Sumarmessa í Hvalsneskirkju klukkan 13, Hvalsnesókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasókn. Sumarmessa í Hvalsneskirkju klukkan 13, Keflavíkursókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. 20% afsláttur á öllu garðni, Jusk góð tilboð. Sumar, sól og góð bók, Forlagið.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Annasamt var hjá lögreglunni á Akureyri í gær og í nótt. Fjöldi fólks er í bænum þar sem hátíðin ein með öllu er haldin helgina. Tónleikar FM 95 Blö fóru fram á Akureyravelli í gærkvöld. Lögregla handtók hóp fólks vegna vopnalagabrots á tónleikasvæðinu og naut aðstoðar sérsveitar ríkislögreglustjóra í aðgerðinu.
2: Við fáum upplýsingar um að það sé vopn þarna sem að einhverjur er með í hópnum og framkvæmum þá með að við aðstæðum þá er þetta taldar frekar áralegar upplýsingar. Og það er farið þannig aðgerð sem að endar á því að hérna það eru nýju manns í hópnum sem að eru á tímapunkti sem sagt allir handteknir.
1: Segir Andri Freyr Sveinsson, varstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi Eystra. Hann segir átt að hafa verið sleppt en að einn hafi reynst vera með eggvopn á sér. Hann hafi verið ferður í fangageymslu lögreglu og sé þar enn. Sumarbústaður við Þingvallavatn gjör eyðilaðist í bruna í gærkvöld. Brunavarnir Árnessýslu fengu útkall á 10. tímanum í gærkvöld. Lárus Kristinn Guðmundsson, settur slökkvistjóri brunavarna Árnessýslu, segir að bústaðurinn hafi verið alelda þegar slökkulið frá Laugavatni og Selfossi komu á staðinn. Hann segir að fólk hafi verið í bústanum þegar eldurinn kom upp en enginn hafi slasast.
3: Þegar fyrst slökkvistjóri kom á staðinn þá var samt húsi eiginlega alelda. Þannig að það var strax farið að reyna að verja gróður hann í kringum húsið og halda eldinum í skefjum.
1: Valgeir Vilhjálmsson, sumarbústaðaeigandi við Þingvallavatn, var staddur á hátíð niður við vatnið þegar fólk tók eftir reiknum í hverfinu.
4: Það verður alelda mjög fljótt og við heyrum að frá hérna fyrstu hendi að þetta hafi verið kolagrill sem valdi á liðina í vindkviðu og var til þess valdandi að þetta hús var alelda á mjög skömmum tíma.
1: Slökkvistarfi laukum klukkan 12:30 í nótt. Sumarbústaðurinn er gjör ónýtur. Lögreglan á Suðurlandi rannsakar eldsupptök. Forsætisráðherra Ungverjalands, Peter Magyar, tilkynnti í færslu og X í gærkvöld að slökkt yrði á eina kjarnorkuveri landsins eftir að vass yfirborð Dónár náði sögulegu lágmarki og því er ekki hægt að halda því gangandi. Þetta er í fyrsta sinn í 44 ár sem Ungverjar stöðva starfsemi kjarnorkuversins. Kjarnorkuverið er staðsett í Pax, suður á Búdapest og framleiðir þriðjung allrar orkunotkunar í landinu. Veðurstofa Ungverjalands spáir yfir 40 gráðu hita næstu daga sem mun á hámarki á fimmtudag þegar spáð 42 gráðu hita. Fréttir vera næst sæði útvarpi klukkan 10, fréttalestri lokið.
5: Góðir áheyrendur, klukkan farin að ganga 10, sunnudagsmorguninn 2. ágúst. Næsta dagskrá er 7. þáttur Sinfóníuhljómsveitar Íslands í 75 ár. Bjarki Sveinbjörnsson fer yfir sögu hljómsveitarinnar í tilefni af stórafmæli hennar í fyrra.
6: Góði hlustendur. Í þeim heimildum sem ég hef verið að glugga í tengslum við þessa þáttagerð Sinfóníuhljómsveit Íslands les maður ítrekað að hljómsveitin þurfi kraftmikinn, metnaða fullan, ennu leið, umburðalindan og sanngjarnan hljómsveitastjóra. Oft les maður að Óla Kelland hafi verið sá fyrsti sem gaf hljómsveitinni spark upp á við þannig að tekið væri eftir, þar að segja sá kraftmikli. En segja verður, hann var kannski ekki sá umburðalindasti af þeim öllum, sagt hann frá honum í fyrsta þætti. Í seinasta þætti var fjallaðan Vladimir Askenasi, tengslans við Íslands tónlistarlíf og samskipti við Sinfóníu hljómsveit Íslands. Fjalla hefur verið aðalhljómsveitastjórana, Óla Kjelland, William Strickland, Bótavó Disko og minnsta Karsten Andersen, en þeir voru allir það sem skilgreint hefur verið aðalhljómsveitastjórar hljómsveitarinnar þar að segja starfað í nokkur ár með hljónsveitinni. Nú komið að því að fjalla franska hljónsveitastjóran Jean-Pierre Jacquiat. Á Wikipedia síðu Sinfoni hljónsveitar Íslands segir meðal hans hann. Jacquiat kynnti franska impressionistiska tónsmíðar á efniskrá Sinfoni hljónsveitar Íslands í meira mæli en nokkur forveri hans. Þegar Jacquiat var spurður í viðtali árið 1986 hvort hann teldi sig hafa öðlast eitthvað jákvætt sem aðal hljónsveitastjóri, svaraðan, þar annar að dæma. Hvað sem því líður get ég státað af því að hafa kynnt mikið af franskri tónlist fyrir íslenskum hlustendum. Það eru nokkur fransk tónskáld sem ég hefði vilja leika hér eins og Boulez og Messiaen, en hljónsveitin er einfaldi of lítil, til við hún líkur. Já, hljónsveitin var enn ekki orðin nógu vel skipuð á þeim tíma til að takast á við stærstu hljónsveituverkin, en það átt eftir að koma. Jacquiat var aðal hljónsveitastjóri Sinfoníu hljónsveitarinnar á árunum 1978 til 1986. Eins og svo oft var Ríkisútvarpið duglegt að leika verk með erlendum tónlistamönnum í dagskrásinni. Sem dæmi má sjá í dagskránni ítrekkaðar kynningar á Parísar hljónsveitinni undir stjórn Jean-Pierre Jacquiat þar sem verk voru leikin að plötum og einnig að tónleikar Sinfoníu hljónsveitarinnar voru reglulega á dagskrá undir hans stjórn Já, og annara. Í bæklingi sem gefið var út í tilefni af 50 ára afmæli hljónsveitarinnar árið 2000 er hún lýst þannig. Franski hljónsveitastjórinn Jean-Pierre Jacquiat kom í nýjan og ferskan blæ franskan léttleika sem hljónsveitin hefði ekki áður fengið að kynnast. Hann var jafnvígur á symfónískt tónverk sem óperutónlist og hafði jafn gott vald á klassískri sem romantískri tónlist en nýklassíkin átti best við hann. Í tónverkum eftir Stravinsky, Ravel og Debussy var Jacquiat á heimavelli, til vitnum líkur. Á tónleikum í mars 1979 var engungu flutt fransk tónlist. Meðal verkana var verkið Hymn á Saint-Sacrement eftir Oliver Messiaen á efniskránni. Þorkell Sigurbjörnsson lýsti fluttinum þannig í umfjöllun sinni tónleikana. Samtíminn er orðin svo tematískur og veitingahús bjóð upp á spænsk eða búlgósk kvöld og nú bauð Sinfoníu hljónsveitinu upp á franskt kvöld. Jean-Pierre Jacquiat stjórnað af eldmóði, leiddi hljónsveitana gegnum sérkennileg tilbrigði og hljóðfallsvapninga í Hymn á Saint-Sacrement eftir Messiaen frá árunum 1945 til vitnum líkur. Við skulum heyra þennan flutninga.

Við heyrðum verkin Hymn á Saint Sacrament eftir Ólafur Messiaen í hljóðritun frá tónleikum Symfóníu hljómsveitar Íslands frá 22. mars árið 1979 undir stjórn Jean-Pierre Chaquian. Eins og bent hefur verið á umsögnum var hann mjög fjölhæfu stjórnandi sem byrtist meðal annars einni í mars 1979 er hann stjórnandi óperutónleikum þar sem að fluttar voru aríur og þekktur óperum. Við heyrum dæmi. Kristinn Sigmundsson syngur aríuna Permagento el idis og permo úr aríunni Don Carlos eftir Giuseppe Verdi.

Við heyrðum Kristin Sigmundsson syngja Aríu úr óperunni Don Carlos eftir Giuseppe Verdi. Það ekki hægt að hætta hlusta eftir svona glæsilegar flutninga, bæði hljónsveitar og einsöngvara. Heyrum Kristin syngja aðra Aríu frá þessum tónleikum, Aríunni Pietà, Rispetto, Amore úr óperunni Macbeth, einnig eftir Giuseppe Verdi.

Kristinn Sigmundsson söng aríu úr óperunni Macbeth eftir Giuseppe Verdi. Þeir sem þekktu og minnast Jean-Pierre Tjekkia minnast meðal annars einlags áhuga hans á að kynna franska tónlistur í Íslendingum. Einnig að koma á auknum menningarsamskiptum milli landana. Í upphafi bréfs frá Sinfóníuhljómsveit Íslands til Knúts Hallssonar í menntamálaráðuneytinu frá því ágúst 1984 segir Aðalhljómsveitarstjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands, Jean-Pierre Tjekkia, hafði á síðastliðnu ári sambandi við franska menntamálaráðuneytið möguleika á að Sinfóníuhljómsveit Íslands verði boðið til hljómleikahalds í Frakklandi árið 1985, tilvitnun líkur. Í apríl 1983 eða árið áður hafði verið undirritað í París skjal sem bar yfirskriftina samkomulag menningar og vísindasamvinnu milli ríkisstjórnar lýðveldisins Íslands og ríkisstjórnar franska lýðveldisins og sem vilja auðvelda og efla samskipti og samvinnu milli Íslands og Frakklands á sviði kennslu, menningar, lista og vísinda og treysta þannig vináttubönd milli ríkjanna tveggja. Þetta er vitnum líkur. Síðan er þessi samvinna 10.13 greinum og skrifaði Ólafur Jóhannesson undir skjali fyrir Íslands hönd og franskur embættismaður fyrir Frakklands hönd. Ferð hljómsveitarinnar til Frakklands ár 1985 var liður í þessari samvinnu. Einnig segir í bréfinu sem vísa var til hér að framan að fyrir skömmu áður hafi menningafulltrúi franska sendera sem staðfest munnlega boð franska menntamálaráðuneytisins til Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Í bóðinu segir að Sinfóníuhljómsveitin greiðir flugferð til og frá Frakklandi en gestgjafarnir ferðir innanlands, hótel og allt uppihald í Frakklandi. Leikur hljómsveitarinnar vakti mikla athygli hvar sem hún kom fram en einleikarar í ferðinni voru Einar Jóhannesson klarinettuleikari og franski fyrirleikarin Jean-Pierre Vallès fyrir Frakklands hönd. Við að lesa í gegnum tónleikaskrár Sinfóníu hljómsveitar Íslands á þeim tíma sem að Jean-Pierre Tjekkia stjórnaði hljómsveitinni má sjá hver fjölbreytt hún var. Má það nefna hinna lítriku dagskrá tónverkana, einleikarana, bæði innlenda sem erlenda og íslensku verkin sem að stjórnaði. Í dagblaðinu Vísi birtist viðtal Aðalsteins Ingólfssonar við hljómsveitarstjóran og áður hefur verið vitnað til, segir hann meðal annars hvernig hann kunni við verk íslensku tónskáldana og hann svarar, misjaflega vel, en maður verður að spila fleira en það sem hann þykir sjálfum gott. Ég hef haft ánægja verkum Jóns Nordal, Þorkels og Atla Heimis, já, og stúlkuna Karolínu, til viðnum líkur, á hann þarfi verk Karolínu Eiríksdóttur tónskálds. Jean-Pierre Tjekkia stjórnaði síðustu tónleikum sínum hér á landi 14. júni árið 1986 sem voru óperutónleikar. En söngvari var Margréti Prís, söngkona frá Suður Vils, sannur listamaður sem ræður við alla stíla eins og Leifur Þórarinsson skrifaði um tónleikana. Það var mönnum mikið áfall að frétta Jean-Pierre Tjekkia hefði farist í bílslysi aðeins örfá og máluðum eftir hann yfirgaf Ísland eða 11. ágúst. Voru sem dæmi haldir minningatónleikar hann í bústaðakirkju síðar veturinn þar sem meðal annars voru flutt frönsk tónverk. Þá var stofnaði minningasjóður sem hafa skildið það hlutur fyrst og fremst að halda nafni hljónsveitastjórans á lofti og að styrkja tónleiska fólk til að afla sér aukina menntunar og reynslu á sviði tónlistar. Var það fjármögnuna félagi Lind sem gekkst fyrir stofnu sjóðsins. Síðast var útlutað úr honum árið 2024. Gunnar Eyjálsson skrifaði grein í Morgunblaðið í apríl 1987 þegar hann minnist Jean-Pierre Tjekkia. Hann nefnir í inngangi í almennum orðum störf hljónsveitastjóra með hljónsveitinni en skrifa svo. Eitt þessara manna var Jean-Pierre Tjekkia sem kom hingað fyrst árið 1972 og stjórnaði sem gestastjórnandi á árunum fram til ársins 1980 að hann var ráðinn aðal hljónsveitastjóri hljónsveitarinnar. Þeirri stöðu gegni hann til vorsins 1986. Óhætt er að fullir það að stórstígustu framfærir í leik Sinfóníu hljómsveitar Íslands hefði orðið einmitt á þessum árum. Kemur það margt til, gífurlega framfærir í leik hljómsveitarmanna með aukinni tónlistamentun, stór aukin skilningu þeirra á eðli hljómsveitarleiks og þeirra krafna sem því starfi fylgja, aukin þekking á ólíkum stílbrigðum tónverkana og öguð vinnubrögð sem allir hljónsveitastjóra sem starfa hafa með hljónsveitinni telja vera meira ábyrrandi hjá hljónsveitinni okkar en flestum þeim hljónsveitum sem þeir þekkja til.
Í allri þessari uppbyggingu átti Sjankja sinn drjúga þátt og fyrir það naut hann virðingar og vináttu hljómsveitamanna allra. Tilvitnu líkur. Mér langar hér í lokin að lesa bréf sem Jean-Pierre Chekia skrifaði þáverandi menntamálaráðherra Sverri Hermannssyni sín sína á hljómsveitina áður en að kvaddi. Bréfið varðveitt í gagnasafni menntamálaráðuneytisins í þjóðskjalasafni og ljóðar svo í lausri þýðingu minni. Menntamálaráðherra Sverri Hermannsson. Frá því ég kom fyrst til Íslands árið 1972 til að stjórna Sinfóníu hljómsveit Íslands til dagsins í dag hef ég séð hljómsveitina vaxa bæða hæfni og listrænan hátt til að takast á við erfiðustu verk tónbókmenntana. Hinn er ungu, frábæru hljóðfaraleikara sem tekin hafa við stöðum sínum á öðrum eldri sem að farið hafa eftirlaun hafa haft áhrif á að hljóðfaraleikara hljómsveitarana með leik sínum hafa lyft hæfni hljómsveitarinnar og sýnt að hún getur leikið líkt og bestu hljómsveitir Skandinavíu. Tilfinningin fyrir hljómsveitinni og stolt finn ég að allir hljómsveitameðlimir hafa og er það einstakt og óvenjulega sterkt. Það er einlega trú mín að Sinfóníu hljómsveitar Íslands hafi öll þau gæði til að verða ein af leiðandi hljómsveitum í Skandinavíu, framúrskarandi hljómsveit sem Íslendinga getur verið stoltir af. Í stuttum málum að segja að Sinfóníu hljómsveitar Íslands sem menningastofnun sem verðskuldar mun meiri athygli en hún fær. Ég sem hljómsveitastjóri get fundið fyrir púlsunum í hljómsveitinni og skynjað hvaða sjúkdómur sem þar er eins og læknir þekki sjúklingin sinn. Samkvæmt beiðni þinni vil ég gjarnan sem stjórnandi greina helstu vandamál hljómsveitarinnar líkt og góður læknir skrifar út lífseðil fyrir yfirvöld, menningar og menntamála til að koma næringarík og barni sínu til hjálpar. Í fyrsta lagi er að hljómsveitin eru lítil og með röng hlutvöll á milli strengja og blásturs hljóðfara þar að segja of fá strengja hljóðfari á móti blásturs hljóðfarunum sem geta ekki verið færri en þau eru. Af þessum sökum þurfa blásarar að leika veikar en tónlistin krefst og missa þar með réttan lit á hljómnum og strengja leikarinu þurfa að þvinga leiksinn til að heyrast yfir höfuð. En þess vegna er svo hljómur sem kemur hvergi nærri því ríkulega fullum hljómi strengja sveitar sem hægt væri að fá með fleiri strengja leikurum. Til að hafa réttu hlutföllin í hljómsveitinni þurfum við að stækka strengja hlutan með 12 leikmönnum og slagverk með 3, alls 15 tónlistamönnum. Þessi stækkun hljómsveitarinnar úr 65 í 80 þarf ekki að koma öll í einu heldur gæti dreifst yfir 4 ára tímabil sem dæmi. Í öðru lagi eru launin sem meðlið með Sinfóníu hljómsveitar Íslands fá greitt fyrir störsin þau lægstu sem ég hef heyrt í nokkur hljómsveit. Eftir 15-20 ára umfásmikið og mjög dýrt nám hér á landi og erlendis og prófskýrtinni frá tónlistarháskólum þurfa tónlistarmennirnir að fara í áhernabröfu áður þeir fá samning. Þegar þeir eru að koma þangað eru þeir stöðut undir álagi og gætu auðveldlega mist vinnuna ef spilamennska þeirra er ekki í samræmi við það staðal sem krafist er í hljómsveitarleik. Fyrir það fá þeir lægri laun en sumt fólk með litla menntun eftir því sem ég hef lært. Vegna lágra launa geta tónlistamenn alls ekki helga hljómsveitinni vinnu sína. Eftir stranga og krefjandi hljómsveitaræfingu á morgnana verður þeir að taka á sig eins mikla aukavinnu síðdegis og þeir geta og á kvöldin verður þeir að spila í leikhúsum eða jafnvel veitingastöðum til að vinna sér inn aukapenning. Það er engi tími til fyrir þá undirbúa sig fyrir starfið í hljómsveitinni og æfa heima nokkar klukkutíma dag eins og allir hljómsveita tónlistamenn þurfa að gera. Eftir því sem ég best veit eru launin í evrósku hljómsveitunum fyrir tónlistamenn hvergi lærið 1000 pund á mánuði. En hér fá þeir aðeins helmingin að því. Eftir það bil 4-5 ár hérðan í frá vonistu til að nýri í tónlistasalurinn veri byggður og tekinni notkun. Ef það er menningastefna Íslands að hafa hér virt og lifandi tónlistalíf er ekki síður mikilvægt að byggja upp hljómsveitina. Ég vil þakka hæstvirtum ráðherra fyrir að gefa mig tæki fyrir að trá skoðanir mínar í þessu máli. Í júni 1986 með kveðju Jean-Pierre Chekia. Góðu hlustendur, við heyrum á lokum. Sinfóníu hljómsveit Íslands leika forleikin að draumi á Jósmessunótt eftir Felix Mendelssohn frá tónleikum

Bjarki Sveinbjörnsson fjallaði hljómsveitarstjóran Jean-Pierre Jacquiat, aðalstjórnanda Sinfóníuhljómsveitar Íslands 1980-86. Þetta var sjötti þáttur yfirferðar Bjarka á sögu Sinfóníuhljómsveitar Íslands í tilefni af 75 ára afmæli sveitarinnar á síðasta ári. Þátturinn var fyrst á dagskrá í apríl í fyrra.

Sandrine Pjá söng Fiskipiltin, der Fischer Knabe, fyrst þryggja laga úr leikriti Friedrichs Schiller Vilhelm Tell eftir Franz Liszt. David Kadusch lék á piano.

Þetta er lagið aðeins í þetta eina skipti. Glænýtt lag sem var samið af krökkum á miðstigi úr öllum grunnskólum á Vestfjörðum. Lagið innblásið af vísindum og þjóðsögum tengdum almyrkva á sólu. Þið finni lagið og sögurnar í sérstökum sólmyrkva þáttum af þjóðsögukistinni í spilararúf.

0: Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Víðistaða sókn. Sumarmessa í Hvalsneskirkju klukkan 13, Njarðvíkur sókn. Ertu fyrir sunnan, Grasagarður Reykjavíkur í Laugardal, Byggðasafn Árnesinga, Húsið Eyrarbakka og Gerðasafn Listasafn Kópavogs. Opið í dag og á morgun komdu að taktu þátt í skemmtilegri leikjadagskrá Árbæjarsafn. Opið, það opið í dag, rjómabúið á Bökstöðum. Naut á grillið, Sælkerafélagi Kolaportinu. Ertu fyrir norðan, sýningar eru allskonar, Listasafnið og Akureyri og samgöngum inn í safnið Ystafelli Þingeyjarsveit. Það barbúrdagur í dag, Kormákur og Skjöldur. Opið, það opið alla helgina, Melabúðin. María og Óli standa vaktina alla verslunumanna helgina, Veiðihornið Síðumúla, veiðihornið.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Lögregla handtók karlmann á þrítugsaldri á Akureyrarvelli í gærkvöld fyrir vopnaburð. Einn var fluttur á sjúkrahús Akureyrar vegna stórfelldrar líkamsárásar.
2: Margt er manninn í bænum yfir verslunumannahelgina en hátíðin ein með öllu fer þar fram. Lögreglan handtók karlmann á þrítugsaldri á tónleikasvæðinu á Akureyrarvelli. Andri Freyr Sveinsson, varðstjóri hjá lögreglunni og Akureyri, segir lögregluna hafa notið aðstoðar ríkislögreglustjóra í aðgerðunum.
3: Við fáum upplýsingar að það sé vopn þarna sem að einhverjur er með í hópnum og framkvæmum þá með að við aðstæðum þá er þetta taldar frekar áraðlegar upplýsingar og það er farið þarna í aðgerð sem að endar á því að hérna, það eru nýju manns í hópnum sem að eru á tímapunkti sem sagt allir handteknir.
2: Átta var sleppt á staðnum en einn reyndist vera með hníf á sér og var vistaður í fangageymslu í nótt. Hann situr þar enn og verður yfirheyrður í dag. Andri segir viðkomandi ekki hafa ógnað neinum með hnífnum en að vopnaburður í mannmerð sé óásættanlegur. Þá var stórfelld líkamsárás í miðbæ Akureyrar einnig tilkynnti lögreglunar í nótt. Andri segir hana ekki tengjast hópnum. Árásarþoli var fluttur til aðhlynningar á sjúkrahúsi Akureyrar. Árásarmaðurinn flúði vettvang og málið í rannsókn. Aðspurður segir Andri engin kynferðisbrot hafa verið tilkynnti lögreglu yfir helgina. Þá hafi engin verið stöðvaður grunaður akstur undir áhrifum. Margt hafi gengið vel þrátt fyrir erill.
1: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Bandaríkjaforseti virðist hafa dregið til baka áætlanir Bandaríkjana og Ísraela sameiginlegar árásir á Íran ef samningar nást fljótlega.
4: Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að Bandaríkin og Ísrael hafi samþykkt að bíða með frekari árásir á Írana að því gefnu að samningar endalok stríðsins náist fljótlega. Hann vill að Íranar opni Hormúsund tafarlaust og bundin verði endir á kjarnorkuógn Írana. Bandaríkjaforseti hafði hótað því að ráðast á Írana af fullum þunga. CNN greindi frá því að Bandaríkin og Ísrael ætluðu að gera sameiginlegar árásir jafnvel helgina þar sem olíuinnviðir og raforkuver yrðu hugsanleg skotmörk. Í færslu sem Bandaríkjaforseti birti á Truth Social í nótt segir hann að Bandaríkin séu tilbúin að gera aðrar árásir á Íran af svo miklum krafti að annað eins hafi ekki sést síðan í síðari heimstyrjöld. Hann sagði að Íranar og fleiri ríki í Miðausturlöndum hefðu beðið hann að gera ekki árásir. Fréttastofan Axios hefur eftir ónafngreindum háttsettum bandarískum embættismanni að Sádi-arabíski krónprinsinn Mohammed bin Salam hafi hringt í Bandaríkjaforseta og kvatt Trump til að draga úr spennunni og hætta við árásirnar. Fréttaveita AFP segir að Hvítahúsið hafi ekki svarað beðnum viðbrögðu þessum ummælum. Bandaríkjastjórn varaði bandaríska ríkisborgara í Miðausturlöndum við því í gær að átök gætu stigmagnast í heimshlutanum. Bandaríkjamönnum var ráðlagt að yfirgefa Miðausturlönd eða vera tilbúnir til að fara með skömmum fyrirvara ef átök stigmagnast.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Sumarbústaður við Þingvallavatn gjör eyðilagðist í bruna í gærkvöld.
5: Þegar fyrst slökkviliðsmenn kom á staðinn þá var sem húsi eiginlega alelda. Þannig að það var strax farið að reyna að verja gróður hann í kringum húsið og halda eldinum í skefjum.
1: segir Lárus Kristinn Guðmundsson, settur slökkvistjóri brunavarna Árnessýslu. Fólk var í bústanum þegar eldurinn kom upp en enginn slasaðist. Valgeir Vilhjálmsson, sumarbústaðeigandi við Þingvallavatn, var staddur á hátíð við vatnið þegar fólk tók eftir reyknum í hverfinu.
6: Það verður alelda mjög fljótt og við heyrum að frá hérna, fyrstu hendi að þetta hafi verið kolagrill sem að valda á liðina í vindkviðu og var til þess valdandi að þetta hús var alelda á mjög skömmum tíma.
1: Slökkvistarfi lauk klukkan 12:30 í nótt. Lögreglan á Suðurlandi rannsakar eldsupptök. Að minnstakosti 3 voru drepnir og 7 eru særðir eftir skotárás á hamborgarastað í Twin Falls í Idaho í gær. Lögreglu yfirvöld segja að árásamaðurinn hafi farið inn á veitingastaðin In-N-Out Burger og skotið á fólk. Mikil hræðsla greip sig og tugir viðskiptavina hlupu út af staðnum þegar árásamaðurinn hóf skotrið. Árásamaðurinn látinn en lögregla hefur ekki gefið upp hvort hann sé talin meðal fjölda látina. Fréttalestri lokið.
7: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
8: Veðurfregnir les, Kríar hún Daðadóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnætti samnað kvöld, höfuðborgarsvæðið, norðlæg átt 3-8 m/s og létt skýjað að mestu, hiti 10-16 stig. Suðurland, norðlæg átt 3-10 m/s og létt skýjað að mestu, hiti 14-20 stig yfir daginn. Faxaflói, norðan og norðvestan 3-10 yfirleitt bjart og hiti 12-18 stig yfir daginn. Breiðafjörður, norðvestlæg eða breytileg átt 3-8 og víða létt skýjað, hiti 10-16 stig. Vestfirðir, norðlæg eða breytileg átt 3-8 en heldur hvassara á annesjum af og til. Lengst af bjartviðri viðri en sumstaðar þokubakkar við sjávarsíðuna, hiti 9-15 stig. Strandir á Norðurland vestra. Fremur hæg norðlæg átt og bjart með köflum en líkur á þokubökkum við sjóin. Hiti 10-16 stig. Norðurland eystra. Norðvestan 3-10 hvassast við sjóin. Skýjað og sumstaðar dálítil væta en bjart vestan til. Bjart með köflum og þurft á morgun. Hiti 6-13 stig. Austurland að glettingi. Norðvestan 5-13 og skýjað með köflum. Dregur úr vindi í fyrramálið. Hiti 8-15 stig. Austfirðir, norðvestan 3-10 og víða léttskýjað, hiti 10-16 stig að deginum. Suðausturland, norðvestlæg eða breytileg 8-3-10, víða bjartviðri og hiti 10-19 stig hlýjast vestan til. Miðhálendið, norðlæg 8-3-10 og víða bjartviðri, hiti 8-17 stig hlýjast syðst. Veðurhorfur á landinu næstu daga, á þriðju dag, hæg breytileg átt og skýjað með köflum, yfirleitt bjart sunnan til en líkur á þokulofti við ströndina. Stöku skúrir eftir hádegi, engum inn til landsins. Hiti 8-20 stig, hlýjast syðst. Á miðvikudag, hæg suðlag eða breytileg átt, skýjað að mestu og sem staðar dálítil væta, hiti 9-15 stig. Á fimmtudag og föstudag, hæg, norðlæga eða breytileg átt, skýjað og víða þurrt, hiti 8-15 stig. Á laugardag, útlit fyrir austlæga átt, víða rigning en úrkomu minna kvöldið, heldur svalara. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 9,4 stig, engin úrkoma mældist í Reykjavík í nótt. Sólskin í gær mældist 11 klukkstundir og 30 mínútur. Mest frost á landinu í nótt var 1,6 stig á Haugi. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 1,5 mm á Sauðanesvita. Mesti vindhraði klukkan 9 voru 18 metrar á sekundu við Bjarnarey, afsakið í Bjarnarey. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, norðnorvestan 3, skýjað, hiti 12 stig, loftrýstingur 1020 mm stígandi. Staðfoldsey, norðnorvestan 2, hiti 9 stig, Bláfeldur, vestsuðvestan 2, hiti 12 stig, Gufuskálar, vestnorvestan 3, hiti 10 stig, Stikkisólmur, austan 2, allskýjað, hiti 10 stig, Ásgarður, norðan 1, hiti 9 stig. Reykhólar, austan 1, hiti 11 stig. Lambavatn, norðnorðaustan 4, hiti 11 stig. Bjargtangar, sunnan 5, hiti 7 stig. Hólar í Dýrafirði, norðan 1, hiti 9 stig. Bólungarvík, norðnorðaustan 2, hiti 8 stig. Ísafjörður, austan 1, hiti 9 stig. Æðey, austan 1, hiti 9 stig. Hornbjargsviti, austan 2, hiti 9 stig. Litla Ávík, austan 3, þokumóða, dálítill sjór, hiti 8 stig. Hólmavík, logn, hiti 8 stig. Reykir í Hrútafirði, sunnan 2, hiti 7 stig. Blönduós, austan 1, hiti 8 stig. Hveravellir, norðnorðaustan 4, hiti 6 stig. Skagatá, vestnorðaustan 4, hiti 8 stig. Nautabú, suðaustan 1, hiti 7 stig. Sauðanesviti, vestsuðvestan 6, skýjað, dálítill sjór, hiti 7 stig. Akureyri, suðaustan 1, hiti 9 stig. Grímsey, vestnorðaustan 7, hiti 8 stig. Mývatn, norðvestan 4, hiti 9 stig. Staðarhóll, vestnorðvestan 1, hiti 9 stig. Mánárbakki, vestan 8, hiti 8 stig. Ásbyrgi, norðvestan 5, hiti 10 stig. Grímstaðir, norðnorðvestan 7, skýjað, hiti 8 stig. Raufarhöfn, vestnorðvestan 8, hiti 10 stig. Fontur, norðvestan 8, hiti 8 stig. Miðfjörðarnes, vestnorðvestan 9, hiti 10 stig. Skjaldþingstaðir, vestsuðvestan 2, hiti 10 stig. Bjarnarey, norðvestan 18, hiti 10 stig. Egilstaðaflugvöllur, norðvestan 6, skýjað, hiti 11 stig. Kárahnjúkar, norðnorðvestan 8, hiti 6 stig. Hallormstaðir, norðvestan 1, hiti 10 stig. Dalatangi, norðnorðvestan 7, skýjað, talsverður sjór, hiti 11 stig, loftrýstingur 1015 millibörr stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, vestan 4, hiti 10 stig. Selei, vestan 7, hiti 12 stig. Vattarnes, vestnorðvestan 12, hiti 11 stig. Kambanes, vestan 11, hiti 12 stig. Vestan 6, hiti 12 stig. Papey, vestnorðvestan 13, hiti 11 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorðvestan 11, hiti 11 stig. Fagurhólsmýri, austnorðaustan 6, hiti 15 stig. Skaftafell, suðaustan 1, hiti 15 stig. Kirkjubæjarklaustur, austnorðaustan 6, hiti 16 stig. Skarðsfjöruviti, norðnorðaustan 3, hiti 16 stig. Vatnsskarðshólar, suðaustan 3, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 16 stig. Stórhöfði, norðan 12, hiti 11 stig. Vestmannaeyjabær, norðan 4, hiti 12 stig. Hella, norðnorðaustan 6, hiti 13 stig. Árnes, norðnorðaustan 6, hiti 13 stig. Hjarðarland, norðaustan 6, hiti 11 stig. Þingvellir, austnorðaustan 1, hiti 14 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 3, hiti 13 stig. Grindavík, norðnorðvestan 4, hiti 13 stig. Garðskagaviti, norðan 5, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðnorðaustan 4, skýjað, hiti 13 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Veriði sæl.

Góðir áheyrendur, klukkan farin að ganga 11. Næsta dagskrá undir geislanum, þáttur sígilda tónlist í umsjón Magnúsar Lyngdal Magnússonar.

0: Ágætu hlustendur. Hér í upphafi þáttar hljómaði fræg upptaka af stuttuverki sem nefnist Fanfare for the Common Man eftir bandaríska tónskáldið Aaron Copland, samið árið 1942 fyrir sinfóníu hljómsveitina í Cincinnati og var innblásið af ræðu sem þáverandi varaforseti bandaríkjana, Henry Wallace, hafði flutt sama ár. Þar hélt Wallace því meðal annars fram að öld almennings væri runnin upp. Hér var það Zubin Mehta sem stjórnaði Fílharmoníu sveitinni í Los Angeles og ég ætla að fjalla örlítið þennan merka hljómsveitastjóra í þættinum. Mehta fæddist árið 1936 í Mumbai á Indlandi sem þá hét Bombay. Faðir hans, Meli Mehta, var stofnandi sinfóníu hljómsveitarinnar í Bombay og einn áhrifamesti fiðlukennari Indverja og elstu minningar sonarins eru að því að fylgjast með æfingum, hvort heldur hljómsveitaræfingum eða þegar leikinn var kammertónlist á heimilinu. Vissulega hafði vestræn tónlist ekki skotið rótum á Indlandi á þessum tíma, en Meli Mehta vann ötulega að því að byggja upp klassíst tónlistarumhverfi, ekki hvað síst með því að koma á fót skóla og taka að sér efnilega nemendur. Ekki átti þó fyrir Zubin að liggja í öndverðu að nema tónlist og að ráði foreldra sinna hófa nám í læknisfræði. Eftir að hafa hins vegar hugsað tónlist alla daga fyrstu tvö árin í læknaskólanum, rann það upp fyrir Zubin að hann yrði aldrei góður læknir. Hann tilkynnti því foreldrum sínum að hann hygðist nema tónlist og 18 ára gamall hélt hann til Vínarborgar. Mehta hafði numið fiðluleik og verið föður sínum innan handar í stóru og smáu á æfingum hjá Sinfoníu hljómsveitinni í Bombay. Hæfileikana skorti heldur ekki og hann fekk inni í tónlistarháskólanum í Vín. Mehta nam hljómsveitastjórn hjá Hans Swarovski sem á sinni tíð var áhrifamestur kennara í greininu víða veröld. Sjálfur hafði Swarovski numið hljómsveitastjórn hjá bæði Felix Weingartner og Richard Strauss og hljómfræði hjá bæði Arnold Schönberg og Anton Webern og þó svo að hann fari ekki í sögubækurnar sem eitt fremsti stjórnandi sinnar tíðar hafði hann gríðalega áhrif á kynsluður hljómsveitastjóra sem störfuðu austan hafs og vestan eftir seinna stríð. Ekki bara Mehta, heldur líka Claudio Abbado, Maris Janssons, Fischer bræðurna Ivan og Adam og Giuseppe Sinopoli svo fáinir séu nefndir. Styrkur Swarovskis lá í greiningu á formi og hann gerði raunar kröfu að nemendur sínir kynnu betri skil á tónverkunum en sjálf tónskáldin. Þetta tilengaði Mehta sér rætt og vel og skaraði fram úr. Það mikið að þegar Swarovski hitti Meli Mehta, sagðist hann lítið geta kennt sinninum en hann myndi þó halda áfram að reyna. Mehta og Ítalinn Claudio Abbado voru samtíða í Vínarborg og þeir bundust traustum vinaböndum sem vörðu meðan báðir lifðu. Þeir voru þó ólíkir því Mehta hefur alla tíð notið þess að baða síðu sviðsljósinu á meðan Abbado var allar götur meira til baka. Það þýðir hins vegar ekki að Abbado hafi þjóðst af einhvers konar minnimáttakennt en það þyrfti að leita lengi að frægum hljómsveitastjóra sem hefur ekki óbilandi trú á sjálfum sér. Báðir tóku hins vegar í arf frá Swarovski, djúbstæða þekkingu og strúktu tónverka, ekki hvað síst að reisa vöxtnum sinfoníu Mahlers. Sú þjálfun fór líka saman við að drekka í sig tónlistarlífið í Vínarborg, heyra og sjá fremstu hljómsveitir, hljómsveitastjóra og innleikara veraldar koma þar fram og kannski ekki hvað síst heyra tónlist flutta á götum borgarinnar. Þá hefur hljómur Vínar Fílharmoníunar allar götu síðan búið innra með Mehta.
1: I wanted to be a conductor. I wanted to be a man who develops this instrument called the orchestra, because that's what I grew up with in Bombay too. And I went to Vienna and I heard really one of the greatest orchestras in the world. And that orchestra, the Vienna Philharmonic, and its sound is in my heart till today.
0: Mehta hefur stjórnað verkum Mahlers mikið ævina og frægasta Mahler upptakan sem hann gerði kemur einmitt frá Vínarborg og er af annari sinfóníunni.

Við þeirðum Zubin Mehta, stjórnaða Fílharmoníusveit Vínarborgar, í lokunum á annari symfóníu Mahlers. Elena Kotrubas og Krista Ludvig sungu ásamt kór Vínarúperunar, en hljóðritunin var gerð árið 1975. Mehta ólíkur mörgum öðrum frægum hljónsveitastjórum, þó ekki öllum, að því leitinu til að hann vill þekkja þær hljónsveitir vel sem hann vinnur með og hefur þannig dvalið lengi þar sem hann hefur verið aðalstjórnandi. 6 ár í Montreal, 8 ár í München, 13 ár í New York, 16 ár í Los Angeles, rúm 30 ár í Florence og tæp 50 ár í Tel Aviv, svo dæmi séu tekin. Þá var hann árabil gestur við Metropolitan Operuna í New York og í Covent Garden í Lundunum. Við þetta bætist svo áratuga langt samstarfið Fílharmoníu sveitinnar í Vínarborg og Berlín og svo auðvitað Vínaróperuna er þá langt í frá allt upptalið. Mehta varð aðalstjórnandi Sinfoníu hljónsveitarinnar í Montreal árið 1961 og tók svo við Fílharmoníu sveiti í Los Angeles árið 1962. Svo ráðning átti sér þó aðdraganda. Sir Georg Scholti hafði verið ráðinn aðalstjórnandi sveitarinnar árið 1960 og átti einmitt að taka við henni 1962. Stjórn hljónsveitarinnar réði hins vegar Mehta sem aðstoðar stjórnanda án þess að bera ráðninguna undir Scholti og hann sagði af sér í mótmælaskyni. Stjórnin afréð því að bjóða Mehta stöðuna en hann var 26 ára gamall á þessum tíma og enn yngstur til þess að taka við einni af stóru hljónsveitunum í Bandaríkjunum. Mehta starfaði í Los Angeles fram til 1978 og á þeim 16 árum sem hann stjórnaði hljónsveitinni tók hún miklum breytingum. Mikil endurnýjun varð í hópi hljóðfærileikara en á starfstíma sínum réði Mehta alls 86 nýja hljóðfærileikara. Þar að meðal trompetleikaran Thomas Stevens og klarinettuleikaran Michel Zukowski. Þá tók hann höndum saman við fjársterka aðila og fekk þá til þess að kaupa dýr og betri hljóðfæri sem svo voru fengin hljóðfærileikarum að láni. Fílharmoníusveitin í Los Angeles var í sjálfu sér ekki talin í hópi allra fremstu hljónsveita í Bandaríkjunum þegar Mehta tók við henni, en eftir menn hann segja alla söguna það uppbyggingarstarf sem hann stóð fyrir, Carlo Maria Giulini, Andri Prjáván, Esabekka Salanin og Gustavo Dudamel. Mehta tók við Fílharmoníusveitinni í New York árið 1978 og aftur átti svo ráðning sér aðdraganda. Mehta hafði stjórnað sveitinni sem gesta stjórnandi í nokkur skipti, en 1967 leta hann þau orð falla í samtali við blaðamann að Fílharmoníusveitinni í New York væri grafreitur hljónsveitastjóra og þessi ummæli rautuð á prent. Mehta var þar að vísa til þess að hljóðfæra leikarar sveitarinnar væri þekktir fyrir að gera stjórnendum lífið leitt á æfingum og raunar svara þeim fullum hálsi ef þeim mislíkaði eitthvað. Ummælin áttu sér stóð en að samaskapi höfðu sumir hljónsveitastjórar líka komið ákaflega illa fram við spilara og það skemmst að minnast þess þegar Erik Leinstorf sagði fiðluleikurum sveitarinnar á æfingu sem gekk illa að hafa samband við skólana þar sem þeir höfðu lært og fara fram á endurgreiðslu, spilamennska þeirra væri svo léleg. Leinstorf baðst á endanum afsökunar á ummælunum og það gerði Mehta líka, en það breytið því ekki að eftir að ummæli hans féllu liðu 5 ára uns hann stjórnaði Fílharmoníusveitinni í New York aftur. Tíminn læknar sár og Mehta var ráðinn aðalstjórnandi hljónsveitarinnar árið 1978 og gengdi stöðunni fram til 1991. Á ýmsu gekk á þessum 13 árum, en Mehta reyndist vinsall meðal áhorfenda, jafnvel þó svo að gagnrýnendur hafi ekki verið eins jákvæðir, engum seinni árin. Ítrekað voru vígjur líka bornar í Mehta sem gestastjórnanda, en hann afþakkaði alltaf boðum að stjórna flestum öðrum hljónsveitum í Bandaríkjunum og vísaði ávallt til þess að hann gæti ekki sett mark sitt á túlkun með því að hitta hljónsveit á nokkrum æfingum. Þannig stjórnaði hann aldrei í Cleveland, Boston og San Francisco þrátt fyrir ítrekuð boð. Svipaleiti og Mehta tók við Fílharmoníusveitinni í Los Angeles, stjórnaði hann Fílharmoníusveitinni í Ísrael í fyrsta skipti eða árið 1961 og dvöl hans þar átti eftir að vara í tæpa hálfa öld. Mehta varð brátt þjóðhetja í Ísrael þegar hann stjórnaði hljónsveitinni í grennd við Vígvöllin í bæði sexdagastríðinu 1967 og Jom Kippur-stríðinu 1973 og hann ferðaðist víða veröld með sveitinni. Hann varð tónlistarlegur ráðgjafi Fílharmoníusveitarinnar í Ísrael árið 1969, aðalstjórnandi 1977 og svo loks ráðinn til lífstíðar 4 árum síðar, en sagði svo stöðu sinni lausari árið 2019 og varð upp frá því heiður stjórnandi sveitarinnar.

Við heyrðum Ísak Pölman leika loka þáttinn Búrleskuna úr fiðlukonsert nr. 1 eftir Dimitri Sjóstakovits, Fílharmoníusveitinni í Ísrael leik og Tjúbin Meta stjórnaði. Meta stjórnaði óperu í fyrsta skipti árið 1964 þegar hann stýrði flutningi á Tosku í Montreal. Meðal áhrenda var Rudolf Bing sem þá var yfir Metropolitan óperunni og hann bauð Meta í framhaldi að stjórna í New York ári síðar. Það stjórnaði Meta reglulega fram til 1971, óperum á borðið Aidu, Il Trovatore, Otello og Turandot. Í flestum tilvikum hlaut hann lofsamlega dóma, nema fyrir Otello, en þegar þessi verdi í ópera var frumsýnd, satt George Sell sem byggði upp Cleveland hljónsveitina út í sal. Sessunautur hans var fyrrnefndur Rudolf Bing. Meðan á sýningu stóð gerði Sell ýmsar athugasemdir við það sem betur mætti fara á sýningunni, en að henni lokinni fór Bing beint í búningsherbergi Meta og rakti fyrir stjórnandanum athugasemdirnar, en gat þess ekki að þær hefðu komið frá Sell. Meðal annarra orða, Bing lét eins og aðfinnslundar hefðu komið frá honum sjálfum. Meta sem mikið ljúmenni sagði frá þessu í ævisögu sinni, The Score of My Life, og hristi bara hausinn. Meta stýrði óperuhúsunum í Flórens og Mönchenum árabil. Hann var ráðinn tónlistastjóri Maggio Musicale í Flórens árið 1985 og gengdi þeirri stöðu fram til 2017 og gengdi sömu stöðu við

0: við ríkisóperuna í München frá 1998 til 2006. Meta var vinsæll á báðum stöðum en í fyrrnefndri ævisögu sinni getur hann þess að árin við Metropolitan óperuna hefðu í raun spilt sér að því leitunum til að þar vann hann allan tíman með frægustu söngurum veraldar, Birgit Nilsson, Placido Domingo, John Vickers, Cheryl Mills, Leandrin Price og fleiri mætti telja. Vissulega vann hann með góðum söngurum síðar á ævinni en þó kannski aldrei á því kaliberi sem hann hafði kynst í New York. Þeir söngvarar sem unnu með Meta bera honum góða söguna. Hins vegar sætti hann á köflum gaggríni fyrir að taka of mikið að sér sem aftur kom stundum niður á undirbúningi. Fyrrnefnd sýning á Metropolitan á Otello eftir Verdi er dæmi það. Kanadíski tenorinn John Vickers var í titilhlutverkinu og þegar hann heyrði brest í kýlinum á ratskráni hjá Meta eins og hann var í að opna hana í fyrsta skipti leist honum ekki á blikuna. Fljótlega kom í ljós á æfingum að Meta var að lesa á blaði og þá fauki Vickers sem sagði honum að hypja sig upp á hótel og hringja í sig þegar hann væri búin að læra óperuna. Almennt hefur þó Meta verið ákaflega vinsæll meðal samstarfsmanna og margar af þeim óperu upptökum sem hann gerði um ævina eru vel hefnaðar. Þar meðal sú sem næst hljómar og kemur frá Lundunum.
1: Due assi e un paio.
2: Niente.
1: Pari, siamo pari. Evviva.
2: Ora è la decisiva.
1: Sì. Taglia.
2: Re, mi duole delle amare parole.
1: Scarta.
2: Oh,

Við heyrðum lokin á öðrum þætti úr óperunni La Fanciulla del Vest eftir Puccini. Það voru Carol Nebblett og Cheryl Mills sem sungu með hljónsveit konunglegu óperunnar í Covent Garden, Djúbin Meta stjórnaði. Upptakan var gerð árið 1977. Þó svo að Meta hafi verið framúrskarandi stjórnandi í hljóðfæratónlist, má kannski segja að hann hafi verið bestur í óperum. Kannski kom það til af hæfileikum hans í að vinna með fólki og styðja söngvara með hljónsveitar meðleiknum en etja ekki í kappi við þá. Mér fannst Meta alltaf ná sér best upp í óperum eftir Verdi, Wagner, Puccini og Strauss en efnisgráin var miklu breiðari og innihélt meðal annars margar af óperum Mozarts. Placido Domingo hrósaði Meta sérstaklega fyrir túlkun sína á Wagner og eitt af fyrstu ráðunum sem Meta fekk sem ungur hljónsveitastjóri var að mjólka ekki tónlist þýska tónskáldsins umfram það sem stæði í ratskráni. Svo ráðlegging kom einmitt árið 1966 frá John Vegas, kanadamanninum sem nokkrum árum síðar rak Meta upp á hótel til þess að undir

0: Montserrat Caballé var hér í hlutverki Ísoldar og söng Liebestod úr Tristan og Ísold eftir Wagner. Tjúpin Meta stjórnaði Fílharmoníu sveitinni í New York.
1: I'm blessed with interpreting music that is left behind for me as an artist to interpret. I'm so lucky that I have Mozart and Beethoven and Strauss and Wagner, and these people guide me every day of my life. I consider myself very fortunate.
0: Meta lítur á sig sem gæfumann að fá að túlka tónlist, verk tónskálda á borðið Mozart, Beethoven, Strauss og Wagner og þessi verk eru honum leiðarstjarna. Þessi lífsýn hefur fyllt honum alla tíð. En rétt eins og aðrir heimsfrægir listamenn hefur Meta vissulega sætt gagnrýni. Lengi vel var hann kannski ekki tekin jafn alvarlega sem tónlistamaður og innstæða var fyrir og gagnrýnendur héldu því sumir fram að túlkanir hans snerist áferð en ekki innihald. Vísast má rekja þessa skoðanir til þess að Meta var áberandi í stjörnulífinu í bæði Los Angeles og New York. Flestar af þeim hljóðritunum sem Meta gerði dagana segja hins vegar aðra sögu. Vissulega má hér og þar benda á meira spennandi túlkanir á þeim verkum sem Meta hljóðritaði, en hann var hins vegar alltaf áreðanlegur og það má ganga af því sem gefnu að hljóðritun með Meta sé aldrei neitt rugl. Þegar hljóðritunir skipta hundruðum má líka alltaf finna eitthvað sem betra hefði mátt fara, svo sem heildarsettið á Symfóníum Beethoven sem Meta hljóðritaði með óperuljónsveitinni í Flórens á árunum 2021-2022. Þessar upptökur eru því miður bara vondar. Meta getur hvorki talist analítiskur stjórnandi á borð við Pierre Boulez, nýjum textapúritanni eins og Ricardo Muti, en túlkanir hans eru hins vegar það sem á góri íslensku mætti lýsa sem no nonsense. Sumt af því sem hann gerði í verkum Richard Strauss er líka með því besta sem fyrir finnst. Hér fyrir í þættinum heyrðu við Fílharmoníu sveitina í Vínarborg leika Mahler og við skulum því enda í Berlín. Meta hefur stjórnað Fílharmoníu sveit borgarinnar reglulega í áratugi og við skulum heyra hann hér stjórna hluta úr loka atriðinu úr óperunni Salome eftir Strauss. Eva Marton er í titilhlutverkinu og sjálf sagði hún að Meta hefði alla tíð sér til þess að rödd hennar skilaði sér í gegnum risavaxna hljómsveitina.

Magnús Lyngdal fjallaði indverska hljómsveitarstjóran Zubin Mehta í undir geislanum. Þetta var þriðji þáttur af sex. Í næstu viku tekur Magnús fyrir bandaríska fiðluleikaran Isaac Stern.

0: Andri Björn Robertson söng fyrsta lag úr söngvasyrpu Roberts Schumann, Lieder Kreis, opus 24. Þetta lag hétt Morgens steh ich auf und frage, hvern morgun ég vakna og spyr. Ástríður Alda Sigurðardóttir lékundir.
1: Rás 1 fjallar menningu og mannlíf frá nýjum og áhugaverðum sjónarhornum. Greinir, skýrir, vekur skilning og umfram allt, nýjar hugsanir. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Sumarmessa er Einivalla kirkju klukkan 14, Lágafellsó. Sumarmessa í Hvalsnes kirkju klukkan 13, Útskálasó. Ertu á Vesturlandi, kondi heimsókn, landbúnaðarsafni Íslands Hvanneyri, byggðasafnið í Görðum, Akranesi og landnámssetri Borganesi. Njóttu myndlistar um helgina, opið á Kjarvalsstöðum í Hafnarhúsi og Ásmundasafni, Listasafn Reykjavíkur. Opið frá klukkan 12 fram á kvöld, Síldarkaffið á Sigló. Leiðina Suðurland liggur um Eyrarbakka, byggðasafn Árnesinga, ratleikur og fróðleikur. Steikar borgarar, melabúðin. Tróðfull verslun að merkja vörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum, Jusk, góð tilboð. Mikið úrval af Stertsson, derhúfum, Kormákur og Skjöldur.
1: Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað guðsþjónustu frá Reykholtskirkju í Borgarfirði. Að ræða hátíðarmessu í tilefni af 30 ára vígslu afmæli Reykholtskirkju, en hljóðritun messunar fór fram á Reykholtshátíð síðustu helgi. Séra María G. Ágústsdóttir, sóknaprestur þjónar fyrir altari, ásamt séra Úrsúlu Árnadóttur og séra Geir Vogi. Frú Guðrún Karls Helgudóttir, biskup Íslands, predikar. Hanna Margrét Gísladóttir guðfræðinemi fer með lokabæn. Organisti er Dóra Erna Ásbjörnsdóttir. Kirkjukór Reykholtskirkju leiðir sálmasöng. Einsöng annast Lára Kristín Gísladóttir og Jóhannes Guðbrandsson. Tónlist flytja listamenn úr röðum tónlistarfólks Reykholtshátíðar. Joaquín Pálo Mares og Guðbjartur Hákonarsson leika á fiðlur. Þórun Ósk Marinósdóttir á víólu og Sigurður Bjarki Gunnarsson á selló. Tónlist í messunni er eftirfarandi. Forspil, Largo úr einleikssonötu nr. 3 í Sétur eftir Jóhann Sebastian Bach. Fyrir predikun, Salmur 328, Þér líðir lofið drottin, texti eftir Jóð Bertier, lag frá Taizei í Fraklandi. Salmur 265, Þig lofar faðir líf og önd, text eftir Sigurbjörn Einarsson, lag eftir Nikolaus Desius. Þar á eftir er einsöngur, Maríukvæði eftir Atla Heimi Sveinsson við ljóð Halldórs Laxness. Þá leika tónlistamenn Reykholtshátíðar Andante úr Divertimento í Eftur, K138 eftir Wolfgang Amadeus Mozart. Eftir predikun er eftirfarandi tónlist, Salmur 630, Heyr himna smiður, ljóð Kolbeins Tumasonar, lag Þorkels Sigurbjörssonar. Ljóð eftir Kolbein Tumason, lag eftir Þorkel Sigurbjörsson. Salmur 299, Ég lofum þig Kristur, ljóð eftir Svein Ellingsen í þýðingu Sigurbjörs Einarssonar, lag eftir Harald Gulliksen. Salmur 315, Þín minning, Jesú, Helgi Hálfdanarsson gerði textan og lægir eftir Bartolomás Gesíus og að lokum Salmur 784, Ísland augur skorið eftir Eggert Ólafsson, lag eftir Sigvalda Kaldalóns. Eftirspil er Rondo eftir Jean-Philippe Rameau.

Fyrir hönd sóknarnefndar Reykholtssóknar býð ég ykkur innilega velkomin hingað til okkar á kirkjudegi Reykholtskirkju. Við fögnum í dag 30 ára vígslu afmæli kirkjunar okkar og minnumst í þakklæti þeirra fjölmörgu sem lögðu hönd á plóg svo að kirkjumiðstöðin í Reykholti og Snorrastofa mættu verða að veruleika. En fyrst og fremst þökkum við Guði sem helgar þetta hús með nálægð sinni. Og við signum okkur í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Förum saman með upphafsbæn sem að finna á spjaldinu í sálmabókin okkar nýju. Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, faðir, skapari minn, þú, drottinn, Jesú, frelsari minn, þú, heilagi andi, huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjör mín og bæn, og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists, að ég fyrir þitt orð, iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bænheyr það, ó Guð, fyrir Jesú Krist. Amen.

Drottinn Guð, vér biðjum þig, gef oss af mildi þinni þann anda, að vér hugsum ávallt það sem rétt er

0: Fyrir ritningalesturinn kemur úr spádómsbók Jesaja, 26. kafla. Á þeim degi verður þetta ljóð sungið í Júta. Vér eigum rammgera borg, múrar og virki voru reist henni til varnar. Ljúkið upp hliðum svo að réttlát þjóð sem veitir trúnað megi innganga. Þjóð sem hefur stöðugt hugafar, þú varðveitir heill hennar því að hún treystir þér. Treystið drottni aldur og ævi því að drottin er eilíft bjarg. Hann hefur lítilækkað þá sem bjuggu á hæðum, steift henni háreistu borg, steift henni til jarðar og varpað henni í duftið. Hún er troðin fótum fátækra, tröðkuð yljum umkomu lausra. Þannig hljóðar heilagt orð.
1: Guði sé þakkar gjörð.
0: Og síðari ritningalesturinn er úr fyrsta Jóhannesarbréfi, kafla 4. Þið elskuðu, trúið ekki öllum sem segjast hafa andan. Reynið þá heldur og komist að því hvort andinn sé frá Guði. Því margir falsbámenn eru farnir út í heiminn. Af þessu getið þið þekkt anda Guðs, sérhver andi sem játar að Jesús sé Kristur, kominn sem maður, er frá Guði. En sérhver andi sem ekki játar Jesú, er ekki frá Guði. Hann er and Kristsins andi, sem þið hafi heyrt að komi og er nú þegar komin í heiminn. Börnin mín, þið eru af Guði og hafi sigrað falsbámennina, því að andin sem er í ykkur er öflugri en andin sem er í heiminum. Falsbámennirnir eru af heiminum. Þess vegna tala þeir eins og heimurinn talar og heimurinn hlýðir á þá. Við erum af Guði og hver sem þekkir Guð hlýðir á okkur. Sá sem ekki er af Guði hlýðir ekki á okkur. Og af þessu

þekkjum við andan sem fyrirtur sannleikan og andan sem fer með lygar. Þannig hljóðar heilagt orð. Dýrð sé þér drottin.

Ég les úr Matteusar guðspjalli 7. kafla. Hver sem heyrir þessi orð mín og breytir eftir þeim, sá er líkur hygnum manni er byggði húsið á bjargi. Nú skall á steypiregn, vatnið flæddi, stormar blésu og buldu á því húsi, en það féll. Eigi, því það var grundvallað á bjargi. En hver sem heyrir þessi orð mín og breytir ekki eftir þeim, sá er líkur manni er byggði húsið á sandi. Steypiregn skall á, vatnið flæddi, stormar blésu og buldu á því húsi. Það féll og fall þess var mikið. Þegar Jesús hafði lokið þessari ræðu, varð mannfjöldin djúpt snortinn af orðum hans, því hann kenndi eins og sá er valdið hefur og ekki eins og fræðimenn þeirra. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall, lofsé þér Kristur. Og við skulum nú fara saman með trúarjátninguna með orðum hinna apostulegu trúarjátningar. Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skaparann og hins vegar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkar son, drottinn vorð, sem getinn af heilögum anda, fæddur

hindur á dögum Pontiusar Pilatusar, krossfestur dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs höður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilaga anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen.

Náð Guðs og friður sé með þér. Gleðilega hátíð. Gleðilega hátíð og til hamingju með vígslu afmæli þessarar glæsilegu kirkju. 30 ár er ekki langur tími í kirkjusögulegu samhengi og hvað þá í sögu staðar sem telur aldir. Hér er sögu Íslands að finna í hverri þúfu. Hér í Reykholti mætast trú, menning og saga Íslands með einstökum hætti. Hér bjó Snorri Sturluson. Hér hefur lærdómur verið stundaður, rannsóknir iðkaðar og hér hafa kynslóðir beðið, sungið og iðkað trú allt frá kristnitöku. Já, við erum sannarlega stödd á einstökum stað, jafnt í sögulegu samhengi sem og kirkjulegu. Þennan stað hefur stórhuga fólk setið sem hefur unnað staðnum heitt og komið ótrúlegustu framkvæmdum í verk og þar á meðal er þessi kirkja. Kirkjur eru meira en bara þak yfir höfuðið, meira en einungis hús. Kirkjur eru í raun fólkið sem tilheyrir söfnuðinu. Og þegar ég líti við Reykholt söfnu þá sé ég virðingu fyrir sögunni og dugnað. Fólk sem hugsa stórt og þykir vænt um staðinn sinn, kirkjuna sína. Það birtist meðal annars í því að þessum fámennasöfnuði hafi tekist að reisa þessa glæsilegu kirkju. Það birtist í öllum frágangi og umhirðu hér á staðnum. Það birtist í því hvernig þið hugsið gömlu kirkjuna. Hvernig allt var gert upp í upprunalegri mynd og henni leyft að standa. Þá hefur sagan fengið að njóta sín á mikilvægan hátt með tilkomu Snorrastofu. Það vill svo skemmtilega til að Guðspjall dagsins fjallar einmitt hús. Hús sem byggt er á bjargi og annað sem byggt er á sandi. Mögulega líta þessi hús eins út, en það kemur ekki ljós fyrir en stormurinn skellur á hversu styrkar undirstöðurnar eru. Vissulega fjalla þessi saga ekki byggingalist, heldur lífið sjálft og hvernig manneskjur við viljum vera. En það er engar síður gaman að hér skuli hús koma við sögu. Því er nefnilega eins farið með húsin í dæmisögunni og húsið sem við erum stödd í nú, að þau eru svo miklu meira en einungis byggingar. Reykholtskirkja er bæði falleg og byggð á traustum grunni. Hún býr yfir hverju því sem kirkja er nauðsynlegt, en fyrst og fremst er kirkjan hér staður sem heldur utanum okkar dýrmætustu og brothættustu stundir í gleði og sorg, Guðs hús þar sem orðið er predikað og sakramentunum útdeilt. Kirkja er hverju samfélagi nauðsynlegt. Þar sem fólk er, þarf kirkja að vera. Lifandi vettvangur dýfstu, mál lífsins, bestu söngu að veraldar, já staður til að tjá það sem skiptir máli. Reykholtskirkja er þess konar vettvangur dýfstu stundir manneskunar. Húsin í dæmisögunni eru aftur á móti þarna til þess að minna okkur á hvaða raunverulega er sem skiptir máli. Guðspjall dagsins er hluti af fjallræðunni eða er lok fjallræðunar. Og sú ræða er meira en einungis góð ráð, eitthvað svona til að hafa í huga þegar við höfum tíma til að spá í þessa hluti. Fjallræðan er kjarnin í því hvaða merkir að vera manneskja að vera barn Guðs.
Og ef við förum aðeins tilbaka og skoðum hvað Jesús segir okkur í þessari mögnuðu ræðu, þá biður hann okkur að vera skjót til sátta, fyrirgefninga. Hann vill að við séum ekta, að við séum sönn í öllu okkar lífi, að við biðjum af öllu hjarta og gerum engar hluti vegna sýndarmennskunar einnar. Hann kennir okkur að biðja þarna á fjallinu, hann biður okkur að dæma ekki sína réttlæti og elsku gagnvart öllu fólki og ekki síst þeim sem heimurinn hefur hafnað og ýtt út á jaðarinn og svo mætti lengi telja. Ef við fylgjum þessum orðum Krists, þessum orðum sem eru meira en bara sniðu ráð, þá er líf okkar byggt á bjargi. Og í fjallræðunni gefur Jesús okkur undirstöðurnar fyrir líf sem stenst alla storma. Jesús lofar okkur ekki lífi án storma, þeir munu koma á hverju sem við byggjum líf okkar á. En hann býður okkur grundvöll sem heldur þegar stormar geisa. Sagan um húsin sem byggð eru á sandi annars vegar og bjargi hins vegar er ein þekktasta dæmisaga Jesú frá Nazaret. Hún er svo einföld og auðskiljanleg en leið er svo mikil dýft í henni. Tveir menn byggja hús, báðir leggja mikið á sig, báðir vilja veita sér og sínum skjól en þegar regnið fellur, árnar flæða, vindarnir blása, þá kemur í ljós að það sem skipti öllu máli var ekki það sem sást, heldur það sem var undir yfirborðinu. Við lifum á tímum þar sem mikil áhersla er lögð á ásýnd. Allt þarf að líta vel út svo það sé fallegt og smart á samfélagsmiðlum. Við leggjum áherslu á ímyndina, sýnileikan og það er ekki alltaf rými fyrir það sem ekki sést, undirstöðurnar og dýftina. Hraðin er svo mikill og keppninum athyglina er hörð. Ég held að við séum flest að verða þreytt á þessu. Því þetta ástand það býr til tómarum. Og við þráum eitthvað sem gefur okkur annað og meira en aðeins yfirborð. Og ég held að það sé einum ástæðan fyrir því að fólk er farið að sækja meira til kirkjunar, að fólk er að verða reiðubúið til þess að hleypa trúnni aftur inn í almannarýmið. Við sjáum að við þurfum á trúnni að halda. Við þurfum á Kristi að halda sem leggur áherslu á það sem er undir yfirborðinu, þar sem er á grundvöllin í lífi okkar. Við lifum á tímum sem þar sem margt virðist ótraust, óróleiki í heiminum eykst, stríð færast nær, sundrung og óöryggi er meira en oft áður. Og Guðspjall dagsins talar afar skýrt inn í okkar tíma. Í dag gefur Jesús okkur ekki aðeins sniðuga dæmisögu, nei, hann gengur lengra en að gefa okkur falleg orð. Hann segir, hver sem heyrir þessi orð mín og breytir eftir þeim, sá er líkur hignum manni að byggði húsið á bjargi. Og þarna er hann meðal annars að vísa í fjallræðina. Hann vill að við breytum raunverulega eftir orðum hans. Í dag spyr Kristur þig og mig, á hverju byggir þú þitt líf? Byggir þú líf þitt á því sem breytist frá degi til dags? Á því að allt líti vel út á yfirborðinu, á vinsældum, auði, völdum? Eða byggir þú líf þitt á því sem að heldur þegar allt annað hrynur? Þegar stormar geisa á Jesú Kristi. Kæri söfnuður, Reykholtskirkja stendur á traustum grunni. En það sem hefur haldið henni

Þannig lifandi í þrjá áratugi er ekki steypan, timbrið eða þakið þó það sé sannarlega mikilvægt. Það sem hefur gefið henni líf er fólkið. Það eru þið. Þau sem að hinga koma í Guðs hús til að biðja, leita huggunar, sálgæslu og þeirra sem hinga að sækja á gleðistundum lífsins. Þessi kirkja er lifandi vegna fólksins sem byggir söfnuðin. Grunnur kirkjunar er traustur vegna þess að hann er byggður á Jesu Kristi, á orði Guðs. Guð gefi að Reykholts kirkja verðum ókomna tíð staður þar sem við finnum traustan trúargrunn, von og kærleika sem stendur af sér alla storma. Dýr sé Guði sem er undirstaða alls. Amen. Meðtaki postulega blessu. Friður Guð sem æðri er öllum skilningi varðveiti hjörtu okkar og hugsanir í Kristi Jesú. Amen.

0: Biðjum saman í Jesu nafni.
1: Við lofum þig, Guð, fyrir fegurð jarðar, fyrir morguninn, sólina og skugga kvöldsins, fyrir dýrð blómanna og söng fuglanna, fyrir gáfu listarinnar í máli, tónum og litum. Opna hjört okkar skapari, að við fáum notið sköpunar þinnar og auðgað hug og hjarta. Ger okkur þakkláta votta, þér til lofs og dýrðar.

0: Fyrir Jesu Krist drottinn vorn.
1: Við byggjum þig Guð fyrir þjóð okkar og fósturjörn. Fyrir forseta Íslands, ríkisstjórn, alþingi og dómstóla. Sveitarstjórnir og stofnanir samfélagsins. Vakið við menntun og menningu. Gef frið og farsæld öllum landsins börnum. Blessa Guð, kristni þína í okkar heimabyggð. Á Íslandi og víða veröld. Blessa þjóna hennar og söfnuði til sjávar og sveita. Tilbeiðslu og þjónustu og vitnisburði trú, von og kærleika. Fyrir Jesu Krist drottinn vorn.
0: Í dag á 30 ára vígsluafmæli Reykholtskirkju þökkum við þér Guð fyrir þau öll, lífs og liðin, sem með hugmyndaauðgi, eljusemi og dugnaði reistu þetta hús tilbeiðslu og menningar. Blessa minningu þeirra sem farin er á undan okkur og leið okkur öll til dýrðar þinnar og þinna himnesku bústaða fyrir Jesu Krist drottinn vorn.
2: Drottinn, heil vorn.
1: Við byggjum þau Guð, gef frið í heimi, gef réttlæti, heilindi og sáttfýsi í samskiptum okkar hvert við annað. Veri verki með þeim sem semja sátt og flytja frið. Við byggjum fyrir þeim sem eru einmana eða eiga í erfileikum, þeim sem eru sjúk og þjáð, þeim sem glíma við vantrú og efa, þeim sem sakna og syrgja. Opna hjörtu okkar allra fyrir návist þinni. Fyrir Jesu Krist, drottinn vorn.
2: Drottinn, heil vorn.
0: Við byggjum fyrir heimilum og fjölskyldum, foreldrum og börnum, fyrir skólum og uppeldisstofnunum. Við byggjum fyrir þeim sem er að stofna heimili og gangi hjónaband. Blessa þau og efli trú og kærleika. Lát kærleika þinn lýsa í hjörtum okkar, svo að við getum elskað náungan eins og okkur sjálf, vini, jafnt sem óvinni. Og mætt hverju því sem að höndum ber í æðruleysi. Við felum þér þau öll sem við elskum, nær og fjær. Blessa þau og varðveit í friði þínum og kærleika. Fyrir Jesu Krist drottinn vorn.
1: Guð, heyr bænir okkar. Og uppfyll þær að vilja þínum fyrir Jesu Krist. Amen.
0: Og við finnum syndajátningu á blaðsíðu 17 í sálmabókinni og játum syndir okkar og lifum í kærleika og sátt við alla menn. Ég játa fyrir þér almáttugi Guð, skapari minn og lausnari, að ég hef margvíslega syndgað í hugsunum, orðum og gjörðum. Fyrirgef mér sakir miskunar þinnar og leið mig til eilífs lífs til dýrðar nafni þínu. Almáttugur Guð fyrirgefi oss allar syndir, styrki oss og leiði til eilífs lífs fyrir Jesu Krist drottinn vorn. Amen. Friður

heilagur ert þú almáttu og miskunnsami Guð. Heilagur ert þú og mikil er hátekt dýrðar þinnar. Þú hefur skapað alla hluti og fyrir þinn vilja urðu þeir til og voru skapaðir. Svo elskaðir þú heiminn að þú gafst einkason þinn svo að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Og á þeirri nóttu sem hann var svikinn tók hann brauðið, gjörði sér þakkir og braut það og gaf sínum lærisvinum og sagði, takið og etið, þetta er líkami minn sem fyrir yður er gefinn, gjöru þetta í mína minningu. Sömuleiðis eftir kvöldmáltíðina tók hann kaleikinn, gjörði sér þakkir, gaf þeim hann og sagði, drekkið öll hér af, þetta er kaleikur hins nýja sáttmála í mínu blóði, sem fyrir yður er út eftir fyrirgefningar syndanna. Gjöru þetta svo oft sem þér drekkið í mína minningu. Þess vegna minnust við sáluhjálplegra boða hans, lífgefandi þjáningar hans og dauða, dýrlegrar upprissu hans og himnafarar og fyrirheitsins endurkomu hans og færum þér þakkir drottinn Guð almáttugur, ekki sem á spæri, heldur svo sem þér megnum. Við biðjum þig að þú af náðinni veitir viðtöku lofgjörð voru og þakkargjörð og blessir oss söfnuð þinn með orði þínu og heilögum anda, svo að við erum öll þau sem meðtaka gjafir þínar megi fylla

0: himneskri blessun og náð og hljóta fyrirgefningu syndanna, helgun á sál og líkama og hlutdeild með öllum þínum heilögu, sakir Drottins vors og frelsara Jesú Krists. Fyrir hann, með honum og í honum sé þér almáttu í faðir, í einingu heilags anda, heiður og dýrð í heilari kirkju þinni aldir alda. Amen. Við biðjum svo sem Drottinn Jesús kenndi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.
1: Ó, Guðs lamb Kristur,

rauði sem við gátum með samfélagum líkama Krists og sá byggar blessunarinnar sem við blessum með samfélagum um bóð Krists. Gjörið svo vel, allt ekki verið.

Jesús Kristurinn krossfest og upprisni drottinn vor og frelsari. Varðveiti oss í samfélagi við sig í lifandi trú til eilífs lífs. Náð hans og friður sé með oss. Amen. Amen. Við skulum biðja. Við þökkum þér, almáttu í eilífi Guð, að þú hefur mettað oss þessari hjálpsamlegu gjöf. Við biðjum þig að þú að miskunn þinni látir hana verða til að styrkja trúvar á þig og gera oss brennandi í kærleikanum hvert til annars. Fyrir son þinn, Jesu Krist, drottinn vorð, sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, einn sannur Guð, aldir alda. Amen.

Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína á sjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sína

Förum saman með lokabænina sem að finna fremst í sálmabókinni. Drottinn, ég þakka þér fyrir það að þú hefur

leyft mér að taka þátt í sameiginlegri guðsþjónustu safnaðarins og þannig mynd mig á hverju ég á að trúa, hvernig ég á að breyta og hvers ég má vona. Hjálpa mér nú, Guð minn, með þínum heilaga anda til að varðveita þitt orð í hreinu hjarta, styrkjast að því í trúnni, læra að því að taka framförum í guðrækilu líferni og hugga mig við það í lífi og dauða. Amen.

Útvarpað var guðsþjónustu úr Reykholtskirkju í Borgarfirði í tilefni af 30 ára vígsluafmæli kirkjunar. Hátíðarmessan fór fram á Reykholtshátíðum liðna helgi og var eftirspil Rondo eftir Jean-Philippe Rameau í flutningi tónlistarfólks frá hátíðinni, þeim Joaquín Páli Palomares og Guðbjarti Hákonarsinni á fiðlur, Þórunni Ósk Marinósdóttur á víólu og Sigurði Bjarka Gunnarsinni á selló. Séra María G. Ágústsdóttir, sóknaprestur, þjónaði fyrir altari, ásamt séra Úrsúlu Árnadóttur og séra Geir Vóge. Frú Guðrún Karls Helgudóttir, biskup Íslands, predikaði. Organisti var Dóra Erna Ásbjörnsdóttir sem stjórnaði jafnframt kirkjukór Reykholtskirkju. Einsöng önnuðust Lára Kristín Gísladóttir og Jóhannes Guðbrandsson.

Kæru hlustendur, við skulum heyra svo litla tónlist fram að hádegisfréttum. Hér fallegt verk eftir Johannes Brahms, annar þáttur, Adagio, úr tríói fyrir klarinett, cello og piano. Einar Jóhannesson liggur á klarinett, Hafliði Hallgrímsson á cello og Philip Jenkins á piano í hljóðritun fyrir Ríkisútvarpið frá nánast akkurat 50 árum, 15. ágúst 1976.

Einar Jóhannesson, klarinettuleikari, Hafliði Hallgrímsson, sellóleikari og Philip Jenkins, píanóleikari, fluttu Adagio úr tríói eftir Brahms.

0: Kór menntaskólans í Hamrahlíð söng Smávinir færir, lag eftir Jón Nordal, við ljóð eftir Jónas Hallgrímsson. Þorgerður Ingólfsdóttir stjórnaði kórnum. Þetta var hljóðritað árið 1980.
1: Sumarmessa í Reynivalla kirkju klukkan 14, Reynivalla sók. Opið dag og á morgun kom þetta þátt í skemmtilegri leikjadagskrá Árbæjasafn. Eitt með öllu listasafnið á Akureyri. Opið 10 til 17 alla daga listasafn Íslands. Gleymum ekki sólarvörnunum þegar við njótum íslenska sumarsins Krabbameinsfélagið. Umrót eftir Árelíu Eydís er fullkomin sumarlestur salka.is. María King Sigurðardóttir sellóleikari og Ásta Dóra Finnsdóttir píanóleikari á stofutónleikum í dag klukkan 16 Gljúfrasteinn. Opið, það er opið til klukkan 16 í dag Skagfirðingabúð. María Óli standa vaktina alla verslunarmannahelgina veiðihorni síðumúla veiðihorni.is. Þjórsálax, Selgerafélagi Kolaportinu.
2: Hvað finnst barninu þínu skemmtilegast að gera með þér?
3: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin.
4: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
5: Kristall. Það sést. Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
6: Ég ætla aftur á Delta.

0: Carnegie-námskeið bara vegna þessu rosalega skemmtilegt.
1: Dale Carnegie. Dale.is
2: Lífið stutt, en listin langur á þeim hlutum sem virkilega gera það þess virði að lifa því. Það gott að vera bríó, áfengislaus.
3: Þú treður meiru í töskurnar frá okkur, ferðatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
4: Flugnabaninn, skordýrabaninn, geitungabaninn. Fæst í verslunum.
5: Segðu síps. Við draugum á fimmtudaginn. Happdrætti SIBS.
6: Það opið í öllum verslunum krónunar verslun. Sjáumst. Krónan.
7: Útvarp Reykjavík. Klukkan gengin 20 mínútur í 1. Fréttir.
8: Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir að Bandaríkin og Ísrael ætli að bíða með frekari árásir á Íran, með því skilyrði að samið verði frið. Landhelgisgæslan segir að áhöfn Banderos skips Paul Watson samtakana hafi ekki sótt leyfi til að sigla inn í lögsögu Íslands fyrir helgi, heldur leyfi til að leggjast að bryggju í Faxaflóahöfn á mánudag. Lífið í spænsku hólmlendinu Ceuta á norðurodda Marakos að komast aftur í sinn vanagang og flest þeirra tuga þúsunda flótta og förumanna sem komu frá Marokkó eru snúnir aftur. Að minnstakosti 72 létust. Eitt gisti fangageymslu lögreglu á Akureyri í nótt vegna vopnalagabrots á tónleikasvæði. Sérsveit ríkislögreglustjóra kom lögreglu til aðstoðar. Sex gistu fangageymslu í Vestmannaeyjum flestir vegna ölvunar ástands. Hátíðahöldum verslunarmannahelgin á hápunkti í kvöld, skóarhátíð, brekkusöngur og fjölskylduskemmtun meðal þess sem boðið upp á. Veður hefur sjaldan eða aldrei mælst hlýrra í júlímánuð en á Austurlandi og næstum aldrei hefur rengt meira á suðvestur og vesturlandi. Á Teigarhorni mæltist meðalhiti í júlís á hæsti í 154 ár eða frá því að mælingar hófust. Erla María Markusdóttir segir hátíðisfréttir. Landhelgisgæslan segir að áhöfn Banderos, skips Paul Watson samtakana, hafi ekki sótt leyfi til að sigla inn í lögsögu Íslands fyrir helgi, heldur leyfi til að leggjast að bryggju í Faxaflóahöfn á mánudaginn var. Skipverjar sögðu í viðtal við fréttastofu í gær að þeir höfðu óskað eftir leyfi til að sigla inn í 12 mílna lögsögu Íslands en þeirri beiðinni hafi verið hafnað. Þá hafi þeir óskað eftir frekari útskýringum en ekkert svar fengið. Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar, segir þetta ekki rétt. Heldur hafi beiðinni áhafnarinnar snúið að leyfi til að koma til Faxaflóahafnar. Landhelgisgæslan hafi hafnað beiðinni og vísað til áhættumats ríkislögreglustjóra. Áhöfnin óskaði þá eftir frekari rökstuðningi og var gæslan að vinna að svari þegar áhöfn Bandero veittist að hvalveiðiskipi Hvals HF og gæslan greip til aðgerða. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir að Bandaríkin og Ísrael hafi samþykkt að bíða með frekari árásir á Íran að því gefnu að samningar endalok stríðsins náist fljótlega. Hann vill að Íranar opni Hormuzsund tafarlaust og bundin verði endir á kjarnorkuógn Írana. Bandaríkjaforseti hafi hótað því að ráðast á Írana af fullum þunga. Í færslu sem Trump birti á Truth Social í nótt segir hann að Bandaríkin séu tilbúin að gera aðrar árásir á Íran af svo miklum krafti að annað eins hafi ekki sést síðan í síðari heimstyrjöld. Hann sagði að Íranar og fleiri ríki í Mið-Austurlöndum hefði beðið hann að gera ekki árásir. Þessari fullyrðingu Bandaríkjaforseta harðlega neitað í írönskum fjölmiðlum. Haft eftir háttsettum embættismönnum innan íranska hersins að þetta sé ekkert annað en lígi og að herinn sé í viðbragðstöðu og reiðubúin fyrir allar aðstæður. Að minnstakosti 72 létust þegar tugir þúsunda flótta og förumanna komu til Marokkó til spænsku hólmlendinar Ceuta á norðurodda Marokkós í síðustu viku. Lífið að komast aftur í sinn vanagang og flestir flóttamenn hafa snúið aftur til Marokkó.
9: Spænsk lögregla og hermenn með eftirlit í borginni og aðeins fáir hópar flóttafólks eftir. Flestir fóru sjálfviljur aftur til Marokkó síðustu tvo sólarhringa. Flestar búðir lokuðu og hætt var við stóran markað sem átti að hefjast í vikunni vegna ástandsins. Rekstraraðilar sem ætlu að vera með bása á markanum hafa þurft að pakka þeim saman aftur.
10: Nosotros tenemos muchísimos gastos para venir a la ciudad y ahora nadie se está haciendo cargo de nosotros.
9: Veitum

0: miklum fjármunum til að koma hinga til þjóta og engin axlar ábyrð, segir þessi kona. Önnur sem fjölmiðla rættu við var að pakka saman og loka básnum sínum.
1: Við erum recogiendo para irme. Yo ahora cierro.
0: Hún segir ríkisstjórnina þurfa að koma með lausnir, ekki bara stjórnvöld í Þjúta, heldur spænska ríkisstjórnin. Þjúta sé hluti af Spáni.
2: La solución no consiste en soluciones de ámbito local.
0: Lausnin geti ekki aðeins komið frá spænskum stjórnvöldum, heldur verði að taka á henni á evrópskum vettvangi. Það verði að vera eftirlit og íbúar verði að vita hverju sé að koma til borgarinnar og hvernig og að þeir geri það löglega. Fólksflutningar séu nauðsynlegir en ekki svona. Yfirvöld í Þjúta sögðu að hið minnsta 72 hefðu látist þegar flóttafólk kom þangað. Flestir hafi druknað á leiðinni. Yfirvöld á Spáni hafa sakað glæpagengi að dreifa sögusögnum að nýlegur úrskurður hæstaréttar innflytjendamál auðveldi flóttafólki að koma til landsins. Sumir sérfræðingar hafa bent á að stjórnvöld í Marokkó leyfi flóttafólki að fara yfir landamærin til að setja þrýsting á Spán sem hefur nýlega bætt tengsl við nágrannaríkið Alsír. Marokkóskir embættismenn hafa enn ekki tjáð sig atvikið.
3: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Annasamt var hjá lögreglunni á Akureyri og í Vestmannaeyjum vegna hátíðahalda í gær. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð út vegna fjögurra líkamsárása.
4: Alls eru 83 mál skráð hjá lögreglunni á Norðurlandi eystra síðastliðin sólarhring. Tveir gistu í fangageymslu. Ein stórfelld líkamsárás var tilkynnt til lögreglu. Árásarþoli var fluttur til aðhlynningar á sjúkrahúsi en árásarmaðurinn flúði vettvang. Lögreglan á Akureyri naut aðstoðar sérsveitarinnar í aðgerðum á tónleikasvæðinu á Akureyrarvelli. Níu voru handteknir fyrir vopnalagabrot en átta var sleppt skömmu síðar. Sá níundi var vistaður í fangageymslu en hann reyndist vera með hníf á sér. Andri Freyr Sveinsson varðstjóri segir manninn ekki hafa ógnað neinum.
5: Og við viljum alls ekki sjá svona mál. Þannig að við förum alveg breka fast í allar aðgerðir þegar kemur að vopnum, sérstaklega þegar það mikið fólk í kring.
4: Þá sitja sex í fangageymslu í Vestmannaeyjum. Einn í haldi vegna grunsum sölu fíkniefna. Alls komu níu mál tengd fíkniefnum upp. Stefán Jónsson yfirlögreglu þjónn í Vestmannaeyjum segir tvær minniháttar líkamsárásir hafa komið á borð lögreglu.
6: Við erum bara mjög sátt. Það er bara ganga heilt yfir mjög vel.
4: Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð út vegna fjögurra líkamsárása. Ein þeirra átti sér stað á og fyrir utan bara á laugarvegi sjöleitið í gærkvöld. Karlmaður á 70-aldri réðst á konu og veitti henni áverka í andliti. Maðurinn var handtekinn en konan var ekki flutt til aðhlynningar. Þá var ráðist á manni hafnafyrði klukkan fjögur í nótt. Áverkar hans voru minniháttar og árásamaðurinn á bak og burt er lögreglu bara að garði. Lögregla var einnig kölluð út í tvígang vegna heimilisofbeldis. Í annað skiptið hafði eiginmaður lagt hendur á eiginkonu sína. Í hitt skiptið voru átök milli foreldris og fullorðins barns. Engin var handtekinn.
3: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Fjölmargir sækja þjóðhátíð í Vestmannaeyjum helgina og núna rétt fyrir hádegi var smekkfullt í Herjólf. Sigrún Þurir Runólfsdóttir var meðal sæfara og er komin til Eyja. Sigrún var gott í sjóinn.
7: Já, við erum nýlent hér í Eyjum og siglingin með Herjólfi var eins og bestverður á kosið, mjög gott í sjóinn. Ægi fagurt að sjá eyjarnar rísa upp úr hafinu, hverja á fætur annari, áður en að silt var að bryggju í Vestmannaeyjum. Og samkvæmt upplýsingu frá Herjólfi hefur verið nóg að gera helgina. Nú þegar er búið að sigla 21 ferð og 5 ferði vera svo farnar í dag. Hjá mér eru þrjú hress sem að voru meitt að koma með mér í bátnum. Dagur, þú hefur ákveðið að koma á sunnudegi?
8: Já, heyrðu, algjörlega. Við ákveðum að taka einn dag núna í ár. Ég hef sjálfur farið núna síðustu ár og þá hefur verið alla helgina. En maður getur ekki mista þessu. Ég ætlaði nú að vera að vinna en þetta reddast alltaf svona í lokin.
7: Og ertu búin að redda gistingu í nótt?
8: Heyrðu, nei, reyndar ekki, en hérna, við ætlum að fara í bátunum núna bara í fyrirmáli, þannig að það er klukkan átta.
7: Og resti í Eyjum í gær, varstu komin í Landeyjarhöfn og hvað gerist þá?
9: Heyrðu, þá rakst ég á Dag og Jón og þeir samferðu meila bara að framlengja ferðina og já, þannig að ég gerði það bara.
7: Þannig að þú hefur bara snúið lóðbeint við á bryggjunni?
9: Já, ég fór bara steig af Herjólfi og fór bara aftur beint í Herjólfi.
7: Og var svona gaman í gær?
9: Já, mjög gaman, mjög skemmtlegt.
7: Og Jón, þú ert kokkað og þú hefur sannfært hana hrefnum að snúa við og koma bara með þér aftur til eiga.
10: Já, það var náttúrulega minnsta mál, sko. Eins og ég segi, bara eins og ég sagði á hann, eigan selur sig sjálf, sko.
7: Hvað er svona frábært við þjóðhátíð?
10: Ég myndi segja fólkið, að vera í hvítu tjaldi í stemming og kynnast ykkur fólki og bara ég kynntist ykkur verktaka í fyrra sem var bara mesti stemmingsmaður sem ég kynnst á lífinu mínu, sko.
7: Og hvernig heldur á dagurinn verði? Hvað ætlar að gera í dag?
10: Heyrðu, ég ætla að Nóvafest, byrjaði þar, svo ætla bara í dalinn, svo ætla ég ekki að fara að sofa, svo ætla ég að fara heim.
7: Takk ykkur fyrir þetta og góða skemmtun og við kveðjum hérna úr blíðinu í Vestmannaeyjum.
3: Kæra þakkir, segir hún Þuríður. En á Akureyri stendur hátíðin ein með öllu sem hæst og þar er Ólöf Rún Erlendsdóttir, fréttamaður. Ólöf, hvernig hafa hátíðahöld gengið norðan heiða?
11: Heru, þau hafa gengið svona mestu vel bara miðað við fjöldan sem hérna í bænum. Á tónleikum FM95 Blöð á hátíðasvæðinni í gær var samkvæmt lögreglunni í kringum 9000 manns og eins og kom fram í fréttinni hérna undan þá var lögreglu að hafa afskipti á nokkrum gestum þar og tveir gestu fangagestir í nótt. En það er nóg eftir að einni með öllu og ég er komin hérna í aðeins smærri hátíðarhöld því að klukkan eitt hefst skóardagurinn árlegi hérna í Kjarnaskógi. Þangað er ég komin, hérna eru fjölskyldur allt í kring og einhver eru farnir að grilla og fólk í leikjum og hérna yðar alltaf lífi. Ingólfur Jóhannsson, framkvæmdastjóri Skógræktarfélags Eyfirðinga er hérna hjá mér. Segðu mér Ingólfur aðeins frá dagskránni, hvað verður að vera hérna í dag?
12: Það er eiginlega engin dagskrá hérna. Við erum bara að reyna að hafa kósi í Kjarnaskógi. Svona uppleggið okkar er bara, við viljum að svona valkostu. Það er mikið að vera á Akureyri. Við fengið allt þar og keift og hérna upplifaðum. Hérna komum við bara meira til að skemmta okkur sjálf og bara njóta skógarins. En vissulega erum við aðeins að krydda. Þú fari alltaf að hopp og ís og djús.
11: Þú er sveppafræðsla hérna á eftir eða ekki?
12: Jú, svo er hún Guðríður Gíða, hún er með sveppafræðslu og krakkarnir hafa rosa gaman að því. Og Helgi formaður nokkar í skógræktarfélaginu, hann ætlar að kynna nýjasta verkefni sem er matarskógur. Ég er nokkur að hérna framlega jarðaber. En svo bara, já, þú erum við kósi og gaman.
11: Er þetta viðbyrður sem er orðin fastur liður á einni með öllu? Er þetta maður að gera þetta lengi?
12: Við erum búin að vera alveg 10 ár. 10 ár í þessu og svona þetta bara mallar alltaf jæmt og þetta fólk kemur hérna bara ár eftir ár og bara skemmtir sér og öðrum.
11: Já, eins og þau heyrið þá voru þetta að koma hérna í huggulega stemmingu í Kjarnaskógi klukkan eitt en það er nóg eftir af öllu með öllu. Það verður svona hápunktur hátíðarnar verður hérna í kvöld þegar það verða stórtónleikar á hátíðarsvæðinu og flugeldasýning. Þar má reikna með enn fleirum, kynst meira enn í gær og skilaboð til gesta frá lögreglunni er að passa hvert upp á annað og skemmta sér fallega í kvöld.
3: Kæra þakkir, Ólöf Rún. En þá skulum við kíkja aftur aðeins á Suðurlandið en á Flúðum þar er Magnús Hlynur Hreiðarsson á fjölskyldu skemmtun. Magnús Hlynur, hvað er helst að vera á Flúðum í dag?
13: Það verður heilmikið að vera eins og búið að vera alla helgina. Leikhópur eru lottaði til dæmis klukkan 1 hérna á Íþróttavellinum og svo kannski svolítið hápunktu klukkan 3 en þá fer fram furðu báta keppni á litlu Laxá þar sem að börn, úlingar kannski, og með aðstof foreldrar sinna koma á með alls konar furðulega báta og sigla anna og áhörendur fylgjast með. Sen er brekkusöngur barnana klukkan 5 við veitingastæðin Grund hérna á Flúðum og síðan endar þetta í kvöld með brekkusöngi í Torfadal hérna rétt við Þorpi klukkan 9 þar sem Hlynur Snær Theodórsson trúbador mun fara á kostum. Ég sjaldan hef aldrei séð svona mikið af fólki á Flúðum. Bessi Hressi sem er að stýra þessu, hann sagði hérna í gær að hér væri 10.000 manns takk fyrir og ég trúi Bessa Hressa.
3: Kæra þakkir fyrir þetta Magnús Hlynur og aðeins meira veðrið en öfgar voru í tíðarfari í landinu í nýlinum júlímánuði samkvæmt yfirliti Veðurstofu Íslands. Júlí hefur sjaldan eða aldrei mælst hlýrri á Austurlandi en var á meðal blautustu mánada frá upphafi mælinga á Suðvestur og Vesturlandi.
14: Veðurblíðu hefur sjaldan verið meira misskipt á milli landshluta í júlímánuði og nú í ár. Veðurstofan segir að júlímánuður hafi verið eitt sá blautasti frá upphafi mælinga á Suðvestur og Vesturlandi. Á austanverðu landinu var mánuðurinn víða á meðal hlýjustu og þörrustu júlímánuða sem vitað er.
3: Á Teigarhorni var júlí hlýjasti mánuður frá upphafi mælinga, en þar hefur hiti verið mældur í 154 ár. Meðal hiti var 11,6 stig en fyrra met var 11 stig. Það var í júlí árið 1926. Met hiti mældi

0: breytist einnig á Dalatanga og flestum sjálfvirku veðurstöðunum á Austfjörðum. Ekki var sama upp á teiningnum í Reykjavík en þar var júlí töluvert kaldari og úrkomusamari. Meðalhiti í Reykjavík var 10,9 stig sem 0,7 stigum undir meðalagi síðustu 10 ára. Á suðvestur og vesturlandi raðar mánuðurinn sér á meðal blautustu júlímánuða frá upphafi mælinga. Veðurlag breyttist í lok mánuðar þegar norðan og norðvestanáttir tóku yfir. Þá kólnaði á norður og austurlandi og þurrara og sólríkara veður tók við sunnan og vestanlands.
1: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Sumarbústaður við Þingvallavatn gjör eyðilagðist í bruna í gærkvöld, svo virðist sem eldurinn hafi kviknað þegar kolagrill féll á hliðina í vindkviðu.
2: Brunavörnum Árnessýslu barst tilkynningum eldinum 20 mínútur yfir 9 og bústaðurinn var fljótt al elda. Lárus Kristinn Guðmundsson, settur slökkviliðstjóri Brunavarna Árnessýslu, segir að bústaðurinn hafi verið al elda þegar slökkvilið frá Laugavatni og Selfossi komu á staðinn. Hann segir að fólk hafi verið í bústaðnum þegar eldurinn kom upp en enginn hafi slasast.
3: Þegar fyrst slökkviliðsmenn kom á staðinn þá var sem húsi eiginlega al elda. Þannig að það var strax farið að reyna að verja gróður hann í kringum húsið og halda eldinum í skefjum.
2: Valgeir Vilhjómsson, sumarbústaðar eigandi við Þingvallavatn, var stattur að háti niður við vatnið ásamt fleira fólki þegar það tók eftir reiknum í sumarbústaðakverfinu Veiðilundi.
4: Það var alenda mjög fljótt og við heyrum að frá hérna, fyrstu hendi að þetta hafi verið kolagrill sem að valt á liðina í vindkviðu. Og var til þess valdandi að þetta hús var alelda á mjög skömmin tíma.
2: Láru segir að skjót við brögð hafi komið í veg fyrir að eldurinn breyttist út.
3: Þetta er alltaf hægt að þegar eldur kemur upp og þannig er ekki langt á milli húsa og eins er gróður á milli. En snarraði bara komið veg fyrir að eldur breyttist út.
2: Slökkvistarfi laukum klukkan 12:30 í nótt. Láru segir að sumabústaðurinn sé gjör ónýtur. Lögreglan á Suðurlandi fer með rannsókn á eldsupptökum.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Íþróttir, Rosenborg undir stjórn Freys Alexanderssonar sækir Brann heim í dag í norsku úrvalsdeild karla í fótbolta. Freyr var rekin frá Brann í sumar en hefur byrjað frábærlega með Rosenborg.
5: Freyr var látinn fara frá Brann 1. júní en 16 dögum síðar var hann tekin við stórliðinu Rosenborg. Þá var liðið í 15. sæti því næst neðsta í norsku úrvalsdeildinni en hefur spilað 3 deildarleiki síðan. Þeir unnust allir 3-0, 3-0 og 4-0 og nú er liðið í 10. sæti, stigi á eftir Brann. Freyr tók við Brann í janúar í fyrra og kom liðinu langt í Evrópudeildinni. Þá fór liðið alla leið í úrslit norsku bikarkeppninnar en tapaði þar fyrir Bodø og Glimt. Hann var nokkuð vinsæll á meðal stuðningsmanna liðsins og brottreksturinn var umdeildur. Brann hefur þó gengið ágætlega undanfarið, unnið 2 af 3 deildarreikjum eftir að Freyr var rekin og komið áfram í forkeppni sambandsdeildarinnar. Það verður án efa sérstakt fyrir Freyja snúa aftur til Bergen nú með nýtt lið en leikurinn hefst kortir yfir 5 í dag. Það er einnig spilað í bestu deild karla í fótbolta í dag, Ía tekur á móti toppliði Víkings klukkan 2. Skagamenn unnu stjörnuna í síðustu umferð eftir 5 tapleiki í röð. Liðið var að sogast niður í fallbaróttu en nú 5 stigum fyrir ofan fallsvæðið. Víkingar töpuðu sínum fyrsta leiki í þar síðustu umferðamóti Þór en komust aftur á beinubrautina með sigri á Keflvíkingum í síðustu umferð. Nokkuð eru meiðsli í herbúðum Íslandsmeistaranna sem halda til Sviss í vikunni og mæta þar Tún í forkeppni Evrópudeildarinnar. Leikurinn í 17. umferð bestu deildarinnar en sú hófst í gær þegar framvann IBVF í Vestmannaeyjum 2-1. Umferðin heldur áfram á morgun með viðureign Vals og Stjörnunar og líkur ekki fyrir en á miðvikudag. Og opna meistaramót kvenna í golfi klárast í dag, Bandaríkja konan Ia Limi Nó leiðir fyrir loka hringin á 7 höggum undir pari og með 3 högga forystu á næstu 5 kylfinga. Rástími Nó rétt eftir klukkan 1:30.
1: Almar Ormarsson sagði frá. Veðurhorfur, norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu og bjartviðri, en norðvestan 5-13 og skýjað með köflum austanlands. Líkur á þokulofti við norðurströndina. Fremur hæg breytileg átt á morgun, bjartað mestu en skýjað með köflum við ströndina. Líkur á stöku skúrum síðdegis engum inn til landsins. Hiti 7-20 stiga deginum hlýjast á suður og vesturlandi. Það var helst í hádegisfréttum að Donald Trump bandaríkjaforseti segir að Bandaríkin og Ísrael ætli að bíða með frekari árásir á Íran með því skilyrði að samið verði frið. Landhelgisgæslan segir að áhöfn Banderos, skips Paul Watson samtakana, hafi ekki sótt leyfi til að sigla inn í lögsögu Íslands fyrir helgi, heldur leyfi til að leggjast að bryggju í Faxaflóahöfn á mánudag. Lífið í spænsku hólmlendinni Þjóta á norðurenda Marokkós að komast aftur í sinn vana gang og flest þeirra tuga þúsunda flótta og förumanna sem komu frá Marokkó eru snúnir aftur. Að minnstakosti 72 létust. Eitt gisti fangageymslu lögreglu og Akureyri í nótt vegna vopnalagabrots á tónleikasvæði. Sérsveit ríkislögreglustjóra kom lögreglu til aðstoðar. Sex gistu fangageymslu í Vestmannaeyjum, flestir vegna ölvunar ástands. Hátíðahöldum Verslunarmannahelgi ná hápunkti í kvöld, skóarhátíð, brekkusöngur og fjölskylduskemmtun meðal þess sem boðið upp á. Veður hefur sjaldan eða aldrei mælst hlýrra í júlímánuði en á Austurlandi og næstum aldrei hefur rignt meira á suðvestur og vesturlandi. Umsjónarmaður hátíðisvetta var Sigríður Hagalín Björnsdóttir, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
6: Tuttugu prósent afsláttur af öllu garni, jusk, góð tilboð. Byggðasafn Árnesinga, skemmtilegt og fróðlegt fyrir alla fjölskylduna, sagan verður lifandi á Eyrarbakka. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi, Stingdu þér inn á gott safn, verbúðin Miklagarði og Höfni Hornafirði, safnahúsið í Neskopstað og tækniminjasafnið Vélsmiðinni Seyðisfirði. Hitabylgja, kæli vökfi á pallinum, Bryggjuhúsið. Lundin er á Borgarfirði eystra, kíktu í Múlaþing. Mari og Óli standa vaktina, alla verslunarmanna helgina, veiðihornið síðumúla, veiðihornið.is.
7: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
8: Kaldur haus og heitt hjarta. Það gott að vera bríó. Áfengislaus.
9: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
10: Nú erum að gera grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
11: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
12: Góðir áheyrendur, klukkuna vantar rúman stundarfjórðung í eitt. Næsta dagskrá eru krakkaheimskviður í umsjón Karitasar Mörtu dóttur Bjarkadóttur.
13: Næstu helgi Reykjavík Pride, gleði gangan sjálf. Af því tilefni gott að kynna sér aftur bakslagið sem hefur orðið í réttindum hinsegin fólks, umfjöllun frá því í maí 2025. Ég heiti Karitas og þetta eru sumarkrakka heimskviður.

0: Við skulum byrja á að skoða aðeins hvað það að vera trans. Hér Ingunn Lára Kristjánsdóttir, verkefnastjóri fréttaþjónustu og samfélagsmiðlum RÚV.
1: Að vera trans, það bara að upplifa þína kynvitund öðruvísi en líkaminn sem þú fæddist í. Þannig að segjum að þú fæddist í það sem við myndum segja var eitthvað karlmanns líkami með karlkyns kynfæri, en þú upplifir þig sko sem konu, bara finnur bara í beinunum þínum að þetta ekki alveg réttur líkami. Það svona nokkuð svona einföld útskýring á að vera trans. Og trans ekki geðsjúkdómur, það kynvitund. Þetta kynvitund og ekki sjúkdómur.
0: Við heyrum meira frá Ingunni á eftir en snúum okkur nú að umræðefni dagsins. Síðustu mánuði og jafnvel ár hafa okkur borist fréttir af því að verið sé að skerða réttindi transfólks víða heiminn. Í Bretlandi og í Bandaríkjunum verið að setja lög sem banna transkonum að keppa í íþróttum. Lagabreytingar í Ungverjalandi leyfa fólki ekki lengur að staðfesta kynsitt með aðgerðum og í Bretlandi hávær umræða hvaða almenningsklósett transfólk má nota. Af hverju þetta og af hverju núna?
2: Þetta sé í rauninni bara hluti af sko ákveðni pólitískri sveiflu sem við erum að sjá í heiminum til meira svona öfgahyggju.
0: Þetta Ugla Stefanía Kristjánsdóttir Jónsdóttir, kynjafræðingur og sérfræðingur í málefnum hinsegin fólks.
2: Þannig að við erum búin að sjá sko

0: glöggt sjá hvernig umræðan hefur breyst, eða hvað?
1: Það hafa alltaf verið fordómar gegn transfólki. Fólk oftast, já, svona, hrætt eða reytt gagnvart einhverju sem það skilur ekki, eða eitthvað sem ögrar svona þeirra ímynd á hvernig heimurinn á að vera og hvernig fólk á að vera. Þannig að það hefur alltaf verið til og ég hef alltaf tekið eftir því, en á síðustu árum þá hef ég tekið eftir því að fólk svona leiðir sér meira á samfélagsmiðlum, það er harðara og það svona meiri reiði og fólk er meira svona að koma fram undir nafni að tala mjög illa transfólk og áður þá voru oftast bara svona aðgangar svona með gervinöfnum með eitthvað þannig en mér finnst þess að fólk sé svona að leifa sér meira þessa dagana.
0: En hvers vegna það? Hvaða breyting hefur orðið sem veldur því að fólk leifir sér ljótari ummæli og oftar undir eigin nafni en áður? Ingu Lára segist hafa sína grunnsendur það.
1: Ég sá stærstu breytingarnar á umræðinu svona eftir að svona populismi í Evrópu og Bandaríkjunum svona fór meira að vaxa og eftir að svona hægri stefnur urðu sterkari og sérstaklega eftir að Trump var kjörinn forseti í Bandaríkjunum og líka þegar rithöfundurinn J.K. Rowling byrjaði að tjá sig málefni transfólks á Twitter. En hún mikið á móti transfólki og finnst bara transfólk vera einhvers konar óvinnir kvenna sem náttúrulega bara ekki rétt minna transkonur eru konur.
0: Ingu nefnir J.K. Rowling, höfund bókana Harry Potter, eins vinsalasta bókaflokks í heiminum. Hún hefur mjög hátt á samfélagsmiðlum og talar gegn transfólki.
1: Út af því að þegar fólk með mikil völd eins og forseti valdamesta lands í heimi og einn ástsælasti barnabókahöfundur í heimi fara að tjá sig svona hluti, þá held ég að fólki finnst að vera að gefa leyfi til að tala svona líka. Þannig eitthvað sem að fólk skammaði það áður fyrir að segja að samfélagið var búin að samþykja er ekki hvernig við eigum að tala fólk í svona siðsamlegu samfélagi þegar það sér fólk sem með mikil völd og ástsælt og á mikla fylgjendur eða aðdáendur, þá hugsa það, já, ok, fyrst að þau geta sagt þetta, þá ætla ég að segja það líka. Og það finnst mér vera bara mjög hættulegt.
0: Eins og Ingunn segir, tók hún eftir því að umræða transfólk breyttist á samfélagsmiðlum þegar Donald Trump var aftur kjörinn forseti í Bandaríkjana. Og ekki bara umræða, stjórn Trumps hefur virkilega gert sér farum að breyta lögum réttindi transfólks. Eitt af fyrstu embættisverkum hans var að undirrita stjórnartilskipun að transfólk mætti ekki gegna herþjónustu. Alríkisdómstóll komst þó að þeirri niðurstöðu að það væri brot á stjórnarskrá, svo bannið hefur ekki enn tekið gildi. Á fyrstu dögum sínum í embætti var Trump líka fljótur að skipa fyrir að kyn fólks væri bara annað hvort karlkyn eða kvenkyn. Í öllum opinberum gögnum í Bandaríkjunum mætti einungis skilgreina fólk eftir kynjunum tveimur og þá átt við það kyn sem innstaklingi útlitað við fæðingu. Önnur ný reglugerð segir að nú megi banna transfólki að koma til Bandaríkjana og jafnvel setja það í ævilangt landvistar bann. En önnur tilskipun að nú transkonum og stelpum bannað að keppa í íþróttum kvenna. Það á bæði við atvinnu íþróttir og íþróttir í grunnskólum, menntaskólum og háskólum og einnig ýmsar grasrótarhreyfingar og íþróttarhreyfingar. Þegar bannið var sett, sagðist Trump vilja koma í veg fyrir að transkonur sem ætluðu að keppa á Ólympíuleikunum árið 2028 kæmust til Bandaríkjana. Bandaríkin eru einmitt gestgjafi leikana eftir 3 ár. Hér Ugla aftur.
2: Fyrst ég get örgulega að tala á fingurum annarra handar, það eru konur, transkonur sem hafa náð að komast á það stigi afreksíþróttum að keppa á þessu stigi, sérstaklega í afreksíþróttum. Við tölum það sem er verið að leggja allir þessi bönn. Ég held ég að til dæmis bara set tölur bara í morgun. Það sem að tala að transkonur hafa mátt keppa Ólympíuleikunum í yfir 20 ár og það hafa 3 transmanneskjur keppt allan annan tíma.
0: Sambærilegar reglur voru settar í Bretlandi bara fyrir nokkrum vikum. Áður máttu transkonur spila fótbolta innan félaga að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Frá og með 1. júní verður þeim hins vegar alveg óheimilt að spila í kvennaflokki í Bretlandi.
2: Auðvitað hefur þetta svo áhrif á til dæmis grasrótarstarf. Þar sem er núna líka verið að beina sjónhúsin með því að banna transfólk

0: úr íþróttum í grasrótastarfi og það sérstaklega transkonum og eins og fólk sem að þekki til íþrótta þá vita þegar að íþrótta er náttúrulega bara stór hluti af lýðhelsu og til er einhvers konar samfélagi og fá að vera með og eins og við vitum það eru útlökun transfólks í samfélaginu og þegar til staðar þannig að þetta er annars vettvangur þar sem að transfólk er aftur ítt út á jaðarinn og útlöka og færi ekki að taka þátt. Þannig að áhrifin eru svo gríðarlega neikvæð fyrir transfólk og ávinningurinn fyrir þessum bönnum er engin.
1: Einmitt. Engin ávinningur, nema sá að hinsegin fólk allan heim býr við sífellt meira óöryggi.
0: Og fólk ótta sömulegist líka að fordómar aukist. Ég er búið að gefa eitthvað svona leifi til þess að setja spurningamerki við transfólk og þeirra réttindi og það þau eigi rétt á sömu hlutum og annað fólk. Og það er mestu óttin að þetta muni verða til að það komi svona ný fordóma bylgja.
1: Þetta helst í hendur, segir Ugla. Þegar stjórnmálafólk og ráðamenn tala með fjandsamlegum hætti transfólk, fjölgar tilkynningum ofbeldi, áreitni og hatursorðræðu gegn hópnum.
0: Við erum að sjá að það er raun að vera skerða réttindi og taka réttindi tilbaka sem voru komin í höfnum sem var búið að áinnast. Þannig að það er svona þessi birtingamönd og við erum að sjá þessi skerðinga á réttindum sem hefur voru til staðar og þetta hefur við séð í öðrum löndum eins og til dæmis í Póllandi þar sem að voru allt í einu svona no LGBT zone sem orði til fyrir nokkrum árum síðan og svo er líka í Ungverjalandi þar sem að transfólk gat lagalega breytt kyn en má það ekki lengur og því að breytt árið 2019 og svo núna á þessu ári voru sérst bannaðar prætgöngur í höfuborg Ungverjalands þannig að þetta eru svona kannski skýrustu dæmin nýlega sem við erum búin að sjá.
1: Ugla segir að það sé ólíkt milli samfélaga hversu vel þau geta tekist á við bakslaga þessu tagi. Stjórnmálahópar sem hvetja til fordóma gegn transfólki hafa mismikil áhrif eftir löndum. Það skiptir líka máli, eins og til dæmis hér á landi, hversu vel kvenréttindahreyfingin starfar með baráttufólki fyrir hinsegin réttindum. En hvað getum við gert, sem tökum kannski eftir ljótum ummælum og samfélagsmiðlum og viljum hjálpa trans og hinsegin vinum okkar og ættingjum? Þetta segir Ingunn Lára.
2: Það er alltaf betra, einmitt, bara að finnst mér að svara fólki, líka bara svo að transfólk sjái að þau hafi einhvern stuðning. Ég held að það, sko, fólk gleymir því ofta að ægi þetta er bara einhverju rugludallar í kommentakerfinu. En ef þetta er að eina sem við sjáum alltaf, þá auðvitað, þá fáum við svolítið svona bjagaða mynd af heiminum að þetta sé raunverulega hvað öllum finnst. En ég held að sé gott að taka samtalið, ég held að sé gott að rökræða og mæta fólki. Og við megum ekki svona, við megum ekki samþykja þetta því að þá færi þetta bara að grassera í þögninni okkar.

Og þá komið að fleiri fréttum vikuna sem þið ættu að vita af. Nokkrar af evrósku ríkissjónvarpsstöðunum hafa óskað eftir því að símakosningin í Eurovisionum síðustu helgi verði rannsökuð. Þeirra á meðal spænska ríkisútvarpið og RÚV. Mörg voru nefnilega hissa á því hvað Ísrael gekk vel í keppninni. Lagið þeirra lenti í öðru sæti, þrátt fyrir að mörg vildu ekki leyfa landinu að keppa. Niðurstaða símakosningarinnar sem Ísrael vann kom mjög mörgum á óvart og miklar umræður hafa skapast eftir keppni hvort það hafi verið svindlað á kosningakerfinu.

Ein ástsælasta barnabókapersóna heims, Lína Langsokkur, fagnaði áttræðisafmæli sínu í síðustu viku. Fyrsta bókin þessa rauðhærðu freknóttu sterku og skemmtilegu stelpu kom út í nóvember 1945 í heimalandi hennar Svíþjóð. Rithöfundurinn Astrid Lindgren bjó Línu til nokkrum árum áður þegar Karin dótturinnar var lasin. Astrid spann sögur þessa uppátækisömu stelpu til að stytta Karin stundirnar í veikindunum. Sögunum Línu fjölgaði næstu árin og þegar Karin var 10 ára í maí 1940

1954 gaf mamma hennar henni handskrifað bók með sögunum. Þó að bókin sjálf hafi ekki komið út fyrir en í nóvember ári seinna er haldið upp á afmæli Línu á afmælisdegi Karínar 21. maí og miðað við útgáfi árið 1945.

Það verða krakkaheimskviður ekki lengri í dag. Við minnum á að þættirnir eru á helstu hlaðarpsveitum og svo auðvitað í spilara rúf þegar ykkur hendar. Við heyrumst aftur að vikuleginni.

Karitas M. Bjarkadóttir rifjaði upp umfjöllun frá því í maí 2025 aðför gegn transfólki í krakkaheimskviðum. Tónlistarkonan Arka, sem einmitt transkona, gaf út nýja og frábæra plötu á dögunum sem nálgast má á streymisveitum. Arka kemur fram á Ekko Lalíu hátíð Bjarkar þegar sólmyrkvinn verður 12. ágúst, en þær hafa unnið náið saman undan farin ár. Heyrum lagur þeirra smiðju, Not Get, af plötu Bjarkar frá 2015, Vulnikúra.

0: Björk flutti lag sitt Not Get af plötunni Vulnikura frá 2015. Lagið er eftir Björk og Alejandro Gersi sem kalla sig Arka.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Kæru áheyrendur, næsta dagskrá í boði náttúrunar, þáttur matvælaræktun frá 2011 í umsjón Guðbjargar Gissuradóttur og Jóns Árnasonar.

Í þættinum í dag heimsækjum við hjónin að ytri bæisá á Þelamörk, þau Elísabetu Jóhönnu Setterbart og Stefán Lárus Karlsson. Þau eiga fjögur börn og myndalegt bú og það sem vakti athygli okkar er að heimilisreksturinn þar á bæ er í anda sjálfsþurftar búskapar.

0: með sauðfjárrækt, nautaeldi, tvær kýr sem sjá þeim fyrir mjólk og eru mjólkuvörurnar flestar unnar heima fyrir sem á aðrar matvörur. Einnig húsmóðurinn á bænum, hún Elísabet, duglega að nýta það sem náttúran býður upp á í þessari fallegu sveit. Og ekki má nú gleyma matjurtagarðinum.
1: Já, og svo Elísabet einstaklega handlægin. Hún nýtir ullina til að búa til inniskó og töskur og margt fleira reyndar. Hornin verða að tölum og lyklakipum og tólkina og jurtur úr garðinum nýtir hún til að framlega sápur. Þessi heimsókn okkar fyllir heilan þátt en af nóg að taka hjá þessum kraftmiklu hjónum. Ég byrjaði því að spyrja Elísabetu hvernig hafi staðið á því að hún fór að vinna og nýta allt í rekstur heimilisins.
2: Það sem mótaði mig kannski mest hérna er svona ja, eina bestu vinkonum mínum úti hérna sem yfir sumarið alltaf upp í fjallakofa í Ölpunum, alveg eins og það var í gamla daga hérna og hún bara gerir einmitt allt svona frá grunni hérna. Hún er með sína kýr og hérna sína hérna kvígur og uxar hérna upp í kofanum hérna og bara vinnur sína mjólk og gerir ostar og smjör og svo hún hefur búin að kenna mér mjög margt og hérna þetta er svolítið svona kannski ekki endilega nákvæmlega í þessum stíl en svona eitthvað í þessum anda sem ég er að gera hér líka. Mm-hmm. Nýta bara þessi ráefni sem ég hef og vinna bara úr þeim allar leið helst.
1: Og nú eru þetta hérna í fjósinu.
2: Já, við byrjum á því að kaupa eina kú á sínum tíma af því hérna okkur gramdist þetta svo hérna þurfa alltaf að rogast heimi alveg bara þvílíku marga lítra mjólk og alltaf að reikna getum við haft pönnukökur í dag, hvenær er næstu bæjarferðin hérna, er það nóg hérna svo hérna okkur baust ein belja og við bara hérna keftum hana og þetta er búin að vera hérna bara, já til að byrja með dálítið aðlátus efni hér í sveitinni hérna
3: no.
2: Og fólk hérna fannst þetta svona svolítið furðulegt að byrja með eina kú og svo hérna bara já þið gefist upp hérna eftir einhverja vikur hérna þín enni þess ekki hérna en við erum ennþá nú erum við komið tvær svo já. Til að geta hérna látið þær bera á víxl hérna svo það er aldrei hlýja með mjólkina að því maður alltaf að hvílja hérna beljuna hérna fyrir burð svona í tvo mánuði þá er maður sem sagt alveg með yfirdrifna mjólk fyrir heimilið og svo hérna bara það sem afgangs er hérna nýtum við hérna í að ala upp kálfa og tökum bara kálfa eins og við höfum bara mjólk til og hérna ég mitt byrja á því hérna að nýta mjólkina bara sem svona mitt drykkja mjólk og mjólk til að hérna bara elda úr hérna en svo bara hérna koma sér upp útgerð hérna bara við erum með hérna skilvindu og strokk og allt til hérna gamal reynda grípi hérna úr sveitinni hérna sem við fengum gefinns hérna sem var bara ónýtt hérna í einhverjum kjöllurum og hérna svo bara smám saman, já, var þetta bara meira, hérna bara ég er að gera jógurt, ég er að gera súrmjólk og svo er maður bara að prófa sig áfram með svona smá, já, skýr auðvitað, svona lítilsátta ostagerð, ekki geimslu ostar heldur, bara svona fersk ostar eins og kótasæla eða svona mozzarella, hérna svona hvíta kúlur hérna sem að borða bara svona með tómötu og basilikum til dæmis hérna bara.
1: Heimsborgara fílingur á þessu.
3: En bóndin á bænum, hvernig er að fá svona beint bara úr sín eigin fjósi?
4: Ég, mér er alltaf hundist þetta besta mjölkin. Hún er með, náttúrulega fytunni, það er ekki búið að fytusprengja þetta.
1: Hún gefur á hotlari?
4: Já, hún er allan ekki verri.
1: Herðu, kíkjum á hérna...
4: Það er ekki mikið að löndu, það er...
1: Nei, eða á rollurnar, eða hvað sem að...
2: Svona öryrkarnir sem eru heima hérna, hinnir eru bara hérna upp í
4: Lokaði hérna eftir okkur láttu renna smá hérna
1: láttum. Nú erum við með hvað mikið af rollum?
4: 380 sem vorum með í vetur. Með rútar og ær og allt.
1: Og þetta...
3: Það er nú töluvert.
1: Já, það er slætti.
4: Já, það er svona eitthvað nálætti að vera með að búi, held ég, í dag.
1: En svo hef ég heyrt að þú nýtir ullina.
2: Já.
1: Og skemmtilegan hátt.
2: Byrja á því hérna að nýta sér reyfi hérna sem við þorðum ekkit að senda inn hérna sem voru svona klipruð eða alltaf flekkótt og það er vissi búið að breytast í dag hérna núna geta maður send meira minna allt en svona hérna það var ekki svona hérna áður fyrir hérna svo ég tók þau reyfi hérna og nýtti bara það úr þeim hérna sem hægt vera að nýta og hérna að kempa öllina og að þæfa hana aðalega.
1: Já, og hvað býrðu til, hvað kempur, eða hvað þæfiru?
2: Það er ekki bara að labba með ykkur hérna, bara yfir hérna.
4: Kíkja á ófeg.
1: Það er heimis. Það er sko,
5: Þetta er gælu dýrið.

0: gæli dýr,
1: hann
0: var, mamma stó þegar hann fættist og hann er bara, var sérst alinn bara sem heimalingur eða sérst krakkarnir gá honum bara.
2: Já, hann ber nafni rentu, ófegur.
0: Já, já, svo er þetta svo mikið, það var náttúrulega ljóst stressa, þetta, það var hrútur sko, en það var ljóst að það myndi nú ekki fást að senda hann í hlátur, þannig að það var klippt á eistun og hann hefur verið bara að hafa þurr heima síðan sem gælindir.
2: Já, já. Hvað er hann gaman?
0: Hann er 2 ára. Og hann er svo ljúfi líka hann. Ófegur, komdu! Komdu! Hann segir Bendir sonur okkar, hann á hann og nefnum fyrst að sína hann. Komdu Ófegur, komdu!
2: Þú bara kallar á hann eins og hund?
0: Já, já, hann sýr. Komdu!
2: Þetta er svolítið. Þetta er magna. Ha, hann kemur bara þannig sjaldar sem að sé sko.
0: Já, krakkarnir hefur fara ofnið hann út bara að leika sér að vetum að láta hann hlaupa og elta sig og
2: stálpaða rollu bara að koma hlaupandi bara í fangiði.
0: Hann elti innan bara og þetta er voðalega þegar komið einhverjir krakkar eitthvað, það er svo gott að eiga eitthvað svona. Þetta er síntum þetta og leistum að þau geta sest á bak.
1: Heila gjöf hér að við erum með mjólkina og ekki þau hérna.
2: Nú hefðu börnin átt að sleppa sundlauginu og koma með okkur.
0: Þetta getur alveg, sko hann er svo, sko oft verða svona skepnu svolítið svona frekar og leiðilega, hann er alveg laus við það. Þetta er alveg sérstök skepna.
3: En geturðu klippt hann til, eða sko ríða hann á hverju
0: ári? Já, til svart.
3: Flott,
0: fyrst í nóvember og svo aftur í mars.
1: Það liggur við hann sest sjálfa niður, hann er svo alveg ótrúlega rólegur.
2: Heru, þetta er nú bara eitt að flottast að gæludýr sem ég hef sé.
1: Já, hann er alveg ótrúlegur.
2: Hæ, Ófegur.
0: Það er allir eiginlega bara.
2: Eftir að hafa kynst honum Ófegi, þá fórum við aftur í fjósi þar sem Elísabet hefur komið sér upp aðstöðu til að þæfa ullina.
1: Við þæfingu þá náttúrulega svæst ullin í leiðinni, hérna svo ég með þetta hér í mjólkurhúsinu og hér get ég sulla mér eins og mér sýnist. Hérna. Ég var með þetta til að byrja með heima hérna í borðstofinu og í eldhúsinu hérna en þá þurftum alltaf að fara í alþrýf eftir þetta svo hérna ég búin að færa mig hérna svo hef ég hérna góða aðstöði hér og heitt vatn og mína brúnsápu hérna, allt sem ég þarf.
3: Er þetta til þessi eitthvað sem að
1: Þetta verða hita platta ég á eftir hérna að skera hérna munstrið hérna í yfirborðið hérna, ég get sýnd ykkur hérna nokkra sem eru tilbúnar.
3: En því að þú færð ekki ullina fyrst, heldur bara ég fæst bara leið og þú þæðir.
1: Já, nákvæmlega hérna. Svona öðruvísi, ef maður myndi spinna ullina þá er nú skemmtilega hérna þú hana fyrst og eiga þú bara bandi tilbúið hérna.
3: Já,
1: en fyrir þæfingu hérna, að þæfa ég náttúrulega að nutta þetta upp úr heitu sápu vatni hérna og þá náttúrulega þvæst þetta bara í leiðinni. En svona fyrst er þetta nú svona virkilega, já, svona drullu sósa hérna sem kemur út úr þessu hérna, svo það er gott að geta hérna sópa þetta bendir svo velgið.
3: Gott að hafa þetta hérna, svona aðstu.
1: Já, gískjum er útsýnið, má horfi á hérna.
3: Já.
2: Sér fjöllin.
1: Svo er ég hérna með svona vinni aðstöðu hérna fyrir svona förvinnsluna hérna, það sem ég undirbyr upp hérna og við séum frágangi. Það er líka vó gott að hafa þetta svona sér hérna, það sem maður getur látið þetta liggja eftir sem að það er ekki að taka þetta til að því heima það er náttúrulega alltaf maður að liggja borð og maður gefa fólkinu að drekka á borða hérna, það er aldrei fríður hérna svo og gott að hafa pláss einhvers þar.
2: Pláss, já.
1: Hérna.
2: Já,
1: já. Ég veist það mér til svona flotta aðstöði, það var bara byggt hér og einhverja svona afgangsefni sem að oft er bara innrekta hér svona smá sem ég get haft svona í fríði fyrir mig og ég er svo minn ulla útgerð.
2: Þetta er
1: með ljós og hita og bara
3: taka minnstir.
1: Stort borð.
3: Nei, ekki.
1: Já, það breiði ég bara svona hvert dreifi út og hérna og ég tek bara togið ofan af. Það er hérna, ullin er tvískipt, það er hérna þel og tók.
3: Þetta er togið sem er aðeins.
1: Og togið er akkur löngu þræðinni, hérna, það tósa ég bara af því hérna í þæfingu henda hérna þelið miklu, miklu betra. Það er hægt að þæfa togið líka eða togi með en þá verður líka hluturinn grófari hérna, ef ég vil hafa þetta svona fínt hérna og fallegt þá hérna er gott að nota bara

0: bara þélið.
1: En það náttúrulega alveg einstætt að geta unnið síðan bara með allt hráefni sem þú vorst að búa til.
0: Já,
1: það heldur hún að vera alltaf að senda þetta í burtu
0: og þú sér það aldrei. Og þetta líka svona, ég bæði gaman og líka viss vermið tösku upp hérna má að segja. Hérna, þetta ef maður hugsar hérna, ef maður hugsar það bara í grömmum, hérna, hvað, bara mörg tug kíló maðurinn mín þarf að senda til að fá sama peningin og ég til dæmis fyrir eina tösku sem ég þæfi úr 300 krónur, 300 grömmum, hérna segi ég hérna,
1: já.
0: Þá hérna er þetta náttúrulega engavinn í samhengi. Svo hérna, þetta er bara, þetta er virkilega verðmættu sköpun og eins og hérna bara gaman auðvitað í leiðinni. Það er bara aða málið.
1: Já, það er náttúrulega.
0: Þetta er Kempivil hérna sem er flutt inn frá Hollandi.
2: Já.
0: Og hérna áður fyrir hérna hafði fólk aðeinslega þessa handkampar.
2: Já.
0: Og hérna þá bara læt ég bara ullina svona fara hér inn og svo bara hérna fyrir að rusli á litli róluna hérna og og hérna, búðullina hérna, stóri búlina hérna, þá fæ ég bara svona ég kempi þetta tvísar hérna, þá fæ ég það bara svona lengjur þá bara af rúlinni og þetta er það sem ég nóti síðan hérna til að þæfa hérna.
2: Vá.
0: En það er maður vinnur mikið, maður finnur þetta ennþá svolítið fitugt og hérna lítinn, náttúrulega virkilega svona
2: rottulíð.
0: Sterkulega
2: lít, skulum segja.
0: Nákvæmlega.
2: En þetta, það ertu bara í þæfingur eins og sagðið
0: með
2: sjálfkáfa vatni.
0: Og þá hérna, já, þarf maður bara svona að leggja ullina út langsum og þversum í svona þunnum lögum og svo bara byrja maður hérna hella heitt sápi vatni yfir og byrja bara að nutta eða kasta eða hreyfa á einhvern hátt við þessu. Það skipti ekki alveg öllu máli hérna hvernig eða hvað ég nákvæmlega geri bara hérna að það sé hreyft við og svo hérna já, þéttist það hérna og svo getur maður bara að móta þetta hérna, maður byrja á því að láta þetta bara svona hanga saman hérna og svo getur í rauninni móta þetta eins og skúltur.
1: Og þú, það er, þú ert með skó og...
0: Já, inn í skó hérna, það er hérna sniðist hérna, þetta er mjög hlýtt og gott og svo pensli hérna fljótandi latex neðar á botnin svo hérna maður dettur ekki, þá er þetta svolítið stamt, svo setur svona auka botn inn í hérna, bara saumið þetta bara með saumavél hérna, þá er þetta virkilega svona... Lítt og gott hérna að vera í þessu hérna.
1: Og setur bara latexi utan á sig?
0: Já, ég hef keft svona fljótandi latex hérna í þessum flöskum. Mm-hmm. Það hérna ég seldi í Reykjavík. Og hérna, já, þá bara fær maður svona staman sóla hérna. Það væri náttúrulega líka sumi hafa sauma leðurlepp hérna undir hérna. Mm-hmm. Það er líka möguleiki.
2: Og þú ert ekki að meira?
0: Svo hérna, síðan... þetta er mitt hérna, hérna rauðsbreytt utan það sem við sjáum hérna bara úti hérna. Þetta er svona loka útgáðan komið þá auga á hérna.
2: Yeah.
0: Þetta er bara hugsa sem svona hitta platta, svona undir tekittilinn. Mm-hmm. Og þetta er bara ull í gegn í mörgum
1: hugum
0: hérna. Ég meni, ég myndi ekki setja, veist, eitthvað alveg súper, súper heitt á, veist, eins og einhvern djúbstekkingapott eða eitthvað svoleiðis hérna, mm-hmm. en allt í lega með tekittil eða eitthvað svoleiðis. Svo er þetta töskur, hérna, svo hef ég náttúrulega byrjað svolítið að þegar krakkarnir voru yngri hérna að gera svona töskutýr handa þeim og svo hefur þetta þróast svolítið yfir í svona, já, smá framleiðslu hérna fyrir bara fólki úti hérna svona litla gjafir og já, fyrir ferðamenn sem gjafir hérna svona, myndi aðalega svona selir og hvalir og lundar og svolítið. En það má gera, ég hef gert slöngu fyrir krakkana og bara hvað sem er, hérna, það náttúrulega má gera bara hvað sem er, virkilega, hérna, þetta er, það komið mitt mesta orða með ullina, hérna, hvað, hún er raunin svo leir, hérna, þú getur mótað hana bara, alveg eins og vilt hafa hana, bara þú getur gert alveg bara, já, styttur eða, já, bara hvað sem er.
2: Hafið þið eitthvað nýtt þýsku, ulluna þýsku?
0: Nei, þetta var eitthvað sem ég byrja hér aldrei kynst neittni, svona ullavinslu úti, ekki neitt, nei.
2: Na, svo ertu með sápur líka?
0: Hérna
1: já,
0: er
1: hérna, hérna.
0: Já, og svo hérna er mitt. Já. Það var hérna þetta svona eitthvað sem ég var að dunda mig við í vor, hérna, að þæfa hérna sápustykkin inn í ull, hérna, sem til að geta haft ullina eða svona sápina með sér hérna í sturtuna þá var þetta bara sturtu sápa
1: og þú
0: svo bleiti maður allt saman hérna og þá bara hérna freyði bara í gegn og þá bara þvæma sér með þetta
2: og
0: svo hérna lætum þetta bara hanga til þeirris aftur frammi og þá endist það náttúrulega mjög mjög vel hérna því maður nota í raun og verið mjög mjög lítið í hver skipti og svo þæfist þetta alltaf bara meira og meira með hérna og verða að engu svo það maður bara, ég veit
2: það
0: hérna
2: það
0: er
2: En þú býr til sjálf til sápurnar sem já, eru inn í þessu?
0: Já, þannig ég býr til sjálf sápurnar, það var eitthvað lítið úrval hjá mér.
2: En hvað það sem út að nýta í?

0: sápunar úr búinu þínu?
1: Ég meni, það er hérna hér með tólgasápu hérna, það má nota náttúrulega kindafituna.
0: Já.
1: Og ég raunir alls konar fitu, ég hef ekkit prófa aðra fitu hérna, ég hef notað svolítið tólg. Hérna, og svo hérna bara jurtir hérna eins og ég hef notað hérna fíblablóm hérna til að gullíta sápuna og salvjublöðin hérna, þetta líka eitthvað sem hægt að rækta hér og svo þetta sé ekki alveg kannski ram íslensk hérna salvjan hérna, en það svona ýmislegt sem vex hér sem að nota hérna bara til að skreita sápuna eða koma svona ákveðna líkt eða einleika hérna í hérna af því ég þarf að leysa upp hérna vítisótan í einhverjum vökva hérna, svo ég get nota kaffi, ég get nota te hérna, í þessari sápu nota ég gulrótasafa hérna og það er alveg hægt að nota demis, mjólk. Mm. Og hérna, þetta bara eitthvað sem maður þarf bara hérna prófa hérna, vill gera svona sauða mjólku sápu hérna, svo hérna ég þessi hérna er
2: Vá, þetta er aðeinslega.
0: Já, en þú veist, notur tólkið sem að kemur hérna þarftu að kaupa
1: ég hef hérna til að byrja með þarna að nota kefthólk hérna, en þetta næsta skrifi þarna að nota svona virkilega svona manns eigin svona en Þetta er svona, maður náttúrulega byrja að prófa og sjá hvað virkar. Og, en þessi er hérna ekkit og tólki, þessi er hérna svona jurta, óljum hérna, jurta fytu.
0: En fjölskyldan hlýtur að nota sápunnar?
1: Já, fjölskyldan lendir í því hérna að fá endana og sápunnar sem hefur mistekist og svona. Það er svona, hýtt hérna er bara nota til að gefa einhverjum með.
0: Eða selja á
1: seitamarkanum sem skemmt við líka.
2: Þetta er æðvilt.
1: Til raun í þurra hérna að gera bláberja sápu hérna, þurrka bláberja hérna og saxa hérna út í hérna. En það hérna bara, fórið sér fallið blái lítur, þetta var bara svona að einhverjum brúnum doppum hérna, veist það, þannig að sé allt í læmi þessari sápu en hún er ekki falleg hérna en neytandinn vill alltaf svolítið svona að það sé fallegt og líti vel og svo hérna, en síðan að þetta er alltaf í læmi þessari sápu hérna,
2: hún hörðu
1: góð hérna en ég var pínu fyrir vonbrigði, en þetta er bara eitthvað sem að þarf að sjá út hérna, suma jurtir halda vel sínum lít hérna, annað verða bara brúnt hérna og eða dofnar voða mikið.
0: En þetta er bara tilraunar starfsemi.
1: Þetta er tilraunar starfsemi, hérna, maður getur náttúrulega eitthvað að lesa sér til hér og þar, hérna, en aðalega hérna, veist bara að prófa hérna, og mitt nota það sem maður hefur hér, hérna, því ég sé ekkit endilega fyrir mér að ég sé að flytja ég inn einhverju svona exotist tráefni, hérna, ég vil helst svona nota það sem ég hef hér, hérna, já, nota þess að jurtir hérna, og nákvæmlega.
0: En er lítið mál?
1: Já, þetta var hérna, með hérna, súkkulaðisópa hérna. Þetta er svona mjólkusápa hérna, svo setjum að hérna bara svona getum að lita hérna hlutar sápu massanum hérna bara með brættu súkkulaði hérna, þessi með náttúrulega kakusmjör.
0: Það getur alveg hugsa sér að borða þessa.
2: Það er bara, já, tannkrem.
1: Já.
0: En svona grunnurinn, bara grunnsápa, það er bara að nota einhvers konar fytu sem bræðir í potti.
1: Já. Svo hérna bara læti ég þetta kólna aðeins hérna og að það verður svona 50-60 gráður hérna. Mm-hmm. Svo er ég búin að leysa upp vítissótan hérna í einhverjum vökva hérna, bara það sem ég vil mér. Og svo hérna verður það náttúrulega leið og ég leysi vítissótan upp hérna hálf síður hérna. Þetta verður mjög, mjög heitt hérna. Læti það líka kólna aðeins hérna og helli svona þetta saman hérna þegar þetta er svona svipað með hitastigi hérna, bara svona 50-60 gráður hérna. Og svo hérna þarf maður auðvitað að fara að valja, það gæti svona skvest eitthvað framan í mann, svo hérna maður þarf að vita svolítið hvað maður gerir hérna.
0: Og bætur þá út í alls konar.
1: Og svo bara hérna alveg hérna í restina hérna þá er ég að líta sápuna ef ég vil hafa hana lítaða hérna, ég menn ég hef gert sápu hérna það sem er hlut af massanum líta með spínatdufti hérna til að fá svona grænt inn í þetta, svo hérna þá tekið náttúrulega alveg í restina hérna. Eitthvað frá hérna og hérna ég þarf svona fyrst sem sagt hérna þegar ég helli þetta saman þá er þetta bara svona þunn sósa hérna og þá ræri maður hérna og ræri hérna sem tekur svolítið mislangan tíma hérna þangað til þau verða eins og svona þykku grautur allt innu hérna og þá veit ég hérna nú að viti sótin fann að vinna á fytunni nú að fytan að breytast yfir í sápu og svo hérna og þá er ég einlega svona bara komið ferlun á stað og svo bara hérna þarf ég hérna veit að lita hana hérna að setja hugsanlega ilm úti ef ég vil með það hérna að setja einhver hérna ilmkjarna olíu til dæmis eða eitthvað og svo hérna sem sagt koma svo hérna sápina í það mót sem ég vil mér hérna hún þarf svona bara að svona hvíla sig þá í sólaring sápan hérna ég er með svona sjálf svona tré stokkar hérna svo ég get skora hérna 12 jöpsti

0: fólki hérna og hverju uppskrift. Mm. En þá má nota þess vegna sandkassamót hérna ef maður ætla að gera svona barnasápur hérna eða mjólkuferna þess vegna, bara eitthvað hérna sem þólir vítisótan hérna, ég gæti ekki nota einhverja álbakka til dæmis, það myndi, eða allt og þund plast, það myndi bara fara. Mm-hmm. En gott að hérna þetta sé bara eitthvað sem heldur svolítið hitt hann að því hérna er svona að gerast þetta með sápinni hérna og þetta er gott hérna að hún fái svolítið svona að fá í friði á hlýjum stað, hérna maður helst að maður einangra svolítið þetta sápumót sem að er með hérna svo til þetta bara næst alla leið hérna þetta gerist og maður er svona jöpsápna.
1: Mm. Hvað gerir vítisótin?
0: Hann breytir fituna í verið sápu.
1: Já, já.
0: Og svo hérna þarf ég að rekna vítisótan þannig að því ég vil ekki hafa sápuna þannig að hann þurka húðina mína allt og mikið. Mm-hmm. Svo ég þarf að rekna hérna vítisótan þannig að hann skýli eitthvað smávis eftir af olíunni, af fitunni. Og ég vil eitthvað svona handsápum þá er það sem eftir verður af fitunni hérna svo 5-8%. Svo ég hérna rekna sem sagt vítisótan einlega svona ofknaft, viljandi ofknaft til þess að ég hafi aðeins eitthvað eftir. Mm. Og ef ég ætla að gera mig til þess einhverja svona ægilega lúksussápu hérna og setja svona, já, einhverja mjög góða dýra ólinni í restana sem ég vil að hún verði eftir í sápinni hérna, þá bara ræri ég sápina fyrst, læt hana verða svona þykka, þanga til hún er svona eiginlega verða tilbúin og svo helli ég hérna þessa umfram olíu sem á mitt ekkit að breytast yfir út í hérna í restina, þá veit ég það er virkilega þessi möndlu olíu til dæmis eða olíu olíu eða eitthvað svona að hún verði sem sagt eftir hérna.
1: Fólk fá hana á kroppin.
0: Já, nákvæmlega.

Eftir að hafa skoða fallegt og fjölbreytt handverk Elisabetar sem samanstóð ekki bara af þæfðum nýtjarhlutum, heldur nýtur hún tólkina í sápur, horn breytir hún í tölur eða lyklakippur og jurtir

0: úr garðinum nýtir hún til að lita einband sem hún vefur bein eða það sem kallað var þráðaleggir hér áður fyrr. Og litla rekavisbúta sem hún finnir á ströndinni býr hún til myndir úr og skreytir snaga með. En áður en Elisabeth sýndi okkur hvar og hvernig hún vinnur mjólkina, þá komum við í garðinu þeirra en þar var meðal annars nýtt gróðurhús sem við máttum til með að kíkja inn í.
1: Þetta var svona aðalegu var hugsa fyrir hindberjum hérna við hérna byrjum með hérna byggi í raun og veru utan um þessa hindberja raunina sem við áttum hér hérna en svo náttúrulega reyndum að hafa þetta svona sæmilega veglegt hérna að það verði svona pínu pláss fyrir eitthvað meira líka hérna svo við hérna fylltum bara plássi af hérna kúrbitum og tómatum og salati og ja salvíu svona einhver vínvíður hér í horninu
2: jarðarber
1: ja jarðarber
2: það verður góð uppskera í lók sumars.
1: Já, þetta er svona lítil svona skógjarðarber svona sem
2: en ég með svona
1: stærri gerð hérna þessi stóra jarðarber. En við erum svona rétt að prófa okkur áfram.
2: Já.
1: En þetta bara en alveg salati þarna hér alveg full swing hérna. Það bara salati í öll mál núna hérna.
3: Já, var þetta tekið þá. Ég sá mig blóði gær
1: og Já, ég leit þetta. Já.
3: Það hérna alltaf er komið eitt rutt
2: hérna. Já, þetta er himbjara runnar.
1: Já.
4: Já,
1: já. Þetta
4: er
1: Lyfta bara upp þessu grín.
2: Þetta er frábært og þetta er þetta sniðu. Þú ert að, svo ertu með þetta svona hérna. Góðri hæð.
1: Þetta... Já, þetta er fínt að hafa svona hangandi hillu hérna til að gera nýtt plási hér undir líka.
2: Jó, þetta er kúrbítur.
1: Nei, hann er harni. Þetta hangir meira sér ávalvi og fullu hérna. Sjá þetta, það þurft að koma hérna. Þetta er alveg bara...
4: Er þetta fyrsta árið?
1: Þetta er fyrsta árið hérna, já. Þetta var bara byggt hér í apríl.
4: Já, er þetta ekki svolítið gaman?
1: Já, Grófus. Mjög gaman, mjög gaman. Þetta er alltaf Vá. Það fyrsta sem að gera morguninn, bara lappa hingað upp eftir hérna og sjá þess að hvað það hefur eitthvað breyst hérna yfir nóttina.
2: Byrju, svortum við eitthvað að þetta hinum við yfir gróður og
1: sér? Þetta er lappabarinn.
2: Sígildi íslenskjör, lappabarinn. Hann er búin að vera lengi.
1: Það búið að taka allt niður núna hérna, ég tók hérna síðustu stönglana hérna fyrir viku hérna og gerði bara sírúpa. Já. Alltaf gott hérna því það sem eftir hérna það bara ónýtt hérna þetta bara lind þetta ekkert lengur ni.
2: Þetta
1: Jésu,
2: þetta er hérna alveg ótrúlega sterk jurt rabarberi.
5: Já.
2: Þetta er yfirleitt það fyrsta sem að maður sér að kemur upp á vorin.
5: Já og þetta er bara kom upp þrátt fyrir
2: kulda. Já alveg sama hvernig Já. Þetta sprettur alltaf.
0: En hvað hérna þú ert einmitt að gera eitthvað úr rabarbaranum fyrir hérna eins og sveitamarkaðinn og væntanlega fyrir ykkur sjálf. Hvað Já, er það helst?
1: Ég bara aðalega sultur, hérna, alls konar blöndur. Já. Ég náttúrulega geri líka þessa íslensku rabarbara sultu, þessa brúnu, hérna, en geri mikið svona blöndur, hérna, krakkarnir borða marmilaði mikið sem áleik og hérna, þá finnst mér gott að blanda eitthvað á móti rabarbaranum, hérna, eins og... Já, jarðaber eða fíkjur eða ananas, bananar, bara í raunir hvað sem er, bara allt sem er svona mildt og sætt passa vel á móti rabarbaranum. Já.
2: En veitir, ég sé að þetta er að rækta líka þarna bak við húsið. Já,
1: sem er svo dapulegur í ár, hérna
3: það.
1: Það er svona blómagarður búin að vera þarna þó nokkuð lengi, en svo var meiningin hérna að... stækkað eitthvað þarna og hafa líka pláss fyrir grænmeti hérna svo hafa farið í þá framkvæmt hérna fyrir 3 árum. Var mjög fín uppskera hérna í fyrra hérna en í ár hérna er þetta allt svona dáldi svona, já eins og það er. Fínt hérna grænkálið.
3: Það kemur ekkert.
2: Nei, ég er mitt lent í því, það er ekkert að gera sem er í spínatunni.
1: Nei, þetta er hérna bara, samt var það vökvað og ég bar vel á og svoleiðis hérna en það
2: og
1: bara...
2: Og var yfir svo akrydúk
1: Bering koma vil, hérna, sólber, hérna, rifsber, hérna, stikkilsber, hérna, það er allt í góðu með það.
2: En það er nú hann, hérna, grænkáli, það er nú
1: hvað. Grænkáli er fínt, hérna, og veist, ég veit ekki sinni hvað það heitir þetta á íslensku, hérna, þetta er svona einhvers
2: konar... Beðja,
4: ekki? Beðja.
1: Beðja, ok, sko. Já. Það er búin að læra eitthvað, þannig að ég myndi þetta ekki.
2: Við erum búin að læra eitthvað.
1: Já, ég myndi þetta. Allavega, þetta er
3: alveg,
1: ég veit, rosalega gott
3: grænmeti. Hérna er gulrætunar, svo það er bara, þetta, það er bara eins og megnið að fræjónum, það er bara drepist.
1: Það voru að við sáðum svona fína raðir, það er bara...
2: Já, já, þetta er verið voðalega mikilvægt.
1: Grasslaup og stenseljöðn og... Ja, þetta er voða gaman að hafa svona...
2: Já, já,
1: það var... Þetta er hérna ránfangið.
4: Ránfangið, já.
1: Þetta finnir hérna lyktin og þetta er svona...
2: Nei, vá.
1: Þetta. Það er alveg hægt að drekka þessum te og allt mögulegt hérna, svo þetta er bara svona mjög, og það koma svona gul blóm á, þetta þarna líka mjög fallega, maður ætla að gera þurrkransar hérna, og bara þetta er svona allsherjaplanta, nýtist í allt.
5: Og tekur það bara af þessu og setur í heitt vatn til að búti
1: því? Já, já. Og svo líka til að lita þarna leggina og bandið þarna bara svona.
5: Já, ok. Þetta er hérna, þetta er svona í garðinum í okkur.
0: Já, herðu.
5: Við erum ekki alveg bara átt okkur á hvað er að vaksa hann í garðinum í okkur. Já.
1: Svo með pítramyndi hérna. Já. Og náttúrulega líka alveg yndisleik í te hérna.
5: Já, hún er alveg frábær.
0: Alltaf góð.
1: Hérna grilli silung hérna leggja alltaf skessíust undir.
5: Já, er það?
1: Já, finnst það góð gott hérna með að gera svona ál.
5: Já, þú vefur hann bara inn í skessjúrt.
1: Já, setja hérna bara skessjúrt í botnin og svo bara silungsflakið ofan á hérna og svo bara krydda þetta pínlítið með sítrónu pípar eitthvað. Smá smjör klípi og svo bara skella þetta á grillið, það bara mjög gott.
0: En vefur þá sem sagt svo inn í álpapirinu?
1: Já, hérna bara búa til alveg svona böggul hérna.
0: Skemmtilegt, það gefur svona eitthvað góðan kem.
1: Já, mitt akkurat hérna, hún er mjög
0: bráni. Úr garðinum lá leið okkar inn í eldhús, þar sem Elísabet fræddi okkur allt það sem hún gerir úr mjólkinni.
1: En hérna svona, jógurtvélin.
0: Ha, er þetta?
1: Já, ég kalla þetta jógurtvél hérna, þetta í raun og verið eins og bara hitakassi hérna. Það bara hérna, kemur hiti hérna frá botninum hérna og heldur hérna bara krukkunum í 42 gráðum hérna, þetta er akkurat hitin sem jógurtgerlunni líður langt best í.
0: Já.
1: Og hérna, svo hefur þetta bara hérna hér í bara, já, 5-6 tíma og svo bara jógurt í tilbúið.
0: Spýttu nú mig, þetta segir mér að þú hellir bara mjólk í þessar krukkur.
1: Já.
0: Setir þetta í þennan hitin?
1: Ég hiti mjólkina hérna upp í 85 gráðu til að hérna drepa einhverja hugsanlega hérna gerlar sem gætu verið í mjólkinni.
0: Já, í potti. Beint,
1: já, í potti. Já. Kælið aftur niður í 42 gráður. Svo seti ég hérna bara jógurt úti sem ég á. Og svo hérna bara helli þetta bara yfir, bara í þessu litlu krukkur. Og svo verður þetta bara haft við 42 gráður. Já, með hita mælir hérna, þetta bara eitthvað sem maður þarf virkilega að hafa hérna bara af því maður.
0: Hitastigið er mikilvægt.
1: Já, bara jógurt þarf 42 gráður hérna, súrmálksgerlur hérna, þurfa minni hérna, þá nóg svona 25-28 gráður hérna. Svo hérna, þetta er bara svolítið misjamt hérna. Eftir því hérna, en þó maður svona í skinja þetta svona sirka með höndunum þá er þetta samt bara ómikið sirka hérna, svo þetta þarf að vera svolítið.
0: En þú átt á alltaf einhvern jógulgeril sem að þú bara setur út í.
1: Ég kefti hérna til að byrja með hérna svona frostþurkan hérna jógulgeril hérna. En þetta er svona bara eitthvað sem í raun og veru óþarfi, hérna, núna bara ég hægt að kaupa hennan frostþurka geril, hérna, ég bara annars lægi, hérna, þegar maður þarf að endurnýja, þá bara kaupi mig bara, hérna, svona tómt jógurt út í búð og byrja bara upp á nýtt með það.
0: Jó, setur smá út í
1: hverju? Já, smá út í, hérna, nákvæmlega, hérna, og svo, hérna, bara get ég alveg endurnýja mitt svona 15-20 sinnum hérna, en auðvitað smám saman mengast þetta, hérna, ég get aldrei unnið svo 100% sterilt hérna, að þetta bara gangi endalaust hérna, og ég meinu, ég alveg vissum hérna, mjólk og búin gera það náttúrulega líka hérna, að endun í hérna, svona gerflana sína svona reglulega, hérna, að því það er alltaf viss möguleiki að eitthvað einhverja aðskota gerfla bætast inn í hérna sem skemmir síðan vöruna, hérna, að maður byrja virkilega svona bara upp og nýtt reglulega.
0: Og er þetta fjölskyldan að borða þessa jógurt bara að reyna eða hvað gerirðu?
1: Já, ég hérna, já, maður setur jafnvel svona, já, það er þrjá skeiða marmilaði úti eða hérna, já, grautarnir hérna sem maður kaupir í
6: þernar.
1: Svo hérna, nota það alveg eins hérna eða bara hérna pínu músli eða bara það sem maður dettur hug. Svo stóri strákurinn svo mikið svona shake og boost sjúklingur hérna, hann nota það búa mikið í sína hérna, framleiðslur hérna að setja svona jógurt alveg úti hérna, veist, einhverja ávaxta drikk. En þetta er eins og með alla þessa mjólkuvöru, hérna, ég get ekki ákveði núna langa mig í kvotasæli í kvöldmát. Svo hérna, þetta er eitthvað sem ég þarf náttúrulega svona að plana svolítið, hérna, að í fyrsta lagi hérna, að skilvinda til að eiga undanrennuna hérna, og svo bara hérna, taka einlega daginn í það að búa hana til svo ég gæti höft hugsalega haft hana í kvöldmát. Og þetta með allt svona, hérna, súrmjólkin, hún þarf að standa yfir nóttina, þarf að standa í 24 tíma, hérna, svo hann verið tilbúin, hérna, skýr alveg eins, hérna, og jógurtið að stýttra en samt svo 5-6 tíma, hérna, og eftir það mælt með því, hérna, maður, hérna, gefur, hérna, jógurtinu svona sólarengi í skápnum, hérna, eftir að hafa verið, hérna, við 42 gráður. Svo þetta er eitthvað sem þarf að vita svona pildi fyrirfram, hérna, svo ég get ekki svona stokkið til að það mér langar í eitthvað núna, hérna, svo, hérna, svo ég þarf að skipaleggja þetta svolítið. Woke up this morning.
6: My milk cow's gone, I know it, the way she looks. If you see my milk cow,

0: En þú ert með svo hérna náttúrulega brauði sem þú bakar greinlega fyrir fjölskylduna hérna í eldhúsinu.
1: Já, það hérna er mitt allt hér bakað heima hérna. Jó, menn ég í viðurkenni, ég kaupi annars lagi hérna svona brauð til að hérna gera svona samlokur sem börnin finnst voða mikið sport hérna svona grill samlokur hérna en þetta eiginlega svona eina tækifæri annars hérna er heimilist brauðið bara að baka sjálf ég ætla að sýna ykkur hérna heima að gera smjörið ég hérna er með strokk fram í búri hérna ég ætla að sýna ykkur eftir hérna og svo hérna bara hnóði ég bara hérna smjörið hérna upp úr hérna saltið alltaf
2: þetta er yndislegt
1: svo hérna var vinkona mín hérna að kenna mér hérna maður ætti alltaf svona þrykkja kross ofan að hérna hvert smjörstykki svo ég haldi mig við það hérna, svo, hérna, þetta á líka að vera svona pínlítið fallegt og hérna svo hérna er hver biti hérna hann er svona cirka 300 gram ég ekki að víta þetta hérna en svona cirka þetta hérna þetta er svona þessi stærð svona hnefastórt hérna stykkin sem ég að gera hérna pakki þetta bara inn hérna í smjörpappir hérna og svo á ég þetta bara í frosti af því hérna það koma tímabil það sem hérna mjólkin minni í beljunum hérna eða bara önnur mjólkar hérna og ekki hín hérna og þá bara það rétt svona fyrir heimilið en að meðan þær eru báðar hérna tiltölulega nýbornar og mjólk á fullu hérna þá náttúrulega allt og mikið mjólk hérna og þá bara maður mikið bara að skilvinda að strokka hérna þá höfum maður allavega hérna smjörið hérna og já, reyna að gera eitthvað á undanrenninni en maður ábyggilega ekki að nýta alveg allt þetta er
3: Hún fer í kálfana.
1: Já, eitthvað í kálfana hérna, en svo eitthvað þetta í kótasvæli og skýrgerð þérna.
0: En ertu með það, einhverju skilvindu hér inn í, fram í búri hérna?
2: Já.
4: Þetta er alveg einstaklega hérna, líka lærðu þitt fyrir bara börnin ykkar að svona sjá hvernig þetta allt sem hann
1: Já, mér finnst það er búið hérna, til. Mér finnst þetta svo sorglegt hvað er mikið að tapast hérna. Bæði varandi svona matreyslu og svo líka í samband við þessu handverk handavinnu hérna leið og hérna að ég ekkert að miðlæta til barna mína þá þetta bara búið.
4: Já.
1: Þá bara hérna, það bara ein kynslóð og þá þetta bara farið. Svo mér finnst þetta líka svolítið atriði hérna að við foreldrarnir kennum börnum það sem við kunnum og hérna og við höldum þetta minn ok, börnin verður svo bara að ráða hérna hvort þeir nenna að standa í þessu hérna segja þau vera fullanum hérna
0: en þau vita að þetta er hægt
1: en þau vita að þetta sé hægt hérna
4: og ef allt rýtur þá geta menn þá að það farið aftur að bjarga sér
1: já, nákvæmlega, menn ég bara að segja hérna bara ég fer alls ekkit hérna illa út úr þessu núna í kreppunni hérna að gera það mikið sjálf hérna þetta er ég raunum við maður þarf alltaf að hugsa þetta svolítið heildrænt hérna, auðvitað gæti ég fari hérna bara í 100% vinnu hérna og kaupa síðan allt að en ég held hérna bæði er það skemmtilega að gera það sjálfur hérna og í mínum huga borga þess þess líka hérna, þetta er bara bæði svolítið kennsla fyrir börnin og svo líka bara þetta er, já, ákveðin gróði hérna, menn ég borga líka með mér að keyra alltaf inn eftir hérna, þetta er viss tilkostna hérna að ég gæti eða svona veri meiri í vinnu svo hérna, þetta er svona, já, ég spara mér það hérna og svo bara gerir bara samtæmið meira í staðin þá bara hér heima hérna og ég held hún undir strikkinu hérna að kemur þetta á óskup svipum já, svipum stað út svo þetta er skilvindan við fengum hana hérna
4: Þetta er skilvindan?
3: Hansa lafa frú Svíþjóð, það er sem samband íslenska saman hérna, hérna. Þetta er að byggjulega sko 50-60 ára alveg virkar 100% maður raðar þessu sem sagt saman að koma hringi
1: hérna. Þegar við fengum hann, þá hérna bara settum við allt saman eins og ég held að þetta væri rétt, hérna heldum mjólkina í og allt frussast út allt hérna, þetta var alveg hræðilegt, hún alveg bara hjálp hérna og hvað, hérna svo hérna maður bara reyndi að þurrka dupa eins og maður best gat, hérna svo hérna við reyndum aftur að sama frussast yfir allt hérna, svo ég hringdi hérna bara í Maríu vinkonu hérna bara upp í fjallakofan sinn, hérna rándýrt simtæl hérna í gemsan hérna svona, og hérna og við bara hérna byrjum upp á nýtt, fyrst tekið þetta stykki, hérna svo kemur svona, hún alveg já og hérna svo setur hérna gúmi hringin og ég alveg hvaða gúmi hring hérna, þá vanta akkur þessi hringur hérna
3: hann hafði náttúrulega ekki verið notað í 30 ár fjóst eða meira, hann var löngu horfin eða bara verið ónýtur
1: en við gátum sem betur þegar keft
3: ég fór með þetta inn á Akureyri og leitaði bara á því að fann gúmi hringi sem pössuð inn í og síðan hefur hún virkað bara alveg og það er koma spjöld hérna sem stóna og þetta lokast svona, þau eru inn í reyndarinn lokast svona með þessu hérna herðist, kemur hérna ón og

0: og þá telur þetta er semst búin að ná fullu snúning og þá opnar það fyrir kranan og svo er hann bara að halda áfram að snúa á fullu hann til eftir búið þannig að þetta er líka svo
1: en hvað er það að taka marga lítra í gegnum svona vel bara í einni
0: 20-30 lítri svona við reynum að safna þessu saman þetta er svolítið mála að þrýfa þetta þannig að reynir að gera þetta svona það veri ekki alltaf þessu þannig að hún tæki ekki svona 10 lítra gúturinn til það
1: og það er allt
0: sem að þreysa sinnum í kúting kannski
1: og það nýtist allt í þessum 30 lítrum
0: já, sko, undan
2: ég er bara undanbrenna og rjómin
0: rjómin er kannski einhver 4% eða eitthvað svona algengt 4 eða rúmlega 4% en undanbrenna hún fer þá bara í kálvana við nýtum minnsta henni sjálf
2: já, menn ok, maður gerir skýr hérna undanbrennum hérna
0: bónda
2: sæluna hérna en þetta er eins og bara alls ekkit allt sem nýtist hérna bara til matakari
1: Er þetta eitthvað?
2: Og þetta er strokkurinn hérna.
0: Þetta er strokkurinn, þetta fekk ég frá afa mínum.
2: Hvað gerir þetta?
0: Eða frá frenda mínum, þetta er semst frá frendi minn átti þetta heim í búri. En þetta var frá afa mínum. Hérna er rjóminn settur honni og spjaldið.
2: Voru gott að hafa rjóman svona cirka 12 til 14 gráður annars strokka maður sér til bana ef hann er ókaldur
0: hérna. Snýr maður bara hann til að vanskil sig.
1: Þannig að já, ég er bara sá fyrir mér svona þennan
2: Gamla böllustrók hérna, já, ég veit hérna, það er líka hérna, það er náttúrulega var svona fyrsta kynnsluðin hérna, setnum svona þannig eftir
1: hérna, já. Þetta er bara svo flottar græjur. Þetta er gott fyrir græjur kalla, þetta er svona...
0: Já, þetta er eitthvað mjög gaman slíka.
2: Svo tekur þetta bara hérna, mennskir hérna og bara tekur bara hérna. Og svo hérna, ég hef ekki nýtt ávitnir hérna sem verða eftir hérna í kútnum þegar ég veiði smjöri upp úr hérna en það til fullt af uppskriftin hérna bara einhverja lummu með ávum og júti í hvað þérna alveg svona meðn maður getur að tekið það bara mjög langt ef maður vill hérna.
0: Já, þú getur faktist síðan gerst þetta í hrærivel.
1: Já, en það er allt annað að gera þetta samt
0: svona. Svo er náttúrulega, sko, það er selt í dag, maður getur farið og keft bæði rama skilmyndu og rama strokkar. Þú veitum fengið þetta keift að...
2: En svona rafmagnsskilmynda þetta er svona þó nokkur 100 evrur hérna svo að það þarfst að virkilega fara í svona alvöru vinslu svo að það myndi borga sig. Mm-hmm. En það stíll yfir þessu og þetta virkar hérna svo. Við þykir ég voru að vendum þessi tvö tæki hérna.
0: Það kannar ekki kvöld það sem ég nýða það líka sagtist
1: það. Og kannar ekki þetta nýtt eitthvað sem er ennþá í góðu lagi og þetta er bjallan.
0: Og þegar hún hætti það
1: Bara kannski kjöfum bara hinn í ræktina til ykkar?
2: Já, ég
0: myndi. Það er ekki verið núna síðan
3: í júni. Það er eitthvað ódýrt áskjald um sig fyrir fara að sjáum þetta.
1: Þetta er alveg frábært.
2: En þetta er svona, auðvitað byrja mig ekkit á þessu svona 1, 2 og 3.
1: Hérna. Nei,
2: þetta
1: hefur
2: svona yfir einhver ár hérna, svona smá verið að vinda upp á sig. Ég byrja fyrst hérna að baka brauðið, svo hérna komið þetta hérna með ullina og svo einhvern meginn hérna byrja þetta með mjólkina og svona smá, bætist alltaf eitthvað við þetta.
3: En Jóns, ég fann eitt hérna svolítið merkilegt banana sítrónu sulta hvernig ég ósku búinu
0: Þetta er svo hrifin
2: að Nei, hérna bönnin er svo hrifin að hérna að bönunum hérna, þetta er bara svona banana áleggi, menn hérna banana hérna bara og með sítrónu safa og sítrónu börki hérna á móti hérna og svo bara sóði eins og bara marmilaði hérna með sultu hleypi og Þetta er ótrúlega gott.
3: Þetta er nú alveg brillant.
2: Nei, alveg bara fá eina krukku við vilji. Bara einn fyrst og ljá, það er bara
0: einhvern. Anna hérna sem að ég sem að þetta hérna sem ég elska mest hérna.
3: Hvað er
0: þetta
3: það?
0: Er fíbla hunok. Þetta er alveg snill.
3: Ertu líka að gera fíbla hunok?
2: Já, það er svona fjölskyldan pínt út í að tína.
0: Það var ekki að týna mig í það þegar ég veit að ég ekki tétti þetta. Mér finnst þetta alveg rosalega gott, svona spari áleika sunnudöðum.
3: Vá, wow, setur það bara svona ón á
0: bara brauðið? Það er nóg mikið.
1: Hvernig gerir þú hérna
2: fíblahunok? Þá hérna fema á svona fallum sóladegi hérna týni blómin hérna, fyllir alveg stóra sláttupottin. Svo hérna held ég bara svona vatna að þetta rétt svona flýtir við blómin hérna en maður getur vera mikið meira vatn hérna og set svona eina sítrónu eða tvær hérna úti hérna skori bara svona í báta hérna svo síði það í klukkutíma eða svo hérna sýtti þetta frá hérna þá kemur svona brún gulgræn leðja hérna sem sýttast hérna frá hérna og þetta bland ég einn og einn á móti sykri hérna, lítur hérna við sem vökva, lítur á sykri hérna

0: og það bara sóðið niður þarna bara í þessa þykkt sem að vill hafa sem að vilja hafa þetta sem hálgeran síróp út í te þarna þá náttúrulega nógu þetta hafa þetta þund hérna ef að vill hafa þetta sem virkilega svona eins og hunang og brauð hérna þá náttúrulega þarf maður að sjóta bara mun lengur alveg hérna svona niður í cirka helmingsmagnið hérna maður þarf að gera pröfur á svona litlum diski hérna sjá svona hversu seitt þar orðið
1: og þið gerir ykkar ein mjólk þið eru með kjöt og þið eru með grammeti og salat og þið eru með náttúrulega mjólkur vörurnar sem að hérna þú býr til og svo bakaru segir brauðið og gerir og sultar og svo fyrir utan náttúrulega bútið sápuna sem við notið og handverki náttúrulega líka Já, og þá spyr ég bara gerir eitthvað annað vinnur þú eitthvað staðar eða þetta ekki bara þú veist þitt starf að fullu
0: Það gæti alveg létt til að vera það hérna, en ég vinn 3 daga í vikunni hérna, ég vinn 2 daga í viku hérna, sem ljósmörinn og heilsugæststöðinu akvaræri hérna, og 3. daginn í skóla hjúkan í Þelamerkuskóla
1: Já, þannig þetta svona...
0: Svo þetta svona með, hérna, en í hjartanu svona aðalmálið heit ég sveita húsmóðurinn, hérna verð ég að segja. Þetta gaman að geta haft þetta svona bæði og bara mjög svo hérna. Ég, þetta bara akkurat fínt þessi blanda. Það var þetta svona hvort ekki
1: að frábært. Herðu, þakkaði fyrir sinni að fá að koma og sjá alltaf sem þið eru að gera. Takk.

0: Við Jónsi fórum heim alsæl með banana sítrónusultu sem var algjört yndi og nýbakað brauð. Elisabeth heldur úti vefsíðu sem hún dundar sig að setja inn efni á og uppskriftir eftir því sem tíminn leyfir, sem er að hennar sögn ekki mikill yfir sumartíman. En vefsíðan er bæisá.is. Við skellum svo nokkur myndum úr heimsókninni á Facebook síðu þátturins í bóði náttúrunar.
1: Og þá verður þátturinn ekki lengra sinni. Við heyrumst aftur að viku liðinni og þá kannski förum við að huga að berjum og berja horfum.
0: Já, verið sæl.

0: Hjónin Guðbjörg Gissuradóttir og Jón Árnason fjölluðu sjálfsurtarbúskap í þætti þeirra matvælaræktun í boði náttúrunar. Viðmælendur í þættinum voru Elisabeth Jóhanna Sitterbart og Stefán Lárus Karlsson. Þátturinn var fyrst fluttur í útvarpi 2011.
1: %20 afsláttur á öllu garni, jusk, góð tilboð. Byggðasafn Árnesinga, skemmtilegt og fróðlegt fyrir alla fjölskylduna, sagan verður lifandi á Eyrarbakka. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi, stingdu þér inn á gott safn, verbúðin Miklagarði og Höfni Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðinni Seyðisfirði. Hitabylgja, kæli vökvi á pallinum, Bryggjuhúsið. Lundin á Borgarfirði eystra, kíktu í Múlaþing. Mari og Óli standa vaktina, alla verslunarmannahelgina, veiðihornið síðumúla, veiðihornið.is.
0: Kæru hlustendur, næsta á dagskrá meining í umsjón Önnu Gyðu Sigurgísladóttur.
2: Þetta þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir og einmitt núna ég á leið upp í Grafarvogskirkju. Við tröppur kirkjunar hefst ný sería. Ég var að leggja bílnum fyrir utan Grafarvogskirkju. Þegar ég gerist að hljóðupptöku 8. júli árið 2026 og ég hérna því að í nótt voru framinn skemmtaverk í tröppunum. Hér hefur verið hinsegin fáni málaður í tröppunum í 5 ár en í nótt var málaður íslenski fáninn yfir. Eða vissu við nánari skoðun þá verðist þetta fáni grænhöfða eiga en ég býst nú við að ásetningurinn hafi verið að mála íslenska fánan. Ég sagði skemmtaverk en mér sýnir strax í athugasendum fréttamiðla að töluverðu fjöldi fólks setji spurningamerki við skemmtaverk. Ég sé að margir vilji meina að hér hafi listamenn verið á ferðinni og fagna þessu.
3: Lögregla hefur myndefni undir höndum þar sem tveir menn sjást vinna skemmdarverk á tröppum Grafarvogskirkju. Á myndefninu sést til þeirra mála yfir regnbogafána með íslensku fánalitunum. Málið til rannsóknar hjá lögreglu sem hatursglæpur.
2: Ég byrja nýja þáttaröð hér í Grafarvogskirkju vegna þess að þessi hatursglæpur ágætt dæmi það bakslag sem að við finnum meir og meir fyrir hér á landi sem og jú víðar. En áður en ég gengin í kirkjuna þá langar mig að gera grein fyrir því sem ég kem til með að skoða í þessum næstu þáttum. Ég sjálf kom til skápnum fyrir tæplega 20 árum síðan eða árið 2007 og mér skilist að á þeim tíma hafi verið að hefjast einhvers konar blómaskeið í hinsegin baráttunni. Jákvæða tímaskeið eins og ég hef heyrt fræða fólk tala Árið 2007 vorum við komin svo langt sem samfélag að ég þurfti ekki að upplifa neina fordóma þegar ég kom út sem lesbía. Fólki í kringum mig gladdist með mér, ég var ekki verfinn inn að neikvæða umræðu á netinu eða í miðlum. En það reyndar netkultúrin allt annar á þeim tíma, snjallsímarnir rétt að byrja að koma í myndina. Mín tilfinning var svo að hinsegin fólki var fagnað, það var lögð áhersla á hinsegin fræðslu í skólum, talaði mikilvæginnar og ekki var nein deila hinsegin fánan. Eitthvað hefur breyst núna síðustu árum, eitthvað hefur breyst í umræðinni, jákvæða tímaskeiðið ekki að jákvætt að það var. Í fyrra kom út rannsóknarskýrsla, kortlagning á stöðu, líðan og réttindum hinsegin fólks á Íslandi. Það sem ég ljós kemur að líðan fólks virðist ekki í samræmi við þau lagalegu réttindi sem hefum náð á síðustu áratugum. Sjálf hef ég orðið vörfið breytta líðan, Og það þá í fyrsta sinn á minni ævi sem að segja mér að, jú, eitthvað hefur breyst á síðustu 20 árum. Ég upplifði mig ekki jafn örugga í daglegu lífi og ég gerði áður. Allt í henni finn ég fyrir því að ég byrja að ritskoða mig áður en ég ákveð hvort ég ætla að leiða kæristu mína þegar við göngum ykkur stað með batni okkur út á götu. Ég stend sjálfum að því að grannskoða umhverfi okkar til þess að kanna hvort við séum ekki alveg öruglega örugar. Og þetta er bara eitt dæmi af mörgum lúmskum ómeðvituðum sem eru farin allt í henni að dúkka upp hér og þar í hver steinum. Þannig að það sem að mér langar að skoða í næstu þáttum er hvað gerðist, hvenær nákvæmlega og af hverju. Það er helst þetta af hverju sem ég langar að skoða og ég veit í rauninni ekki hvort ég muni fá nægilega góð svör við því en ég ætla að reyna. Ég ætla að staldra við og reyna að rýna í þetta umræta bakslag því að á samaskapa og ég upplifi áðunefnt óryggi þá finn ég líka gaslýsandi gagnrýnisraddir innra með mér. Raddir sem að spyrja, er þetta samt eitthvað vandamál? Er ég sjálf kannski bara að viðkvæmum þessar myndir og að spegla þann veruleika yfir á heiminn? Ef ég tala ástandi sem bakslag, er ég þá kannski sjálf partur af vandanum? Er ég mögulega bara að gera úlvalda úr mýflugu? Þessar innri raddir eru ekki aðeins mínar eigin. Ég voru þau veru við fréttabúta með smellibrellum, clickbait efni frá miðlega eins og broadcastinu þar sem að hinar og þessar raddir draga bakslagið í efa. Og síðan er það þessi deila hinsegin fánan sem hefur verið svolítið ábrandi síðustu misserin. Það langar mig að skilja betur. Mér líður eins og það vanti stórt púsl fyrir mig til þess að skilja máli til hlítar. Ég skil til dæmis ekki hvenær hinsegin fánin varð merki haturs eins og andstæðingar hans vilja meina. Eins og heyrist þá er mjög margt sem langar að skilja betur. Og til þess ætla ég mér að heyri alls konar fólki. Tala við elstu kynslu og hinsegin fólks í bland við þá yngstu, þá sem að eldri eru, þá sem að börðust fyrir okkur í árdaga samtakana 78, spyr ég ekki aðeins út í líðan heldur, minna þessir tímar ykkur á fortíðina. Svo ég pelt mikið í því hver stór eða hver smár þessi hópur er sem að við hefur hatusfullar eða fordómafullar raddir í garð hinsegin fólks á netinu. Ég geri tilraun til þess að spjalla við fólk með þessar skoðanir, því ég held að við mörg hver viljum skilja hvaðan þessar raddir koma og hvað við hefur þeim. Hér vandast á málið, ég er auðvitað logandi hrætt við að blása lífi í fordómafullar klæður sem að ekki hætti að gefa athygli. Þetta hef ég hugsað töluvert og hugsa enn. Ég trú á samtal, ég trú á ólíkar skoðanir en þegar við stöndum frammi fyrir hatusfullum skoðanum á mannréttindum þá er kannski ekki rétt að útvarpa því. Ég held að fara að hugsa og melta. Það er ágætis ferðalag framundan. Við skulum byrja það hérna í tröppunum fyrir utan Grafarvogskirkju. Ég ætla núna að stíga út í bílnum og kynna mér aðstæðurnar aðeins betur. Ég geng niður tröppunar inn í kirkjuna og sé þá fjölda fólks. Mér er sagt að hér hefjist jarðaför innan skamms. Furðuleg aðkoma fyrir aðstandendur hins látna, hugsa ég. Óþægileg aðkoma. Lögregluborði og fjölmiðlafólk. Því næst sé ég starfsmenn útfararstofu rúlla inn líkistu. Ég staldra þá við. Augnablikið er áminning stöðu og starf kirkjunar í okkar samfélagi. Hvort sem að fólk trúir á guð, kristni, æðri mátt eða eitthvað annað, þá er kirkjan heilög fyrir mörgum. Hún er heilög að því litin til að hér ferðust við gegn á tveimur stórum tímapunktum í okkar stuttalífi. Hér skýrist fólk til nafns í upphafi og hér kveður fólk jarðneskan líkama undir lokin. Með við nýjustu skráningatölur þjóðkirkjunar þá eru þar skráðir tæplega 225.000 Íslendingar. Ég horfi á starfsmenn útfararstofunar keyra líkistuna inn í kapellu þar sem ég get mér til að kistulagningin fari fram innan skams. Hugsa þá að nú brátt verður lokið tekið af kistunni þar sem að þessi líkista hættir að vera ópersónulegur fjöldaframleitur hlutur. Inn í þessari kistu er einstaklingur og ég hugsa hver stór stund þetta er fyrir umræddan einstakling og allt hans fólk. Og þá allt í einu fær skemmdaverki hérna fyrir utan aðeins annað samhengi fyrir mér. Það að þjóðkirkja okkar sé komin á þann stað að hún bjóð ekki aðeins hins einn samfélagið velkomið, heldur sýni samstöðu í verki, mæti í prætgönguna, flaggi fánanum og málan á tröppur kirkna. Fyrir mér sendir það út tvennskona skilaboð, annars vegar þið, hins einn fólk, megi líka eiga ykkar heilugustundir hér eins og aðrir og svo hins skilaboðin sem ekki síður mikilvæg, samkvæmt okkar biblíutúlkun er ykkar líferni, ykkar líf, ekki syndugt. Boðskapur Jesú nær til ykkar á sama máta og til allra annara. Þetta er afstæða sem að mér skilta sé ekki sjálfgefin þegar við lítum til landa í kringum okkur. Ég ætla að skoða það síðar í þessari seríu. Allavega, Kristín Kristjánsdóttir, djákni hérna í Grafarvogskirkju, tekur á móti mér, hún leiði minn á skrifstofu og segi mér frá mótni sínum.
4: Þetta var náttúrulega bara rosalegt, bara sjokk og hvernig döð brá. Við fáum fyrst fregnir af þessu bara gegnum sko blaðumenn eða fréttastofu sem að hringdi í morgun í sóknaprestin.
5: Ég var nú bara stödd í sumafrí út í Skotlandi og fekk bara uppringingu frá fréttamanna sem ég mann og geinsinni frá hvað meðli var sem spurðum út í þetta og ég náttúrulega kom bara fjöllum.
2: Hérna erum við í Örnu Ír Sigurðardóttur, sóknarpresti í kirkjunni.
5: Hann benti mér bara á þess að frétta þannig í nútímanum held ég hafi verið og þessa mynd og mín fyrstu viðbrögð voru náttúrulega bara neini, þetta er bara AI, þetta er bara eitthvað gap, getur ekki annað verið og myndin svona virkaði líka bara svolítið svoleiðis. Og það var engin starfsmaður hér komin í kirkjunni, þetta var bara eldsnemma morgni til.
4: Þannig að þú fer bara í neyðar hringingar að hringi allir.
5: Já, ég fór bara í það að senda skilaboð og senda þessa myndir á fólk og spyrja bara, vil ég segja mér þetta sé ekki rétt?
4: Þetta var þetta bara okkur mjög mikið brugðið, trúði bara geta að vera að gerast. Og þegar við komum hér að þá náttúrulega sjáum við hvað er búið að gera og þetta hefur gert í skjólu næturs. Það var starfsemi í kirkjunni alveg fram 10 í gærkvöldi. Þannig að það hefur einhver sem var búin að undirbúa sig mjög vel af því að þetta er ekkert eitthvað gert bara 1-10 og málað hér tröppurnar og síðan rignir í nótt þannig að málingin er blaut og hér er jarðaför og eða útför í dag og morgun og næstu daga og þetta náttúrulega situr stórt strik í reikningin fyrir alla. Já, ég var fyrir sjokki.
2: Nú heyrum við í Sigrúnu Eggertsdóttur kirkjuverði.
6: Mér finnst fánu skipta miklu máli, hins eginn fánu. Mér finnst að vera mikið stöðningur við fólk sem að hefur þurft að berjast fyrir sínu. Börnin mín eru bæði hins eginn og umræðan á mínu heimili var oft þegar þau voru yngri að kirkjan væri ekki samtík hins eginn fólki. Mér þótt það erfitt að þau geti ekki leitað. Þegar það er eitthvað sem gengur á döðsföll eða bara giftingar eða skýrnir hvað sem það er innan kirkjunar að þau sjáu sig ekki fært um að geta leita í kirkjuna vegna þess að sagan hefur sagt, biblíusagan hefur sagt annað eða þeirra mati og það svona skiptir mig miklu máli. Mér finnst að algjör bylting að fáninn kom hérna og var málegar á tröppunar, svona stór, mjög þetta svo yndislegt.
2: Gerði það verkum að þín börn, faraði eitthvað í kirkju eftir þetta gerðist?
6: Ekki ennþau, en þau kom allan og heimsækja mig í vinnuna.
2: Þau eru ekki hrætt við kirkjur allan?
6: Nei, og mildar, jú, þessa tilfinningu, þessa höfnun, þetta gerist á mínu vinnustað, er ennþá betra.
2: Stórt fyrir þig.
6: Já.
2: Hvað upplifir þú þegar að svona gert þegar að íslenski fáninn eða fánalitirnir eru málaðir yfir hins einfónan? Hvernig er það fyrir þig?
6: Fyrsta hugsun var svona, vá, hatur, þetta er svo mikil höfnun. Af hverju getur fólki tekið allir bara eins og eru, sko? Bara eins og við erum. Hvernig sem við erum.

0: Arna lýsir fjaðrafokinu sem að hófst fljótlega eftir að íslenski fáninn var málaður yfir hinsegin fánann.
1: Og síðan byrjuðu bara samskiptið fjölmiðla. Það náttúrulega voru bara stanslausa hringingar þennan dag. Ég var sjálf í var að keira Loch Ness í Skotlandi og ekkert sérstaklega gott samband þannig að það var svona svolítið upp og ofan hvort það náðist í mig eða ekki og hvernig það allt sem hann var.
2: Náður að njóta þeim þannig í Loch Ness?
1: Já, já, það var dásamlega dagur, algjörlega.
2: Fórst alveg inn í ævintýri Loch Ness skrimslins?
1: Nei, nei, ég segi það nú ekki.
0: Skondið að sóknapresturinn hafi verið þarna á slóðum Loch Ness skrimslisins þennan dag. Hinnar dulafullu verið sem að á að leynast í djúpum skosks vats og hefur orðið að þjóðsögu sem að meðal annars kljáast einmitt við óttan við hið óþekta. Loch Ness skrimslið sem að sumir sjá aðrir ekki, saga sem að spyr einfaldra en djúpstæðra spurninga, hvað leynist handan þess sem við sjáum og hvað gerist þegar að ímyndunaraflið fyllir í eyðurnar? Að gefnu tilefni skoðum

0: það í ólíkar tólkanir á sögunni og las mig til eina sem ég langar að deila og það það sem að Loch Ness skrimsli er myndlíking fyrir mannshugan þar sem að óvissa tilvist skrimslisins verður að óta ótti verður að sögum og sögur verða að sannleika innan gæslappa sannleika í hugum fólks og sá sannleikur getur lifað lengur en gögnin sem ætti að hrekja hann í burtu allavega höldum áfram Arna Ír var á slóðum Loch Ness í Skotlandi þegar hún fekk fréttir af skemmdaverkinu í tröppum kirkjusinnar.
1: Sko, en þetta litaði náttúrulega sjálfsögðu allan þennan dag mjög mikið og var, þessi dagur fór í það að hafa sambandi mitt fólk og svona, svolítið útdeila verkefnum bara, það þurfti að fá fólk til að taka móti fjölmiðlum og það þurfti að hafa samskipti við lögregluna og hérna og svona ákveða næstu skref þannig að já, það fór alltaf tími í það.
0: Þetta er ekki fyrsta sinn sem að hins einn fordómar blossa upp í tengslum við umrættar tröppur þarna við Grafarvogskirkju.
2: Við höfum lent nokkur sinnum í svona leiðendamálum. Það hefur verið skrifu ljót orð, antikristur og það hefur verið vísað í reikninguna. Það hefur verið skvett málingu, það hefur verið kastað hér alls konar óþvera á tröppurnar. Mm-hmm. Og það segir okkur bara og gerir okkur staðfastari í því að þetta þarf að vera. Það má aldrei gefa eftir.
0: Uppákomunar sem að Kristín nefnir gerðu að verkum að stjórn kirkjunar ákveða að setja upp eftirlitsmyndavél sem að kom sér vel í þetta sinn þegar nú náðust myndskeið af aðilunum sem að frömdu hennan hatursglæp. Ég spyr Kristínu nánar út í þessa glæpi hvaða þýðingu hafa þeir fyrir Grafarvogskirkju?
2: Það þýðir bara það að við munum verðum staðfastari í því að sko regnbófánun okkar fá að njóta sín og komi tími á hann að flikka upp á hann mála hann og gera hann svona bjartari aftur mm-hmm. þannig að við munum bara halda okkar striki með það sko við vorum bara mjög framsýn ég held að það sé bara málið og bara staðfæst í því að sína stuðningu okkar í verki
0: Grafarvogskirkja er ekki eina kirkja þjóðkirkjunar sem að flaggar hinsegin fánanum
2: er að flagga hinsegin fánanum regnbófánanum Þeir hafa líka lent í alls konar skemmdaverkum. Fánar hafa verið skorni niður og annars líkt.
0: Finnst þetta að tengjast eitthvað kristni eða bara fordómum í samfélagi?
2: Ég held að fólk sé að bara fela sér svolítið á bakvið það ef þetta á að tengjast kristninni. Þegar í grunninn er þetta fordómar. En þetta er alltaf túlkunar að dreifja fólki náttúrulega. En hvernig þú túlkar trúna?
0: Nú erum búin að sjá svolítið mikið að því síðustu ár að öfga fyllir hópar að nota biblíuna eða kristna trú til þess að rökstyðja ákveðna fordóma. Hvernig líður þér með það hinn í kirkjunni og hvernig finnst þér að vera þróast?
1: Já, þessi þróun er ekki, hún er alveg ákveð áhyggju efni. Það er svo sannarlega mikið gleði efni að fólk skulle vera að uppgötva sko gildi trúarinnar og hversu dýrma trúin getur verið og hvað hún getur verið sko mikilvægur þáttur í að lifa góðu lífi, efla sig og þroska og allt það. En leið sjáum við sko öfga öflin líka nýta sér þessa auknu þörf mannsins og manneskunar fyrir trú og fyrir það sem að við myndum kalla svona spirituality sem að við höfum ekki geta fundið neitt gott íslenskt orði yfir. En það hefur náttúrulega bara, Biblían hefur alltaf verið misnotuð eða notuð til að styðja við alls konar málstæði gegnum tíðina. Hún mun alltaf vera það. Sko, hættan er svo, þegar að fólk notar biblíunum til að styðja ákveðin málstæð, þá velur það sér einhvern ákveði sjónarhorn og það er gjarnan sjónarhorn úr gamla testamentinu. Úr sko lögmálinu sem að Jesús kom til að ekki afnema heldur uppfylla og gerði það með því að sko allt sem við lesum í Biblíunni eigum að lesa í gegnum glerugu kærleiksbóðskapa Jesú, alltaf. Og það sem að mér finnst vera munurinn á það sem þessir hópa gera er þeir gera það ekki. Þeir velja alltaf hefndina, þeir velja alltaf grimdina, þeir velja alltaf þessa lögmálstjórnun, þeir velja að draga fólki dilka og velja hverju inni og hverju úti. Allu þessu kom Jesús til að sko umturna og hann gerði það ekki með því að vera hlut

hlutlaus og strjúka fólki með hárunum. Hann gerði það með því að veltum borðum, hann gerði það með því að setja til borðs með fólki sem að var sko hins einn samfélagi dag held ég að sko jafnvel þó að það fólk hafi mjög oft upplifað sig mjög útskóðar samfélaginu þá ég ekki einu sinni vissum að þau gætu sett sig í spor bersyndurar konu á dögum Jesu sem átti að hætti að vera grýtt eða tollendumann sem var útskúfað af því að hann var föðurlandsvikari. Þetta er fólki sem Jesus umgekst, þú veist. Og þegar á hópar velja að horfa algjörlega fram hjá þessu, þá finnst mér þeir vera misnota biblíuna.

0: Hvað var kærleikslögmál Jesús, bara forvitni spurning?
1: Elska Guð og elska náunga. Ósköp einfalt.
0: Rosalega einfalt.
1: Mjög einfalt. Þegar, og svo var hann bara nákvæmlega spurður út í það. Hver þá náungi minn? Og hann svaraði bara með dæmisögunum miskunn saman samverjan.
0: Og hver náungin?
1: Samverjin í sögunni tilheyrir ættflokki eða kynþætti sem að var óæðri, sem var ekki inni. Og þá samverjin sem að gekk fram á mannin sem hafði verið barinn og laminn af ræningjum. Og það var samverjin sem að tók hann upp á asnan sinn og fór með hann á gisti heimil og borgaði hann undir hann læknis með frá hann. Ekki fariseen sem var svona framámaður í samfélaginu. Það var ekki levítinn eða presturinn. Þeir gengu framhjá. Það var samverjin. Og með þessari sögu sýndi Jesús, náunginn er ekki endilega sá sem heldur hann sé. Það er ekki endilega framáfólki í samfélaginu. Það er ekki ráðandi öfl. Náunginn er fólki sem að jafnvel lifir öðruvísi lífi en þú. Lifir jafnvel lífi sem að flestir í samfélaginu fordama. Það er náungi okkar. Þeir eru uppstaði. Þannig að Jesús sagði okkur það.
0: Af forvitni spyr ég Kristínu Diakna hvort hún verði eitthvað vörfið hins einn fordama í sínu daglega starfi.
2: Það er náttúrulega bara mjög lítil hluta fólki sem að tjáu sig um þetta. En þeir sem að gera það, þar segir manni það hefur komið svona setningar, er þetta ekki orðið gott? Á ekki bara að fara að fjarlæða þetta? Og leið að fólk segir þetta, þá höfum sem maður já, nei, alls ekki. Bara þessi setning segir mér það að þetta þarf sannarlega að vera áfram.
3: Það var hér rætt við mig í vinnunni þar sem að það var verið að tala um það að fólk væri kannski ekki að jarða hérna vegna fánans og annað og ég átti mjög langa umræðu hér við einstakling og mér fannst af hverju má ekki fáninn verið hérna, hvað er það sem er svona, ég meina þetta er falleg er litir, þetta er bara mjög flottur fáni og hvað er það sem er svona ógnandi við fána og samstöðu og að standa með fólki. Ég fann að ég svona þurfti alveg að anda mig gegn samtalið vegna þess að ég þetta skipti mig miklu máli og að það sé að þetta hafi ykkur svona áhrif á fólk að það þurfi svo ykkur að koma hérna og mála yfir hann. Mér finnst þetta mikil árás finnst mér og já, bakslag og ég hef heyrt þetta er listamaður og að það sé kannski bara vera að koma nafninu í sínu framfæri. Mér finnst það svolítið eiginhagsmunasamt líka þessi aðgerð og líka í, já, hatri og bakslagið er mikið og að fólk komi hérna og ætla að mótmæla og annað, hvað er það að mótmæla?
2: Það hafa verið símtöl hér eða símhringingar og við hefum átt samtöl hér við fólk í dags sem hefur hringt inn sem hafa verið mjög leiðilega skoðanir.
0: Hún segir mig frá því að fólk hafi til dæmis hringt inn til þess að lýsa ánægju yfir því að hinn segir fáninn hafi nú verið fjarlægður.
2: Það er náttúrulega bara sorglegt og leiðilegt að heyra. Allt þetta er líka vanvirðing við íslenska fánan og má líka að horfa á þannig. Þó að þetta sé náttúrulega ekki beint fáni, þetta er samt íslensku fánan litirnir að íslenski fánan á alls ekki að nota í svona hluti. En það er greinlega þungur róður einhverstaðar. Og eitthvað í samfélaginu okkar sem að kallar á þetta og það með velti fyrir sig hvaðan kemur þetta. Er þetta eitthvað er þetta eitthvað menning eða þjóðirnins hroki eða
1: vanlíðan
2: hjá fólki sem að læta svona.
1: Og hversu stór hluti þjóðar er þá þar? Það er það sem ég áverist með að greina og finna fyrir.
0: Já, hvaðan kemur þetta og hve stórum hluta þjóðar líður svona í garð hins einn samfélagsins. Ég geri mér í raunin að veru enga megin grein fyrir því.
2: Ég geri mér í raunin ekki almennlega grein fyrir því heldur. Mér finnst þess að fólk sko í samtali mjög margir ekki svona þora að segja nákvæmlega hvað þeir eru að hugsa. Það eru mjög fáir sem að sko eru alveg opinberlega með sínar opnu fordóma eða láta heyri í sér. Þetta meira svolítið svona í einhverjum dimmum kjallurum í þröngum hópum. Og þá birtist þetta, þessi birtingamynd verður þá oft í einhver svona, einhverjum skemmtaverkum, einhverjum svona sjáanlegu.
4: Reiði.
2: Já, svona undir niður er mjög mikil reiði. Mm.

0: Velkomin til Bandaríkjana, syngja franskir pönkarar. Ég ákveð að gera mjög óformlega rannsóknarmálinu. Hve stór eða hve smár er hópur fordómafullra í garð hins einn fólks? Fyrst að þetta mál átti sér stað í Grafarvogi, þá ákveð ég að rúnta svæðið og leita að gestum að gangandi til þess að spjalla við. Þetta bakslag birtist mér að miklu leiti í fréttaflutningi miðla og athugasemdakerfum þar undir. Í fréttum eru þetta oftast skoðanir stjórnmálamanna á hins einn málefnum, hins einn fánanum, hins einn fræðslu og skoðanir á málefnum transfólks. Svo heyri ég frá yngri kynslóðinni að þau lenda í hatursfullum athugasemdum á sínum eigin miðlum. Þannig að til að byrja með þá langar mig að finna ungt fólk og fá að fræðast að þessum bakslagið með þeirra augum. Ég rúnta því Grafarvoginn og leitað ungu fólki. Setning sem að hljómar ekki mjög vel þegar ég segja hana upp átt. Spurningin sem ég vil helst byrja þekkir þú eitthvað með fordóma gagnvart hins einn fólki?
1: Ég búin að tala við nokkra hérna í litlum búðakjarna rétt fyrir ofan Grafarvogskirkju. Ung stelpa sem vildi ekki tala við mig á upptöku. Bókabúðar eigandi sem að sagðist ekki upplifanina fordóma í hverfinu eða ekki sem hún finnir fyrir. Talaði við mann sem vinnur á pítsunni. Það var náttúrulega til að leita ungu fólki til að spjalla við en þar var ekki ungt fólk og hann sagðist ekki vita hvar ég geti fundið það. Ég held áfram að leita.
0: Það reynir svolítið erfitt að finna ungt fólki fyrstu. Svo dettur mér auðvitað í hug Spöngin. Þar hlýtur aðal lífið að vera. Þegar ég mæti á svæðið met ég líklegustu samverustaði ungs fólks. Ég horfði kringum mig, hérna bakarí, bókasafn, kebabstaður, fiskbúð, bónus, hagkaup, veipbúð. Ég byrja í veipbúðinni. Unga manneskjan í afgreiðslunni vill ekki spjalla við mig á upptöku, en hún deilir þó með mér sinni tilfinningu á ástandinu, segist takk eftir ljótri orðræðu á samfélagsmiðlum og að slík orðræða eigi oftast stað í nafnleysi. Hún bendir mig síðan á að kíkja í hagkaup, segir að þar vinni fjöldi ungs fólks. Ég hleyp yfir í hagkaup. Fyrsti aðalinn sem að verður á vegi mínum til í að spjalla við mig. Hún 19 ára og kýs að deila ekki nafni.
1: Þekkiru eitthvað sem með fordóma?
2: Ég þekki ekki kannski í mínu daglegu lífi sem hvað með fordóma gegn þeim? Nei, í minni fjöldi.

0: fjölskyldu og þeim sem ég þekki þá eru engin með fordóma gegn þeim sko.
1: Af því ég reyna að finna út því, ætli þetta sé lítill hópur eða er þetta stór hópur? Þegar maður sér svona netinu þá getur maður alveg haldið þetta er stór hópur. Mm-hmm. Af því maður sér svona ljót komment og sér þau svo víða. Hvað heldur þú? Heldur þetta sé lítill hópur eða stór hópur?
0: Persónum þá líður mér eins og þetta sé lítill hópur meða við bara almenningin. En svo er líka þetta að vera anonymous og svona að þá líður manni eins og þetta sé miklu stærra heldur en það er. En líka út að neikvæðni, hún svona dregur miklu meiri athygli heldur en jákvæðni. Bara það er frekar mannlegt. Það er auðveldra fyrir okkur að taka eftir neikvæðninni heldur en jákvæðninni.
1: Það er leiðilegt með mannlega aðlið, að við líka bara upphefi að það góða.
0: Já, mér finnst það.
1: Hún segist helst taka eftir ljótri orðræðu á netinu.
0: Þetta er helst bara það sem ég persónulega sé á netinu, en til dæmis ég á vini sem eru hinsegin og ég hef alveg séð fordóma þá á samfélagsmiðlum, stundum gegn þeim, sem er náttúrulega mjög erfitt bara að sjá.
1: Hvað erum við að tala þá, hvernig fordóma?
0: Kannski svona hate comments.
1: Bara undir þeirra Facebook eða hvað?
0: Til dæmis eða þá bara almennt eitthvað post sem er kannski svona að bústa hinsegu fólki. Þetta er oft nafnlaust, bara rosalega oft, út af því að fólk heldur að ef það er nafnlaust þá sé bara engin hérna, svona consequences fyrir það sem þau skrifa. Líka bara að fólk líð bara sjálfum ekki vel og geta bara ekki opnað þú veist, sér sjálfan til aðra. Þannig að þeim líður eins og þau þurfa að beita neikvæðni gegn öðrum sem geta gert það.
1: Finnst þér eins og fordómar sé meiri í dag en þeir voru áður?
0: Það er svona já og nei. Það fyrir svolítið eftir út því að ég hef líka oft séð miklu meiri jákvæðni svona í dagstaglegu lífi bara með að fólki sé annarkvort alveg sama eða finnst gaman að tala það og eru jákvæð það. En svo líka sér maður að þetta er svona blæða svolítið líka í ungri kynslóðina frá þá þeim eldri kynslóðum sem hafa þessi neikvæðni sjón á hinsegin fólki.
1: Næst spjalla ég við 17 ára mennskæling. Sér þú í kringu þig að upplifru fordóma gagnvart hinsegin fólki?
2: Ég myndi eiginlega ekki segja. Þú veist, þau halda sér í sínum hóp og við leiðum þeim að það bara láttu vera frá því sem ég sé og sérstaklega núna þá er þetta bara ég sé einhver fordóma, finnst mér sannlega.
1: Þannig að í skólanum þínum kannski, þú veist, þar er hinsegin fólk og þau eru bara svolítið svona saman, eða?
2: Já, við erum allavega með klúpp fyrir þau. Ég er í Borgó, svo þú veist, það er sérstaklega klúppu fyrir þau og ég þekki enga, en ég held að það er mjög gott svona community í kringum þau.
1: Og svona í kringum þau, þar, þú heyrir ekkert fólk tala illa samkynni eða hinsegin fólk eða eitthvað þannig?
2: Nei, ekki samkynna. Það er kannski svona sagt, þú veist, þetta er svolítið gay eitthvað svona hanni en það er engir svona sterkir fordómar að sá fólki, þú veist meira bara svona brandari eða eitthvað þannig.
1: Þú veist, heldur þetta sé allt bara eitthvað á netin og bara lítill hópur þá eða?
2: Ég er ekki skæð sem mest menn og þetta er það er mjög stóra partur núna á samfélagsmiðlum að vera móti þú veist, svona típa fólki og meira svona Ísland fyrir Ísland, eitthvað svona kjaftaði miðflokkurinn er að vera að gera edits að vera að íta þeim mjög mikið svona áfram.
1: Hvað þýr edits?
2: Það er svona klippur sett saman af samfélagsmiðlum og það er vera að íta mjög mikið áfram að Ísland ætti að vera bara fyrir Ísland eitthvað svona, já, ég veit ekki hvernig ég útskýra það sko. Mér persónulega finnst það vera eiginlega allra þessi fordómar eru eiginlega hættir í að fólkinu sem ég þekki eru eiginlega engir, þú veist, rasistir eða ég held að allir þetta, þú veist, allir vinir mínir og fjölskyldur mín, þú veist, þeim eru eiginlega bara alveg sama og skilja þetta, skiljur þau, þú veist, frá sem ég sé að samfélagsmiðlum, þá virðist fólk vera svo mikið á móti þessu en ég þekki engan sem er á móti þessu.
1: Því næst spjalla ég við Kvár sem er 21 árs gamalt.
3: Þú skilgreinir sem hán?
4: Já, þú veist, þau það, en það náttúrulega
3: það er miklu flóknari að útskýra það, þú veist, agender, það er þú veist bara ekkert kyn, þannig ég segi oft bara svara hán við fólk, en þú veist, tækla hann segir þau það.
1: Ok. Upplifir þú fordóma gagnvart hins eginn fólki í kringum þig?
3: Ég sé allan að ég finn ekkert mikið gagnvart mér upphátt, náttúrulega það gæti verið ég kannski tek eftir okkur um augum og svona, veist, af og til, en svo er það bara svona in passing sem ég hef alveg stundum heyrt fólk bara labba fram hjá. Svona, það hef ég alveg heyrt og ég tala svona bara þessi skrítið, það þú veist, þetta er svona, æ, af hverju getur ekki bara verið hann eða hún.
1: En fyrir utan þessa verslun, bara í þínu lífi, þekkir eitthvað með fordóma?
3: Já, það er alveg svona einhverjir. Ég er heppið á þann hátt að, ég myndi segja flest allir í fjölskyldum minni, þú veist, þeim eru sama á þann hátt að, þú veist, þau eru ekki að vera eitthvað svona, þau reyna. Og ég myndi segja flest, en líka bara það fólk sem ég valið í kringum mig, það er gott fólk. En það er til dæmis, þú veist, kannski einn eða tveir enn í vinunni sem ég veit af, en þú veist, það er ekkit á þann hátt að mér líður óþægilega, neðan líður illa.
1: Ég spyr þau hver tilfinning þeirra er gagnvart stærð þessa fordómafulla hóps. Er þetta lítill eða stór hópur?
3: Ég veit það ekki alveg. Það persónulega finnst mér allan að slatta af Íslendingum ekkit verið eitthvað. Ég meni gæti trúið að vera frekar smár.
1: Hópur?
3: Já. En ég gæti samt líka trúið að þetta sé kannski verið aðeins að svona margfallast að því annað fólk er byrjað að vera, þú veist, jákvæð á móti hins einn fólki.
1: Ertu að meina að hins einn, en þess að fordómahópurinn sé að stækka eða minka?
3: Gæti verið að stækka að því, þú veist, þetta er að verða meira normal, eða venjulegt.
1: Já.
3: Og þá eru þau að vera svona meira svona, nei, þetta á ekki að vera venjulegt. Og þú veist, það verður svona kannski bara svona einhvern veginn ná að stækka sér stundum, eða svona.
1: Já.
3: Minnst það samt ekkert orðið ennþá stórt. En þú veist, ég gæti trúið því það sé ástand af hverju maður er farin að heyri þetta aðeins meira núna.
1: Við ræðum hatursfulla umræða á netinu. Ég spyr þau. Hvernig líður þau lest svona? Ertu orðið vant þessu?
3: Já, en það eru sumir sem sérstaklega því ég sé mikið að fólki vera sammála einhverjum sem vera að segja eitthvað, þá er það svolítið svona come on, þess
1: það er svolítið svona eins og það sé verið að slámana þess.
3: Já, þú veist, það er alls ekkert þægilegt að lesa þetta, en þú veist, á sama hátt er maður orðin smá vanur þessu, en þú veist, það er samt þetta svona leið mig bara að lifa, þú veist
1: að... Ég tek líka eftir að þú ert með sko tvo hluti sem gefa til kynna þitt kynhlutverk. Mm-hmm. Þú ert með nælu á starfsmannaskírteininu sem að segir they, them, og svo ertu með regnbóa arband, og hvaða regnbóa
3: er
1: þetta?
3: Þetta er hérna asexual
1: fánin. Þú ert það líka kannski?
3: Yes.
1: Já, þannig að þú, það skiptir þig máli að vera með þessa hluti á þér.
3: Já, þú veist, að því líka sérstaklega því fólki sem ég umkringist, þú veist, þau eru alltaf fín með þetta og þannig, þú veist, það líka bara svona hjálpar þeim að bara svona, ó, ok, þau eru þetta. Mm-hmm. Það líka bara fínt að vera bara svona, ó, silently að svona acknowledge að svona, sem við slettum það sé.
1: Því næst tala ég við einstakling sem að segja mér frá þýðingu hins einfánans í sínu lífi.
4: Hann er bara mjög mikilvægur, hann bara eitt mikilvægasti partilæðin að því að vera hinsegin er að geta verið sýnilegur til þess að vera partur af samfélaginu. Þannig það að halda áfram að vera með prætgengu í þókta, það hefur verið náð hellingað markmiðum í hinsegin samfélaginu, þá þarf alltaf að halda áfram að vinna að jafnvægi og réttundum hinsegin svolgs.
1: Hvernig leið þér í morgun þegar þú sást þess að fréttum að vera búið að mála íslenska fánan yfir hinsegin fána fyrir utan Grafarvogskirkju?
4: Mér var pínu brugðið, en samt líka var ég ekki mjög hissa á sama tíma. Af því að mjög mikið af einmitt svona skemmdafrökkum eru gerð á sýnilegan hinseginshátt. Ég var bara glöð, það var allan ekki eitthvað ofurhaturslegt að væri frekar bara íslenski fáninn heldur en hatursorræða sem maður hefur séð.
1: Hvernig skilgreinir þú þig?
4: Ég myndi skilgreina sjálfa með sem dálítið enskislega, en svona fluid, svona flæðandi. Ég beint svona að setja sjálfa með ekki í neitt svona kassa. Já.
1: Verður þú vör við fordóma gagnvart hins eginn fólki?
4: Já, alveg gjörsamlega.
1: Hvernig?
4: Bæði á vinnustað, það sem að maður heyrir ýmislegt.
1: Eins og?
4: Það sem að fólk til dæmis notar vitlaus fornöfn, vísvitandi og kannski segir eitthvað illt um aðra mannsku sem það sér.
1: En þekkiru eitthvað sem er bara með fordóma gagnvart þín segir fólki?
4: Ég myndi segja ekki persónulega, en ég hef hitt alveg manneskur sem eru með mjög djúpa fordóma.
1: Er það eldra fólk, yngra fólk?
4: Það er alveg bæði. Bæði sem sagt vinir eldri fjölskyldu sem að maður hefur hitt hafa verið með svoleiðis orða gagnvart hins eðis fólki, en síðan hefur maður líka í gegnum skólagöngu hitt fólk sem að já, virkilega stendur gagnvart því að vera mjög hatursfullt gagnvart hins einn fólki.
1: Er það þá að láta hins einn fólkinu í skólanum líða illa eða hvernig kemur þetta í ljós?
4: Þetta byrjar oft bara sem baktal oft gagnvart fólki. Getur alveg stigumagnast, það hefur alveg gerst að til dæmis gagnvart trans fólki sem ég þekki að það einmitt hefur deadnameað þau.
1: Hvað þýð það?
4: Það þýðir svo sagt að nota annað nafn, mögulega nafn sem fólaldra gáfu í upprun sem að þau kannski fara ekki lengur eftir og gera það kannski viljandi til þess að særa. Mér finnst það mjög, mjög illa gert því að það getur valdið miklum vanlíðan því að það getur einmitt haft mikil áhrif hvernig fólkið upplifa sjálf sig.
1: Það sem ég er ekki með TikTok og kann ekki á slíka miðla, þá spyr ég næst spurningu sem að kann að hljóma mjög gamaldags. Þú segjum svo einhver hins segjum mannskja gerir TikTok. Þú veist, hvers konar komment væri að byrta stundir?
4: Það sem er mjög vinsælt sem að þetta fólk segir er að þú verður aldrei, segjum bara transfólk, að þú verður aldrei það kyn sem að þú tilheyrir sem eða þá svona eins og segjum að það sé transkona þá er fólk að segja þú verður aldrei alvöru kona eða þú ert bara maður. Í staðinn fyrir að segja ekki neitt eins og væri betra, þá tekur allt þessa orðaðið í staðinn.
1: Er þetta ungt fólk sem er að skrifa þetta?
4: Að þetta er oft bak við svona drauga hérna, aðgang, þá myndi ég segja að það væri bara allir aldrei en frekar kannski frá táningsárum upp í 50.
1: Eldri kona heyri samræður okkar og deilir sinni reynslu.
5: Ég vann í skóla. Ég er 40 ár og ég varð vör við fordóma.
1: Gagnvart hins segir fólki?
5: Gagnvart hins segir fólki og gagnvart erlend krökk. Ég var með einn nemenda frá Víetnam sem lenti í því að hún var kastað upp í bát og svo þegar hann kom til Íslands, það kom í ljós, hann var bara einn með enga foreldra. Og þá var honum sagt, viltu ekki bara fara heim til þín og geta hrísgrjó?
1: Var það krakkar í skólanum þá?
5: Krakkar í skólanum. Þannig að hérna, já ég verður veru það og líka varðandi krakkar sem að ég man ekki hvað þetta heitir, þú veist, hvar, ef ekki hvar.
1: Fár.
5: Að hérna, þú veist að það er alltaf verið að reyna að breyta þessu. Að það get ekki verið þess að þau eru.
1: Þannig að... Af hverju heldur það sé? Hvaðan heldur þessi fordómar koma?
5: Sko, ég held að krakkar, og það mín trú, krakkar hafa þetta ekki frá sjálfum sér. Það er einhverstur annað staðar. Það eru foreldrar og það eru umhverfið. Krakkar finna ekki upp á þessu. Ég þekki krakk og þau finna ekki upp á þessu. Þannig að hérna, já, ég er búin að berjast fyrir krökkum með erlendum grunn og hinsegin krökkum og hérna og ég finn fordóma og ekki síst hjá krökkunum sjálfum.
1: Hvað ert þú gömul í dag?
5: Ég er 73.
1: 73?
5: Já.
1: Og hérna?
5: Ég er náttúrulega búin að vinna í skóla frá 1979.
1: Sko, finnst þér meiri fordómar í dag heldur en voru áður?
5: Ég veit ekki, kannski hugsaði ég ekki jafn mikið þetta áður. En jú, mér finnst það og mér finnst það einhvern veginn þegar krakkar koma einhvern veginn inn með þessa sín sko að hérna að ég veit það ekki, já ég veist þetta bara sorglegt og mér finnst að krakkar geti ekki fengið að vera þau sjálf.
1: Þá dembum við okkur ofan í grunnsins byrjunina sjálfa. Af hverju er fólk með fordóma til að byrja með?
5: Að því allir eiga að vera bara normal. Og hvað er normal?
1: Já, hvað er normal?
5: Það er nefnilega það.
1: En af hverju er þessi lenska í fólki að vilja allir séu normal?
5: Ég hef búin að vera að hugsa þetta í næstu því 50 ára.
1: Ert þú normal?
5: Er ég normal? Ég veit það ekki. Ég hef mína góða kosti og slæma kosti. Ég veit það ekki. Ég veit ekki hvað er normal.
1: Man myndi halda allir væri bara okkur rófi. Það eru bara þeir sjálfur.
5: Já, ég er örglega á einhverju rófi, sko.
1: Ég meina ekki með einhverja kenningu, við erum bara, þú veist, við erum öll alls.
5: Ég veit það, ég veit það. Ég er alveg samferð það, ég hef með...
1: Er einhver normal? Nú ertu búin að vinna með krökkum?
5: Nei, ég held að það sé engi normal. Við höfum bara okkar sérkennum og það á að viðurkenna það og það á bara að nýta styrkleika hvers og eins.
1: En þá einspurning af því þú ert 73. Þekkiru einhvern í kringum þig sem er með fordóma gagnvart hinsegi fólki? Bara sem talar, segir ljót orð hinsegi fólk eða þú þekkiru einhvern sem bara er með svona fordóma?
5: Nei, guðs í lof, það er ég með góðan kunningjahóp sem skilur svona en hérna. Já, já, ég bara finn til með þessu krökkum.
1: Ætlar þið gleðugönguna? Hinsegingönguna?
5: Já, ef ég kemst.
1: Fyrir útvarpslustandi þá siturðu í göngugrind núna, hvílaði aðeins. Það eru fæturnir sem eru að hrjá því.
5: Já, ég nefnilega, ég fekk hérna brot hérna aftan og það hafði áhrif á taugaendana sem leiddi niður í vinstra fótinn.
1: Æ, ég skil.
5: Þannig að hérna, að ég er að koma til.
1: Já, já.
5: Ég er alltaf að koma til.
1: Kannski verður hann góð fyrir gleðugönguna.
5: Kannski verður ég verið góð fyrir gleðugönguna. Takk fyrir.
1: Takk sem við leiðis. Pælið þú eitthvað tíman í því hvaðan svona fordómar koma, bara af hverju fólk er með svona fordóma?
4: Já, ég hef nú alveg tekið kynjafræði áfanga áður og þar einmitt dýfiðu við aðeins og nýta. Mikið af þessum fordómum koma úr trú sem er þá mistúlkuð oft til að segja illa hluti aðra. En þetta kemur líka oft inn í það hvernig við mannfólk erum að við viljum vera með hjörðinni. Þannig þegar hinsegin fólk er síðast sem minnihlutin að það fólk sem að myndi þá ekki kannski tilheyra hinsegisofnum reynir að útskúfa það fólk með því að segja illu hluti eða gera vonda hluti.
1: Förum nú aftur í Grafvogskirkju þegar við Arna Ír, sóknaprestur kirkjunar, rættum heiftarleg viðbrögð við skemmdaverkinu. Þá nefndi hún eitthvað sem að mér fannst frekar sláandi.
6: Já, sko, þeir tjásu máli sem hafa sterkar skoðanir. Og það er annars vegar fólki sem að fannst þetta bara frábært framtak og kallaði þennan aðila sem að stóða að þessu listamann og svo framvegis. Og svo hins vegar náttúrulega fólki sem að bara algjörlega stendur með hinsegin málstanum og stendur með kirkjunni í því að standa með hinsegin fólki. Þannig að þar birtust þessi tveir pólar mjög. En svo er eftir öll miðjan sem að kannski hefur verið svolítið að koma upp í kjölfarið á þessu og það kom náttúrulega mjög svona mikið fram líka sko. Ég hef ekkert á móti hinsegin fólki en við skulum ekkert mála tröppunar aftur og svona ýmis rök notu fyrir því auðvitað sum sko góðu gild eins og að það getur verið slýsa þetta á þessu og við munum algjörlega taka það til greina því að það er bara málefnalega ástæða. En hins vegar þetta sko, við eigum bara vera hlutlaus, kirkja ná ekki að móðga neitt eða særa neitt eða hafa mjög sterka skoðana á neinu. Það er það sem ég sé svolítið í þessari umræðu og þetta er bara hluta miklu, miklu stærra fyrirbæri sem að er þetta þegar það myndast mjög sterkar öfgar í báðar áttir að þá er það oft fólki sem að er þarna á milli sem vill ekki einhvern veginn þurfa að taka afstöðu, finnst það óþægilegt og ég hef alveg fengið hérna til mér fólk sem segir mér finnst það svo óþægileg umræða. Auðvitað er hún óþægileg. En þú veist það þýðir ekki það að sko hún sé ekki rétt á sér og að sko á endanum er það fólki sem kýsa gera ekki neitt sem að veitir öfga öflum brautagengi. Og það var ekki bara við þessa umræð, það var við alla þá umræð sem sjáum í heiminum í dag.
1: Á endanum er það fólki sem kýsa að gera ekki neitt,
7: sem veitir öfgaöflum brautargengi.
1: Jú, það var síðasta spurning sem var mitt að

allt inn í hug um daginn. Þegar þið farið í gleðugönguna, eða prætgönguna, þið eru með ykkar tákn, krossin, hugsar þú til dæmis bara, hugsar þú um ég?

0: já, þú hugsar þetta svona. Hann hefði örugglega komið okkur öllum á óvart.
1: Nú er þetta skemmtlegt, nú er ég ímynda mér að hann sé okkur svona sérstökum vagni og gera eitthvað svona brautinandi atriði. Kæmi kannski, nei það er ekkert mjög frumlegt, en kannski var hann klæddur sem kona. Það er hættuleg pæling.
0: Það hefur slæmhugreininga tengslin í þjóðkirkjuna akkurat núna sko.
1: Ég skil, ok, ég fer þá ekki að það í slóðir.
0: Sko, nei, ég nefnilega, já, sko, ég held nefnilega að Jesús væri ekkert á einhverjum vagnum með eitthvað atrið. Jesús væri að gera eitthvað allt annað. En eitthvað sem að algjörlega myndi sprengja upp þessa póla sem að við erum alltaf að reyna að fara á milli eða þannig að sko, Jesús var alltaf óútreiknanlegur. Sko, heilaður andi er óútreiknanlegur. Við beislum ekki heilaðan anda og við vitum aldrei hvert hann leiðir okkur. Þannig að ég þor ekki segja til hvernig dæmi séu Jesús kæmi með inn í þessar aðstæður.
1: Við hlustendur getum kannski haldið áfram að leifa ímyndunar aflinu að leika lausum hala. Tæpri viku eftir að íslenski fáninn var málaður yfir hinsegin fánan að í tröppum Grafarvogskirkju, þá var skipulagður samstöðufundur með íslenska fánanum. Sigfús Aðalsteinsson birti færsluna á Facebook-hópnum Ísland þvert á flokka, þar sem hann skrifaði meðal annars þetta hér. Kæru félagar, held að okkur sé öllum ofboðið hvernig lögregla, kirkjan, ráðherrar og samtökin 78 hafa ausið haturs áróðri fána veifu málun á kirkjutröppur í Grafarvogskirkju. Málið er komið langt út fyrir alla eðlilega skynsemi. Það kom því upp hér frábær hugmynd að fjölmenna við kirkjutröppurnar á sunnudagsmorgun og sína samstöðu með listamanninum sem afvekið þetta verk.

Í næsta þætti held ég áfram að reyna að skilja hvað máli snýst. Ég geri meðal annars tilraun til þess að skilja hlið þeirra sem að studdu fundarboð Sigfúsar og ræði sömuleiðis við ólíkar kynslóðir hins einn fólks. Þessi þáttaserja er og verður ferðalag. Ég er í leita svörum við stórum spurningum. Ég vonast til þess að skilja betur, en ég veit það ekki. Ég veit ekki hvað svör koma. Þetta ferðalag er annars líka skrásetning. Skrásetning á aðstæðum og líðan fólks. Eins og heyrist í byrjun þáttar, þá er hvatinn á baku þetta sú staðreynd að allt í einu þá er umræðanum málefni hins einn fólks á Íslandi önnur en hún hefur verið í langan tíma. Þetta var þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir. Við endum þetta á þakklætislagi Alanis Morissette. Thank you. Nú styttist í hins einn daga og prætgönguna. Og í ár þá hugsa ég með þakklæti til kynslóðina sem að komu á undan mér. Kynslóða hins einn fólks sem að börðust fyrir öllum þeim réttindum sem að ég nýti í dag. Gefðu mér til dæmis kleift að verða móðir

Gyða Sigur Gísladóttir velti vöngum yfir títnefndu bakslagi í réttindabaráttu hins einn samfélagsins í meiningu. Kæru áheyrendur, næsta dagskrá fyrsti þáttur Njálu á faraldsfæti, þáttur að þar frá 1999 í umsjón Jóns Karls Helgasonar. Umsjónarmaður fjallar Njálu í ljósi erlendra bókmennta og skoðar í fyrsti þættinum fyrstu ensku þýðinguna á sögunni.

0: Fáeinum mánuðum eftir að fyrsta enska þýðingin á Njálssögu, The Story of Burnt Njál, var gefin út í Edinborg vorið 1861, hélt þýðandi verksins í fyrstu ferð sína til Íslands. Hann sigldi hingað með póstskipinu Arcturusi, kom til Reykjavíkur 23. júli og var óðara gerður að heiðursfélaga Íslandsdeildar bókmentafélagsins með því hann hefði sýnt það í mörgu að hann unni íslenskum bókmentum, eins og segir í fundagerðabók félagsins. Gamall draumur Sir George Webb Dasent var loks að rætast. Leiðsögumaður riddarans breska hér á landi var þjóðskáldið Grímur Thomsen, doktor í skáldska Bærons og starfsmaður danska utanríkisráðuneytisins. Hann hafði á samt Guðbrandi Vifússinni norrænufræðingi verið Dasent innan handar við ýmislegt það er varðaði þýðingun á Njálu. Bréfaskiptið er að bera reyndar með sér að samvinnan tók stundum á taugarnar. Við eitt tækifæri kvartaði Grímur yfir því að ekki ætti að launa sér fyrir hjálpina. En Dasent fullvisaði skáldið hann hefði aldrei ætlast til að fá aðstoðuna gefins. Hvaðst hann líka vera nýbúin að fá bréf frá Guðbrandi?
1: Sem til allrar hamingju er í betra skap en þér virðist vera. Ég vona að þessi móður verði runnin af yður þegar þið skrifið næst.
0: En þessar glettur virtust að baki sumarið 1861, en það hafði Grímur spókað götur kaupmannahafnar á vormánuðum í forláta frakka sem Dasent hafði panta fyrir hann og sent frá Lundunarborg. Á þeim þremur vikum sem Dasent dvaldi hér á landi gerðan víðreist, ferðaðist fyrst til Geysis og Heklu þá suður Rangárvelli og innum Fljótshlíð og kynnti sér hina helstu staði og örnefni sem Njála hermir. En það riður Grímur ásamt fleiri mönnum norður Sprengisand. Því stundum haldið fram að Grímur hafa á leiðinu ort eitt þekktasta kvæði sitt, en þar segir einmitt af hópi ferðalanga sem að ríða og reka yfir sandin í ljósaskiptunum, sólin rennur á bakvið Arnarfell, rökkrið sígur á herðubreið, en utan úr auðninni berast tóugagg og hó dimrataðra útilegumanna. Dasent sildi svo aftur með Arcturusi frá Akureyri 14. ágúst og þegar heim var komið galt hann stert sig að því að vera meðal fyrstu breta til að fara Sprengisand og það á skemmri tíma en áður hafði þekst. Íslandsferðin var þessum njálutíðanda reyndar svo ánægileg að hann tók sér aftur far til Íslands næsta sumar 1862 að þessu sinni í hópi náin að vina sinna. Meðal þeirra var Charles Hugh Cavendish Clifford, barón af Cudley og þingmaður Einar White undan suðurströnd Englands. Clifford fór að dæmi fjölmargra annara breskra ferðamann á þessum tíma og skráði ferðasögu leiðungursins. Verkið sker sér reyndar úr öðrum rítum af svipuðu tagi fyrir skaldlegt alvöruleysi og grallaraskap. Leiðungursmenn fá þar skondin dulnefni á borð við Ragnar Loðbrók Lávarður sem hétt réttu nafni Njúri Lávarður og svo herra X og Umbra en það eru tveir tvífarar Cliffords sjálfs. Þá gerir frásagnargáfa höfundarins ferðina hálfu kostulegri en hún kann að hafa verið í veruleikanum. Ein eftirminnilegasta persónabókarinnar er herra Darwin sem Clifford lýsir með svo skemmtilegum hætti að maður er ósjálfrátt tilbúin til að trúa því að einmitt svona hafi George Webb Dasent verið í háttum.
1: Herra Darwin var verulega frægur maður. Hann hafði skrifað vísindalega bók norræna fornfræði og í viðurkenningarskyni fyrir það hafði skandinavískur sjóli gert hana riddara af rostungsorðunni, öðrum flokki, og hékk band þessarar frægu orðu hinar breiðu herðarans. Hann var stór og sterkur sem Herkules, hafði sítt svart skegg sem náði niður að mitti, líkur víkingi fornaldar, og hygg ég að hann stundum hafi haldið það sjálfur að hann væri víkingur. Í reyndinni var hann ágætur borgari, húsbóndi er galt skatta og skildur, ástúðlegur og góður heimilisfaðir, en í draumi eða ímynduninni var hann berserkur. Norrænn sjóræningi er sildi sjóin og dreka sínum, lét sverðið glimja á hjálmi óvinana, drap, brendi, ruplaði og rændi og fullnægði á þann hátt lofsverðri ævintýrað þrá.
0: Clifford slær botn í lýsingun á því að herra Darwin hafi verið hinn þægilegast í umgengni, allt til dánardags, en það verða örlug hans í riti Cliffords að farast með óvinnlegum hætt upp í Mosfellssveit undir lok ferðarinnar. Deysent átti hins vegar langa lífdaga fyrir höndum. Hann lést ekki fyrir árið 1896, tæplega áttræður að aldri. Í þessum þætti er hugmyndin að skoða þýðingu Deysents á Njálu frá ýmsum sjónarhólum, en sú fjóraþáttaröð sem nú er að hefjast er helguð ólíkum afbrigðum þessara nafntóguð Íslendingasögu á enskri tungu. Flestir Íslendingar hafa mótaðar hugmyndir um hvaða merking búi í Njálu og í hverju listrænt, sögulegt og siðferðilegt gildi sögunar sé fólkið. Hugmyndir breskra lesenda um Njálu á tímum Viktoríu drottningar voru hins vegar af nokkrum öðrum toga spunnar. Þær hugmyndir segja jafn mikið um þá sjálfa og persónur á borðið Gunnar og Njálu.

Sé hugað að æviferli Deysens má þar að ýmsuleiti finna vissan samhljóm við lýsingu Cliffords á herra Darwin. Þannig kann rostungsorðan að vísa til þeirrar upphefðar sem Deysen hlotnaðist af hendi danskra yfirvalda í viðurkenningaskyni fyrir þýðingun á Njálu snemma árs 1862 en þá senduðu honum fornfálegt drykkjarhorn með ýmis konar útskurði þar á meðal áletur núr háamálum. Deysen þakkaði fyrir sig í auðmjúku bréfi þar sem hann sagðist fullkomlega óverðugur þessar einstöku gjafar en það mætti bókað slíkt horn hefði talist dýrgripi og gersimi til forna. Hvað víkingseðli snertir ber að skrif Deysen sem íslenskar forbókmyndir víða vott þá trú margra landa hans á 19. öld að norrænt blóð rinni ennum æðar þeirra og væri jafnvel forsenda fyrir vexti og velgengni breska ljónsins. Og vissulega gat Deysen talist skilgetið afkvæmi þessa máttuga heimsveldis. Hann fæddist á eyjunni Saint Vincent í Vestur Indíum árið 1817, þar sem faðir hans gegndi yfir dómaraembætti. Farsæld breskra íbúa þarna á eyjunum byggðist á þrælahaldi á innfætum, en þegar það var afnumið fór heldur að hallundan fæti. Deysen flutti til Bretlands ásamt fóldrum sínum á unglingsárum. Hann gekk í háskóla í Oxford og lagði einhverjum stund á latínu og grísku. Að námi loknu starfaðanum 4 ára skeið sem sendiráðsritar í Stokkólmi, en árið 1845 var hann ráðinn aðstoða ritstjóri The Times, sem mágur hans og náinn vinur, John Delaney, ritstýrði. 7 árum síðar tók Deysen ennfremur við kennarastarfi í enskum bókmenntum við King's College í London og gengdi hann því samhliða ritstjórastarfinu fram til ársins 1865. Kynni hans af norrænni menningararfleið hófust fyrir alvöru meðan á Svíþjóðardvölinni stóð 1840. Á þeim tíma lagði hann sig eftir að læra sænsku og íslensku og þýtti megin hluta Snorra-Eddu í framhaldi af því. Þýðingin birtist árið 1842 og er meðal fyrstu verka sem þýtt voru beint af íslensku á enska tungu. Það er rétt að athuga fram yfir aldamótin 1800 mótaðist ímynd norrænna fornbókmennta í Bretlandi að drjúum hluta í smiðju rómantískra skálda sem ortu brokkeng ljóðum stórkallalega víkinga svelgjandi blóð úr höfuðkúpum óvina sinna. Eftir því sem á 19. öldina leið jókst hins vegar áhugi breskra lærdómsmanna á þeim sögulega veruleika sem íslensku fornritin lýsa. Skoski skáldsagnahöfundurinn Sir Walter Scott átti þátt í þessari þróun með endursögn sinni á Eyrbyggjasögu en hún byrtist upphaflega árið 1814. Scott mat Eyrbyggju sem nokkuð áraðanlega heimild íslensk samfélag og miðöldum og lagði kapp á að skýra þau lög og siði sem endurspegluðust í atburðarásinni. Í hans túlkun byrtist norræni víkingurinn breskum lesendum í hverstagslegra umhverfi en áður, ekki einasta bítandi í skjaldarrendur og bregðandi brandi, heldur líka sem fjölskyldufaðir, lögspekingur og bóndi. Helsti akkilesarhæll norrænna fræða í Bretlandi framanavöldinni var eftir sem áður hve fáir brettar gátu lesið íslensku. Helstu forsendu breyting á þessu sviði fólust í útgáfu íslenskrar málfræði og gerð íslensk-enskrar orðabókar, en Deysen sinnti báðum þessum verkefnum. Árið 1843 sendan frá sér enska þýðingu á íslenskri málfræðibók eftir danska íslensvinni Rasmus Rask, og frá með miðjum 7. áratugnum hafði hann umsjón með vinnu við þá viðamiklu orðabók sem er jafnan kennd við Richard Cleasby og Guðbrand Vigfússon. Hún kom út seint og síðir þjóðhátíðar árið 1874. Á þessu tímabili vann Deysen einnig að þýðingum á norrænum þjóðsögum og ævintýrum úr safni Normanna Ásbjörnsens og Mós, en þær urðu frábærlega vinsælar í Bretlandi og áttu stóran þátt í að Sir Deysen, alveg eins og Íslands ferðalangurinn Darwin, gat talist verulega frægur maður á sinni tíð.

Descent var með þýðingu sína á Njálu í vinnslu í full 18 ár. Hann hófst handa við verkið í Svíþjóð árið 1843 og í bréfi sem hann skrifaði Grími Thomsen 9 árum síðar sagði hann þýðinguna nánast tilbúna til prentunar. Það var þó ekki fyrir árið 1859 að enskur texti Njálsögu byrjaði að raðast saman í prentmótunum. Og enn voru þó ýmsir endar lausir. Í bréfum sínum til þeirra Gríms og Guðbrands á árunum 1859 og 1860 spyr Descent meðal annars hvernig öxi Skarphéðins hafi litið út, hvort uppdráttur Sigurðar Málara Guðmundssonar af fornum íslenskum skála sé ekki verða tilbúin og hvar brúin yfir Öxará hafi staðið til forna. Hún leikur líka forvitna á að vita hvað 100 silfus jafngildi mörgum enskum pundum og hvort Guðbrandur sá sér fært að skrifa tímatal fyrir söguna. Svo veltir hann vöngum yfir því hvort það sé ekki öruglega missmíð á íslensku útgáfinni frá 1772 þegar Flosi Þórðarson er kallaður Jón í miðjum brennukaflanum. Flest þeirra atriða sem Descent hafði áhyggjur af á þessum tíma snertu ekki þýðinguna sem slíka, heldur margvíslegt viðbótarefni sem fylgdi henni. Auk tímatals Guðbrands mátti útgáfinni glöggva sig á 5 kortum sem sýndu landfræðilega stöðu Íslands í Evrópu, Ísland sérstaklega, Njáluslóðir á suðvesturströndinni, staðhætti á Þingvöllum og svo staðsetningu búða Njáls og fleiri höfðingja í námunda við Lögberg. 4 afstöðuteikningar Sigurðar Málara af reisilegum íbýlum Íslending á miðöldum eru listaverk út af fyrir sig. Skálin er með 1000 fermetra gólflöt og 6 metra lofthæð. Mest er samt fyrirferðin í þeim ritgerðum sem Descent skrifaði og birti fyrir framan og aftan þýðinguna. Þannig eru formáli og inngangur hans í fyrra bindi verksins 220 síður, á meðan eiginlegur texti Njálu í bindinu er ekki nema 256 síður. Í síðara bindinu er Njálu textin 350 síður, en nafnaskrá, leiðréttingar og 3 viðaukar Descents leggja undir sig rúmar 100 síður. Þegar litið er á þetta hlutfall milli sögu og skýringarefnis, 2/3 á móti 1/3, þá vaknar svo spurning hvort textin sé útlegging hins. Undir titill verksins, sem var lífið á Íslandi við lok 10. aldar, bendir til að Descent hafi ekki aðeins ætla sér að kynna enskum lesendum tiltekna frásögn, heldur og jafnvel fyrst og fremst að varpa ljósa á þann sögulega veruleika eða vef sem söguþráður Njálu er ofinn inn í. Endurritun Descents á Njálu byggist með öðrum orðum á því viðhorfi að frumtextin segi ekki alla söguna og geti naumast staðið einn. Descent þykir nauðsynlegt að fylgja verkin úr hlaði með umfjöllunum staðhætti á Íslandi, landnámið og landnámsmenn, heiðinni, goðaveldið, þingskipan og hjátrú Íslendinga svo nokkur meginatriði séu nefnd og aftanmáls bætir hann betur með viðaukum norræna víkinga, Gunnhildi drottningarmóður og gjaldmiðl fornmanna. Í umræðum þýðingar er oft rætt þann vanda sem blasir við þegar þýðandi rekst á tiltekin atriði í frumtextanum sem tengjast náið því þjóðfélagi sem viðkomandi verk sprettur úr. Þessi vandi virðist vera þeimun meiri sem þýðingin stendur fjær frumtextanum í menningarsögunni. Undir þessum kringumstæðum á þýðandinum að minnstakosti 4 leiðir að velja. Hann getur sleft torskildum atriðum úr textanum, fellt skýringar inn í meginmál þýðingarinnar, látið neðamálsgreinar fylgja þýðingunni eða gert grein fyrir viðkomandi atriðum í formála, inngangi og viðaukum. Í ljósið þess að The Story of Burnt Njál var fyrsta Íslendingasagan sem var þýtt í heild sinni á ensku, kemur ekki óvart að Descent skuli velja síðastnefndu leiðina. Þekking breskra lesenda á íslensku samfélagi í miðalda var almennt mjög takmörkuð árið 1861. Fæstir þeirra vissu til að mynda hvað lykil hugtök á borðið alþingi, heiðinni og goði fólu í sér og ekki gátu þeir vænst þess að fá skilgreiningar á þeim í öðrum eldri bókum eða alfræðiritum. Þannig er tákgrænt að Descent skuli hefja formála sinn á að svara spurningunni hvað er saga? Að þessu leiti var verk hans mikilvægt brautriðendaverk sem síðari þýðendur Íslendingasagna í Bretlandi gátu vísa til og miðuðu gerna við.
En Þýðing Deisents var einnig tímamótaverk innan njáluhefðarinnar að því leitið að texti njálu og umfangsmikil skýringartexti útgefenda móta hér merkingu sögunar í sameiningu. Sömu tilhneigingum á greina í flestum síðari útgáfum og þýðingum njálu en er sérstaklega áberandi í fræðilegri útgáfu Konráðs Gíslasonar og Eiríks Jónssonar sem útkom í tveimur bindum 1875 og 1889 og svo einnig í útgáfu Einars Óla Sveinssonar sögunni frá 1954. Fyrra bindi þegar Konráðs og Eiríks geymir texta njálu ásamt lesbreiðum ólíkra handrita neðanmáls en í síðara bindinu eru eingöngu birtar ritgerði fræðimanna tilteknar hliðar sögunar og handrita hefðina. Útgáfa Einars Ólafs hefst með líkum hætti á rúmlega 160 sína formála, en sögunni sjálfri fylgja svo hundruðir neðanmálsgreina, það sem varpa ljósa á einstök orð og orðatiltæki, lesbrigði handrita og upplýsingar annar íslenskra fordrita tilteknar personur eða atburði. Í öllum þessum þremur útgáfum hefur Njála öðlast umtalsverðan sögulegan farangur, sögu Íslands á miðöldum, sögu njáluhandrita, sögu njálupersona í öðrum heimildum. En þennan sögulega farangur virðist frásögnin burðast með upp frá því. Þannig var áberandi að gagnrýnendur, The Story of Burnt Njál í Bretlandi, vörðu jafn miklu ef ekki meira rými að meta inngang og viðauka Deisents, eins og í umfjöllun sögunna sjálfa.

0: Það voru margvíslegir kvatar að hinu mikla eljuverki Deysens. Líkt og svo er Walter Scott, hálfri öldi áður, nálgast hann Íslendingasögurnar sem ábyggileg sagfræðirit og hann telur reyndar að Njála ber af öðrum sögum að þessu leiti. Hann segir í formála sínum að frásagnir af atburðum sögunar hafi orðið til jafn óðum og þeir gerðust en síðan hafi þær varðveist í munnlegri geymd, gengið óbjagaðar frá feðrum til svona í rétta öld áður en þær voru skráðar niður. Andspænis yfirnáttúrlegum atriðum tekur Deysent áþekka afstöðu og skott í umfjöllun sinni fróðar undur Jérbyggju. Þeir fullir það báðir að lýsingar á afturgöngum, forspám og draumum sanni að frásögnin sé ósvikin. Þær endurspegli raunveruleg viðhorf miðaldamanna til veruleikans. Deysent bendir enda rá að allar aldir meira segja svo 19. Alveg einhverjum bábíljum og eins og til að staðfesta það stenst hann ekki þá freystingu að setja fram gíska raunvísendalega tilgátt á því kraftaverki sem felst í því að atgir Gunnars á Hlíðarenda skuli syngja fyrir bardaga. Skaftið á þessu erlenda vopni, segir Deysent, hafi líklega verið gert úr hörðum og fágætum viði sem brakaði í þegar það var handleikið. Í umræðu sinnum sögulegt gildi Íslendingasagna fyrir Deysent þær meðal annars saman við þekkt sagfræðirit fyrir tíma.
1: Mörg frásögnin er talin gild sagfræði meðal annara þjóða og mun hæpnari forsendum og ýmsum frásögnum er trúað hjá Thúkídídesi eða Tacitusi eða jafnvel Clarendon og Hume þótt heimildirnar séu meir en tífalt vafasamari en heimildir þessara íslensku sagnaþula 11. aldar.
0: Þó að markmiðið með þessum orðum sé að auka traust lesenda á vitnisburðin Njálu, er Deysent óbeint að finna verki sínu, þýðingunni á samt skýringunum, heppilegan stað á bókahillu breskra lesenda. Það er engin tilviljun að verk fyrirnefndra fjórmenninga spanna mest alla sögu vestrænnar menningar, séða frá bæði til breska heimsveldisins. Thúkídídes ritaði sögu Forngrikkja, Tacitus sögu Rómverja og þjóðana í norðri, og í sameiningu fjölluðu sagfræðirit þeirra David Hume og Edwards Hyde Clarendon sögu Stóra Bretlands frá tímum Sesars fram á miðja 17. öld. Deysent virðist hafa áhuga á að bæta The Story of Burnt Njál við þessar viðurkendu heimildir, en deran þeirra skoðunar að saga Íslands undir lok 10. aldar sé óbein lýsing á því lífi sem var lifað á Bretlandseyjum á sama tíma. Deysent hafði rætt hliðstæður íslenskrar og enskrar sögu þegar í formála sínum að málfræði Rasks árið 1843 og gert ítarlega grein fyrir sögulegum forsendum þeirra í ritgerðinni The Norsemen in Iceland árið 1859. Þar lýsir hann því hvernig heiðnir norrænir víkingar hafði með ránsferðum sínum suðrábógin komið hinum kristna hluta Evrópu í uppnám.
1: En forsjónin sem er að verki í veraldarsögunni gerir ekkert að ástæðulausu. Vegir Guðs eru órannsakanlegir. Og kannski getum við með smávægilegri athugun komið auga á að þessir miklu villimenn báru með sér frá hinu frostbitna norðri frjókorn framþróunar. Snerpu og kraft, samþáttuð þrautsegju og festu sem engin annar evrópskur kynbogi bjó yfir. Evrópa, ef við megum taka svo til orða, átti á hættu að verða ofdekruð við upphaf 9. aldar. Það er tvær þjóðir að minnsta kosti sem áttu fyrir höndum að keppa hlið við hlið í hinni miklu framsókn siðmenningarinnar, frankar og engilsaxar, hneigðust til sljóleika og leti. Og hvoru gat náð fullkomnun fyrir hún hafði verið tift af norðmanninum og loks neitt til að hleypa norrænu blóði í straumlitlar æðar sínar.
0: Þetta blóð, segir Deysent, hafi borist til Bretlands með tvennum hætti. Fyrst með norskum og dönskum víkingum sem tóku sér bólfestu á Bretlandseyjum norðanverðum á 9. og 10. öld og síðar með þeim afkomendum norrænna manna í Normandí sem lögðu England undir sig eftir orustuna við Hastings árið 1066. Sú kynbótakenning sem hér er sett fram skýrir sum part hvers vegna Clifford fann upp á því að kalla Deysent Darwin í ferðarullu sinni. Í inngangi fyrir The Story of Burnt Njál kveður mjög við sama tón og í ritgerðinni frá 1859. Deysent rifjar upp þátt norrænna manna í sögu Bretlands og vegsamar áhrif þeirra á mótun enskra tungu og samfélags. Að baki virðist búa svo skoðun, að Bretar eigi enn á hættu að verða ofdekraðir. Þessi tímabært að skerpa á víkingablóðun í æðum þjóðarinnar og minna á hvernig hinni norrænu víkingar voru
1: áræðnir eins og ljón en varkárir sem refir, höfðu styrkleika asksins en sveigju bogans.
0: Og þessi boðskapur bergmálaði áfram í skrifum þeirra sem að ritaðu verk Deisens í breskum tímaritum. Þannig fjallar Alexander Nicholson, gagnrýnandi Macmillan's magazine, í löngu málu mannkosti breska ættlegsins, hugrekki, óttaleysi, trúmennsk og bræðralag, að ógleymdri sjálfri kallmennskunni.
1: Sömu eiginleika kynstofs sem fættur til að ráða landi og höfum í krafti hugprýði sinnar og visku og finna mátti í dölum Rangár og á bökkum Markárfljóts fyrir 900 árum.
0: Og Nicholson bætir við.
1: Þessir eiginleikar hafa knúið landkönniði okkar til að höggva sér braut til nýra staða eða deyja ella. Hina hugrökku ævintýramenn til að koma á fót ríkjum og skipulagi í frumstæðum óbyggðum. Hina mikilhæfu skipstjóra til að bera gamla veðrafánan sigri hrósandi í gegnum mökk 1000 orusta.
0: Síðan tekur við hjá Nicholson nákvæm greining á þeim saxnesku, keltnesku og norrænu straumum sem renni saman í blóðurás Breta 19. aldarinnar. Enda þótt Nicholson hafi ákveðin fyrirvara á þessum samanburði er niðurstaða hans sú að breska heimsveldið hafi verið skapað af sama eðliskrafti og sendi norræna menn í víking og öldum áður. Til frekari staðfestingar spyr hann lesa

vísendur sína hvort orð Skarphéðins mun oss vandara gert en öðrum að við berum oss vel. Minni þá ekki á annan Njálsson, Nelson flotafóringja og orð hans England expects. Hér má sjá hvernig túlkun Deisens fylgir Njálsögu á vit breskra lesenda og færum að móta skilning þeirra á frásögninni.

0: The Story of Burnt Njál virðist að flestan hátt einstaklega vel hefnuð útgáfa. 1000 eintök voru seld í áskrift fyrirfram, ritdómarum verki voru undantekningalaust lofsamlegir og á næstu áratugum gætti áhrifa sögunar í ýmsu öðru sem var skrifað Ísland og íslenska menningu. Í næstu þáttum munum við þannig kynnast ferðabókum og leikriti sem eru endurritanir á þýðingu Deisens. Í rauninni gengdi þýðingin hlutverki frumtexta Njálu í einum enskumælandi menningarheimi allt fram til ársins 1955 þegar nýjensk þýðing sögunar leit loksins dagsins ljós. Önnur útgáfaðu Story of Burnt Njál kom út aldamóta árið 1900 og svo þriðja árið 1906 og frá árinu 1911 allt fram á síðustu áratugi var hún fáanleg í henni útbreyttu bandarísku ritröð Everyman's Library. Í þessum útgáfum var hins vegar jafnt og þétt þrengt að skýringarefni Deisens úr upprunlegu útgáfunni. Það er einkennast með öðrum orðum af eins konar samþjöppun, líkt og flestar aðrar endurritanir verksins. Það er svo kannski tímana tákn og til marks lífsmagn njáluþýðingar Deisens að nýjasta útgáfa hennar skuli vera vefur á netinu. Við skulum hins vegar skilja við frum útgáfuna í bili í höndunum á Herra X, einni persónunni úr ferðabók Cliffords Barons frá árinu 1863. Hópurinn hefur komið sér upp búðum í Haukadal og orðið vitnið að geysiskosi. Nú ætla nokkri leiðangursmenn í gönguferð en Herra X skríður inn í tjald. Áður en hópurinn heldur á stað vitjar Darwin Herra X með fallega innbundna bók í höndum segir þetta verið hennar ágætu Íslendingasagna þýðingu sína. Þegar þið koma aftur úr göngutúrnum hefur Darwin orð á því við félaga sína hver lánsamur Herra X geti talist að verða á einum og sama deginum vitnið að geysiskosi og lesa njálsögu í fyrsta skipti.
1: Þegar við nálguðumst tjaldið kölluðum við á Herra X en ekkert svar. Hann er of djúft sokkin í söguna til að hirða okkur, sagði Darwin. En þegar við komum nær, sáum við að hann var steinsofandi með bókina opna fyrir fram að sig. Skepna, skinnlausa skepna, öskraði höfundurinn í bræði sinni. Hann hefur sofnað yfir eftirminnilegasta kafla sögunar. Kannski er hann að dreyma núna að hann sé aftur komin í sinn heimskulega þingsal. Að hugsa sér að svona skoffín skuli fást við að setja mér og mínum lög. Það ætti að taka hann af lífi fyrir þetta. Meðan á þessu stóð, svaf Herra X værum friðsælum svefni ómeðvitaður þær hræðilugu hættur sem að honum steðjaði. Hann vaknaði að klukkustund liðinni og skilaði Darwin bókinni í mestu makindum. Þakkaði fyrir lánið með þeim orðum að sér hefði þótt hún mjög áhugaverð. Darwin sem hafði nú aftur náð stjórn á sér svaraði engu en mér heyrðist hann hvísla orðið svikari út á milli samanbitina tannana. Og þó svo ég velkist í vafa, er ég reyndið.

0: reiðubúin að líta svo á að það hafi bara verið hryssingslegt spaug þegar hann talaði að koma svefndrukna þorparanum fyrir Katanef.
1: Að mörgu leiti þessi stuttikabli dæmigerður fyrir tóninn í verki Cliffords sem lítur á Íslands áhuga Deysens og fleiri samtímamanna sinna úr hressilega kaltæðinni fjarlægð. Sá grunur vaknar að útbreiðsla njálu í Bretlandi á 19. öld hafi ekki alltaf verið til þess fallin að auka víðsýni, umburðarlindi og kærleiksþel í brjósti þeirra mörgu sem við söguna komu. Hámarkina þessi kaltæðinni Cliffords undir lokbókarinnar þegar lesendum gert ljóst hvílíkt alvörumál íslensku fornsögurnar í huga Darwins. Í Mosfellssveitinni lenda þeir umbra í hávaðarifrildi hvor menningin sé merkilegri, sú forn íslenska eða forn gríska. Þegar Darwin segir sjálfan Homer ekki standast samanburð við hinn guðdómlega Snorra, snýr umbra snúðutt upp á sig og spyr hverju ósköpunum þessi Snorri sé. Darwin á ekki orð yfir slíkri fáfræði, en þessi greint skilmerkilega frá öllu þessi bóksinni.
0: Íslendingasögunni, herra Darwin,
1: svarar umbra þá.
0: Ég nú þeirra skoðunar sagan sú sé humbúk.
1: Við þessi orð missir Darwin endanlega stjórn á sér, hefur á loft hamar sem hann með við hendina og fellir andstæðing sinna baki.
0: Drefstu, guðlastari, drefstu!
1: Rópar hann, en fljótt skipast veður í lofti. Í þann mund sem umbra býst við dauða sínum, sýnir eldfjall þannig nágrænnu óvænt lífsmark. Úr yðrum þess berst meðal annars 90 tonna steinhnullungur, sem flýgur fyrst 3 kilómetra upp á við, áður en hann...
0: Á niðurleiðinni flatti herra Darwin og hest hans út eins og pönnuköku.
1: Já, þetta eru forvitnilega eftirmæli. Þar að segja ef þau eiga við fyrsta enska njálutíðandan.

0: Jón Karl Helgason fjallaði fyrstu ensku þýðinguna á Njálu, The Story of Burnt Njál og þýðandan Sir George Webb Basant. Þetta var Njála á Faraldsfæti, fyrsti þáttur. Lesari var Sigurður Skúlason. Þátturinn var fyrst fluttur á Rás 1 1999.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Nú fara margir að snúa aftur til vinnu eftir helgi og því mögulega síðasti séns til þess að slæpast og njóta hægagangs sumarsins. Hér koma nokkur lög eða tónverk sem henta vel í leti legu. Byrjum á forleikað síðdegi skóarpúkans eftir Debussy, tilvalið í síðdegi slugs fyrir alla púka, jæmt úr skógi sem úr stórborg. Sinfóníu hljómsveit Íslands leikur í hljóðritun frá 1988, Petri Sakari stjórnar.

Sinfóníuhljómsveit Íslands lék forleikað síðdegi Skógarpúkans eftir Debussy undir stjórn Petris Sakari á tónleikum 1988. Í því verki einhver frægasti hörpupartur tónbókmyndana afar draumkendur og töfrandi. Í slíkri túlkun harpan í essi sínu. Í slíkri túlkun harpan í essinu sínu í sígildri tónlist sem og annari. Heyrum jazzhörpuleikaran Alice Coltrane leika drumkenda tónsmíð sína Lovely Skyboat ásamt bassaleikaranum Jimmy Garrison og trommaranum Rashid Ali.

Alice Coltrane, hörpuleikari, flutti eigið verk Lovely Skyboat af plötunni A Monastic Trio sem mætti þýða sem Klausturs Trio. Með Coltrane í þessu Klausturs Trioi voru Jimmy Garrison bassaleikari og Rashid Ali trommari. Coltrane var náið með saxofónleikarunum Pharoah Sanders, rétt eins og eiginmaður hennar heitin John. Sanders spilaði á saxofónin til æviloka, en síðasta platan sem hann gaf út, ári áður en hann lést 2022, var með breska raftónlistamanninum og hljómbásleikarunum Sam Shepard, sem kalla sig Floating Points. Sú plata heitir Promises eða Lovorð og inniheldur aðeins eitt tónverk sem ber sama titil. Heyrum brot úr miðjuhlutaverksins sem Sanders og Shepard flytja á samt sinfoníuljómsveit Lundúna.

0: Floating Points, Pharoah Sanders og Sinfoníu hljómsveit Lundúna léku verk þeirra fyrstnefndu, Promises. Þetta var brot úr miðbyggi verksins, en verkið má heyra í heilsinni í þætti Vínils vikunar frá 28. janúar 2022 í spilara RÚF.
1: Viltu læra á gervigreindina? Ný gervigreinda námskeið 17. og 19. ágúst tryggðuði miða ChatGPT námskeið.is. 20% afsláttur á öllum útilegavörum, jusk góð tilboð. Draugar dýrafjarðar í sumarleikhúsi komedíuleikhúsins Haukadal dýrafyrði miði x.is. Nýgrillaður ísfölskjóklingur og franskar melabúðin. Hitabylgja, kæli vökvi á pallinum, bryggju húsið. Hamingjan við hafið, velkomin á fjölskylduhátíð Þorlákshöfn, 5. til 9. ágúst, bíliðjan, bifreiðaverkstæði og Thor Cargo kuldabóli, Fristivöruhótel, við tökum hlýlega á mótið þér. Lokað á frídegi verslunamanna, 3. ágúst, Kormákur og Skjöldur. María og Óli standa vaktina alla verslunamanna helgina, veiðihornið síðumúla, veiðihornið.is. Hamingjan við hafið, hjartalega velkomin á fjölskylduhátíð Þorlákshöfn, 5. til 9. ágúst, Sveitarfélagið Ölfus, Trésmiða Heimis og veitingastaðurinn Skálinn Þorlákshöfn. Haustið komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrulásar og kælibóks, frábært verð, verkfæralagarinn Smára Torgi. Sjónið þín einstök, sjónlínan Gleruglanverslun, Strandgötu Hafnarfirði.
2: Fréttastofa RÚF, klukkan 4, Erla María Markúsdóttir segir síðdegis fréttir. Lögreglan á Norðurlandi Eystra handtók 5 manns á Akureyri síðdegis. Skotvopn fundust í 2 bílum. Þetta staðfestir Hjalti Bergmar Axelsson aðstoðar yfir lögregluþjónn. Lögreglu barst tilkynning grunum vopnaburð og voru 2 bílar stöðvaðir. Skotvopn fundust í báðum bílum. Þeir handtæknu voru fluttir í fangaklefa. Sérsveit ríkislögreglustjóra aðstoðaði lögreglu við aðgerðina. Engin meiðsli urðu á fólki. Karlmar á 30-aldri var handtekinn í aðgerðum lögreglunar á Akureyri í gær. Maðurinn reyndist vera með hníf á sér og var vistaður í fangageymslu í nótt. Hjalti segir ekki liggja fyrir hvort tengsl séu á milli málana tveggja en telur það ólíklegt. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók karlmann á 70-aldri fyrir að ráðast á konu fyrir utan bar í gærkvöld. Annar maður sem réðst á konu sína var ekki handtekinn þar sem hann hafði dáið áfenginstauða þegar lögreglu bar að garði.
3: Lögreglan var kölluð út í 4 vegna líkamsárása í gærkvöldu og í nótt. Skúli Jónsson, aðstoðar yfir lögregluþjótt, segir eina þeirra hafa verið fyrir utan bar á Laugavegi 7 í gærkvöld.
4: Það maður á 70-aldri sem að ræðist á konu og hérna beitir henni áverka í andliti og hann var bara í einhverstas ástandi og það fara að veitast að starfsfólki líka og þannig að lögregla köllum til og hann var andvikinn og hérna var svo yfirheyrður í morgun.
3: Konan var ekki flutt til aðhlynningar. Þá var ráðist á manni Hafnarfirði á Strandgötu við Linnetstíg 4 í nótt. Áverkar hans voru minniháttar og árásarmaðurinn á bak og burt er lögreglu bara að garði. Ekki liggur fyrir hvort árásarþoli hyggist kæra árásina. Lögregla var einnig kölluð út í 2 vegna heimilisofbeldis.

0: Í annað skiptið hafði eiginmaður lagt hendur á eiginkonu sína í Breiðholti. Konan óskaði sjálf eftir aðstoð lögreglunar. Hún var ekki flutt til aðhlynningar. Skúli segir manninn hafi verið áfengisdauðan er lögregla kom á vettvang. Lögregla hafi því metið sem svo að ekki þyrfti að handtaka hann en rannsóknarlögreglu hafi verið gert viðvart. Málinu hafi verið fyllt eftir í samræmi við verklagum heimilisofbeldi. Í hitt skiptið voru átök milli foreldris og 18 ára barns. Engin var handtekin.
1: Iðun Andrésdóttir tók saman. Veiðimenn hafa helgina leitað minka sem sluppu úr dalsbúi í Mosfellsdal í vikunni. Búr sem komið var upp nærri búinu voru öll tóm í morgun og síðdegisleit veiðimanna með hundum í gær skilaði engu. Veiðimenn verða áfram við leit í dag. Ágúst Þór Brynjarsson tekur við keflinu sem brekkusöngvari á þjóðhátíð í eigum í kvöld. Það mikið ábyrðahlutverk að stýra brekkusöngnum en hann segir að púlsinn sé ekki rokin upp þó að hann sé spenntur fyrir kvöldinu.
2: Ég held að ég væri, myndi vera orðin stressaður svona á sálum leikti en svo bara þegar maður hittir eigafólkið og heitna, alla gesti hvað allir eru spenntir fyrir þessu þá það róar allavega tauguna mikið hjá mér eins og er. Þannig að ég er akkurat núna bara mjög slakur sko.
1: Ágúst tekur við brekkusöngnum af Magnúsi Kjartani Eyjólfssyni, söngvara Stuðlabandsins. Ágúst hefur verið áberandi á tónlistasviðinu síðustu ár og tók meðal annars þátt í söngvakeppni Sjóvarpsins í fyrra. Ágúst boðar nokkur óvænt lög í brekkunni í kvöld en líka spenntur fyrir að flytja þekkta slagara.
2: Ég fæ bara smá gæsa og hugsa út í það þegar maður er komin inn í lok lagsins og maður tekur sérna undir stjörnusalnum inn í Herjólfsdalnum og maður er inn í Herjólfsdalnum að syngja lífið er yndislegt. Það mér finnst það smá súrealist þannig að ég held að ég er vægast spenntur fyrir því að syngja það í kvöld.
1: Sagði Ágúst Þór Brynjarsson í samtali við Sigga Gunnars á Rás 2 í dag. Öfgar voru í tíðarfari á landinu í júlímánuði samkvæmt yfirliti Veðurstofu Íslands. Óvenju hlýtt og þurrt var á austanverðurlandinu og mánuðurinn var víða á meðal hlýjustu og þurrustu júlímánuða sem vitað er Á sama tíma var mjög úrkomu samt og talsvert kaldara á suðvestur og vesturlandi. Í Reykjavík mældist mánuðar úrkoman 102,6 mm. Aðeins fjórum sinnum áður hefur mælst eins mikil úrkoma í Reykjavík í júlímánuði. En veðurhorfur næsta sólarhringin. Norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu og bjartveri en norðvestan 5-13 og skýjað með köflum austanlands. Líkur á þokulofti við norðurströndina. Fremur hæg breytileg átt á morgun, bjarta mestu en skýjað með köflum við ströndina. Líkur á stöku skúrum síðdegis, engum inn til landsins. Hiti 7-20 stig að deginum. Fréttalestri lokið.
3: Kæru hlustendur. Klukkan farin að ganga 5. Næst á dagskrá heyrum við samantekt frá sumartjastónleikum á Jómfrúni við Lækjargötu í Reykjavík. Við komum inn á kynningu Felix Bergssonar á tónleikum latínsveitar Tómasar R. Einarssonar.
4: En þá komið að því að draga einn hljómsveitar meðlima betur fram í sviðsljósið. Sigtryggur Baldursson, hann gengur og svarar oft nafninu Bókumíl Font. Hann að koma í hann akkurat í þessum töluðum orðum.
5: Dregin fram í hittalampan.
4: Ég vona að Sigtryggur sé með textan því að eins og skáldið hvað, þá man hann ekki neitt.
5: Halleluja.
4: Já, gjörið þið svo vel.
5: Við viljum að flytja hérna. Já, takk fyrir það. Við erum bara fyrir þetta lítið lag eftir mig og Tómas R. sem heitir Ég man ekki neitt. Þetta var reynda tilengjað íslenskum pólitíkusum og alveg sérstökum tíma í Íslandssögunni. Þegar að menn mundu bara alls ekki orðið Panama. Það bara, menn mundu það bara ekki. Hér sem sagt, man ekki neitt.

0: Þannig fór nú það. Já, já, já. Ég mætti kannski fá aðeins meiri vókall í Vonatvöld. Þá eruð þið allir glaðir. Örlítið meira, diskant. Næsta lag, já. Næsta lag var samið árið 1993 af mér og Sigurði Jónssyni sem stofnaði með mér skrýtna og skemmtilega hljónsett sem hétt Bókum Mín Font og Milanamæringarnir. Ef ykkur munið til þessu þá réttu pent. Þetta var sumarið 93, þá kom út laga sem heitir Marsbúa Tja Tja Tja. Og það fjallaði litla gula kalla. Ég veit þeir eru hvítir með gular tær, eins og segir í textanum. Bara hafa þetta rétt. Gunnar dansana frá því í gær. Þeim mér syngja með, það verður engin verra því. Og ef ykkur kitlar mjög í tærnar, þá getið staðið upp og dillað ykkur aðeins. Þið drefist ekki að því heldur.
1: Tveir, einn, tveir.

0: Tja, tja, tja. Takk fyrir það. Tja, tja, tja, aðdáendur. Nú er sem sagt, það ekki beinlýs bongoblíða, það ekki að segja það. En við ákvaðum að bæta bara fleiri bongotrommum á sviðið og reyna að bæta upp fyrir bongoblíðuna. Það reyndar sko miklu betri en ég hélt. Ég hélt að yrði bara ausandi rigning hérna í dag. En það gaman að sjá okkur. Takk fyrir að koma. Gaman að fá okkur svona glaðbætt og ekkert í garðinn. Við ætlum að hérna, taka lag um okkar uppáhaldsmenn á Íslandi. Sú starfstétt sem hefur fengið eitthvað mest að heyra það og fær yfirleitt bara mest að heyra það gegnum tíðina og ákvaðum bara að láta það að heyra það almennilega. Þetta lag heitir Veðurfræðingar ljúga.
1: La la la la la. Eitt, tveir.

sem virtist nokkuð vænt en ég var ungur þá og þess vegna alveg grænt næsta dag í hríðarbyl spáði við hann sól og stuttbuxum ég stóð svo alvör út

segja heitt, þá verður heitt, það kalt og heitt. Við fræðinga ljúa og emþörð að fá þeir skilst mér greitt. Eitt árið seint í mæ, sáði lult og ríðar til.

0: Takk fyrir. Takk fyrir. Þá ætlum við að taka smá hér og komum svo aftur að vörmusporin.
1: Já, ljúft það hérna á Jómfrúartorginu og við plötum hérna Tómas í smá spjall í pásunni. Þú fluttir í bæinn, ungur maður, þess að hefja námi mennskólanum í Hamrahlíð. Hvað frá úr dölunum? Varst alltaf ákveðin í að vera tónlistamaður, Tómasar Einarsson?
2: Nei, það var setni tíma hugmynd. Ég raun það. Síðast sem mér hefði dottið í hug að gera í lífinu. Ég kom við á þessu flakki sem sveitamaður, ólst upp í dölunum, gagnfræðaskóli í Stykkishólmi, síðan Hamrahlíð, var oft á Blönduósi eins og sem er fleiri og fór vítt og breytt, spilaði á harmoniku í menntaskóla, það voru lög sem ég hafði heyrt á Böllum vestur í Dölum þegar ég var krakki. Þá var ég löngu búin með bíllatímabilið, ég var á kafi í pólitík og félagsmálum og svo fekk ég í gegnum harmonikunum reyndar áhuga á því að fara til Buenos Aires, að því að tangóin fannst mér svo flottur þar. En ég vissi að ef ég ætlaði að fara til Buenos Aires þá þyrfti ég að kunna spænsku, þannig ég byrjaði að ég fara til Barcelona og fór síðan til Buenos Aires og reyndar allra Suður Ameríku á langt flakk með vinni mínum og þetta leiti til þess að þessi álfa hefur alltaf staðið mér nærri, ég hef þýtt 10 bækur úr spænsku meðal annars og svo aldarfjórung síðar kom ég fyrst til Kúbu og það hefur síðan það breytti lífi mínu aftur og ég hef verið þar 17 sinnum og verið það miklu flakki en músikant það flögraði ekki að mér að vera tónlistamaður fyrir en ég var orðin 27 ára gamal.
1: Og var það þá alltaf bassin eða hvernig gerist það?
2: Hvað hjálpi þér? Ég sá náttúrulega tvo höfuð áhrifavalda þegar ég var 25-6 ára, Friðrik Theodórsson heitinn og Níls Henningastu Peðsinn. Og mér fannst þetta ansi fínt hljóðfæri, þannig ég prófaði hér í klassísku námi, nátt að saga þar með boga, skosk, þjóðlög, sem þýtti að ég mætti ekki neitt og krassaði í prófi og alltaf aldrei komið þetta helvítis hljóðfæri framar. Svo fer ég til Óslóar og er nýbúin að vera að vinna með vinum mínum að byggja olíuborpall fyrir utan Stavanger. Kem í Ósló, var að fara að lesa spænskar bókmyndir. Þá sé ég kontrabassa glampandi falliðan í búð og þá fór ég nú keftan. Það var 1979 í ágúst.
1: Og ekki snúið við síðan?
2: Nei, það vísu lá ekkert beint við en hérna þar fekk ég þessa bakteríu og svo árið eftir þá var einhvern veginn komin skýr sín, getum við sagt.
1: Þetta með lagasmíðarnar, er það eitthvað sem að kemur til þín auðveldlega? Hvernig er það?
2: Nei, það kemur ekki auðveldlega. En þó mun auðveldlegar heldur hann að gera texta sem er bara hrikalega erfitt. En nei, ég byrjaði þegar ég fór síðan í tónlistaskóla FIH, lærði hljómfræði hjá Vilhjálmi Guðjónssyni og þá einhvern veginn var ég komið fullt af verkværum í lúkurnar til að búa til lög. Ég hlustaði á jazzmusík 20 tíma sólarhring og þetta byrjaði rólega en svo misti ég alla stjórn á þessu.
1: Og nú fyrir við að renna inn í seinni hlutan, hverju ætlið að byrja á núna í seinni hlutanu hjá okkur?
2: Það er kannski, má segja nokkuð dæmigert fyrir þennan latínpakkan sem við erum að flytta hér. Fyrsta lagið í seinni hlutanum er Kongablús. En það er ekki þannig að ég sé að hylla drottningar og konunga vítt lönd, heldur kongatrommur sem er slagverkið í kúbmennsku tónlistinni drómið hangað. Og það er guðdómlegt eins og í dag hér að vera í rauninni stundum í lögunum þá eru fjóri slagverksmenn í gangi, timbales, kongatrommur, gvíróið og bongotrommur. Minnst það unaðslegt.
1: Gangið vel áfram og kærar þakki fyrir skemmtununa.
2: Takk fyrir það.

0: Þetta var hyllingu okkar til kóngatrómana, ekki til kónganna og drottningana, heldur kóngatrómunar, þessa dásamlega hljóðfæris sem hann Kristoffer Rodríguez Svönnusson spilar hér af stakri snild.
1: Já, Sumartjas Jómfrúnar hefur verið hér á Jómfrúartorginu fyrir gesti og gangandi undanfarin 31 ár, sumarmánuðina þrjá, í bóði þeirra feðga sem reka staðinn og hér úir og grúir af fasta gestum sem sumir hafa tekið með sér danskóna. Það er Sigurður Flosason sem er dagskrárstjóri þessa viðburðar sem er Sumartjasinn og við erum einmitt svo heppin að hafa Sigga með okkur á sviðinu hér í dag. Já, já, klöppum fyrir því. En listamenn dagsins eru leittir af tveimur ungum jazzdífum sem íslenskir jazzunendur þekkja vel, eða þeim Önnu Grétu Sigurðardóttur og Silfu Þórðardóttur. Þær lofa ljúfri stund og klassískum jazzi með frábæri hljómsveit sem er skipuð trommaranum Einari Skefing, Þormóði Jónssyni bassaleikara og blásaranum Sigga Flosa. Fyrirgeðið Þorgrímur Jónsson er það. Svo ég sé nú með þetta allt saman hér rétt. Silva syngur, Anna Greta spilar á píanó auk þess að taka fyrir okkur lagið. En er eftir nokkra bíða, velkomin á Jómfrúartorgið. Fyrsta lagið sem hljómsveitin að spila fyrir okkur er I Get a Kick Out of You eftir goðsögnina Cole Porter. Hér eru Silva Þórðardóttir og Anna Greta Sigurðardóttir ásamt hljómsveit. Látum jazzin duna.

0: fyrir. Djúið það skemmtilegt. Herði, við byrjum á lagi sem heitir I get a kick out of you. Og ætlum að halda áfram með lag sem við sko þekkjum öll. Við þekkjum öll þetta lag. Þetta lag fyrir ykkur, eitt svona á íslensku.
1: Fyrir ykkur og fyrir okkur.
0: Fyrir ykkur og fyrir okkur. Lítill fugl, gjörðu svo vel.

0: Jesus.
1: Já, næstalag talandi lög sem við þekkjum öll. Að þá næstalag sko lag sem að svona flestir krakkar kunna að spila á píanó og spila aftur og aftur rosalega mikið, þannig að fullorðna fólki verður kannski svolítið þreytt á þessu lagi. En sko við ætlum að reyna að sannfæra ykkur að þetta lag sé kannski bara svolítið skemmtilegt. Heart and Soul, gjörðu þið svo vel.

0: Ja, det går som ganska lätt. Vi hälta.
1: Det var gott lag.
2: Nej, jag hälta.
3: Vi ætlum að halda annað með, áfram með annað frábært lag.
1: Já, og eða kannski að kynna bandið.
3: Já, gerum það.
1: Já.
3: Sigurður Flósason, gerum við svo vel. Einar Skefing. Þorgrímur Jónsson. Anna Greta Sigurðardóttir. Gerum við svo vel.
0: Silva Þórðardóttir.
1: Inni.
3: Næsta lag svona algjör klassik.
1: Já, beint í hjartað. Það ekki bara nagli í þetta?
3: Það ekki bara.
1: Já, þú taka eitt sopa af bjórnum mínum.

0: takk fyrir.
1: Lífið yndislegt á Jómfrúni.
2: Það það. Það. Nákvæmlega. Þetta er ekki næsta lag, en...
1: Nei, þetta er því miður ekki næsta lag, en við ætlum að taka annað íslensk lag, næsta lag. Þetta er lag eftir tónlistamann sem er bara gert ótrúlega hluti í íslenskri tónlistasögu, það er Bubbi Morthens. Og þetta lag er bara eitt af hans allar frægjóstum að heitir Stál og hnífur. Hvað segir þið það? Eruð þið ekki til í það bara? Jú, gott. Í örlitlum jazzbúningi. Og gæti vel verið að ég plati ykkur til að syngja með mér í lokin. En við prófum þetta.

Dásanlegt er það, já, þetta var auðvitað stál og hnífur eftir okkar eina sanna Bubba Mortens. Hann var 70 ára dögunum að það fór fram hjá ykkur. Nei, það hefur ekki farið fram hjá ykkur, ger ég ráð fyrir. En þetta var frábærlega gert hjá Silvu og Önnu Grétu og þeim öllum hér. Og nú komið að Selmu og Hönsu ásamt sínum önnum og lagið Till There Was You.

0: Takk fyrir kærlega og verið hjartanlega velkomin á Jómfrúna. Mikið gaman að sjá svona góða mætingu. Í dag náttúrulega hásumar, ekta íslenskt veður, enda allir hér í úlpum, flíspeysum, anorökkum, húfur og treflar og teppi. Ég segi bara klöppum fyrir ykkur. Þið kunnið þetta, verið með sól í hjartanu og svo vitið náttúrulega að þið þekkið the saying If you don't like the weather in Iceland, wait 15 minutes, it's gonna change. Þannig að við vonumst eftir sól en ekki þrumu veðri. En við ætlum að syngja okkur hér til hita. Það má syngja með, þessum
1: lög sem
0: þið þekkja, já.
1: Og Selma ætla nú að taka næsta lag og það söngleikjalag líka. Það úr nú bara nánast elsta söngleiknum, eða þannig. Hann frá 1930 cirka, þetta eftir Jerome Kern og þetta Showboat og það lagið Can't Help Loving That Man of Mine.
0: Æðislegt, ég veit ekki dumminan söngleik. Hann sagði mér töluvert fróðari í söngleikjafræðum en ég gerir fastlega ráð fyrir því að það sé boat and a show í þessum söngleik.
1: Akkurat, þetta gerist í Suðuríkjum Bandaríkjana.
0: Já, gerir þessu vel.

leik en við, þetta var á disknum okkar Selmu sem við sungum saman á og hérna sem heitir Sögur af konum og þetta eftir hana Margréti Örnólfsdóttur, Sigurmóla og tónskáld og handritshöfund og með meiru og þetta nú bara mjög jazzy lag sem hún samti fyrir mig þannig. Það heitir Ekki orð.

0: Kyllä. Jæja, Hansa, nú komið að því að þú ætlar að syngja á frönsku fyrir þetta góða fólk.
1: Já.
0: Hvað getur nú sagt okkur þetta lag?
1: Þetta lag nefnilega líka til á íslenskum texta, þegar þetta við ætlum að syngja þetta sem sagt saman, þó að ég að vissulega byrja á frönskunni. Það heitir Le Parapluie de Cherbourg og eftir Michel Legrand og hérna var í myndinni, samnefndri mynd, Le Parapluie de Cherbourg. Og það er svo skemmtilegt að þarna þegar við syngjum saman, þá kemur þarna raddkafli eða ég radda hana Selmu og svo röddun í boði Bergþórs Pálssonar. Því að við höfum sungið þetta saman hjá Bergþór og ég gat ómögulega muna röddunina sem að hann var með. Þannig að ég þurfti að hafa samband við hann á Messenger og hann söngi það inn fyrir mig á Messenger tilbaka. Þannig að við skulum bara því takki vilja fyrir verkið, en ég, sem sagt, þá rifjaðist þetta upp. En þetta er sem sagt Le Parapluie de Cherbourg.
0: Já, en hvað þýðir það? Nú tala ég ekki frönsku, okay. Ég lærði þýsku í mentaskóla.
1: Þetta eru bara regnhlífarnar í Cherbourg.
0: Regnhlífarnar í Cherbourg, nú ætlum við að syngja um þær.
1: Já.
0: Svo kannski skiptum við yfir í íslensku í miðju lagi.

0: röddun, nefna, takk, Bergþór. Nei, þessi texti dásamlegur, ég grátið yfir honum, þvílík romantík. Á íslensku sko, ég skil ekki franska partinu reglumunnar, er það líka svona romantískt?
1: Mjög dramatísku líka, mjög bara, okay, ég get ekki lífið okay. á því og eitthvað.
0: Heyrðu, en þá er koma næsta lagi hjá mér og það er Fly Me to the Moon. Og ég ætla að fá að tilenga þetta lag, henni ljúfu frænku minni, sem átti ekki heimangengt, en er að horfa í sjónvarpinu frá Mosfellsbænum. Þannig að Fly Me to the Moon, elsku ljúfa frænka, láttu þið batna og knús í hús.

0: Takk fyrir. Hvernig líður ykkur? Eru öllum sæmilega heitt og svona? Já, þið lítið vel út,
1: Fólk er að fá sér Irish Coffee og svona, ég sé
0: það. Já, er ekki gott að fá sér smá brjóstbirtu fyrir þá sem það vilja? Eða bara gott kaffi? Næsta lag er lag sem heitir My Baby Just Cares For Me og hún Nina Simone er nú mjög þekkt fyrir að syngja þetta lag. Ég var að komast að því, Hansa mín, að Nina Simone heitir alls ekki Nina Simone. Vissirðu það?
1: Er hún að villa sér heimildir þá?
0: Hún var í alvöru að villa sér heimildir. Hún heitir nefnilega Eunice Kathleen og hún var að villa sér heimildir af því að hún tók upp nafni Nina Simone til að mamminar myndi ekki komast að því að hún væri að syngja á klubbum.
1: Einmitt.
0: Algjörlega.
1: Ég er náttúrulega sko dobbun svona, söngkonur og leikkonur.
0: Já.
1: Það er alveg dobbun.
0: Þannig að þetta nafn var bara gert svo mamma myndi ekki skamma hana. Baby just cares for me, gerði þessu vel.

0: Ξέρεις.
1: Selma Björnsdóttir og Jóhanna Vigdís Arnardóttir eða Hansa sungu My Baby Just Cares For Me eftir Walter Donaldson á sumardjastónleikum á Jómfrúni. Í þættinum mátti heyra brot úr þrennum tónleikum á Jómfrúni í sumar en alla tónleikana má finna í heildsinni í spilararúf. Felix Bergson var kynir.

Sum orð eru svo látlaus að við tökum varla eftir þeim. Oft eru þessi sum orð afar fjölhæf. Eitt af þeim orðið mót. Þú ert að hlusta á orð af orði og ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir. Í dag skulum við mæla okkur mót. Orðið mót getur verið af þremur orðflokkum. Það nafnorð, atviksorð og forsetning. Það þýðir í rauninni að þetta eru þrjú aðskilin orð með ólíkt hlutverk og ólíka merkingu. En þau eru samhljóða, mynduð úr sömu þremur hljóðunum og að einhverju leiti tengist merkingu þeirra. Við skulum skoða betur þessi ólíku en samhljóða orð. Byrjum á forsetningunni mót. Þetta orð kannski ekki mikið að segja, en við getum rifjað upp að forsetningar hafa ákveðið setningarfræðilegt hlutverk. Við lærðum í skóla að forsetningar stýra falli. Það að segja, það ráða því hvort fallorð sem þeim fylgir í þolfalli, þágufalli eða eignafalli. Þessu ágætlega lýst í öðru bindi íslenskrar tungu sem handbók beygingar og orðmyndunarfræði, þar sem kemur fram að venja að flokka föll í tvennt. Annars vegar nefnifall sem það talið vera aðalfallið og hins vegar aukafall sem þolfall, þágufall og eignarfall. Ég hef ekki skýringu á því hvers vegna þau kallast aukaföll á íslensku, en það allavega langt síðan þetta hugtak var tekið hér upp. Á latínu kallast þau casus obliquus, sem í beinni þýðingu væri óbeint fall, en við höldum okkur við málvenjuna hér og tölum aukaföll. Nefnifall grunnmynd hvers fallors. Það mætti jafnvel segja að það væri ekki eiginlegt fall og engir fallvaldar stýra því. Ef fallvaldar í setningu, ráða þeir því eftir á móti að orð í einhverju aukafallana og hver fallvaldur fyrir sig stýrir svo ákveðnu falli. Það að segja, ræður því í hverju af aukafallunum fallorð í setningu En fallorð kallast sem sagt orð sem fall beygjast og það gera nafnorð, fornöfn, lýsingarorð og töluorð frá einum til fjögura. Fallvaldar geta verið af ýmsum orðflokkum. Oftast eru það áhrifssagnir og forsetningar, en fyrir kemur að nafnorð stýri falli. Áhrifssagnir nefnast svo að því að það stýra falli á eftirfarandi eða meðfylgjandi fallorði. Þær hafa sem sagt áhrif á form fallorðsins og því þetta rökrétt nafngift. Andstæða þeirra eru áhrifslausarsagnir sem valda ekki breytingum á grunnmynd fallorðsins. Þar að segja, hafa ekki áhrif á form þess. Það þýðir að fallorð sem fylgir þeim alltaf í nefnifalli. Og þá eru það forsetningunar. Þær teljast vera sérstakur orðflokkur í íslensku og hlutverk þeirra yfirleitt sagt vera að stýra falli fallorðs sem því fylgir. Þær eru aðalorð forsetningar liða, en það þetta veigamikið hlutverk að stýra því hvaða form annað orð fær í setningu. Jón G. Friðjónsson, málfræðingur, lýsir hlutverki forsetninga á þennan hátt í pistli í Málfarsbanka Árnastofnunar í vefgáttunni málið.is. Jón segir, forsetningar eru meðal annars notaðar til að finna hlutum, verknaði eða hugsun stað í umhverfi sínu. Því má segja að hugtökin staður í tíma og rúmi, hreyfing og stefna gegni mikilvægu hlutverki í kerfinu. Þannig förum við á fund, erum á fundi og komum af fundi eða við förum í leikhús, erum í leikhúsi eða komum úr leikhúsi. Hins vegar förum við til Akureyrar eða komum frá Akureyri og bréf frá manni eða eftir atvikum til manns. Jón segir jafnframt í öðrum pistli að eitt af mörgum sérkennum íslensku sé markbrotin og nákvæm notkun forsetninga og forsetningasambanda, til dæmis þeirra sem vísa til staðar í tíma og rúmi. Og eina þessum litlu orðum með stórt hlutverk, það að segja forsetningunum, mót. Þessi forsetning lítið notuð í nútímamáli, nema kannski helst í mjög formlegu máli, einna helst ritmáli, eða kannski formlegum ræðum og erindum á hátíðlegum stundum. Og þá sjaldan hún notuð, stýrir hún þágufalli. Ég sótti nokkur dæmi hana í ritmálssafn Árnastofnunar

Þar er meðal annars þessi setningarbútur úr Guðbrands biblíu frá 16. öld. Til þess fjalls mót austri. Og rítum lærdómslistafélagsins frá 18. öld kemur þessi. En lengra mót suðri og norðri eru eigi jafndægur nema tvisvar á ári. Frá sama tíma eru minnisverð tíðindi þar sem stendur Guðmundur reyndi að damla dálítið mót erlendi. Og ef við færum okkur aðeins nær nútímanum til miðrar 20. aldar í aldri textans sem er þó nokkuð fyrndur og lagaður að orðfæri fyrri alda er setning úr öðru bindi Íslandsklukkunar. Það er hinu ljósa mani þar sem Halldór Laxness segir biskupinn útbreiðandi sinn evangeliska faðm mót öllum trúandi. Nútíma gerð forsetningarinnar mót og svo sem við notum í daglegu tali er móti, oftar raunar á móti, sem eins og forsetningin mót merkir í fyrsta lagi staðsetningu, það er andspænis eða gengt, eins og í setningunni biðstöðin er beint á móti skólanum. Í öðru lagi merkir á móti eða mót hreyfingu í áttina til einhvers, eins og í ég skal labba á móti þér. Í þriðja lagi merkir á móti sameiginlega aðild að einhverju eins og foreldrarennar eiga húsið á mótani sem er víst algengt eigna fyrirkomulag eins og húsnæðismarkaðurinn er þessa dagana. Í fjórða lagi er á móti notað jöfnun í samanburði, til dæmis í setningunni starfið erfitt en á móti kemur að launin eru góð. Og í fimmta og síðasta lagi merkir á móti andstætt einhverju eins og það er á móti lögum að nota ekki öryggisbelti. Að þessum dæmum má sjá að forsetningin mót og móti eða á móti er ekki bara orð sem hefur sérstakt setningar fræðilegt hlutverk, heldur hefur það fjölbreytt merkingarlegt hlutverk og er nauðsynlegur liður í því að gefa setningunni sem það er í merkingu sem ræðist af samhengi þess við önnur orð í setningunni. Það stýrir samt alltaf þáufalli.

Stundum er mót og á móti greint sem atviksorð. Það ræðist af stöðu þess og hlutverki í setningu. Ef ekkert fallorð er til að stýra falli á, er ekki hægt að greina orðið sem forsetningu og þá er það yfirleitt í hlutverki atviksorðs. Eignarfall nafnorðsins mót er svo oft notað sem atviksorð ýmist með forsetningunum á eða til eða án þessara forsetninga. Ef einhverjir eiga saman einhverja eign, segjum til dæmis íbúð, hjólhýsi eða bát, þá er hægt að segja að þeir eigi það til móts hvor við annan. Nú eða bara að einhver eigi þessa hluti móts við einhvern. Það er til dæmis hægt að segja að Gunna eigi helmingin í bátnum til móts við Siggu eða bara að Gunna eigi bátinn móts við Siggu. Og þegar eitthvað er á móti einhverju eða eitthvað gerist gengt einhverjum stað til dæmis, þá er hægt að segja að það sé móts við eða á móts við. Til dæmis getum við sagt áreksturinn varð á þjóðveginum móts við hótelið. Eða þetta eru litlar fjárhæðir á móts við það hvað þetta gæti kostað okkur. Þetta er svolítið skrítið orðalag að fá svona eignarfall í frosinni mynd með eða án forsetningar í hlutverki atviksorðs og víst er að rétt notkun þess vefst fyrir mörgum þótt einhverjir hafa hann auðvitað alveg á hreinu. Jón G. Friðjónsson, fyrirvarandi prófessor, hefur rakið þróun þessa orðalags í málfarspistli sem lesa má í Málfarsbanka Árnastofnunar. Hann segir að þróun orðasambandsins til móts við, sem merkir til fundar við, sé með þeim hætti að það breytist fyrst í móts við, en getur síðan fengið myndina á móts við í báðum tilvikum í breyttri merkingu, eins og hér hefur þegar verið rakið.

Þá skulum við líta á nafnorðið mót. Það er ekki síður margslungið en forsetningin. Jón G. Friðjónsson hefur skrifað það orðapistil eins og svo fjölmörg önnur orð. Málfarspistlar Jóns eru aðgengilegir í Málfarsbanka

0: Árnastofnunar. Við skulum aðeins glugga í það sem stendur þá á síðu stofnunarinnar. Þar sagt frá því að Jón G. Friðjónsson, prófessor emeritus við Háskóla Íslands, hafi áratugi rannsakað og skrifað íslenska tungu og samið grundvallar rit orðatiltæki og málsætti og föst orðasambund orðatiltæki og málsætti úr íslensku biblíumáli. Þetta eru bækurnar Mergur málsins orðatiltækin, Orðað sönnu málsættina og Rætur málsins biblíumálið. Í þessar bækur, einkum þá fyrstnefndu, Merg málsins, er einmitt mjög oft vitnað í orði af orði og því má halda fram að Mergur málsins komi við sögu í nær hverjum þætti. Þá ekki neitt á því að Jón hélt út í þætti í Morgunblaðinu á árunum 2003-2008 undir heitinu Íslenskt mál og að frá 2015 hafa hann reglulega samið pistla og sent hópi áhuga manna íslensku. Væntanlega starfsfólk Árnastofnunar meðal þeirra, en það hafa þessi pistlar ratað á vef stofnunarinnar eins og pistlar hans úr íslensku máli í Morgunblaðinu. Pistlarnir eru fjársjóður sögu íslenskrar tungu, orðatiltækja og vandað mál, segir í umfjölluninni og undir það má taka. Loks tekið fram að Ari Páll Kristinsson, rannsóknarprófessor við stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, hafi farið yfir alla pistlana til samræmingar, prófarkalesið og skráð leitarorð úr þeim. Jóhannes B. Sigtryggsson, rannsóknarlektor á stofnun Árna Magnússonar og ritstjóri Málfarsbankans, færði þá inn í Málfarsbankan og fór yfir það. Og Trausti Dagsson, verkefnastjóri upplýsingatækni Árna stofnun, bjó til vefkerfi pistlana og hannaði útlit þeirra á vefsíðinni. Og auðvitað hefur Jón skrifa pistil nafnorðið mót. Við skulum grípa niður í hann. Nafnorðið mót er býsna flókið að merkingu. Beinmerking getur meðal annars verið fundarstaður, fundur, samkoma. Í fjölmörgum samböndum hefur mót hins vegar glatað eiginmerkingu og fengið í stað hennar það sem kalla má hlutverksmerkingu. Sem dæmi má nefna þróun orðasambandsins til mótsvið í merkingunni til fundarvið sem breytist fyrst í mótsvið en getur síðan fengið myndina á mótsvið í báðum tilvikum í breyttri merkingu. Þessa þróun höfum við þegar rætið hér í þættinum. Annað dæmi sem Jón nefnir breytta merkingu nafnorðsins mót er orðasambandið aftur á móti, sem getur líka verið aftur í móti og aftur í eða á mót. Þetta orðasamband segir Jónas ég ekki kunnugt í fornumáli, en komið fyrir í ungum afritum af fornum rítum í merkingunni í staðinn. Þetta eru setningar eins og En Sörli fekk hans systur aftur í móti og en hann hét henni afarkostum aftur í mót og loks taka hundraðfalt aftur í mót. Það eru meðal annars svona atriði, auk annara vega meiri, sem handritafræðingar geta nota til að aldursgreina handrit og afrita þeim. Það hefur til dæmis verið sýnt fram á að skrifarar hafi stundum notað orðalag úr samtímamáli sínu þegar þeir afrituðu handrit fremur en að skrifa orðrétt upp úr eldri handritum. Haraldur Bernarsson, prófessor, rætti þetta fyrir okkur í orði af orði árið 2023 þegar hann sagði okkur frá því hvernig málið á Njálu breyttist í uppskriftum öld fram af öld.
1: Það eru þó til handrit sem að segja til sjálf aldur sinn. Það er að segja að það kemur fram í handritun að það er skrifað á þessu tímabili að það er hægt að draga ályktanir sem sagt, af einhverju í efninu aldur handritsins. Þannig að við höfum svona nokkra, má segja kannski fasta punkta. En síðan, en almennt höfum við það nú reyndar ekki, almennt notu við aðra þætti til þess að aldursgreina handrit, það er grundvelli skriftar, skriftin breytist og við höfum svona ákveðna hugmyndan hvernig hún þróist, stafsetningin breytist og auðvitað tungumálið sjálft. Þannig að svona, það eru lagðir saman býsna margir þættir þegar er verið að aldursgreina handrit. En svona, síðan myndast svona ákveðin samfella, við röðum saman textum frá löngu tímabil, þá getum við síðan hvernig tungumálið hefur tekið breytingum í tímans rás.
2: En svo er aftur á móti hægt að nota handritin til að skoða málsöguna, ekki sagt? Hvernig máli breytist?
1: Jú, þau sínu okkur það. Til að mynda við skoðum gamla texta, til að mynda eins og njálsögu. sem er svona venjulega álitin hafa verið skrifuð fyrst seint á 13. öld, kannski einhvern tímann í kringum 1280 og þá var hún auðvitað skrifuð á máli sinna samtíðar. Sá 13. aldar einstaklingur sem skrifaði Njálsugu hefur skrifað hana á sínu 13. aldar máli. En það var áfram eftirspurn eftir þessari sögu og eina leiðin í rauninni til þess að komast yfir hana var þá að skrifa hana upp og þá var hún skrifuð upp eftir eitt handrit var skrifað upp eftir öðru og þannig gekk það kynslóð fram af kynslóð að hver kynslóð í rauninni skrifaði upp Njálsugu fyrir sig og síðan var hún lesin upp af þessum handritum fyrir, væntanlega fyrir áheyrenda hópu, við getum hugsa okkur bara kannski, svona við ákvöldu að kvapa aðstofa loftið eða eitthvað þá áttina en kjarni málsins að sá að nefna það að Njálsugu, hún var skrifuð sko upp alveg bara fram á 19. öld og var verið að skrifa hana upp fyrsta prentað útgáfan kom 1772 gefið út í Kaupmannahöfn og var nú svona kannski ekkit fyrir alþýðu beinlínis hún var með gefin út með formála á latínu og hefur nú örugglega kosta skilding sko á sínum tíma þannig að hérna, hún breytist nú ekki mikið út en þó gerðist það að hún var líka skrifuð upp eftir prentuðu gerðinni vegna þess að þetta var bara svo aðferð sem að Íslendingar höfðu til þess að eignast sögur. En hvað er það? Njálsaga skrifuði upprunalega á máli 13. aldar. Íslendingar litu ekki á hana sem neitt forngrip. Þetta var texti á lifandi máli. Þannig að þegar hún var skrifuð upp þá tók máli breytingum. Þannig að til að mynda þegar hún var skrifuð upp á 15. ald, þá var hún skrifuð á 15. aldar máli, þegar hún var skrifuð á 17. ald, þá var hún skrifuð á 17. aldar máli og svo framvegis. En að hver kynslóður henni skrifaði, nálsugur á sínu máli. Og þannig að það urðu breytingar sem á texta söguna sem voru bara algjörlega í takti við þróun tungumálsins til að mynda komið fram á 17. og 18. ald og þá segir Gunnar og Hlíðar enda við Skammkjell Já, næst þegar við hittustum, þá myndu sjá atgeirinn.
0: Svipu merking orðasambandsins á eða í móti segir Jónas sé einnig algengi síðari aldamáli. Til dæmis, ég gat reglulega kennt í brjóstum sjálfa mig þegar hann unni mér ekki aftur á móti. Og til þess að þóknast þeim og ná aftur í móti ýmsum hagsmunum fyrir sig og ættmenn sína. Við myndum líklega á okkar tímum frekar nota orðasambandið til baka í setningum eins og þessum. Elstu dæmi aftur á móti úr síðari aldamáli eru frá 17. öld, segir í Pistli Jóns, og þar virðist merkingin vera hinsvegar. Það er einmitt sú merking sem algengast er að orðasambandið hafi nú. Skálda dæmi þetta gæti verið tilraun til að útskýra breytta merkingu aftur á móti, sem sé svona. Áður merkti aftur á móti það sama og til baka merki nú. Aftur á móti merkir aftur á móti núna hins vegar. En þetta var eflaust bara til að flækja málið. Jón vindur sér nú í orðasambandi þvert á móti einhverju sem hann segir að eigi sér samsvaranir í fornu máli og merkingin virðist þar vera bein. Var það og þvert í móti mínum vilja að hann var hingað boðin, segir á einum stað og á öðrum. En ég vil ekki ganga með því máli ef það er þvert mót þínu skapi. Elsta dæmi úr síðari aldamáli rekur Jón aftur á 16. öld. Hér þvert á móti gjöra menn að þeir bæði dýrka þau, það er skurgoð, og vegsama. Hér virðist merkingin vera óbein og Jóni finnst notkunin bera keim af dönsku, þvert í móð. Samanberetni, þvert á móti er eins og alveg hafi slegið í baksegl undir eins og stjórnarskráin var gefin með þjóðháttíðinni. Og engin skaði sannaður heldur þvert á móti. Og þvert á móti merkir nokkurn veginn það sama og öðru nær eða öfugt við.

Þetta er flóknamerkingin í orðinu mót. Nokkru einfaldari er beinmerking þess. Þá merkir það í fyrsta lagi samkoma eða fundur eða einhvers konar skil.

Að nota mót í síðustu merkingunni sem ég taldi upp hér á undan, það að segja háttur eða móti. Í frétt á veg skógræktarinnar var til dæmis sagt frá því árið 2020 að 70 ára afmæli heiðmerkur yrði fagnað með ýmsu móti. Til að glöggva okkur á merkingunni, sem þó eflaust öllum ljós, getum við skipt ýmsu móti út fyrir ýmis önnur orðasambönd án þess að merkingin breytist. Við getum til dæmis sagt að afmælinu verði fagnað með ýmsum hætti og á ýmsan máta. Annað dæmi þessu ólíkt. Ég reyndi með öllu móti að losa lokið á krukkunni, en það tókst ekki. Við könnumst öll við það þegar lok situr alveg pikk fast á krukku og losnar ekki, þótt reynd sé að nota hverskins áhöld, svo sem stama silikonmóttu, sérstaka krukkutöng, blauta tusku eða rennandi brennheitt vatn. Og þarna má segja í staðinn til dæmis, ég reyndi á allan hátt að losa lokið og ég reyndi á allan máta að losa lokið. Látum þetta duga vandræði mín með krukkulokið og merkinguna háttur. Ég annars frekar góði að losa loka krukkum og enda oftast á að takast það þegar allir aðrir hafa gefist upp. Skoðum nú mót þegar það merkir svipur eða mynd. Þá það oft í samsetningum sem segja nánar til merkinguna. Orðið mannsmót merkir til dæmis það sama á mannsmynd, en það gamalt og líklega fáir sem taka sér það í mun lengur. Svipmót algengarorð. Það mætti til dæmis skýra sem yfirbragð og þá ekki endilega fólk, en kannski frekar yfirbragð húsa, borga eða staða. Ragnar Þórðarson skrifaði Grjótaþorp í Reykjavík í lesbók Morgunblaðsins árið 1981. Hann notar svipmót talsvert, segir til dæmis að borgin hafi ákveðið að varðveita mörg húsana þar og svipmót Grjótaþorps. Og jafnvel þótt við skiljum ekki orðið svipmót til hlítar, getum við vel skilið hvað átt við með því þarna. Orðið svipmót kemur marg oft fyrir í greininni en það hún löng, en fleiri dæmi verða ekki rækin hér. Það líka hægt að nota svipmót svip eða yfirbragð fólks. Í dagblæðinu Degi var árið 1968 rætt við Sigríði Helgadóttur, sem þá var elsti borgari Akureyrar, það af þeim sem þar höfðu fæðst, 95 ára. Sigríði líst svo í upphafi viðtalsins. Gamla konan situr í vistlegri stofunni í góðum stól, greitt og snyrtileg. Svipmót hennar hreint og vekur traust. Hún horfir athugulum augum á hinn óþekta gest sem hún veit að komin til að forvitnast fáeina drætti dags hennar og vex á langri ævi. Í fljótu bræði virðist sem henni sé ekki mjög þá eftir grænslan gefið. Orðið ættarmót enn eitt orðið sem nota má svip eða yfirbragð fólks. Það merkir að skyldleiki sé augljós af útlitinu. Það hefur einhver útlitseinkenni sem algeng eru í ættinni. Það getur hins vegar ruglað okkur aðeins í rýminu að orðið ættarmót hefur líka aðra merkingu sem sé samkomu ættar eða fólks af sömu ætt. Þannigmót fellur í annan flokk en ættarmót í merkingunni ættarsvipur og við skoðum það á eftir. En til aðgreiningar vilja margir heldur kalla þess konar ættarmót niðjamót. Þá næst að skoða merkinguna form. Þetta mjög algeng merkingorsins mót. Það form til að móta einhverja lögun. Kökumót eru til dæmis alveg bráðnauðsynleg þegar baka á köku úr mjúku degi sem heldur ekki lögun sinni af sjálfstáðum. Kökumót geta verið af ýmissi stærð og lögun, til dæmis kringlót eða aflöng með gati í miðjunni og hver veit hvað. Annars konar mót eru til dæmis piparkökumót sem notuð eru til að skera myndir í útflatt deig og mótað þannig. Mót svo notið til að móta hverskins efni, svo sem steypu, fljótandi málm, ýmsa vökva sem styrna við ákveðnar aðstæður og þannig mætti lengi telja. Og svo, að því að við vorum líka að tala svipmót, hægt að segja til dæmis systkyni sem eru mjög lík, að þau séu steypt í sama mótið.

Skafti Ólafsson söng hér upphafið á miklum sjálfsvorkunarsöng sem hefst á héraðsmóti. Og það leiðir okkur inn í helstu og algengustu merkingu orðsins mót sem fundur eða samkoma. Það rétt að vorið og ekki síður sumarið tími mótana. Héraðsmót eru líklega ekki lengur algeng og bæjarháttíðir hafa mögulega tekið við að þeim og þær eru haldnar allt sumarið fremur en á vorin. Á sumrin eru líka haldin íþróttamót, svo sem í fótbolta og frjálsíþróttum. Íþróttamót eru oft stytt í bara mót, án þess að það valdi neinum ruglingi, en svo eru sérhæfðari samsetningar á borðið sundmót, fimmleikamót og þar fram eftir götunum. Á sumrin eru líka haldin alls konar landsmót, hestamenn halda landsmót og skátar líka, svo heldur UMFI líka landsmót og öll eru þau vel sótt. Mót af þessu tagi gefa orðinu mót alveg sérstaka og sérhæfða merkingu sem veldur því að það nær ekki lengur yfir allar gerðir af samkomum og hvað þá fundum. En er ónefnt eitt hlutverk orðsins mót. Í þeirri merkingu er orðið alltaf haft í fleirtölu. Það þegar orðið merkir samskeiti, skil eða merkjalína. Þar sem eitthvað tvennt eða fleira mætist. Mánaðamót eru þannig þegar einum mánuði líkur og annar byrjar. Áramót lýsa mótum tveggja ára og aldamót mótum tveggja alda. Líklegast miðum við oftast við miðnætti þeirra daga sem þannig mætast. En við tölum samt oft þessi mót sem nokkuð óljós skil. Ef skólinn byrjar mánaðamótin, má ætla að hann byrji þann fyrsta, en það ekki alveg rugt. En ef hann byrjar undir mánaðamót, næstum örugglega áttið einhvern af allra síðustu dögunum fyrir mánaðamótin og svo framvegis. Liðamót eru skýrari. Þau eru til dæmis þar sem tvö bein í líkamanum mætast, þannig að við getum beygt ýmsa líkamshluta á liðamótum. Liðamót geta líka verið á ýmsum hlutum þar sem tvö stykki tengjast að þann hátt að það hægt að sveigja þau til. Hausamót eru aftur á móti ekki sveigjanleg. Þau eru þar sem hauskúpu beinin mætast. Það aftur á móti hægt að tala yfir hausamótunum á fólki, en það merkir að skammast í því. Vegamót eru svo annars vegar krossgötur, það þar sem tveir vegir mætast, og hins vegar vegaskil, þar sem einn vegur greinist í tvo. Við erum komin að mótum þessa þáttar og næsta dagskráliðar og rétt að slá botnin í þáttinn. Markus Hjaltason stjórnaði upptöku. Við ljúkum þessu á góðum málshætti sem merkir að útlit þess skarpskyggna með ýmsum hætti eða skýr maður ber ekki skýrleikan utan á sér. Hann hljóða svo. Margt mót á manni glöggum. Verði sæll.

0: Góðir áheyrendur, næsta dagskráf orðavorði. Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir hafa umsjón.
1: Viltu læra á gervigreindina? Ný gervigreinda námskeið 17. og 19. ágúst tryggðu miða ChatGPT námskeið.is. 20% afsláttur á öllum útilegavörum, jösk góð tilboð. Draugar dýrafjarðar í sumarleikhúsi komedíuleikhúsins Haukadal dýrafyrði miði x.is. Nýgrillaður ísvölskjóklingur og franskar melabúðin. Hitabylgja, kæli vökvi á pallinum, breykju húsið. Hamingjan við hafið, velkomin á fjölskylduhátíð Þorlákshöfn 5. til 9. ágúst, bíliðjan, bifreiðaverkstæði og Thor Cargo kuldabóli, fristivöruhótel. Við tökum hlýlega á mótið þér. Lokað á frídegi verslunamanna, 3. ágúst, Kormákur og Skjöldur. María og Óli standa vaktina alla verslunamanna helgina, veiðihornið síðumúla, veiðihornið.is. Hamingjan við hafið, hjartalega velkomin á fjölskylduhátíð Þorlákshöfn, 5. til 9. ágúst, Sveitarfélagið Ölfus, trésmiða Heimis og veitingastaðurinn Skálinn Þorlákshöfn. Haustið komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrulásar og kælibóks, frábært verð, verkfæralagarinn Smáratorgi. Sjónið þín einstök, sjónlínan Glerugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði.
2: Kristall, það sést.
3: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
4: Lífið of stutt til að hafa það ekki gott. Það gott að vera bríó, áfengislaus.
5: Nú tækifærið til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Sérsveit og lögregla handtóku 5 manns á Akureyri síðdegis í dag. Skotvopn fundust í 2 bílum. Nýtt eftirlitskerfi á landamærunum hefur reynst vel til að hindra ólögmæta dvöl útlendinga á Íslandi að sögn lögreglu. Á móti kemur að biðraðir hafa lengst í leifstöð. Áhöfn þyrlu fórst við slökkustörfnari Aþenu í dag. Miklir gróðureldar hafa geisað í landinu og ekki útlit fyrir hagstæðari veðurskilyrði næstu daga. Nýr brekkusöngvari tekur við keflinu á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum sem nær hápunkti í kvöld. Erla María Markusdóttir segir kvöldfréttir. Lögreglan á Norðurlandi eystra handtók 5 á Akureyri síðdegis vegna gruns vopnaburð. Skotvopn fundust í 2 bílum. Sérsveit ríkislögreglustjóra aðstoðaði lögreglu við aðgerðina. Hjalti Bergmar Axelsson aðstoðar yfir lögregluþjónn segir að lögreglu hafi borist tilkynning grunum vopnaburð. Ólöf Rún Erlendsdóttir, fréttamaður, á Akureyri. Ólöf, vitum við meira þessar aðgerðir?
2: Nei, í rauninni ekki mikið. Ég hérna á hátíðasvæðinu hjá einni með öllu þar sem lögreglan hefur ákveðna svona vettvangsstjórn og það hefur verið nóg hjá þeim að gera. Við fengum ábendingu að fjöldi lögreglubíla og sjúkrabílar væru á ferð í bænum klukkan 3 í dag og fengum svo staðfest þetta að 2 bílar hefðu verið stöðvaðir vegna grunsum vopnaburð. Það segir lögregla reynst hafa verið skotvopn í báðum bílunum og 5 menn á 30-aldri handteknir. Við vitum lítið annað hvaðan lögregla fékk þessar upplýsingar, hvers konar skotvopn þetta voru eða hvað þessir menn höfðu í hyggju.
1: Þetta ekki fyrsta málið þar sem að vopnaburður kemur við sögu. Það var annað mál í gær. Eitthvað talið að þessi mál tengist?
2: Ekki hef ég heyrt á það minnst nei, en reyndar líka ólíklegt á þessu stíja lögregla myndi endilega gefa þau.
1: En það margmenni í bænum, hátíðin ein með öllu fyrir þarna fram eins og þú segir og stærsta skemmtunin eftir, hún í kvöld, ekki satt?
2: Jú, það bara verið að opna inn á hátíðasvæðið hérna í þessum töluðu orðum og eins og þið kannski heyrið verið að tjúna hérna upp í tónlistinni fyrir aftan mig. Spari tónleikarnir, eins og þeir eru kallaðir, eru í kvöld, það frítt inn á þessa tónleika og reikna með að verði enn fleiri á svæðinu heldur en í gær. Það talsverður viðbúnaður, hérna fullt af fólki í alls konar lituðum vestum hjá gæslunni hérna á svæðinu sem hefur mismunandi hlutverk og eins og ég segi lögreglan með hérna vettvangsstjórn líka. Skilaboð til gesta frá lögreglunni að fólk bara passi hvert annað og skemmti sér fallega í kvöld og við vonum að svo verði á þessum hápunkti hátíðarinnar, tónleikunum og flugeldasýningunni.
1: Kæra þakkir, Ólöf Rún Erlendsdóttir á Akureyri. En lögreglan á Suðurnesjum segir nýtt landamærakerfi hafa aukin fælingarmátt og bæta eftirlit. Það hafi þó valdið töfum að sjálfsafgreiðslu vélar hafi ekki verið teknar í notkun.
3: Enn myndast langar biðraðir við landamæra eftirlit í Leifstöð á hverjum morgni eftir að farþegar frá Bandaríkjunum og öðrum löndum utan Schengensvæðisins hafa lent. Biðin að jafnaði 60 til 90 mínútur. Helsta ástæða þess svo að ekki tókst að koma sjálfsafgreiðsluvélum í notkun fyrir sumarið. Landamæra verðir skráið því fólk inn handvirt í nýja kerfið. Sú bið kann að lengjast enn frekar þegar sólmyrkvinn nálgast og fleira fólk kemur til landsins. Embætti ríkislögreglustjóra vinnur að því að koma vélunum í gang en það verður líklega ekki fyrir ný haust eða áramót. Ómar Mehmet Anisius, aðstoðar yfir lögregluþjónn á Suðurnesjum, segir starfsmenn leggja sig fram við að hleypa farþegum sem þurfa að ná tengiflugi fram fyrir raðir.
4: Ég hef með fleiri landamæra verið núna hjá mér en ég hef verið með nokkur tíma áður en við erum ekki í raun að fylla í öll hliðin. Við náðum bara ekki að ráða allt starfsmenn sem þurftum og við setjum mjög stífa kröfur þá sem að við ráðum til að starfa sem landamæra verir.
3: Kerfið hefur dregið úr kvata þeirra útlendinga sem hyggjast ekki virða heimildir til lögmætrar dvalar á Íslandi, segir Ómar. Það auðveldi lögreglu að rekja og staðfesta ferðasögu útlendings inn og út af Schengensvæðinu en til samanburðar var áður stuðst við blekstimpla í vegabréfi viðkomandi sem gátu máðst út.
4: Ég tel að þetta sé nú þegar fara að skila árangri. Við erum að fá raun færri tilfelli þar sem að fólk hefur kannski komist afturinn á svæði sem að hefur fengið brott í svona endurkomban.
1: Sagði Ómar Mehmet Anisius. Iðun Andrisdóttir tók saman. Tveir fórust þegar þyrlur skullu saman við slökkvistörf í Aþenu í dag. Miklir gróðureldar geisa í landinu.
3: Tveir eru látnir eftir að tvær þyrlur skullu saman við slökkvistörf vestur af Aþenu í Grikklandi í dag. Flugmaður annarar þyrlunar var danskur ríkisborgari og fórst hann ásamt grískum slökkvilesmanni. Miklir skógureldar hafa kviknað víða og breiðast hratt út vegna mikils hvassviðris. Að sögn slökkvilis eru aðstæður verulega krefjandi. Þúsundir hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Þyrlurnar voru notaðar við slökkvistörf vestur af höfuðborginni Aþenu þegar þær skullu saman. Tveir voru í hvorri þyrlu. Breskur þyrluflugmaður og grískur slökkvilismaður komust lífs af. Þrír slökkvilismenn létust við slökkvistörf í síðustu viku. Gróðureldarnir einskorðast ekki við Grikkland en miklir eldar hafa geisað á Spáni, Frakklandi og víðar í Evrópu. Áfram er spáð miklum hita. Kyriakos Mitsotakis, forsætisráðherra Grikklands, sagði í dag að veðurskilyrði yrðu áfram óhagstæð og næstu dagar því mjög erfiðir.
1: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum nær hápunkti í kvöld með brekkusöngi og tendrun blysa. Ágúst Þór Brynjarsson stýrir brekkusöngnum í fyrsta sinn í kvöld. Það er mikið ábyrðarhlutverk en Ágúst er vel stemdur fyrir kvöldinu.
5: Ég held að ég væri, myndi vera orðin stressaður svona á sálum leikti en svo bara þegar maður hittir eigafólkið og hérna, alla gesti hvað allir eru spenntir og fyrir þessu þá það róar allavega tauganar mikið hjá mér eins og er. Þannig að ég er akkurat núna bara mjög slakur sko.
1: Ágúst tekur við brekkusöngnum af Magnúsi Kjartani Eyjólfssyni söngvara Stuðlabandsins. Ágúst hefur verið áberandi á tónlistasviðinu síðustu ár og tók meðal annars þátt í söngvakeppni Sjónvarpsins í fyrra. Ágúst boðar nokkur óvænt lög í brekkunni í kvöld en er líka spenntur fyrir að flytja þekkta slagara.
5: Ég fæ bara smá gæsa og að hugsa úti að þegar maður er komin inn í lok lagsins og maður tekur sérna undir stjörnusalnum inn í Herjólfsdalnum og maður er inn í Herjólfsdalnum að syngja lífið er yndislegt. Það er mér finnst það smá súrrealist þannig að ég held að ég er vægast spenntur fyrir að syngja það í kvöld.
1: Sagði Ágúst Þór Brynjarsson í samtali við Sigga Gunnars á Rás 2 í dag. Dýrabein sem fundust í Búlgaríu í vikunni eru líklega úr loðfíl sem lifði á ísöld. Sérfræðingar vonast til að finna fleiri leifar á sömu slóðum.
6: Beinbrotin fundust við vatnsborð Dónár nærri borginni Rúse í norðausturhluta Búlgaríu á miðvikudag. Vatnsborð árinnar hefur aldrei verið lægra en nú vegna mikilla hitabylgja og þurrka undanfarna mánuði. Beinin eru mjög líklega úr loðfíl sem lifði á ísöld samkvæmt Nikolai Nenov, forstöðumanni héraðsögusafnsins í Rúse. Fornleifafræðingar í Búlgaríu hafa þegar borið kennsl á kjálkabein, brot úr skögultönnum, hluta úr herðablaði og lærlegg. Nenov segir fundin mikilvægan þar sem beinin séu vel varðveitt og hafi fundist á sama stað sem bendi til þess að þau séu öll úr sama fílnum. Talið er að dýrið hafi verið ungt og dökkur litur beinana bendir til þess að það hafi dvalið mikið í votlendi. Loðfílar lifðu á sama tíma og fyrstu mennirnir sem veittu dýrin sér til matar og notuðu tennur þeirra og bein til verkfæragerðar. Dýrategundin dó út fyrir 4000 árum en vísindamenn hafa áður fundið leifar þeirra við fornleifa uppgröft. Beinin sem fundust nærri Rúse hafa verið fjarlægð af árbotninum og rannsókn hafin á uppruna þeirra og aldri. Sérfræðingar hyggjast leita aftur á svæðinu í vonum að gerast vísir að frekari uppgötunum.
1: Mist Grönnvold tók saman. Ía og Víkingur gerðu 2-2 jafntefli í eina leik dagsins í bestu deild karla í fótbolta. Bæði lið fengu að líta rauðaspjaldið í fjörugum leik sem innihélt meðal annars eina vítaspyrnu. Víkingar eru sem fyrr á toppi deildarinnar nú með 44 stig eða 7 stigu meira en fram. Ía er í 7. sæti með 19 stig líkt og Valur og Keflavík sem eiga þó leik til góða. Veðurhorfur, norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu og bjartviðri en norðvestan 5-13 og skýja með köflum austanlands. Líkur á þokulofti við norðurströndina. Fremur hæg breytileg átt á morgun, bjartað mestu en skýjað með köflum við ströndina. Líkur á stöku skúrum síðdegis engum inn til landsins. Hiti 7-20 stiga deginum hlýjast á suður og vesturlandi. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Erla María Markusdóttir. Tæknimaður var Jón Þór Helgason. Útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri er lokið.
0: Góði hlustendur, Rás 1 býður gott kvöld. Næsta dagskrá er annar þáttur seríunar í upphafi var myndin, endurfluttur frá því í gær. Þórdís Gísladóttir rekur sögur nokkur á Íslandinga sem fluttu til Danmerkur og Dana sem fluttu til Íslands.
7: Ásta Valgerður satt hókin yfir bókaldi heildverslunar F.C. Möller og rendi augunum utan við sig yfir talnadálkana. Hugur hennar var hjá Baldri Arend, þriggjara sininum, sem var í fóstri á barnaheimili hjálpræðishersins í Lyngby. Vonandi gæti systir hennar tekið hann heim um helgina. Hún rétti úr sér og leit út í Hafnarstræti. Voru það ekki augljós mistök að hafa snúið til baka og reynda að fá Möller til að gangast við barninu? Það var löngu ljóst að frekari sambandi þeirra erði ekki og að hann fengi aldrei að kynnast sinni sínum. Í Reykjavík vissu bara fjölskylda hennar og barnsfaðir af tilvist Baldurs. Kaupmaðurinn var 56 ára og kvæntur maður. Var hún ekki búin að láta hann ljúga nóg að sér? Hann var líka að missa heilsuna, hafði látið á sjá undanfarið, var orðin toginleitur og ellilegur. Hún ætti að drífa sig til Danmerkur. Þar var litli sonurinn og þar byði hávaxni og nefstóri myndtökvarinn. Hann hafði skrifað henni eldheitt ástarbréf, skreitt myndum af blómum, fuglum og vængjuðum englum. Ásta stóð upp, glæddi sig í yfirhöfn og setti á sig hatt. Það var vor í lofti en andkalt. Fyrir utan hneft hún kápun að sér og arkaði af stað. Þegar hún kom heim á Framnesveg 15, sá hún foreldrum sínum að hún færi fljótlega aftur til Danmerkur. Þann 21. júní árið 1921 steig Ásta á land í Kaupmannahöfn.

Á horni Gotthópsvæ og Eplivæ í Kaupmannahöfn er mjög lítill almenningsgarður, eiginlega lítið grænt garðshorn við endan á húsaröð. Í garðinum stendur stytta í minni kantinum, líklega er hún í eðlilegri líkamsstærð eða rúmlega það, en hún stendur á sökli svo hún yfir 2 metrar. Styttan að litlum dreng sem nakin að öðru leiti en því að hann með teppi á öxlunum sem lafir yfir handlegin á honum. Hann heldur á fuglsunga í hvoru hendi og horfir aftur fyrir sig, líkt og hann óttist að einhver sé að fylgjast með honum. Ég hitti fyrir hann þegar ég, Þórdís Gísladóttir, var einu sinni sem oftar stödd í Kaupmannahöfn, rakst ég á mynd og nokkur orð þetta listaverk á vefsíðu með umfjöllunum list í almannarými. Þarna var mynd af styttunni og nokkra línur listamanninn sem höfundur hennar og þær vöktu athygli mína. Þar stóð og nú þýði ég útönsku og Nielsen Edwin sem var Íslendingur gerði styttuna árið 1926 en höggmyndin sem steftir í brons var afhjúpuð þann 5. júli 1932 á Nörru Voldgaði við Jarmers plaðs. Síðan kemur fram að styttan drengur

með fuglsunga hafi flakkað borginu og staðið á nokkrum stöðum þar til árið 2007 að henni var komið fyrir þarna í litla garðinum á horni Eplavegar þar sem hún stendur nú. Ég hafði aldrei heyrt íslenska myndtökvaran Åge Nielsen Edvin en þar sem ég var í þægilegu göngufæri við garðin ákveð ég að fór að skoða styttuna af drengnum og ungana og reyna síðan að finna einhverja upplýsingar þennan íslenska myndtökvara. Og þarna hófst rannsókn sem átti eftir að koma mér verulega óvart. Ásta Valgerður Ásmundsdóttir fæddist hann 18. oktober 1892 í Stóraseli, steinbæi sem nú má sjá á milli blokka í vesturbænum í Reykjavík. Stóraseli eini tvöfaldi steinbærin í borginni sem enn stendur, fallega uppgert íbúðarhús, Holtsgata 41B. Ásta var dóttir Ásmundar Einarssonar sjómanns og bátsformanns og Kristínar Magnúsdóttur og sískinni voru sex að ég held, eitt lést í bernsku en Ásta var yngst. Í manntalinu 1910 þegar Ásta var 18 ára bjó hún hjá foreldrum sínum í Stóraseli og sögð starfandi innan búðar hjá Bríðasverslun sem var eina stærri verslunum Reykjavíkur. Og þar fengust til dæmis ritvélar, rústnest, tóbak og handsápur. Árið 1911, þegar Ásta var 19 ára, fór hún til Vestmannaeyja og starfaði í 2 ár sem bókhaldari hjá verslun Gísla Jó Jónsson en síðan sneri hún aftur til Reykjavíkur og fekk starf við bókhald hjá heildverslun F.C. Möller sem fyrst var til húsa í Vallarstræti en síðan í Hafnarstræti. Til að gera langa og vafalaust áhugaverða sögu stutta, þá komst Ásta, ólofuð og ógift að því sumari 1917 að hún ætti vona barni. Þá var brugðið að það ráð sem stundum var notað þegar íslenska stúlkur urðu óvart bassafandi að hún hélt óléttunni leyndri og fór til Kaupmannahafnar. Með henni til Danmerkur fór systirinnar Sigurbjörg 3 árum eldri og einhverju síðar kom Helga tvíburasysti Sigurbjörgar á eftir þeim. Þegar líður að fæðingu fer Ásta út á land til Ringsteð þar sem hún hafði pantað pláss á fæðingarheimli og þar eignaðist hún soninn Baldur Arendt þann 23. janúar 1918. Þegar barni var skýrt í Kaupmannahöfn sumarið var faðir skráður í kirkjubók Friðrik Kristján Möller kaupmaður og móðir Ásta Valgerður Ásmunds og gift 24 ára. Nú hafa þeir hlustendur sem taka vel eftir að kunna reikna áttað sig á því að meða við fæðingata Ástu var hún alls ekki 24 ára sumari 1918 en íslenska konur í Danmörku hlýðruðu gjarna fæðingarárum sínum til eftir því sem þeim fannst henda. Það gerur líka systur Ástu, það yngdu sig nokkur ár eftir hendisemi. Ásta sagðist öll árin í Danmörku vera 2 árum yngri en hún raunverulega var. En hver var Friðrik Kristján Möller, bassfæðir Ástu? Hann var eigandi heildverslunar F.C. Möller í Reykjavík. Hann var danskur og hafði á yngri árum verið farandsali og umboðsali í Danmörku, en fluttist síðan til Íslands með danskri eiginkonu sinni og börnum og stofnaði heildverslun í Reykjavík. Möller var fæddur árið 1865 og því hátt í 30 árum eldri en Ásta. Eftir fæðingu sonarins dvaldi Ásta áfram í Danmörku og þar sat hún aldeilis ekki auðum höndum. Hún útvegaði sér pössun, vöggustofur stóðu einstæðum maðurum til boða og systurinnar aðstóðu hann áreðanlega líka og hún fór í ljósmóðurnám við Ríkisspítalann í Kaupmannahöfn. Þetta var ársnám með mjög mikla viðveru og krefjandi námsefni en hún útskrifaðist sem ljósmóður í september 1919 með fyrstu einkunn. Seinna þetta sama haust sigldi hún barnlaus til Íslands og fór aftur að vinna hjá heildverslun F.C. Möller. Í manntalunni 1920 þegar hún 28 ára er hún skráð búsett hjá foreldrum sínum í Vesturbænum, barnlaus bókhaldari. Kaupmaðurinn virðist aldrei hafa gengist við sinunum opinberlega. Hann var orðin heilsulaus og lést örfáum árum síðar eftir langvarandi veikindi. 1921 fór Ásta frá Íslandi alfarin til Danmörkur og strax þá haustið giftist hún efnilegum 23 ára gömlum myndtökvara Åge Edvin Nielsen
sem skömmu síðar breytti eftirnafninu sínu í Nilsen Edvin með bandstriki á milli og tvöföldu vaffi og hann ættleiti Baldur litla. Þau leigðu tíma með systrum Ástu, Sigurbjörgu og Helgu en eftir það bygguðu árum saman í íbúð í glæsilegu fjölbýlishúsi neðarlega Frederiksberg Allé og Ásta senti barnshafandi konum og tók á móti fjölda barna en og vann ötulega að list sinni.

0: Og Nilsen Edvin öðlaðist ungur frama á myndlistasviðinu. Hann skreytti opinbera byggingar meðal annars loftið í Sterekassen sem nýja svið konunglega leikhúsins við Kongsins Nýjatorg. Hann gerði fjölda lágmynda í húsi danska ríkisútvarpsins við Rósunnsallé þar sem nú konunglegi tónlistarháskólinn og við þá vinnu var Sigurjón Ólafsson aðstoðamaður hans. Og var fenginn til að gera styttur og lágmyndir mjög víða og honum var boðið á Ólympíuleikana í Berlín árið 1936 þar sem var keppt í myndlist. Verk Åge Nilsen Edvin teljast naturalísk og klassísk og ég sá leið ég skoðaði styttin af drengnum með fuglsungana að hann var listamaður sem kunni sitt fag.
1: Åge Nilsen, hann varð alltaf frægur og vel þekktur myndlistamaður og hann var vel menntaður ekki sagt?
0: Jú, hann var vel menntaður, hann lærði fyrst í nokkur ári konunglegu postulínsversmiðunum og síðan á námskeiðum í listaakadémiunni þar sem hann var með mjög þekkta kennara Karl Orslef og Einar Útsson Frank og styttan af stráknum með fuglsungana, hún í svona klassískum naturalískum stíl og strákurinn nakinn og ég fór strax að hugsa náttúrulega hérna gamla gríska list og þetta verk var gjöf til Kaupmannahafna frá sjóði sem styður sérstaklega við list í almannarými en það urðu svolítið skemmtilega deilur þegar henni var komið fyrir í garði í miðborg Kaupmannahafnar þannig sumari 1932 Það er hóst á því að það var birtist lesendabréfi blaði og það var kona sem var í forsvari fyrir dýravendunarsamtök. Hún skrifaði svona hneykslunarbréf og hneykslast á því að krakkin væri með tvo fuglsunga og heldi á tveimur fuglsungum og að hérna, það ætti ekki að taka unga frá fuglum, hvernig eins og hann hefði hrifsaði úr hreiðri. Fyrst svaraði nú einhver og sagði að listamenn mætti nú bara gera hérna, styttur á því sem að þeim finnist skemmtilegt að gera að sína, en svo þurfti Åge að koma þannig sjálfum sér til varnar og sagði að þetta væri sonur hans og það hefði nú bara verið þannig að innblásturinn þetta verk væri að heimilisköturinn hefði hrifsað unga sem hefði verið að fljúrheðrinu og sonur hans hefði hlaupið hann nakin út með teppa á öxlunum til að bjarga umgja ungunum sem að lágu í grasinum og gotu enga björg sér veitt og flæma köttin í burtu og hann horfði aftur til að gá hvort að köttinu var nokkuð að eldan. Og síðan glikt hann út í svargreininu með því að ég ætti kannski að búa til einhvern köttur bronsi og seta hann fyrir aftan son minn svona til þess að róa dýramyndunum samtökin. Baldur Arendt og Åge eru sagðir hafa verið einstaklega nánir feðgar. Og það vert að segja frá því að þeir áttu sér svipaða bernskusögu. Åge var nefnilega líffræðilegu sonur manns sem kom úr stöndugri í kaupmanna og listamannafjölskyldu á Friðrisbergi. Karl Severin Gróth hétt hann. Gróth þessi var verslunamaður og kvæntur fjölskyldufaðir þegar sonurinn fættist, en í fjölskyldu hans voru þekktir myndlistamenn. Móðir Åge var hins vegar fátæk ungstúlka sem treysti sér ekki til að ala sonin upp ein og hann var ættleiddur af alþýðu fólki í Kaupmannahöfn með ættanafni Nilsen. Þau fluttu oft á milli íbúa í almúa hverfum Kaupmannahöfnar og ekkert bendi til annars en að Åge hafi alist uppi fyrir með kröpp kjör. Baldur sýndi fljótlega hæfileika á myndlistasviðinu og pappans myndtökvarinn kvatt hann áfram. Sonurinn fylgdist með velgengni föður síns, fjölmörgum verkefnum hans á opinberum vettvangi og för Åge Nilsen Edvin með höggmyndir sínar á Ólympíuleikana sem Hitler setti í Berlín 1. ágúst 1936. Ekki veit ég hvort sú ferð eða eitthvað annað var til þess að tvítugur var Baldur Arendt Nilsen Edvin komin í nám við Hermann Göring Meister Schule für Malerei, meistaraskóla Hermanns Görings í málarlist í Krónenburg í Þýskalandi. Þessi listaskóli var í byrjun útibú frá Listaakademíunni í Düsseldorf og stofnaður árið 1936 af þýska málaranum Werner Peiner sem að dáður á nasistu.

vinsældum og í miklu uppáhaldi hjá Adolf Hitler. Fljótlega varð skólinn sjálfstæðstofnun en hann starfaði aðeins í nokkur ára valdatíma nasista. Nemendur skólans voru vandlega valdir og þurfti að skila vottorði gott líkamlegt atgervi og arískan uppruna sinn. Og heimild mín segir að almennt hafi ekki aðrir en þjóðverjar fengið skólavist í þessum skóla. Sennilega var Baldur eina undantekningin. Nemendurnir fengu þjálfun í að stunda list í anda þeirrar menningar pólitíkur sem var forkólfum þriðja ríkisins að skapi. Þar var að ræða klassíska list sem gjarna var unnin með tækni endurreisnarmanna. Allt sem var abstrakt og nútímalegt var bannað. Skólin var nefndur eftir ríkismarskálknum og næstráðanda Hitlers, Hermanni Göring, sem vígði skólan að viðstöttum æðstu fulltrúum nasistaflokksins. Skólan heimsóttu reglulega helstu valda með nasista og meðal annars kom Heinrich Himmler, yfirmaður SS-sveitana og Gestapo, í heimsókn og hélt fyrirlestur list og kynþætti. Eftir námið í myndlistaskóla Hermanns Görings síðla árs 1938 hélt Baldur heim til foreldra sinna í Danmörku og hélt að fram að mála. 1939 braust seinni heimstyrjöldin út og í apríl árið eftir hertóku þjóðverjar Danmörku. Þá sumarið gekk Baldur í DNSAP, Danmarks National Socialistiski Arbeiderparti, stærsta nasistaflokk Danmörkur. Á þessum árum veiktist Ásta, mamma hans, alvarlega og hún lést innan við 50, þann 3. nóvember 1940, á heimili sínu á Frederiksberg alveg 38. Banamein hennar var móðurlífskrabbamein. Hún var jörðuð í kirkju í vestra kirkjugarðinum í Kaupmannahöfn. Minningagrein Ástu birtist í Morgunblaðinu. Hana skrifaði Sigríður Eiríksdóttir og þar stendur meðal annars. Vinum og kunningjum frú Ástu frá árum hennar í Reykjavík og Vestmannaeyjum munum vera minnistæð. Hinn greinda góðlinda unga stúlka sem ávalt bar með sér hressandi lífsblæ hvar sem hún fór. Söngnæm og ljóðelsk, hnittin í orði og kjarkmikil. Hjónaband hennar var óvenju farsælt. Hún var dáð og virt af manni sínum og syni og heimili þeirra var dásamlegt samræmi í hugsun og starfi. Og það í jafnvægi haggaðist ekki hvort sem búið var við allsnægtir eða við þrengri kost. Ásta var óvinnulega drengileg í allri framkomu og gerði sér allt far að gera aldrei öðrum þar sem hún ekki vildi að sér sjálfri væri gert. Þetta hugarfar gerði hana rétt sína og þrótt mikla og því var hún tryggur og traustur vinur og gott að vera í návist hennar. Mér var heimili hennar í Kaupmannahöfn vel kunnugt því að dvaldi þar oft yfir lengur og skemmri tíma. Þótt Ásta hafi sótt gæfu sína til Danmerkur og kynni þar vel að meta land og þjóð, var hana eins og svo marga aðra Íslendinga sem erlendis búa, að hún hélt órjúfandi tryggð við Ísland og þá vini sína hér sem hún náði til. Fáa Íslendinga hef ég þekkt sem dvalið hafa langvistum erlendis sem héldu móðurmáli sínu eins hreinu, bæði talmáli og ritmáli. Þar var engan erlendan hreim að finna. Hún var íslensk kona í framandi landi. Þremur dögum fyrir andlát Ástu fylgdi Oga eiginmaður hennar í fótspor sonarins og skráði sig líka í danska nasistaflokkin. Ekki veit ég hversu virkir feðgarnir voru í flokknum en Baldur var þó starfandi myndlistargagrinandi við málgagn nasista, dagblaði föðurlandið. Einni skrifaðan greinar myndlist í mánaðarit sem nasistar gáfu út. Í júní 1941 byrtist til dæmis grein eftir hann í því riti með yfirskriftina Þjóðurni, sósialismin og listin. Og í ágúst sama ár byrtist önnur með yfirskriftina Vað er sósial kunst eða hvað er félagsleg list. Þar er það sjónað mér viðrað að listin skulu höfða til almúans og það eigi ekki að stunda svokallaða safnalist. Listaverk átti að vera áberandi í almannarými, ekki átti að einangra listina á söfnum. Og Baldur var á þeirri skoðun að fögur list sem fólki kynna meta og skildi og hefði áhuga á, hefði því miður verið látin víkja á kostnað ljótarar abstrakt listar sem fólk almennt hefði ekki nokkurt smekk fyrir. Hróður Oga Nielsen Edvin jókst á tímum styrjaldarinnar og hann fekk Ekkerbergs orðuna árið 1943 sem telst mikil viðurkenning fyrir listamenn, en orðan er kennd við Kristófer Vilhelm

0: Eckersberg sem var samtímamaður og vinur Bertels Thorvaldsen og oft kallaður faðir danskrar málaralistar. Fimm ára löngu hernámi þjóðvera lauk í maí 1945. Hörmulegu tímabili með voðaverkum sem við þekkjum öll. Á stríðstímum í Danmörku frömdu nasistar aftökur og andspyrnumönnum og andspyrnumenn eldu sömulegis uppi nasista og þeirra stuðningsmenn. Eftir lok heimstyrjaldarinnar tóku við aðri tímar í Danmörku og margt kom mér á óvart því ég kynnti mér uppgjör Dana við atburði stríðsins. Í fyrstu lögðu yfirvöld til að sýndirði mildi í dómum eftir stríðið, en sú varð aldeilis ekki raunin. Það var hrækt á fólk á götum úti, hárið var rakað af konum sem höfðu verið tíum við þýska karlmenn og þær afklæddar á almannafæri, fólk var pyntað og skotið á götum úti. Hefndar var krafist. Andspyrnu fólk vildi að gengið yrði fram af hörku við að refsa þeim sem álitin voru landráðamenn. Ég fekk Ara Karlsson lögfræðing til að segja mér frá lagasetningu eftir stríðsáruna og uppgjöri Dana við tíma hernáms þjóðverja. Hvað gerðu Danir eftir stríð?
1: Já, Danir, náttúrulega eftir að þjóðverjar gáfust upp í upphafi maímánaðar, þá kom danska þjóðþingið aftur saman 9. maí, sem sagt það þá friðardagurinn 5. maí, og samþykkti viðauka við dönsku hegningalögin sem gerði ýmis konar þjónustu við þjóðverja og landráð, refsiverð, og þetta var afturvirt. Þannig að í raun og veru þjónusta, sem sagt að hafa gengið í þýska þjónustu eða svikið einhverja eða fram í landráð, og þá var bara sérstakur viðauki við hegningalögin, þannig að þá var verið að gera, sem sagt, þetta voru afturvirk refsilög sem í dag þykir nú mikið fópá en nú var reynda sáttmála Evrópu tekur fyrir það.
0: Þannig að það sem hafði verið í fullkomlu lagi í stríðinu var allt í norða ólöglegt.
1: Já, og það sem Danmörk er náttúrulega sérstök að því leiti að það var aldrei stríð í raun ára milli Þýskalands og Danmörkur þegar Þýskaland hernemur hérna Danmörku 9. apríl 1940 þá er ekki mótspyrna og danska ríkistjórnin og þingið og konungurinn starfaði, þannig að danskt samfélag breyttist ekki. Það var hernámslið sem sagt í landinu, auðvitað hafði það áhrif og þá var alls konar takmarkanir á hin og þessu. En Danmörk var einstök í raun og verið meðal hernemdra landra þjóðvera að ríkistjórnin og þingið og konungurinn voru áfram við stjórnvöluna, minnstakosti af nafninu til. Og þetta er svo merkilegt að Danmörk er eina hernumda landi sem þjóðverjar hérna voru með í stríðinu þar sem voru þingkosningar og það var árið 1943 og þá buðu flokkandi fram nema kommunistar, þeir voru bannaðir frá innrásinni í Sovjetríki 1941, þannig að hinn er hefbundu flokkar sem sátu ríkistjórn báðu fram og danski nasistaflokkurinn líka, og hann fekk ekki nema rúmlega 2% atkvæða þrátt fyrir að landið væri hernum eða þjóðverju. Og þannig að danska ríkistjórnin var náttúrulega mikill samvinnu við Þýskaland, þannig að það var nokkuð sérstakt kannski að þegar þessi viðauki við hegningalögin samþykktur, að þá var verið að gera til dæmis eins og hermang eða viðskipti við hernámsliðið, urðu refsiverð sem jafnvel voru gerð með fyrir hvatningu dönsku ríkistjórnarinn á sínum tíma, til dæmis stór fyrirtæki sem voru að byggja flugvelli eða varnavirki sem voru að halda upp í dönsku atvinnulífi. Þannig að þetta er nokkuð einkennilegt í samtímanum að svona afturvirk lagasetning sé samþykkt. En sko upp á hennar þingi samþykki síðan lögin 1. júni 1945. En lögin höfðu verið undirbúin af andspyrnuhreyfingunni í stríðinu, þannig að það var svona komin tillaga af þeim áður.
0: Hvað höfðu þessi lög í förmur sér?
1: Þau náttúrulega mæltu fyrir mjög stranga eða þunga refsingar fyrir hermang eða fyrir að hafa gengi í þýska þjónustu, hvað þá að hafa svikið eitthvað eða pyntað eða framið hérna alls konar glæpi, og það var nú gaggrínt strax í raun og verið upphafi að til dæmis að lágmarksrefsing fyrir það að hafa verið í þýskri þjónustu var 4 ára fangelsi, og sem dæmi má nefna að það voru örfáir tugir sem voru dæmdir í 4 ára fangelsi fyrir stríðið, þannig að allt í einu þegar þessi lög tóku gildi

0: þá var hafist handa við ákæra sem sagt alla sem höfðu gengið í þýskar hérna, hersveitir, sem sagt Waffen SS sveitirnar eða sem höfðu í raun og veru gengið í þjónustu þjóðvíri í Danmörku. Þannig eru dæmi aðila sem var að vinna í slökkviliðinu á Kastrupflugvelli og var í þýskum einkennisbúningi að hann fekk bara konsekvent 4 ára fangelsi í þessum fyrstu dómum sem féllu sumari 1945 og sem sagt lögin mælti fyrir að það mátti ekki veita reynslulaust og fólk misti kosningarétt og kjörgengi þannig að þetta voru mjög þungar refsingar og dómstólar höfðu takmarkaðar heimildir í raun og veru til þess að beita vægari refsiramma. Það var hægt í einstaka tilfellum en fyrstu dómandi voru þannig að dómstólar tóku mjög sko þunga og harða afstöðu við refsiákvörðun. Þetta er alltaf flókið af því að það að semja lög, hvað þá refsilög, er ekki alveg einfalt af því að það eru bara skona tilfelli sem geta komið þarna undir. En stemningin náttúrulega eftir stríði var að það átt að fara fram uppgjör gegn þeim sem höfðu verið samverka með þjóðveri eða gengi í þýska þjónustu. Og náttúrulega strax friðardaginn 5. maí 1945 var byrjað að því að danska lögreglan hafði horfið 1944 og Danmörk var án sem sagt hérna þá lögregluliðs til stríðsloka. Það voru hins vegar innan svo kallu Sjálfborg og Hipposveitir sem sagt sem voru þá danskir nazistar sem held uppi löggæslu en voru aðalega ribaldar og það var mikil óöld þetta síðasta stríðsár í Danmörku. Þannig að anspyrnurhreyfingin hafði útbúið spjaldskrá og hafði byrjað á því í stríðinu yfir svona samverkamenn sem átti að handtaka sem sagt, um leið og þjóðverar gæfist upp. Þannig að á friðardaginn 5. mæ 1945 þá byrjaði anspyrnurhreyfingin með þessa lista og þessari spjaldskrá að fara um bæi og sveitir í Danmörku og handtaka fólk. Þannig að þess að fyrstu daga voru 28.400 manns handteknir af anspyrnurhreyfingunni. Og vandamálið líka var þarna að ýmsir lukkurriddarar gengu til liðs við anspyrnurhreyfingun á síðustu dögum stríðsins eða jafnvel eftir. Í Danmörku eru þeir kallaði þetta í sísti dag helgi eða hinir heilugu frá síðustu dögum. En það sem er svo áhugavert nefnilega að anspyrnurhreyfingin danska vildi að þessi mál færu fyrir sérdómstóla þannig að það eru stofnaði sérstakir dómstólar sem tækju þessi mál fyrir. Það var hins vegar ekki samþykkt á þinginu eða hjá stjórnmálaflokkunum þannig að það voru hinir almennu dómstólar sem tóku þessi mál fyrir. En það var ákveðin málamiðlun sem okkur í dag finnst afar sérkennileg að anspyrnurhreyfingin hafði neitunavald, hann gat sagt þessi og þessi og þessi dómari þeir get ekki dæmt. Að því að sömu dómarar höfðu dæmt aðalegi anspyrnurhreyfingunni í fangelsi vegna skemmdaverka við Þýskaland í stríðinu.
1: En þarna var aftur tekin upp dauðarefsing.
0: Já, og dauðarefsingin sem hafði verið, hún var aftur tekin upp og það voru alls 78 dauðadómar kveðinir upp. Það voru ekki nema rúmlega 40 sem var fullnægt, aðrir fengu að dómunum var breytt í fangelsis vist eftir á. Og síðan er alltaf vandamáli sko, því að það er svo flóki þegar þjóðfélag verður fyrir áfalli og þarf að gera upp, hvernig á að gera uppgjör þegar mjög margir hafa fram í glæpi sem kannski voru jafnvel ekki refsiverðir. Það þarf að skilja á milli náttúrulega þú veist þeirra sem voru refsiverðir eins og þú veist að hafa pyntað einhverja eða drepið eða stólið eða eitthvað annað en síðan er svona einhvers konar samvinna eða hafa gengið í þýska þjónustu og Danir fóru einhvern veginn þá leið að þeir byrjuðu bara að saksóknararnir byrjuðu að ákæra í raun og veru mjög marga og fyrstu málin sem fara fyrir dómstólana, það eru þessi sem voru í þýskri þjónustu og þeir fengu 4 ára fangelsi, þeir fengu mjög þunga dóma af því að síðan líða árin og það eru mörg þúsund mann sem fari gegnum kerfið. Strax árið 1946 þá breytir þingið lögunum og segir, heyrðu, það er 2 ára lágmarksrefsing og það má veita hérna, skilorðsbindingu og refsingu og síðan á endanum er bara að fara að náða og svona eiginlega fólk gefst upp á þessu. Og þetta var dálítið gagnrýnivert af því að stóru málin, hinni raunverulegu, kannski, ef við kallum stríðsglæpir, það voru náttúrulega mikil óöld í Danmörku að það voru svona grúppur eða lið sem gengu og sprengdu upp hérna, heimili eða tóku fólk að lífi eða limlestu. Svona þetta var svona hefndarráðstafanir fyrir aðgerðir anspyrnurhreyfingarinnar. Skáldi Kai Munk var nú fórnarlamb þessa. Þeir kom ekki fyrir dómi fyrir miklu setna. Það voru svona litlu sílin, ef við getum kallað það sem byrjuð og þeir fengu þingstu dómana og

0: hættu að setja það. Þannig
1: að, og stórfiskarnir slutt.
0: Já, já, en það, stórfiskarnir síðan kom þeir fyrir dóm. Þá var kannski farið að, þá var farið að lækka refsinguna og þetta náði svona ákveðnu hámarki.
1: Danir sem höfðu verið hliðhollir nasistum eða meður eðar sveinar þjóðverja í einhverjum skilningi höfðu góðar ástöðu til að láta ekki mikið á sér bera rétt eftir stríð. Fólk sem slapp við beina refsingar en var grunað að hafa umgengist þjóðverja var sniðgengið og jaðarsett og misti margt vinnuna. Svo gerðist það árið 1946 að bók sem kölluður Borup bókin eða Borup kartotekið kom út. Bókin er nefnd eftir heimabæ læknisins og nasistaleiðtogans Fritz Clausen sem bjó í Borup á Suður-Jótlandi og bókin inniheldur nöfn og upplýsingar meðlimi í stærsta nasistaflokki Danmerkur, DNSAP. Félagar í andspyrnuhreyfingunni komust árið 1945 yfir félagatal nasistaflokksins og það var gefið út árið eftir. Fljótlega eftir að bókin kom út féll dómur í Kaupmannahöfn að útgáfa félagatalsins fjalli undir dönsk skjalalög. Hana þyrfti að taka úr almennri umferð og að sækja þyrfti sérstaklega það til dómsmálaráðuneytisins og síðar ríkisskjalasafnsins að fá að lesa bókina. Og raunin varð svo að sagnfræðingar fengu helst aðgang að henni. Hins vegar gengu afrit af Borup-bókinni og ýmsir aðri listar yfir meðlimi danska nasistaflokksins, milli manna, og nöfn 28.000 félaga, þeir voru kannski 45.000, voru gefin út á tölvudiski síðustu aldamót. Síðan 2018 höfum við rætt að fletta upp í þessu félagatali á heimasíðu danskra ættfræðinga. Reyndar settu ættfræðingarnir sér þá reglu að meðlimurinn þurfa að hafa verið látin í 10 ár áður en nafn miðkomandi birt og þarna fann ég nöfn feðgana Óge og Baldurs Arends Nilsen Edvin. Skömmu eftir að félagatal danska nasistaflokksins var gert opinbert sumari 1946 máttu lesa grein í dagblaðinu Vísi með yfirskriftina Einn þekktasti mynd tökvari Dana dvelur nú á Íslandi. Þar mynd skreytt umfjöllun og viðtal við Óge Nilsen Edvin sem hefst svona.
2: Hinn þekkti danski myndtökvari Óge Nilsen Edvin kom fyrir nokkru hingað til lands og hyggst dvelja hér nokkura mánaða skeið til að kynna sér land og þjóð. Hann var kvæntur íslenskri konu sem nú látin og hefur hann aldrei heimsótt æskustöðvar hennar fyrr.
1: Í viðtalinu kemur fram að sonurinn Baldur hafi komið með Óge til Íslands og vegna húsnaðs skorts dvelji þeirri kjallarahólu. Líklega var þetta lagar undir vestlun í Ingólfsstræti og verust að þeirra lýst af blaðamanni eins og hann sé alls ekki boðlegur sem mannabústaður. Óge talar vel land og þjóð og hann kann að meta íslenska list og íslensk bárjáðshús. En daginn eftir að vísisgreinin birtist var grein í þjóðviljanum með yfirskriftina Er Ísland að verða fasista hreiður?
2: Í Vísi í gær er þess krafist að hert sé á eftirliti svo að erlendir landráðamenn og svikarar þyrpist ekki hingað. Þessari þörfu hugvekju líkur á þessa leið. Hvort eftirlit hér með útlendingum notar þá sjálfsögðu leið að útvega sér upplýsingar frá hlutaðeigandi yfirvöldum heimalands þess er hingað leitar til þess að setja stað eða útvega sér atvinnu, veit ég ekki. En sjálfsagt virðist það vera á þessum tímum, er ýmis konar óþjóðalíður, hefur fulla ástæðu til þess að forða sér að heiman og fara þangað sem enginn þekkir hann. En ekki eru vísismenn sjálfum sér samkvæmir. Í sama tölublaði vísis er viðtal við danskan myndtökvara og Nilsen Edvin. Þessi danski myndtökvari var meðlimur í danska nasistaflokknum, starfsmaður við danska landráðablaðið Feðrilandet og hefur nú verið rekin úr myndlistarfélaginu danska. Hann er því sannarlega einn af þeim mönnum sem hafa fulla ástæðu til að forða sér að heiman, eins og Vísir segir. Og hann er ekkert einstæmi. Bæði erlendir og íslenskir landráðamenn hafa streymt hingað síðan stríði lauk án þess að íslensk stjórnvöld hafi gert nokkuð til að reisa rönd við því. Ef Ísland á ekki að verða sér til smánar sem fasista hreiður, verður að

0: stöðva innflutning þessara manna og vísa þeim svikurum úr landi sem þegar eru sestir hér að.
1: Daginn eftir var þessari grein í þjóðviljanum svarað af hörku í leiðara vísis. Þar stóð að Åge Nielsen Edvin væri í málgagni kommunista borin lúalegum brigslum. Hann hafa vísu verið í eitt ár í nasistaflokknum, en skráð sig úr flokknum þegar hann varð vitni að framkomu þýskra hermanna. Sömulegði segir að Åge hafa aldrei skrifað staf í blaðið Feðrelandet og sé enn virkur meðlumur í danska myndtökvarafélaginu. Ég tel nokkuð ljóst að heimildamaður þjóðviljans hafi verið að rugla saman feðgunum, því að vissulega hafði Baldur Nielsen Edvin skrifað í blöð nasista og auk þess stundan nám í nasista skóla í Þýskalandi. Og feðgarnir dvöldu ekki aðeins í nokkra mánuð á Íslandi eins og stóð í vísi að væri ætlend þeirra.
2: Af hverju koma öll Íslands, þessi menn?
1: Sko, ég held að það sé alveg augljóst og það var ekki físilegt að vera í Kaupmannahöfn þegar opinberðu var hérna félagatal í nasistafloknum. Það var bara alveg augljóst mál. Menn voru hreinlega skotnir og við alveg burt sér frá því hvort hvað höfður virkir í þessum flokki og það var, voru einhverju sem svöruðu ég hef meðlan sér séð svar frá Geir Aðil sem var fréttarritari Ríkisútvarpsins sem var í nasistafloknum. Ég man ekki hvort hann sagðist hafa verið í flokknum mjög stutt eða hvort hann hefði hreinlega þurft að gangi hennar flokk til að fá einhverja vinn. Þess var kannski krafist og sumi létu sér það linda þurfa að skrá sig í nasistaflokkin til þess að fá vinnu en svo voru náttúrulega menn bara nasistar og við segist þarna hafa verið ár í þessum flokki en síðan hafa hann ekki litist á blikuna en Baldur hafði verið að skrifa allaveg í tvö málgögn nasista ef þeim hefur verið hérna, líft í Danmörku þá þeir eru ekkert fengið neitt að gera og þeir fara þarna úr þeir búa í íbúðinni hérna, á Frelsbergalli alveg þar til þeir koma til Íslands og setja stað undir einhverju búð og hurðinni að bústanum þeirra líst í þessari blaðagrein sem einhvers konar bara þetta er eins og hlöðutir og þetta er eitthvað hús sem er búið að rífa ég held mér svona ég sýnist þetta sé, hafi við staðið það sem núna er danski barinn og það er valla sko loftað þannig að neitt geti staðið upp réttur þannig að þetta er, þeir hefðu valla komið að hans að hafa góða ástöðu til og hafðu aldrei komið til Íslands áður Í byrjun árs 1947 fekk Baldur Arendt íslenskan ríkisborgararétt Fáum árum síðar breytta nafninu sínu og kallaði sig Baldur Edvins og feðgarnir unnu að list sinni á Íslandi. Sumari 1946 voru vísi auglisti til sölu veggskildir af Jónasi Hallgrímssyni eftir Åge Nielsen Edvin og tveimur árum síðar auglisti listverslun Vals Norddal til sölu andlitsteikningar eftir hann. Sama leiti auglisa feðgarnir að þið tæki nemendur í málaralist, myndtökvaralist og teikningu og að þeir séu til viðtals í kjallaranum og Egilsgötu 24. Skömmu eftir að Baldur var orðin íslensku ríkisborgari fórun til náms í Evrópu og dvaldi í Vínaborg, París og þrjú ár í listaskóla í Madrid, en þanga hélt hann með styrk frá menntamálaráði. Árið 1957 hélt hann fyrstu einkasýninguna í Bogasal Þjóðminjasafnsins þar sem voru 50 verk til sýnis og sölu. Eftir það hafði Baldur hljótt sig ára bil en sýndi loks í Ásmundasal árið 1985 og einnig sýndan á samsýningu á Mokka.
2: En sko nú náttúrulega er alveg vitað það að sko nasistar höfðu mjög svona afgerandi hugmyndir þegar að koma list og gildi listar. Þar var nefnd til sögunar úrkynjun og ýmislegt sko. Það sem þeir feðgar voru að gera var þetta mjög svona, var þetta list sem var við má ætla hafa verið að smekk nasista svona ef ég hýni til að gerast listfræðingur.
1: Já, nú er ég ekki listfræðingur og veit vola lítið mitt, en ég ímynda með það. Þetta er mjög aðgengileg list og þetta er svona klassísk list og ég á sjálf mynd eftir Baldur Edvin sem er afskaplega svona falli blómamynd sem að fer vel á svona heimilum millistéttarinnar. Þannig að já, það var ekkit framsækið í þessu og Baldur fekk, þegar hann sýndi hérna í Bogasal og setna, þá fekk hann nú svona frekar slæma útreið. Kurtesa en að þetta væri ekki, já þetta þætti nú ekki svona sæta miklum tíðindum þessi myndlist.
2: Og hvernig stendur á því að þú átt myndlist eftir hennar mann?
1: Já, ég keypti bara myndina á uppboði hjá galleri hérna í borginni.

Åge Nielsen Edvin vann til æviloka að list sinni og við kennslu á Íslandi, en dvaldi þó í nokkur ár í Danmörku fyrir 1960. Seinni árin birtust stundum við að viðtöl þar sem hann var til dæmis kallaður hófari Dan.

0: Magnúsinni lækni og prófessor en hinn af Magnúsi Péturssyni bæjarlækni. Einnig stendur brjóstmynd eftir Ogi af Steingrími Jónssyni rafmagnsveitustjóra við Elliðaárstöð í Reykjavík. Ogi Nielsen Edwin lést í Reykjavík hátt á níræðis aldri árið 1985. Síðasta heimili feðgana var í Norðurmýri. Eftir andlát Ogi fluttist Baldur aftur til Danmörkur og endurheimti þar danskan ríkisborgararétt. Þar lést hann í mars 1991, 73 ára gamall. Ég held bara að það hafi verið einhvers konar samþykki að leifa nasistum að fela sig hérna. Ég held það lítur bara vera. Ef þeir höfðu einhver tengsl við Ísland og Baldur náttúrulega sonur íslenskra konu og við giftur íslenskri konu og fólk var ekki tilbúð heldur í uppgjör. En hér voru nasistar sem hefðu bara verið að senda fólki í gasklefana, í felum.
1: Og
0: ekki í felum, bara vinna sem bókaldarar og skrifstofumenn. Þetta var eitthvað sem að manni finnst mjög skrítið núna en svona er þetta. Og það var sjálfsagt ýmislegt sem að gæti komið í ljós sem að fara að leita betur.

0: Þórdís Gísladóttir sagði frá ungri konu sem flutti úr Vesturbænum til Kaupmannahafnar 1917 og sömuleiðist tveggja Dana sem flutti til Íslands skömmu eftir síðari heimstyrjöld. Þetta var annar þáttur seríunar í upphafi var myndin. Ari Karlsson lögfræðingur var viðmælandi þáttarins, Þorgerður E. Sigurðardóttir sá framleiðslu. Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Sigríður Kristjánsdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 16,1 stig en engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu voru 20,8 stig á Sámsstöðum. Mesta úrkoma landinu í dag voru 0,1 mm í Bólungavík. Mesti vindhraði klukkan 18 voru 13 metrar á sekundu á Seyðisfirði og á Stórhöfða. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, norðvestan 4, skýjað, hiti 12 stig, loftþrýstingur 1020 millibar stígandi. Stykkishólmur, vestnorvestan 5, alskýjað, hiti 10 stig. Bólungarvík, vestan 4, hiti 10 stig. Litla Ávík, norðnorðaustan 2, skýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig. Sauðanesviti, vestan 2, skýjað, sjólítið, hiti 8 stig. Grímstaðir, norðnorðvestan 7, skýjað, hiti 10 stig. Egilstaðaflugullur, norðan 5, létt skýjað, hiti 14 stig. Dalatangi, norðnorðvestan 4, hálskýjað, talsverðu sjór, hiti 11 stig. Loftþrýstingur 1017 millibar stígandi. Höfn í Hornafirði, norðnorðvestan 10, hiti 16 stig. Vatnskarshólar, sunnan 1, skýjað, dálítill sjór, hiti 16 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðvestan 8, skýjað, hiti 11 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis, annað kvöld. Norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu og bjartviðri en norðvestan 5-13 og skýjað með köflum austanlands. Líkur á þokulofti við norðurströndina. Fremur hæg breytileg átt á morgun. Bjart að mestu en skýjað með köflum við ströndina. Líkur á stöku skúrum síðdegis engum inn til landsins. Hiti 7-20 stiga deginum hlýjast á suður og vesturlandi. Sjóveðurspá. 400 km vestur af Þrándheimi er 1000 millibara lægð sem þokast austur en yfir Grænlandi er 1032 millibara hæð. 700 km suðvestur af Reykjanesi er 1025 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, norðvestan 8-13 metrar á sekundu en hægari austast. Norðvestan 5-10 í nótt og morgun.

0: Faxaflóamið, norðvestlægjátt 5-10 en 3-8 í nótt og morgun. Breiðafjörðamið, norðvestan 3-8 en vestlægari á morgun. Vestfjörðamið, vestlægjátt 3-10 og þókubakkar. Norðvesturmið, norðvestlægjátt 3-8 og þókuloft en breiðtilegjátt í nótt og morgun. Norðausturmið, norðvestan 5-13 og þókuloft en 3-10 í kvöld. Lægir seint á morgun. Austurmið, norðvestan 8-15 en 5-13 í kvöld. Norðvestan 3-8 seint á morgun. Austferðamið, hægt minkandi norðvestan 8-5-13 í kvöld. Norðlæg eða breytilegjátt 3-8 á morgun. Suðausturmið, breytilegjátt 3-8. Vesturdjúp, vestlægjátt 5-10 en suðvestan 3-8 seint á morgun. Grænlandsund, vestlægjátt 3-10. Norðurdjúp, minkandi norðanátt, breytilegjátt 3-8 í nótt, vestlægjátt 3-10 seint á morgun. Austurdjúp, norðvestan 5-13 en 5-10 í nótt og hægari eftir hádegi á morgun. Færeyjadjúp, vestan og norðvestan 8-13 en hægari í nótt, norðvestlægjátt 3-8 hádegi á morgun. Suðausturdjúp, breytilegjátt 3-10 en norðaustan 8-13, suðaustan til seint á morgun. Suðurdjúp, norðan og norðvestan 8-13 en hægari vestan til. Hægari í nótt en snýst í vestlægjátt 3-8 á morgun, fyrst vestan til. Suðvesturdjúp, suðlæg eða breytilegjátt 3-10 en suðvestan 5-13 á morgun, hvassast vestan til. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 9:53 í kvöld. Verði sæl.
1: Kæru hlustendur, við heyrum nú aftur óskastundina frá síðastliðnum föstudegi. Svanhildur Jakobsdóttir hefur sjón.

Með fyrsta óskalaginu að þessu sinni fær Erna Ólafsdóttir á Ísafirði kærar afmæliskveðjur frá Kristínu á Vopnafirði. Nú blánar yfir berjamáhittilagið og það eru Ragnhildur Gísladóttir og Björgvin Halldórsson sem syngja.

Þetta var lagið sem heitir Nú blánar yfir Berjamó og það voru Ragnhildur Gísladóttir og Björgvin Halldórsson sem að sungu, lagið eftir Gunnar Þórðarson, textin eftir Guðmund Guðmundsson skólaskáld og þetta af plötunni út græna grundu eða vísur úr vísnabókinni sem kom út 1977 og þetta var óskalag fyrir Kristínu á Vopnafirði sem að sendi Ernu á Ísafirði kærar ammæliskvæður með laginu. Og þá afmæliskveðja til Helgu Rundar Helgadóttur sem átti afmæli 5. júlí. Innilega til hamingju með afmælisdaginn, elsku Helga, þinn vinur Gísli. Einar Júlíusson hér með brúnaljósin brúnu.

Það var Einar Júlíusson sem að söng brúna, ljósin brúnu, lag og texti eftir Jenna Jóns og þetta var hljóritað 1978. Helga Rund fekk afmæliskveðjur frá Gísla með laginu. Og óskalag fyrir Helgu Svavarsdóttur í Hafnarfirði. Hana langar til að heyra Rolf Simonsson flyt

Þetta var söngur Nautabanans úr óperunni Carmen eftir Eri Bisei og það var Hrólfur Sæmundsson sem að söng á píanóði spilaði Bjarni Frímann Bjarnason og þetta var hljóðritað á söngskemmtun íslensku óperunnar árið 2021 og var hér óskalag fyrir Helgu Svavarsdóttur í Hafnarfirði. En hann Jakob Hafstein flytur næst óskalagið söng villiandarinnar og það Gréta Vilhjálmsdóttir í Reykjavík sem að byður það.

Það var Jakob Hafstein sem að flutti söng Villiandarinnar sem sænskt alþýðulag en Jakob gerði textan og þetta var hljóðrita 1954 og var óskalag fyrir Grétu Vilhjálmsdóttur. Á píanóið spilaði Karl Billy. Og ónefnd kona í Vesturbænum hafði samband og hana langar til að heyra Jóhann Sigurðarson syngja Ef ég væri ríkur úr fiðlaranum á þakinu.

Jóhann Sigurðarson söng Ef ég væri ríkur, lagið úr fiðlaranum og það kynnu eftir Jerry Bock og það var Þórarinn Hjartarson sem að gera íslenska textan og þetta var óskalag fyrir ónefnda konu í Vesturbænum eins og hún segir. En Björgvin Ingi Jósefsson hafði samband og hann segir Vinur minn Sigfús Ásgeir Kárason átti stór afmæli 24. júní síðastliðin og þess vegna vil ég senda honum kæra kveðju í tilefni dagsins með laginu Sjáumst við aftur með Helga P. sem var einn af mörgum góðum söngvurum sem að Sigfús heldur mikið upp á með góðri kveðju Björgvin.

Sjáumstuð aftur heiti lagið og það var hann Helgi P. sem söng. Lagið erlent, Jónas Friðrik gerði textan og Jón Ólafsson útsetti. Og það var Sigfús Ásgeir Kárason sem fekk afmæliskveðjur frá Björgvini Inga með laginu. En með næsta lagi sendir Pétur Stefánsson á Akranesi, systur sinni, Álfhildi í Garðabæ, kærar kveðjur og þakkir fyrir skemmtilega samveru í vor með laginu Ökuljóð sem að Stefán Íslandi syngur með Karlakór Reykjavíkur og það Sigurður Þórðarson sem að stjórnar.

Karla Kó Reykjavíkur og einsöngvarinn Stefán Íslandi sungu öku ljóð áfram veginn í vagninum ekkjag, eins og við þekkjum þann líklega flest. Nú þetta rússnesk þjóðlag og það var Freysteinn Gunnarsson sem að gera textan og Sigurður Þórðarsson sem að stjórnaði. Þetta var hljóðritað 1937. Álfhildur í Garðabæ fekk kærar kveðjur frá Pétri, bróður sínum á Akranesi. En það hún Sigríður Birta á Akureyri sem að byður næsta óskalag. Hanna langa til að heyra Kristjönu Arngrímsdóttur syngja konuna með sjalið.

Þetta var lagið sem heitir Konan með sjalið og það var Kristjana Arngrímsdóttir sem að söng. Hún samdi lagið við texta Davíðs Stefánssonar. Örn Eldjárn útsetti, hann spilaði líka á gítar og bassa og söng bakrættir. Arnar Guðjónsson spilaði á trommur og hann sá líkum hljóðblöndun og hljómjöfnun. Og þetta var óskalag fyrir Sigríði Birtu á Akureyri. En hann Ingólfur Steinsson hafði samband og hann segir... Mér langar til að senda gömlum seyðfyrðingum kveðju með laginu Við Garðarstjörn af plötunni Fardagar sem ég var að senda frá mér. Þessi tjörn nú ekki lengur til en fjöllin eru þarna þá og minna á sig reglulega á sinn hátt. Þó þess á milli séu þau mikið augna indi og stöðug uppspretta skáldskapar. Ég samdi lagið en yðun systir mín ljóðið Við Garðarstjörn. Með góðri kveðju, Ingólfur Steinsson.

Það var Ingólfur Steinsson sem að söng hér eigið lag við texta systur sinnar Iðunnar Steinsdóttur. Það heitir við Garðars tjörn og Ingólfur sendi gömlum seiðfyrðingum kveðjum í laginu sem af glænýrri blötu Ingólfs Steinssonar sem heitir Fardagar. Og þau Villa og Gísli á faraldsfætum landið eins og fleiri þessa dagana og langar til að heyra lagið í útilegu sem að þú og ég syngja.

Í útilegu heitilegið og það voru þú og ég sem að fluttu lag Gunnars Þórðarsonar við texta Þorsteins Eggertssonar. Þau Villa og Gísli báðu þetta lag sem að verður síðast óskalagið þessu sinni. Símatímin byrjaður 899-472-4, 899-472-4 og símatímin stendur til klukkan 11.30 hálf 12. Tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com Óskastundin hjá gmail.com og ef þið senduð okkur bréf þá það óskastundin rúf efstaleiti 103 Reykjavík. Tæknimaður var Lídía Grétarsdóttir og við þökkum samveruna og kveðjum og hittumst að sjálfsögði næstu viku. Verði sæl!

0: Svanhildur Jakobsdóttir las skeiti og lék óskalög frá hlustendum Rásar 1 í óskastundinni. Þetta var endurflutningur þáttarins frá síðastliðnum föstudegi. Næsta dagskrá eru heimskviður endurfluttar frá því gær. Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson hafa umsjón.
1: Það eru dýrin, stór og smá, sem verða í aðalhutverki hjá okkur í dag.
2: Já, þau hafa blessunlega komið þessu hjá okkur öru hverju vetur og hefur ekki að byrja á eftirlætis dýrum okkar allra sem að vinum við sjónvarsvettir. Það eru pöndunar.
1: Jú, skulum gera það. Og við fjöllum sko pöndupólitík fyrir á árunni í heimskuðum. En það má eiginlega halda því fram að pöndur séu, já, krútlegustu diplomatanir.
2: Það er talað að pöndur í heiminum séu 2700 talsins og þar af lifa næri 2000 viltar í Kína. Kínverjar hafa í áratugi stundað pöndupólitík, þannig að ef að ríki vilji fá til sín pöndur þá þurfum við að vera í góðum samskiptum við yfirvöld í Kína.
1: Þetta er svona gjaldmiðill mér að skapi.
2: Já.
1: En kínverjar, þeir kölluðu til sín tvær pöndur.

0: pöndur frá Japan fyrir á árunu. Borgar yfirvöld í Tokyo höfðu óskað eftir að fá aðrar pöndur í staðinn og svo kannski veltur svar Kínverja dálítið á því hvernig samskipti Kína og Japans þróast á næstunni. Og það var Ólöf Ragnarsdóttir sem að sagði okkur allt um þessa krútlegustu diplomata, ég veitur.
1: Við ætlum að kveðja ykkur í kvöld með myndum af pandabjörnum í dýragarðum í Washington.
2: En nú komið að því að líta rétt sem snöggvast á myndir af frekar klaufskum pönduhúni í Chengdu rannsóknarmiðstöðinni í Shuqian í Kína.
3: Svona á næstíðasta degi ársins og þá freistumst við til þess að hafa eina pöndu frétt með.
4: Fréttir af pöndum eiga sér langa sögu hér á fréttastofu RÚF og ekki bara hér, heldur heim allan. Nýfættar pöndur, pöndur að leik, pöndur í snjó, fréttinnar gerast varla mikið krútleri. En miðjan desember sögðum við aðeins öðruvísi pöndufrétt.
1: Deila Kína og Japans vegna ummæla forsætisráðherra Japans Taiwan með þeim verri í langan tíma. Ein byltingarmynd þess að síðustu risapöndurnar sem eftir eru í Japan verða sendar til Kína í janúar.
4: Það nefnilega það. Ef þið langar í pöndu þarftu að vera í góðu sambandi við kínversk stjórnvöld. Í vikunni voru tvíburapöndunar Xiao Xiao og Lei Lei, sendar aftur til Kína. Í fyrsta sinn í hálfa öld eru því engar pöndur í Japan. Áður en við förum djúft í pólitíkina skulum við aðeins fara yfir sögu þessa merkilega dýrs, risapöndunar.

Uppruni pöndunar er ekki alveg fullkomlega á reynu, en talið að pandabirnir hafi greinst frá öðrum bjarndýrum fyrir 13 milljónum ára. Og fornleifa rannsóknir hafa leitt í ljós að á ísaldartímabilinu fyrir 2,6 milljónum til 10.000 árum lifði risapandan á nokkuð víðáttumiklu svæði alla suðaustanverða Asíu. Í suður og austurhluta Kína ásamt nágrannaríkjunum Myanmar og Vietnam. En með stækkandi byggð og eyðileggingu skóglendis voru pandabirnir þvingaðir upp í fjalllendi og takmarkast búsvæði nú aðeins við 20 einangraða bambuskóa í þremur héruðum í Kína. Fram eftir 20. öldinni ógnaði veiðiþjófnaður mjög tilvist risapöndunar en á síðasta áratug þeirrar aldar stór eldu stjórnvöld í Kína verndarstarf og nú telst risapandan dýrgripur kínversku þjóðarinnar. Þetta bar árangur því frá 2016 hafa alþjóðlegu náttúruverndarsamtökin flokkað pöndur sem tegund í nokkurri hættu en áður var hún flokku sem tegund í útrýmingarhættu. Þess má geta alþjóðasjóður viltra dýra setti pönduna í merki sitt og varð hún frá því táknum baráttu samtakana fyrir vend viltra dýra. Það nánast örugt að pandan væri útdauð ef kínversk stjórnvöld hefði ekki gripið í taumana. Þetta er ágætis dæmi að það sé ekki vonlaust að venda lífríki jarðarinnar. Það þarf skýra stefnu og samstöðu. Talið að núna séu það bil 2700 pöndur í heiminum. Þar af 808 í haldi manna og 1900 villtar í Kína. Pöndur má finna í 20 ríkjum í heiminum, nokkur fjöldi þeirra í dýragörðum í Evrópu. Pöndur eru auðþekkjanlegar á hvíta og svarta feldinum. Lappir, hendur og eyru eru svört og svo hafa þeir svarta hringi í kringum augun. Feldurinn á að gera þeim auðveldara að fela sig. Þótt pöndur séu bjarndýr og flokkist til rándýra, þá nærast þær eingöngu á bambus, sem ekki sérstaklega næringaríkt fæði, auk þess sem meltingafærið þeirra melta þessa fæðu illa. Þess vegna þurfa þær að geta nánast viðstöðulaust til að halda lífi. Pandabjörn getur að meðaltali 45 kíló á dag og það getur tekið alltaf 16 klukkustundir að innbyrða alltaf þessa fæðu. Þess á milli þurfa dýrin að hvíla sig og því var alltaf tími fyrir mikið annað en að geta og sofa. Þær kúkar enda líka að meðaltali 40 sinnum á dag en þær geta gert það í svefni. Fullorðin panda vegur á bilinu 80 til 120 kíló og erum 150 til 180 cm á hæð. En húnarnir eru agnarsmáir þegar þeir fæðast. Pöndur eiga ekkert sérstaklega auðvelt með að fjölga sér. Frjósemisgluggi birnanna er aðeins 24 til 72 klukkustundir einu sinna ári. Meðgangan tekur 3 mánuði og húnarnir vega aðeins frá 85 til 140 grömm við gott.

0: Þeir eru afar ósjálfbjarga, bæði hárlausir og blindir. Það var árið 1869 sem vestrænir vísindamenn kynntust pöndum fyrst og þá var ekki aftur snúið. Vesturlandabúir vildu ólmir sjá þetta sérkennilega dýr og helst veiða það og taka með sér heim. En hvers vegna eru pöndur svona eftirsóknarverðar?
1: Af hverju eru pöndur eftirsóknarverðar? Ég held að sé bara fremst af öllu af því að okkur finnst þær svo sætar.
0: Segir Vera Illugadóttir, hlaðvarpsdrottning og áhugamanneskja um pöndur.
1: Frá því að vitneskja um þessi dulafullu bjarndýr í bambuskóm Kína fór að breiðast út um heiminn, þá hefur fólk verið heillað af útliti bjarnana fyrst og fremst. Hvað þær eru sætar að sjá svolítið barnalegar, klaufalegar, undarlegar á litin svartkvítar í grænum bambuskóinum og svo framvegis og virðast svona vinalegir, daldið auðalegir lífsnötna sekkir sem að vilja bara sitja og borða bambus en samt líka leyndardómsfull dýr miklir einfarar, erfitt að rannsaka hægi, pöndunar í sínu umhverfi og svo framvegis þannig að það er rosalega margt heillandi við pandabjörnin en kannski bara útlit pöndunar fyrst og fremst. Og svo á síðari árum auðvitað við vitum hvað pandan er í útrýmingarhættu, hvað er orðnir fáir einstaklingar eftir úti í náttúrunni. Það vekur auðvitað líka athygli og ábyrgð hjá fólki.
0: Sjálf gerði vera tvo þætti sögu risapöndunar árið 2017.
1: Hvað vakti áhuga minn? Já, mér finnst auðvitað pöndur mjög sætar eins og öll öðru helvita fólki. Ég hafði kannski engan svona brjálaðislegan áhuga á pöndum lengi, mjög veist, mörg önnur dýr miklu sætari og þannig séð áhugaverðari. En þá var þegar ég fór að kynna mér sögu pöndunar og sérstaklega sögu pöndunar og mannsins sem að kveikti raunverulega áhuga. Mjög veist þetta svo heillandi einmitt hvernig pandan hefur blandast inn í heimssöguna og alþjóðamál og pólitík að hugsa til þess að æðstu ráðamenn í Peking og Kreml og Washington séu á hápunkti kaldastríðsins eitthvað að láta sér málefni einhverja bjarndýra varða að Nixon sé að tala við undirmenn sína einhvern pandabjörn og svo framvegis þetta er auðvitað ótrúlegt og kannski fáar dýrategundir þar sem hægt er að segja viðlíka sögur og bara svona þessi óbóðslegi áhugi og athygli sem að einn pandabjörn getur vakið sem að við höfum séð þegar að pandabjörnir flytja í dýragarða á Vesturlöndum þegar að heimsbyðin fylgdist með pandabjörnunum sem að voru á leiðinni frá Kína til Kaupmannahafnar fyrir nokkrum árum og svo framvegis. Það er eitthvað magnað við það hvernig mannskepnan hefur tekið pöndunni sérstaklega sem að mér þykir áhugavert.
0: Einmitt það, takk fyrir þetta Vera. Nú skulum við snúa okkur lóðbeint að pólitíkinni. Það má nefnilega segja pöndur séu eins konar diplomatar. Líklega krútlegustu diplomatarnir eða spyrir mig. Og hugtakið pöndu diplomasía hefur fyrir löngu festri í sessi. Guðbjörg Ríkey Thoroddsen Hauksdóttir er doktorsnemi og sérfræðingur í málefnu Kína.
2: Það má reyna verið að reykja þetta hugtak allt til tíma Má þegar hann var uppi og það sem að bara notaði reyna verið pöndur til þess að styrkja stjórnmálaleg tengsl og það var að gefna pöndu til Sovjetríkjana til Norður-Kóreu og svona fyrsta dæmið pöndudiplomasi á Vesturlöndum var þegar reyna verið eftir heimsókn Nixon 1972 þá var Nixon gefin, eða Bandaríkjana möllu heldur, gefin panda til svona merki hversu styrkingu samskipta ríkjana.
3: Því var vel tekið í Bandaríkjunum, enda pöndur eftirsóknarverðar. En hvernig hefur þetta, hverri græða á þessu og hvernig?
2: Þetta er þetta svona til að sýna almenningi líka á öðru stjórnmálamönnum að núna ætlum við að vinna í okkar samskiptum og sambandi. Og þau sem græða eru oft eins og til dæmis dýragarðar sem eru að halda utanum þessar pöndur og fá aukna aðsókn og þess háttar. En þessari pöndu diplomasi fylgja oft svona viðskipti af samningar til hliðar og raunum við að eiga svona svolítið að ryðja veginn til að auðvelda viðskipti samninga.
3: Mm-hmm.

Við erum með hérna nýjasta dæmið er frá Japan, þar sem að núna búa kalla heim. Það eru tvær pöndur sem eru þar. Er eitthvað fleiri svona dæmi?

0: ef við lítum enn aftur í tíma þá var raun og veru Ástralía 2067 og kaupa úraníumi til hérna Kína sem mjög áhugavert núna í þessu stjórnmálu umhverfi sem við erum í dag. Já, þannig að það eru þó nokkur dæmi að þetta hafi hjálpað til.
1: Mm-hmm.
0: Og það voru pöndur gefna til Finnlands en þeim var þó skilað vegna þess að Finnar voru einmitt ekki græði nógu mikið á þeim eða hússtyrkar en öllu heldur vegna þess að það er gífurlegur kostnaður sem fylgir þessum pöndum þegar þau eru að borða óheyrilegt magn af bambus á hverjum degi sem vex auðvitað ekki úti í náttúrunni í Finnlandi. Það þarf að búa til stór svæði fyrir þau og svo var aðsóknin ekki nógu mikil.
1: Mm.
0: Þannig að þeim var skilað ekki vegna versnandi samstarfs heldur vegna þess að það var ekki efnahagslega hagkvæmt lengur.
1: Einmitt, af því að svo þeir eru náttúrulega líka sérst, kínversk stjórnvöld eru hætt að gefa pöndur.
0: Akkurat, kínversk stjórnvöld gefa ekki lengur pöndur heldur eru raun og verið farið þær eiginlega á leigu. Þú leigir þær af kínverskum stjórnvöldum og sá peningur auðvitað nota þær til þess að byggja upp stofnin í Kína.
1: Mm-hmm. Pöndu, diplomasía, hún yfirleitt flokkuð sem einhvers konar birtingamynd af svona soft power
0: mm-hmm.
1: eða mjúku valdi ef við getum þýttar mm-hmm. sem svo. Finnst þér það, þú veist, ertu sammála þær í skilgreiningu og getur satt okkur aðeins hvað þetta hugtak þýðir?
0: Ég held að þetta sé bara með betri dæmum mjúkt vald og soft power diplomasía í raun og veru. Og þetta hugtak kemur frá Joseph Nye í Bandaríkjunum. Þetta raun og veru andstæðan við hartvald. Hartvald getur verið þá hernaðarmáttur eða nota viðskipti eða viðskipti á tolla og þess aftar. Með mjúkt vald í raun og veru að fá önnur ríki til að vilja það sem þú vilt. Raun og veru nota ímynd og aðdráttarafl til að fá aðra að borðinu og auðvelda samninga til dæmis.
1: Mm-hmm.
0: En þetta svona mjög klassískt dæmi mjúkt vald.

0: nú er þú sjálf búið í Kína og kannski kynst kínverskri þjóð betur en margir hér á Íslandi hefur pandan stóran sess eða mikilvægan sess í Kína?
1: Já, það leita á pöndur sem þjóðargersemi í Kína og Kínverjar eru mjög stoltir af því að raunum verið að hafa bjargað pöndustofninum frá algjöru hruni og þar stærsti pöndugarður í heimi í Sichuan í Kína og hann ótrúlega flottur og laðar milljónir manna á hverju ári bæði kínverska og erlenda. En eitt, myndust á hverju græða, það eru þetta líka Kína sem græðir á þessu. Það ímynd Kína sem batnar við þetta og það tala þá jákvæðum tóni, oft fjölmiðlar að tala fjöllum pöndunar og allt þetta og það alltaf nefnt að það eru frá Kína. En svo eru þetta hægt að nota þá til að reyna að refsa diplomatíst öðrum ríkjum eins og dæmið með Japan sem nefnir fyrir að vera ekki að gera eitthvað sem að Kína vill og kalla þá pöndunar heim.

0: Það mátti sjá tár á hvarmi þegar Japanir kvöddu Xiaoxiao og Leilei. Tvíburapöndurnar lentu í Kína á miðvikudagsmorgun. Borgar yfirvöld í Tókjó hafa óskað eftir að fá aðrar pöndur í staðinn. Þeirri beiðinni hefur ekki verið svarað. Ætlið að velta ekki á því hvernig samskipti Kína og Japans þróast á næstu.
1: Þá komið að setna umfjöldunaröfninu og það eiginlega ekki hægt að halda út í heilum dýraþætti án þess að minnast á ammælisbarn ársins sem David Attenborough sem var auðvitað 100 ára, þann 8. maí síðastliðin.
2: Já, Attenborough af mörgum talin einn áhrifamesti maður samtíðarinnar. Hann hefur frætt og skemmt í áratugi og varð svo aðgerða sinni á efri árum. Anna Lilja Þórisdóttir ætlar að fara yfir sögu og arfleifð Attenborough.

0: hann er örugglega sá maður sem hefur ferðast það komið til sem flestir landa í heiminum eða sé sem mest.
1: Ég leiði mér að hefa að það líki glæsilegra æfiverk eftir marga núlegandi menn. Ég bara, og hef lengi verið, fullur aðdánar á þessu

0: manni og honan lífi sem lengst.
1: Hann hefur farið með okkur niður á hafsbotn að kjarna jarðar inn í myrka frumskóga og upp í hæstu trjákrónur, leitt okkur að náttúrunni í öllum sínum myndum, frætt og glatt í meira en 70 ár, einsmanns náttúruafl.
2: I am David Attenborough.
1: David Attenborough hefur verið heiðraður á allan mögulegan hátt. Snýill, tré, könguló, risaðla, fífill og rækja eru meðal þeirra tuga dýra og plantna sem hafa verið nefndi í höfuð á honum. Fáir hafa haft jafn mikil áhrif á samtíma sinn og hann og í ár eru 100 ár frá fæðingu hans. David Attenborough fæddist 8. maí 1926 og ólst upp í starfsmannahúsi og lóð University College í Leicester-skýri á Englandi þar sem faðir hans var rektor. David var næst elstur þriggja bræðra. Richard sá eldri var þekktuleikari sem á seinni tímum er líkleitna þekktastu fyrir hlutverk sitt sem vísindamaðurinn John Hammond í Jurassic Park en sá klónaði risaðlur með slæmum afleiðingum.
3: Welcome to Jurassic Park.
1: David Attenborough heillaðist ungur af undrum náttúrunnar. Sjálfur segist hann hafa haft óstjórnlega söfnunaráráttu og í skógi í grennd við æskuheimilið ráfaði pilturinn safnaði steinum og steingervingum og var óspart hvattu til þess að foreldri sínum að lesa náttúruna, kynnast henni og bera virðingu fyrir henni. 10 ára gamall fór hann með bróður sínum að fyrirlestur hjá breska náttúrufræðingunum Bellini sem var þekktu sem gráa uglan og þar opnuðust honum dyr sem aldrei hafa lokast síðan. Kenningar gráu uglunar verndun dýra og umhverfisvernd og fullyrðingar hans að maðurinn stofnaði jafnvægi lífs á jörðu í hættu með lífsstíl sínum þóttu afar róttakar á 4. áratug síðustu aldar í besta falli nýstárlegar eða fjarstæðukendar. En þarna var frægi sáði hjarta drengsin sem síðan óks og dafnaði og meira en 60 árum síðar árið 1999 leikstýrði Attenborough kvikmynd sem var byggð á lífi Bellinis og hétt Gráa uglan eða Grey Owl og þar Pierce Brosnan í aðalhlutverki.
4: From a time of change comes the remarkable true story of a remarkable true hero.
5: Grail.
1: Attenborough fékk skólastyrk til að nema náttúrufræði Cambridge og lauk þaðan prófi. Hann sinnti herskildu tíma að starfa síðan hjá bókaforlagi en þótti fjölmiðlar spennandi og sótt starf sem útvarpsmaður hjá BBC, breska ríkisútvarpinu en var ekki einu sinni boðaður í viðtal. Nokkru síðar fekk hann bréf frá BBC að það sem honum var búið að ganga til liðs við sjónvarpsdeildina. Hann sló til. Hann hóf þar störf sem framleiðandi árið 1952 við gerð heimilda og spurningaþátta en það var aldrei markmið hans að komast á skjáin eða verða sýnilegur. Hann taldi aðra betur til þess fallna og fann sig einkar vel í að skipuleggja framleiðslu og stýra henni. En svo var það fyrir algjöra tilviljun að David Attenborough var fastagestur á breskum sjónvarpsskjám. Hann var framleiðandi sjónvarpsþáttarins Sue Quest. Stjórnandi veiktist skommaðurinn tökur átt að hefjast og Attenborough sem þekkti efnið út og inn fjelst á að hlaupa í skarðið. Í þáttunum fór hann ásamt starfsfólki dýragarðsins í London vítt og breytt heiminn til að fanga dýr sem síðan voru flutt í dýragarðin. Þáttagerðar fólki dvaldi hjá ættbálkum á framandi svæðum og þarna eignaðist breskur almenningur nýja vini á borð við óárennilega mannætufiska, dýrar kirkislöngur og fágæta paradísafugla.
6: As he climbed the tree, we saw that he was feeding. His long, sticky tongue flickering over the branches, gathering the ants, which swarmed everywhere. Not a particularly pleasant meal, one would have thought, but at least his hard, scaly coat protects him from the worst of his stings.
1: Og þarna byrðu Attenborough og félagar áhorfendum í heimsreisu. til landa sem voru ekki alfaraleið á þeim tíma. Landa sem margir heyrðu þar í fyrsta sinn, þar sem voru dýr sem fæstir vissu að væru til. Þættirnir urðu geysi vinsælir og Attenborough varð vinsæll og dáður. Við þór til viltra dýra voru töluvert önnur á þessum tíma. Það átti að leita þau uppi, fanga þau og fara með þau þangað sem fólk geti mælt á þau í búrum eða afmörkuðum svæðum, eins og Attenborough hefur sjálfur sagt.
5: Ég var ekki að öðruvísi en aðrir náttúrufræðingar á þessum tíma.
1: En síðar sagðist hann sjá eftir ýmsu sem var gert í þáttunum. Eitt fyrsta verkefni hans þar var að hafa upp á afar fágætum fugli í Sierra Leone en engin dýragarður í Evrópu áttu slíkan fugl og rauna vissu fæstir hvernig hann leit út.
5: Ó, fugl sem engin hefur séð áður. Ég verð að vera fyrsti Evrópumaðurinn til að ná í eitt slíkan. Ég var afar barnalegur og að elta að risa maurætu og dragan á skottinu svo hægt var að ná góðri mynd. Mér líður mjög illa yfir þessu. En þetta voru aðrir tímar. Eitt sinn gengum við fram á lítinn krókodil í Borneo og mynduðum hann í nærmynd svo hann liti út fyrir að vera miklu stærri. Svo reyf ég mig úr skýrtunni og stökk á hann og allir held að ég hefði baristu krókodil í fullri stærð. Ó, hvað þú varst hugrakkur, sagði fólk. Ég vildi óska að ég hefði ekki gert þetta.
1: Þættirnir runnu sitt skeið. Attenborough hélt áfram hjá BBC, varð yfirmaður sjónvarpsstöðvarinnar BBC 2 og gegndi ýmsum stjórnunarstöðum. Og varð síðar dagskrárstjóri allra sjónastöða fyrirtækisins. En undur náttúrunar héldu áfram að kalla. Hann sagði starfi sínu lausu og helgaði sig því sem hann þekktastur fyrir sem að gera náttúrlífshætti. Og þeir eru margir. Þar erfitt að henda reyður á fjöldanum og tölum ber ekki saman en þeir eru að minnstakosti hátt í 1000. En það sem Attenborough er einna þekktastu fyrir eru náttúrlífshættinir Live on Earth – Lífið á jörðinni sem fyrst voru í loftið 1979. Og þar sló hann nýjan tón. Hann nálgaðast við fangsefnið af alvöru og virðingu, kynnti sér af allt nýjustu rannsóknir, nýtti sér nýjustu tækni kvikmyndatöku og hann á teimi hans öðlust traust vísindamanna sem leiðu þeim að fylgja sér eftir í störfum sínum og rannsóknum. Og aldrei áður hafði almenningi gefist kostur á að sjá svo fjölbreytt dýra og plöntulífi návígi.

0: Og ekkert var til sparað. Þættirnir voru mörg ári undirbúningi og framleiðslu og tónlist var samin sérstaklega til að auka enn á áhrifin. Og til þess var tekið að umsjónarmaðurinn sjálfur var eins lítið á skjánum og kostu var á til að leifa viðfangsefninu, náttúrunni sjálfri að njóta sín sem mest og best.
1: Ég heiti Gunnar Þorsteinsson. Ég hef lengi verið þýðandi og þulur stundum í heimildamyndum, náttúrlífsmyndum helst.
0: Rödd Davids Attenborough á Íslandi.
1: Og einhver tíman, ég man nú ekki nákvæmlega hvenær það var, þá var ég beðin fyrir eitt af þessum verkefnum og síðan hefur þetta bara rúllað. Svona þegar að koma nýjir þættir og seríur, þá hef ég verið beðin fyrir það.
0: Veistu hversu marga Attenborough þætti þú hefur lesið inn á?
1: Nei, hef ekki hugmynd það, þeir eru orðnir allnokkrir.
0: Þú þýðir líka þættina?
1: Já.
0: Eru til heiti yfir allt þetta á íslensku hefur þurft að fara út í ekkur að nýjarúsmið?
1: Heldur betur, það er líku við hverju meinast að þætti þá kemur fyrir ekkur dýr eða planta sem ekki hefur verið nefnd áður á íslensku. Þá þarf maður að leggjast í grúsk.
0: Eitthvað sem þú manst eftir svona öðru fremur?
1: Það í seríu sem á að fara að sýna núna í apríl og maí. Það Asíu og í einum þætti þar þá kemur fyrir skrautlegur fugl sem heitir Javan Green Magpie á ensku og ég fann hann hvergi á íslensku og þá þarf maður bara að búa þetta til og ég kalla hann Smaraðsskaða.
0: Smaraðsskaði, það hljóma nú eins og svolítið fallegu fugl.
1: Hann er það.
0: En þetta eru margir þættir og margar þáttaraðir sem þú hefur, já, þýtt og verið þulur að.
1: Já.
0: Eitthvað sem er í uppáhaldi, eitthvað sem svona stendur upp úr.
1: Það nú erum við að gera upp á milli þessara þáttaraða þetta er að mínu dómi er það besta sem er

0: gert fyrir sjónvarp og allt saman klassa efni. Þannig ég get einlega ekki gert upp á milli.
1: Nokkrum árum síðar endurtók Attenborough leikinn með þáttaröðinu The Living Planet sem fekk heitið Lifandi heimur á íslensku þar sem hann beindi sjónu sínum að vistfræði jarðar og hvernig lífverur aðlagast umhverfi sínu. Og hún fekk ekki síðri viðtökur og heldur ekki þriðja þáttaröðinu The Trials of Life sem fekk heitið Lífsbarátta dýrana á íslensku þar sem Attenborough fylgdist með hegðun dýra á mismunandi aldursskeiði þeirra.
2: Her nursery must now be provisioned. And for that, she needs fresh meat.
1: Orðið Life var orðið vörumerki Attenboroughs og hann hefði gert fjölda heimildamynda undir því nafni eins og til dæmis heimskotin koldu á hjara veraldar þar sem fjalla var náttúrulífið á suðurheimskotinu og einkalíf plantna þar sem fylgst var með plöntum vaxa og dafna með því að nota svo kallaða tímaþjöppunaraðferð þar sem tekið var uppi við langan tíma og það svo sýnt á margveldum hraða.
2: The effect of the turning tide can be totally different. On a rocking shore.
1: Og svo það Blue Planet eða hafi bláa hafið eins og þáttaröðin hét á íslensku en hún var helguð lífinu í hafinu og í kjölfar þáttana var mikil vitundavakning plastagnir í sjónum og gripið var til ýmissa aðgerða til að takmarka plastmengun. En þættirnir höfðu reyndar svo mikil áhrif að til varð hugtakið Blue Planet áhrifin og aðsókn í námi Bretlandi sem tengist hafrannsóknum og umhverfisvernd tók kipp. Og svo það Planet Earth eða Jörðin, 11 þáttaröðum lífið á jörðin í sinni margbreytilegu mynd. En það tók 4 ára að gera fyrstu þáttaröðuna hún var tekin í 64 löndum og hefur verið sýnd í 200 löndum. Og þarna Íslands tenging því að í stiklum BBC fyrir þáttin var spilalagið Hopp í Polla með Sigurós og þegar önnur þáttaröð var kynnt til sögunar endurgerði sveitin lagið og þriðja þáttaröðun fylgdi á eftir og var sýnd á rúf í vetur. Og fyrst við farin að ræðum Íslands tengingar Attenborough var þulur á plötu Nature og Music eða eðli tónlistar þar sem þau rættu tengsl tónlistar og náttúru og hvernig tónlist sprettu fram eins og náttúruöfl.
3: The tectonic plates.
2: Welcome to biophilia, the love for nature in all her manifestations.
3: Like a virus.
4: A song grows sort of a bit like a crystal. Like this would be a 6-8 kind of song.
2: Yes. There's a mathematical basis, isn't there?
4: Yes.
2: And there's a mathematical basis to crystals.
4: Exactly.
1: Það eru margir sem horfa á þetta, þættinni njóta mikill að vinselda og hafa gert lengi. Þú ert rödd Attenboroughs á íslensku. Ertu eitthvað tíman stöðvaður eða spurður út í þetta, bara ókunnugu fólki?
0: Það hefur komið fyrir. En ég get nú ekki sagt að þetta sé neinn pláa.
1: Ég hefur hitt Attenborough?
0: Nei. Það hef ég ekki gert því miður.
1: En reyndar hefur David Attenborough komið nokkrum sinnum til Íslands meðal annars til að afla efnis í þætti sína og til að halda fyrirlestra.
0: Ég veit að einhverjir Íslendingar gáu honum gæludýr sem að mér minnir að hitti Fríða eða gæludýr, þetta er kúluskítur úr Mývatni sem hann hefur á viðhafnastað á heimli sínu í Kristalsvasa. Og setur við skjarnan á mataborðið þegar hann fær gesti.
1: Hann er Attenborough á íslenskt gæludýr.
0: Já.
1: Meðal fjölmargra heiðursdoktorsnafnbóta Attenboroughs er einn við Háskóla Íslands sem gerði hann að heiðursdoktor árið 2006 en það var gert við opnunstofnunar Sæmundar Fróða sem heiti nú Sjálfbarnistofnun Háskóla Íslands en hann gat reyndar ekki verið viðstattur því hann var á Galapagoseyjum við þáttagerð.
5: Já, ég heiti Hafdís Hanna Ægisdóttir. Og starfa sem forstöðumaður sjálfbarnistofnunar Háskóla Íslands.
1: Hafdís Hanna hefur miklar mætur á Attenborough og segir áhrif að hans gæti víða.
5: Ég held að þessi Attenborough áhrif snúist umrunni þessa blöndu af þessari miklu þekkingu sem hann hefur, þessari viðtæku þekkingu á vistkerfum jarðar og lífríki jarðar. og þeir sem eru einlega áhuga og eru svona barstleiri, eiginlega næstu því barstleiri forvitni sem mér finnst allavega afskaplega svona heillandi og smitandi. Þannig að hann færi okkur þá bæði til þess að rauninu upplifa náttúruna. Þau þurfir ekki bara skiljana heldur líka upplifana og það kannski svona líkillin áhrifu, myndi ég segja.
1: Hafi sá áhrifu ná til þín?
5: Svo sannarlega. Ég þetta lærði líffræði á sínu tíma og Attenborough einhvern veginn, hann var alltaf svona einhvern veginn þegar að koma nýja þættir, þá hafði hann alltaf þessi svona djúpa áhrif á mig og líka mína vini. En svo líka hefur hann vakið með mér svona ákveðna ævintir að þrá, myndi ég segja. Svona löngun, ég fengið svona aukna löngun til að sjá og upplifa það sem að kemur fram í þáttunum hans. Ég verið þeirra að gefa aðnjótandi að við erum svo heppin að fá að heimsækja ymsa staði eins og Suðurskautslandið og Galapagos og segjar og svona við sem að, og það hefði mjög oft verið hugsað til hans, einhvern veginn, að hérna var hann.
2: In the vastness of the Pacific, there's a place unlike any other. Enchanted volcanic islands that are home to a remarkable collection of animals and plants. Galapagos.
1: Á síðustu áratugum hefur maður þessa þáttar látið sig umhverfisvernd æ meira varða. Hann eitt hvatamannanna kopp sem loftslags ráðstefna Sameinuðu þjóðanna og Sameinuðu þjóðirnar heiðruðu hann með nafnbótinni baráttumaður jarðarinnar fyrir að helga sig rannsóknum, skrásetningu og baráttu fyrir vendun náttúrunnar. En þetta ekki einsmanns verkefni.
2: The challenge of saving species can't be left to a few heroic individuals working against the odds. It's those in positions of great power who can make the most difference.
6: Það má ekki eftirláta baráttuna fyrir björgun tegunda nokkrum hetjum sem berjast við ofurefli. Það er fólk í valdastöðum sem getur komið mestu til leiðar, svo það þarf að axla mestu ábyrðina. Kannski er það eitt af okkar hlutverkum að láta það svara fyrir gerði sínar. Fyrir margar tegundir er tíminn á þrótum, en ég trúi því að ef réttar ákvarðanir eru teknar nú á þessum mikilvæga tíma, gæti allt lífríkið átt bjarta framtíð á jörðinni okkar dásamlega.
2: There could still be a bright future for all life on our wonderful planet Earth.
1: Og þegar David Attenborough talar, þá er hlustað og sýnist sitt hverjum. Það vakti til dæmis athygli þegar hann sagði viðtalið að mannkynið væri svo pláa á jörðinni og að matvælasendingar til hungursvæða væru gagnslausar. En hann hefur líka ítrekað lýst þeirri skoðun sinni að markaðshagkerfið kalli eymd yfir fólk. En hann er líka bjartsýnn. Í opnunaræðu sinni á COP árið 2021 sagði hann að maðurinn væri lausnamiðaðast að lífvera allra tíma. Hann hefði séð hræðilega hnignun náttúrunar á sínu æviskeiði en næsta kynslóð geti upplifað dásamlegan viðsnúning.
2: In my lifetime, I've witnessed a terrible decline. In yours, you could and should witness a wonderful recovery. That desperate hope, ladies and gentlemen, delegates, excellency, is why the world is looking to you.
1: Sjálfur lýsir hann sér sem hverstagslegum og leiðilegum vinstri frjálshyggjumanni og hann ekki óumdeildur. Umhverfisverndarsinnar hafa löngum gagnrýnt Attenborough fyrir að sína fegraða glansmyndastöðu dýrategunda og vistkerfa sem eigi sífellt meirundir höggað sækja á mannavöldum og aðrir hafa sagt hann hefði átt að nýta sér stöðu sína á stóran áherendahóp miklu fyrr til að vekja athygli á þeim ógnum sem steðja náttúrun og dýralífinu. Og enn aðrir tala um að boðskapur hans náttúruvend sé populískur, það sé lítið að bak við þessi stóru orð og sé honum alvara þá hafi fáir betra tækifæri en einmitt hann til að beita sér fyrir breytingum.
5: Og þetta er þetta mikilvæg og áhugaverð gagnrýni og svona einhverju leiti réttmætt. Sko lengi vel var Attenborough fyrst og fremst að sína fegur náttúruna, hann vildi sína okkur og var, svona, var ekki að beinskeittu, það er alveg satt, við þar ógnir sem að steðja að náttúrunni. Og einmitt, það hefur verið bent á hann, það hefur verið svona sínt svona ákveðna rómantíska eða fegraði mynd á sama tíma ástandið var að vesna. En svo kannski mætti líka segja að hann hafi nýtt áhrif sín til þess að bara með því að leifa okkur að upplifa og búa til þess að tengingu við náttúruna sem eru þetta mjög mikilvæg að búa til þess að tengingu svona til þess að við viljum venda náttúruna. Þannig að við finnst kannski mikilvægt að setja þetta í samhengi og þetta líka endurspegla þennan tíma sem að, veist, þennan langa tíma sem hann hefur starfað og starfar enn. Þannig að kannski var samfélagið bara ekki tilbúið að taka móti sem skilabóðum fyrr og kannski má

0: ég veit ekki hvort þetta meðvita hjá honum, svona meðvitu miðlunar leiða fyrst að byggja upp þessa tengingu og ást og svo kalla eftir aðgerðum. Nú hann orðin næstu því svona aktivisti, svona í þeim skilningi svona öldungu sem að hefur bara mikla reynslu og þekkingu og er að brýna okkur til góðra verka.
1: David Attenborough er sannlega einn af áhrifamestu mönnum samtímans. Mælingar sína að áhugi almennings í Bretlandi og náttúru og dýralífi ekst stórum þegar þáttaraðirnar hans eru sýndar og hann hefur verið valinn sá breti sem almenningur treystir best.
2: Ég lefi mér að ég að það líki glæsilegra æviverk eftir marga núlegandi menn. Ég er bara og hef lengi verið fullur aðdánar á þessum manni og vonan lífi sem lengst.
1: Og það er viðurkenningar sem hann hefur fengið eru óteljandi. Hann hefur verið slegin til riddara, ekki einu sinni, heldur tvisvar, fengi orður, fjölmargar viðurkenningar vísindasamfélagsins, ýmsar viðurkenningar fyrir fjölmiðlastörf og á fjórðatug heiðusnafnbóta frá ýmsum háskólum, svo fátt eitt sé nefnt. Og fyrir rúmum 10 árum komin fast að nýræðu var þessi aðdósku sami öldungur spurðu hvort það væri komin tími til að setjast í helgan stein.
3: Ef ég starfaði sem kolanámumaður myndi ég fagna því að hætta að vinna. En það ekki starfið mitt, heldur flakka ég heiminn og fæ að sjá allt það áhugaverðasta sem til Þvílík gæfa.
0: Ég hugsa oft til þess að hann fættur 1926, sem mitt verður 100 ára núna í maí. Og hann hefur runni séð á sínum langa ferli allar þessa miklu breytingar sem á orðið á náttúrunni, á loftslæginu og samfélögum. Og það gefur röddina svo mikið trúverleika, finnst mér, af því að hann ekki bara að vísa ykkur í gögn, sem þetta mikilvægt, heldur hann líka svona að bera vitni. Veist, hann hefur upplifað þetta á eigin skinni, hann hefur séð, hann rauglega sá maður sem hefur ferðast, það komið til þess að flestar landa í heiminum eða séð sem mest.
1: Hann áformaði að láta af störfum fyrir 5 árum þegar hann varð 95 ára, en þá þótt hann það ekki tímabært þar sem hann væri við príðulega heilsu. En sjálfur hefur hann sagt að tími sé komin til að hætta þegar merki öldrunar fara sjást á sjónarsláttum hans.
0: Við erum svolítið gjörna á að setja okkur í box, nú er hann svona gömul að svona gamall og þá geti ég gert þetta, en það er einhvern veginn eins og sé algjörlega lausu það. Það er líka áminning það að við höfum aldrei hætta einhvern veginn að fylgja forvitn okkar og bara hætta skilgrun okkur og við getum bara, þú veist, þetta er svo heillandi aðdáunarvert.
1: Og aldarafmælinu 8. maí verður fagnað með ýmsum hætti. BBC breska ríkisútarpi verður með sérstaka 18 bara á viku og sýnir þar nýjan viðtalsþátt valda þættur smiðju afmælisbarsins og frumsýni nýja þátturöð. Leinigarðin eða Secret Garden, þar sem Attenborough varpa ljósi á ýmis náttúruundur sem á finna í bakgörðum Breta. Og þá verður haldin afmælishátíð í Royal Albert Hall í London, þar sem fari verður yfir feril hans og fílharmoníu sveit London og borgarleikur tónlistur þáttum hans. Verður einhvern tímann annar Attenborough?
0: Já, það góð spurning. Þannig að ég veit ekki hvort það verður ykkur svona einmanneskja, en vonandi verður það allavega nokkra manneskjur eða hópufólk sem að tekur við keflinu.
1: Fjölbreyttur og langur ferill. En kannski það sem stendur upp úr skilaboð Attenborough sem að við getum öll gert eitthvað til að snúa þróuninni við. Að verndun náttúrunar og umhverfisins sé verkefn okkar allra.
4: We can do it. We can do it. We must do it. Then there will be a future. For the planet.

0: Það var þetta upptæli hjá okkur í dag. Í næsta þætti ætlum við að svona, við ætlum ekki að fara snitt mjög langt.
1: Nei, við ætlum að fara til vinn okkar í Færeyjum, fjallaðum jarðgöng og svo er það færeyska handbolta-ævintýrið.
0: Allt um það í næsta þætti. Takk fyrir að hlusta.

0: Earth Illuminated. Planet Earth 2, coming soon to BBC One.
1: Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson rifjuðu upp umfjallanir sem tengjast dýrum og náttúru og þáttum heimskviða frá liðnum vetri í sumar heimskviðum. Þátturinn var fyrsta dagskrá í gær. Góðir áheyrendur, við heyrum nú þátt Magnúsar Lyngdal síngilda tónlist undir

Ágætu hlustendur. Hér í upphafi þáttar hljómaði fræg upptaka af stuttuverki sem nefnist Fanfare for the Common Man eftir bandaríska tónskáldið Aaron Copland, samið árið 1942 fyrir sinfoníu hljómsveitina í Cincinnati og var innblásið af ræðu sem þáverandi varaforseti bandaríkjanna, Henry Wallace, hafði flutt sama ár. Þar hélt Wallace því meðal annars fram að öld almennings væri runnin upp. Hér var það Zubin Mehta sem stjórnaði Fílharmoníu sveitinni í Los Angeles og ég ætla að fjalla örlítið þennan merka hljómsveitastjóra í þættinum. Mehta fæddist árið 1936 í Mumbai á Indlandi sem þá hét Bombay. Faðir hans, Meli Mehta, var stofnandi sinfoníu hljómsveitarinnar í Bombay og einn áhrifamesti fiðlukennari Indverja og elstu minningar sonarins eru af því að fylgjast með æfingum, kort heldur hljómsveitaræfingum eða þegar leikinn var kammertónlist á heimilinu. Vissulega hafði vestræn tónlist ekki skotið rótum á Indlandi á þessum tíma en Meli Mehta vann ötulega að því að byggja upp klassíst tónlistarumhverfi, ekki hvað síst með því að koma á fót skóla og taka að sér efnilega nemendur. Ekki átti þó fyrir Zubin að liggja í öndverðu að nema tónlist og að ráði foreldra sinna hófa nám í læknisfræði. Eftir að hafa hins vegar hugsað tónlist alla daga fyrstu tvö árin í læknaskólanum rann það upp fyrir Zubin að hann yrði aldrei góður læknir. Hann tilkynnti því foreldrum sínum að hann hygðist nema tónlist og 18 ára gamall hélt hann til Vínarborgar. Mehta hafði numið fiðluleik og verið föður sínum innan handar í stóru og smáu á æfingum hjá Sinfoníu hljómsveitinni í Bombay. Hæfileikana skorti heldur ekki og hann fekk inni í tónlistarháskólanum í Vín. Mehta nam hljómsveitastjórn hjá Hans Swarovski sem á sinni tíð var áhrifamestur kennara í greininu um víða veröld. Sjálfur hafði Swarovski

0: numið hljómsveitastjórn hjá bæði Felix Weingartner og Richard Strauss og hljómfræði hjá bæði Arnold Schönberg og Anton Webern og þó svo að hann fari ekki í sögubækurnar sem eitt fremsti stjórnandi sinnar tíðar hafði hann gríðaleg áhrif á kynslóðir hljómsveitastjóra sem störfuðu austan hafs og vestan eftir seinna stríð. Ekki bara Meta, heldur líka Claudio Abbado, Maris Janssons, Fischer-bræðurna Ivan og Adam og Giuseppe Sinopoli svo fáinir séu nefndir. Styrkur Swarovskis lá í greiningu á formi og hann gerði raunar kröfu að nemendur sínir kynnu betri skil á tónverkunum en sjálf tónskáldin. Þetta tilengaði Meta sér rætt og vel og skaraði fram úr. Það mikið að þegar Swarovski hitti Meli Meta, sagðist hann lítið geta kennt sinninum en hann myndi þó halda áfram að reyna. Meta og Ítalinn Claudio Abbado voru samtíða í Vínarborg og þeir bundust traustum vinaböndum sem vörðu meðan báðir lifðu. Þeir voru þó ólíkir því Meta hefur alla tíð notið þess að baða síðu síðsljósinu á meðan Abbado var allar götur meira tilbaka. Það þýðir hins vegar ekki að Abbado hefði þjóðst af einhvers konar minnimáttakend en það þyrfti að leita lengi að frægum hljónsveitastjóra sem hefur ekki óbilandi trú á sjálfum sér. Báðir tóku hins vegar í arf frá Swarovski djúbstæða þekkingu á strúktúr tónverka, ekki hvað síst risavöxnum symfóníum Mahlers. Sú þjálfun fór líka saman við að drekka í sig tónlistarlífið í Vínarborg, heyra og sjá fremstu hljónsveitir, hljónsveitastjóra og innleikara veraldar koma þar fram og kannski ekki hvað síst heyra tónlist flutta á götum borgarinnar. Þá hefur hljómur Vínar Filharmoníunar allar götu síðan búið innra með Meta.
1: Now, I wanted to be a conductor. I wanted to be a man who develops this instrument called the orchestra, because that's what I grew up with in Bombay too. And I went to Vienna and I heard really one of the greatest orchestras in the world. And that orchestra, the Vienna Philharmonic, and its sound is in my heart till today.
0: Meta hefur stjórnað verkum Mahlers mikið ævina og frægasta Mahler upptakan sem hann gerði kemur einmitt frá Vínarborg og er af annari symfóníunni.

Við herðum Zubin Mehta, stjórnaða Fílharmoníu Sveit Vínarborgar, í lokunum á annari symfóníu Mahlers. Elena Kotrubas og Krista Ludvig sungu ásamt kór Vínarúparinnar, en hljóðritunin var gerð árið 1975. Mehta er ólíkur mörgum öðrum frægum hljónsveitastjórum, þó ekki öllum, að því leitinu til að hann vill þekkja þær hljónsveitir vel sem hann vinnur með og hefur þannig dvalið lengi þar sem hann hefur verið aðalstjórnandi. 6 ár í Montreal, 8 ár í München, 13 ár í New York, 16 ár í Los Angeles, rúm 30 ár í Florence og tæp 50 ár í Tel Aviv, svo dæmi séu tekin. Þá var hann árabil gestur við Metropolitan Operuna í New York og í Covent Garden í Lundunum. Við þetta bætist svo áratuga langt samstarfið Fílharmoníu sveitinnar í Vínarborg og Berlín og svo auðvitað Vínaróperuna er þá langt í frá allt upptalið. Mehta varð aðalstjórnandi Sinfoníu hljónsveitarinnar í Montreal árið 1961 og tók svo við Fílharmoníu sveitinn í Los Angeles árið 1962. Svo ráðning átti sér þó aðdraganda. Sir Georg Scholti hafði verið ráðinn aðalstjórnandi sveitarinnar árið 1960 og átti einmitt að taka við henni 1962. Stjórn hljónsveitarinnar réði hins vegar Mehta sem aðstoðar stjórnanda án þess að bera ráðninguna undir Scholti og hann sagði af sér í mótmælaskyni. Stjórnin afréð því að bjóða Mehta stöðuna en hann var 26 ára gamall á þessum tíma og er enn yngstur til þess að taka við einni af stóru hljónsveitunum í Bandaríkjunum. Mehta starfaði í Los Angeles fram til 1978 og á þeim 16 árum sem hann stjórnaði hljónsveitinni tók hún miklum breytingum. Mikil endurnýjun varð í hópi hljóðfærileikara en á starfstíma sínum réði Mehta alls 86 nýja hljóðfærileikara. Þar á meðal trompetleikaran Thomas Stevens og klarinettuleikaran Michel Zukowski. Þá tók hann höndum saman við fjársterka aðila og fekk þá til þess að kaupa dýr og betri hljóðfæri sem svo voru fengin hljóðfærileikarum að láni. Fílharmoníusveitin í Los Angeles var í sjálfu sér ekki talin í hópi allra fremstu hljónsveita í Bandaríkjunum þegar Mehta tók við henni, en eftir menn hann segja alla söguna það uppbyggingarstarf sem hann stóð fyrir, Carlo Maria Giulini, André Préval, Esa Pekka Salonen og Gustavo Dudamel. Mehta tók við Fílharmoníusveitin í New York árið 1978 og aftur átti sú ráðning sér aðdraganda. Mehta hafði stjórnað sveitinni sem gesta stjórnandi í nokkur skipti, En 1967 let hann þau orð falla í samtali við blaðamann að Fílharmoníu sveitinni í New York væri grafreitur hljónsveitastjóra og þessi ummæli röttuðu á prent. Mehta var þar að vísa til þess að hljóðfæra leikarar sveitarinnar væri þekktir fyrir að gera stjórnendum lífi leitt á æfingum og raunar svara þeim fullum hálsi ef þeim mislíkaði eitthvað. Ummælin áttu sér stóð en að samaskapi höfðu sumir hljónsveitastjórar líka komið ákaflega illa fram við spilara og það skemmst að minnast þess þegar Erik Kleinstorf sagði fiðluleikurum sveitarinnar á æfingu sem gekk illa að hafa samband við skólana þar sem þeir höfðu lært og fara fram á endurgreiðslu, spilamennska þeirra væri svo léleg. Kleinstorf baðst á endanum afsökunar á ummælunum og það gerði Mehta líka En það breytið við ekki að eftir að ummæli hans fjallu liðu 5 ára uns hann stjórnaði Fílharmoníu sveitinni í New York aftur. Tíminn læknar sár og Mehta var ráðinn aðalstjórnandi hljónsveitarinnar árið 1978 og gengdi stöðunni fram til 1991. Á ýmsu gekk á þessum 13 árum en Mehta reyndist vinsall meðal áhorfenda jafnvel þó svo að gagnrýnendur hafi ekki verið eins jákvæðir engum seinni árin. Ítrekkað voru vígjur líka bornar í Mehta sem gestastjórnanda, en hann afþakkaði alltaf boðum að stjórna flestum öðrum hljónsveitum í Bandaríkjunum og vísaði ávallt til þess að hann gæti ekki sett mark sitt á túlkun með því að hitta hljónsveit á nokkrum æfingum. Þannig stjórnaði hann aldrei í Cleveland, Boston og San Francisco þrátt fyrir ítrekkuð boð. Svipaleiti og Mehta tók við Fílharmoníusveitinni í Los Angeles, stjórnaði hann Fílharmoníusveitinni í Ísrael í fyrsta skipti eða árið 1961 og dvöl hans þar átti eftir að vara í tæpa hálfa öld. Mehta varð brátt þjóðhetja í Ísrael þegar hann stjórnaði hljónsveitinni í grennd við Vígvöllin í bæði 6-dagastríðinu 1967 og Jom Kippur-stríðinu 1973 og hann ferðaðist víða veröld með sveitinni. Hann varð tónlistarlegur ráðgjafi Fílharmoníusveitarinnar í Ísrael árið 1969. Aðalstjórnandi 1977 og svo loks ráðin til lífstíðar 4 árum síðar en sagði svo stöðu sinni lausari árið 2019 og varð upp frá því heiður stjórnandi sveitarinnar.

0: Við heyrðum Ítsak Pölmann leika loka þáttinn Búrleskuna úr fiðlukonsert nr. 1 eftir Dimitri Shostakovits, Fílharmóníusveitinni Ísrael lék og Tjúbin Meta stjórnaði. Meta stjórnaði óperu í fyrsta skipti árið 1964 þegar hann stýrði flutningi á Tosku í Montreal. Meðal áhrenda var Rudolf Bing sem þá var yfir Metropolitan óperunni og hann bauð Meta í framhaldi að stjórna í New York ári síðar. Það stjórnaði Meta reglulega fram til 1971, óperum á borðið Aidu, Il Trovatore, Otello og Durandot. Í flestum tilvikum hlaut hann lofsamlega dóma, nema fyrir Otello, en þegar þessi verdi í ópera var frumsýnd, satt George Sell sem byggði upp Cleveland hljónsveitina út í sal. Sessunautur hans var fyrrnefndur Rudolf Bing. Meðan á sýningu stóð gerði Sell ýmsar athugasemdir við það sem betur mætti fara á sýningunni, En að henni lokinni fór Bing beint í búningsherbergi Meta og rakti fyrir stjórnandanum athugasemdirnar. Hann gat þess ekki að þær hefðu komið frá Sell. Meðal annarra orða, Bing lét eins og aðfinnslundar hefðu komið frá honum sjálfum. Meta sem mikið ljúmenni sagði frá þessu í ævisögu sinni, The Score of My Life, og hristi bara hausinn. Meta stýrði óperuhúsunum í Flórens og Mönchenum árabil. Hann var ráðinn tónlistastjóri Maggio Musicale í Flórens árið 1985 og gengdi þeirri stöðu fram til 2017 og gengdi sömu stöðu við Ríkisóperuna í München frá 1998 til 2006. Meta var vinsæll á báðum stöðum en í fyrrnefndri ævisögu sinni getur hann þess að árin við Metropolitan óperuna hefðu í raun spilt sér að því leitunum til að þar vann hann allan tíman með frægustu söngurum veraldar, Birgit Nilsson, Placido Domingo, John Vickers, Cheryl Mills, Leandrin Price og fleiri mætti telja. Vissulega vann hann með góðum söngurum síðar á ævinni, en þó kannski aldrei á því kaliberi sem hann hafði kynst í New York. Þeir söngvarar sem unnum með Meta bera honum góða söguna. Hins vegar setti hann á köflum gaggríni fyrir að taka of mikið að sér, sem aftur kom stundum niður á undirbúningi. Fyrrnefnd sýning á Metropolitan og Otello eftir Verdi dæmi það. Kanadíski tenorinn John Vickers var í titilhlutverkinu og þegar hann heyrði bresti í kýlinum á ratskráni hjá Meta, eins og hann var í að opna hana í fyrsta skipti, leist honum ekki á blikuna. Fljótlega kom í ljós á æfingum að Meta var að lesa á blaði og þá fauk í Vickers sem sagði honum að hypja sig upp á hótel og hringja í sig þegar hann væri búin að læra óperuna. Almennt hefur þó Meta verið ákaflega vinsæll meðal samstarfsmanna og margar af þeim óperu upptökum sem hann gerði ævina eru vel hefnaðar. Þar á meðal sú sem næst hljómar og kemur frá Lundunum.
1: Una. Due. Due assi e un paio.
2: Niente.
1: Pari, siamo pari. Evviva.
2: Ora è la decisiva.
1: Sì. Taglia.
2: Mi duole delle amare parole.
1: Scarta.
2: Os

Við heyrðum lokin á öðrum þætti úr óperunni La Fanciulla del Vest eftir Puccini. Það voru Carol Neblett og Cheryl Mills sem sungu með hljónsveit konunglegu óperunnar í Covent Garden, Djúbin Meta stjórnaði. Upptakana var gerð árið 1977. Þó svo að Meta hafi verið framúrskarandi stjórnandi í hljóðfæratónlist, má kannski segja að hann hafi verið bestur í óperum. Kannski kom það til af hæfileikum hans í að vinna með fólki og styðja söngvara með hljónsveitar meðleiknum en etja ekki í kappi við þá. Mér fannst Meta alltaf ná sér best upp í óperum eftir Verdi, Wagner, Puccini og Strauss en efnisgráin var miklu breiðari og innihélt meðalannars margar af óperum Mozarts. Placido Domingo rósaði Meta sérstaklega fyrir túlkun sína á Wagner og eitt af fyrstu ráðunum sem Meta fekk sem ungur hljónsveitastjóri var að mjólka ekki tónlist þýska tónskáldsins umfram það sem stæði í ratskráni. Svo ráðlegging kom einmitt árið 1966 frá John Vegas, kanadamanninum sem nokkrum árum síðar rak Meta upp á hótel til þess að undibúa sig betur. Ráðlegging Vegas varð eftir sem áður að möndru í túlkun Metas á Wagner og þó svo honum tækist ávalt að móta langar hendingar í hljónsveitaleiknum og kalla fram ákaflega áferðafallegan hljóm, var það aldrei á kostnað að ratta. Söngvarar fengu að anda og það heyrðist í þeim.

0: Hún metta stjórnaði Fílharmoníu sveitinni í New York.
1: I'm blessed with interpreting music that is left behind for me as an artist to interpret. I'm so lucky that I have Mozart and Beethoven and Strauss and Wagner, and these people guide me every day of my life. I consider myself very fortunate.
0: Meta lítur á sig sem gæfumann að fá að túlka tónlist, verk tónskálda á borðið Mozart, Beethoven, Strauss og Wagner og þessi verk eru honum leiðarstjarna. Þessi lífsýn hefur fyllt honum alla tíð. En rétt eins og aðrir heimsfrægir listamenn hefur Meta vissulega sætt gagnrýni. Lengi vel var hann kannski ekki tekin jafn alvarlega sem tónlistamaður og innstæða var fyrir og gagnrýnendur heldur því sumir fram að túlkanir hans snerist áferð en ekki innihald. Vísast má rekja þessar skoðanir til þess að Meta var áberandi í stjörnulífinu í bæði Los Angeles og New York. Flestar af þeim hljóðritunum sem Meta gerði dagana segja hins vegar aðra sögu. Vissulega má hér og þar benda á meira spennandi túlkanir á þeim verkum sem Meta hljóðritaði, en hann var hins vegar alltaf áreiðanlegur og það má ganga af því sem gefnu að hljóðritun með Meta sé aldrei neitt rugl. Þegar hljóðritunir skipta hundruðum og líka alltaf finna eitthvað sem betra hefði mátt fara, svo sem heildarsettið á Symfóníum Beethoven sem Meta hljóðritaði með óperuljónsveitinni í Flórens á árunum 2021-2022. Þessar upptökur eru því miður bara vondar. Meta getur hvorki talist analítiskur stjórnandi á borð við Pierre Boulez, nýjum textapúritanni eins og Ricardo Muti, en túlkanir hans eru hins vegar það sem á góri íslensku mætti lýsa sem no nonsense. Sumt af því sem hann gerði í verkum Richard Strauss er líka með því besta sem fyrir finnst. Hér fyrir í þættinum heyrðu við Fílharmoníu sveitina í Vínarborg leika Mahler og við skulum því enda í Berlín. Meta hefur stjórnað Fílharmoníu sveit borgarinnar reglulega í áratugi og við skulum heyra hann hér stjórna hluta úr loka atriðinu úr óperunni Salome eftir Strauss. Eva Marton er í titilhlutverkinu og sjálf sagði hún að Meta hefði alla tíð sér til þess að rödd hennar skilaði sér í gegnum risavaxna hljómsveitina.

Magnús Lyngdal Magnússon fjallaði indverska hljómsveitarstjóran Zubin Mehta í undir geislanum. Þátturinn var áður á dagskrá í morgun. Í þættinum heyrðu við verk eftir meðal annars Shostakovich og Richard Strauss sem margir töldu listrænt ágeng tónskáld á sínum tíma. Yfirlýst listrænt ágeng tónskáld frá Reykjavík á stórafmæli í dag, Hlynur Aðils Vilmarsson fagnar 50 árum, en hann hefur skrifað mörg forvitnileg tónverk auk þess að vera meðlimur í þungarokksveitinni Strigaskóm nr. 42 og glimmerpoppsveitinni Trabant. Heyrum verk fyrir kammersveit, piano og rafljóð, Hexie, í flutningi Tinnu Þorsteinsdóttur, píanoleikara og kammersveitar Reykjavíkur á myrkum músíkdögum 2011. Petri Sakari stjórnar.

Tinna Þorsteinsdóttir, píanóleikari og Kammersveit Reykjavíkur fluttu Hexie eftir Hlyn Aðils Vilmarsson. Hljóðritunin var gerð á myrkum músíkdögum 2011. Petri Sakari stjórnaði.

Góðir áheyrendur, heimsreisa Glóbalíu hófst á diskótónlist eða réttara sagt tónlist frá eyjunni diskó við vestur Grænland. Hljóðritunin var gerð árið 1984 í þorpinu Kekertarsuak á suðurströnd eyjunar. Tait Siangwak Kaengak söng lagið hans Inutek. Það eru tengingar milli menningar Grænlands og Norður Kanada og þangað förum við næst.

Við heyrðum tvö lög úr menningarheimum frumbyggja í landinu sem í dag kallað Kanada. Fyrst voru það systurnar Inuksuk Makai og Tiffany Ayalik sem spunnu lagið Inuarulit eða Smáfólk. Þær gefa út tónlist innblásna af þjóðsögum Inuita undir nafninu Píksík. Tenorsöngvarinn Jeremy Dutcher tók við af þeim með lagið Esuonike. Það samið út frá gamalli upptöku af tónlist Wolastokiík þjóðarinnar sem Dutcher tilheyrir, en ættjör þeirra í austur Kanada og Bandaríkjunum. Þaðan förum við austur, alla leið til Indlands.

Tvíekið Kazdúra flutti lagið Mili. Það byggt á þjóðlagi frá botni Miðjarðarhafs og lýsir tilfinningunni að missa mikla ást. Kazdúra samanstendur af sýrlensku söngkonunni Len Hamo og líbanska fjölhljóðfæraleikaranum John Abu Chakra. Þau búa í Toronto í Kanada. Þangað komum við í gegnum Indland. Var í Jashri Venugopal, söngkona og flautuleikari, flutti frumsamdalagið Teardrop. Það af plötunni Vari sem kom út 2024 og blandar klassískri tónlist frá Suður Indlandi við nútíma jazz. Michael League úr hljómsveitinni Snarky Puppy framleiti plötuna. Frá Suður Indlandi förum við til Norður Afríku. Næsta lag berst hlustendum frá Malí.

Við heyrðum í söngvaskáldum frá Mali og Eþíópíu. Fyrst söng Rokia Traoré frumsamið lag, Manian, af plötunni Bomboi sem hún sendi frá sér 2003. Söngkonan Gigi frá Eþíópíu tók við af henni og söng lagum Ást og frið, Utopia. Þetta eina lagið á plötunni Gold and Wax frá 2006 sem með texta á ensku en Gigi syngur aðalega á amharísku, aðal tungumál Eþíópíu. Frá Austur-Afríku höldum við til Austur-Evrópu.

Kotsani Orkestar, Rómahljómsveit frá Norður-Makedóníu, flutti danslagið Divanosko. Það var hljómsveitin Lemon Bucket Orchestra frá Toronto í Kanada sem hýttaði upp fyrir hana með ukrainska þjóðlaginu Shodri Vetsor eða Góða kvöldið. Nú berst okkur fiðluleikur í klesmastíl.

Þetta var hljóðritun sem Margaret Kartomi og H. Kartomi gerðu á Vestur Tímor, eyju sem tilheyrir Indonesíu í janúar 1990. Lagið heitir Aina Mama. Á undan heyrðum við Alicia Svigals, fiðluleikara, flytja klesmerlagið Sver un Sviger. Joshua Horowitz lék með á Tsimbul, Matt Darjá á kavalflötu, Pablo Aslan á bassa og Lauren Brody á harmoníku. Ferðalagi okkar líkur í Peru að þessu sinni, á laginu Harana. Í Peru vísar orðið í líflega veislu, sérstaklega veislu sem fylgir tónlist, söng og dansi. Felix Casaverde, gítarleikari, tekur við. Takk fyrir áheyrnina.

0: Jelena Tirić lék tónlist úr víðri veröld í Glóbalíu. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin föstudag. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Lögreglan á Norðurlandi Eystra handtók 5 á Akureyri síðdeis. Lögreglu barst tilkynning um grunum vopnaburð og voru 2 bílar stöðvaðir. Skotvopn fundust í þeim báðum. Kolbrún Björg Jónsdóttir, aðalvarðstjóri hjá lögreglun á Norðurlandi Eystra, segir að lögreglu hafi borist tilkynning um mann sem ótað hefði skotvopni að öðrum. Kolbrún segir að lagt hafi verið hald á tvennslag skotvopn en að lögregla veitti ekki frekari upplýsingar að svo stöddu. 5 voru handteknir og fluttir í fangaklefa. Engin meiðsli urða á fólki. Skipstjóri Banderos, skips Pól Vatnsson samtakana, óttast að myndefni samtakana af hvalveiðum á Faxaflóa verði eitt og eða það notað gegn þeim í málsókn. Þau gera ráð fyrir að skipið sé hlerað. Landhelgisgæslan segir að áhöfnin hafi ekki sótt leyfi til að sigla inn í lögsögu Íslands fyrir helgi, heldur leyfi til að leggjast að bryggju í Faxaflóahöfn á morgun. Shannon Mann, skipverja á Bandero, gagnrýnir framferði lögreglu. Leitað hafi verið í skipinu án leitarheimildar og án viðveru áhafnar. Hún segir áhöfnina ekki vita hvað fjarlægt hafi verið úr skipinu eða skilið eftir borð. Hún segir einnig að lögregla hafi komið illa fram við þau, logið að þeim og lokað á samskiptaleiðir. Skipstjóri Bandero, Beck Strassner, kveðst fullvissum að myndbönd áhafnar verði notuð gegn þeim. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út á 8. tímanum í kvöld vegna hestaslis. Samkvæmt upplýsingum frá Áskeri Erlendssyni, upplýsingafulltrúa landhelgisgæslunar, fjall knapi af baki á Klofningsvegi á Vesturlandi. Þyrla landhelgisgæslunar fór á vettvang og hins slasað var fluttur til aðhlýningar. Hinn japanska Shio Kuwagi vann opna meistramót kvenna í golfi sem framfór á Royal Litham og Saint Ansvellinum á Englandi helgina. Grípa þurfti til bráðabanna eftir æsispennandi lokahólur. Hinn bandaríska Jelimino var með 3 höggaforustu á 5 kylfinga fyrir lokahringin en hún misti Shio Kuwagi frá Japan og Ester Henselight frá Þýskalandi fram úr sér. Henselight fekk skolla á 16. holu og þegar Kuwagi kláraði sinn hring var hún efst en þurfti að bíða eftir að hinar 2 kláruðu. Þær pöruðu báðar 17. holu og þurfti þá fugl á lokahólunni til að knýja fram bráðabanna. Henselight setti sitt niður en Putno reyndist of stutt svo 2 kvenna bráðabanni var niðurstaðan. Í bráðabanna 18. holan endurtekin þar til úrslitin ráðast og þær pöruðu hana báðar í fyrstu tilraun. Teighög Henselight í annari tilraun fór í fótinn og eftirlitsmanni og skoppaði út í rjóður. Skolli var niðurstaðan hjá þeirri þýsku en Kuwagi náði í par og vann þannig sitt fyrsta risamót á ferlinum. Frétti vera næst sagði útvarpið á miðnætti, fréttalestri lokið.
2: Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Fremur hæg norðvestlæg átt og skýjað með köflum. Hiti 9 til 15 stig. Suðurland. Vestlæg breytileg átt 3 til 8 og létt skýjað. En skýja það mestu vestan til. Hiti 14 til 20 stig yfir daginn. Faxaflói. Vestlæg átt 3 til 8 og skýjað með köflum en bjarta mestu inn til landsins. Hiti 12 til 18 stig yfir daginn. Breiðafjörður. Vestlæg breytileg átt 3 til 8 og skýjað með köflum. Hiti 10 til 16 stig. Vestfjörður. Vestlæg breytileg átt 3 til 8. Bjart með köflum en sumstaðar þokubakkar við sjávarsíðuna. Hiti 9 til 15 stig. Strandir og Norðurland vestra. Hæg breytileg átt og bjart með köflum en líkur á þokubökkum við sjóin. Hiti 10 til 16 stig. Norðurland eystra. Norðvestlæg breytileg átt 3 til 8. Og skýjað með köflum, en bjarta mestu inn til landsins. Hiti 13 til 18 stig yfir daginn. Austurland að Glettingi. norðvestan 3-8 og skýjað með köflum, en lægir annað kvöld. Hiti 10-16 stig yfir daginn. Austfirðir. Norðvestan 3-10 og víða léttskýjað, en hægari síðdegis á morgun. Hiti 10-16 stig yfir daginn. Suðausturland. Breytileg átt 3-8 og víða bjartviðri. Hiti 10-19 stig, hlýjast vestan til. Miðhálendið. Vestlæg átt 3-10 og bjart með köflum. Hiti 8-17 stig yfir daginn, hlýjast syðst. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á þriðjudag, hæg breytileg átt og skýjað með köflum, en yfirleitt bjart sunnan til. Líkur á þokulofti við sjóin. Stöku skúrir eftir hádegi, engum inn til landsins. Hiti 8-20 stig, hlýjast syðst. Á miðvikudag, hæg suðlæg eða breytileg átt 3-8, skýjað að mestu og sumstaðar dálítil væta. Hiti 9-15 stig. Á fimmtudag, norðaustan 5-13, norðvestan til, en annars hægari. Víða rigning, en úrkomu minna suðaustanlands. Hiti breytist lítið. Á föstudag, norðaustanátt og rigning. Hiti 8-13 stig. Á laugardag, útlit fyrir norðaustlæga átt. Rigning á austanverðu landinu, en dálítil væta norðvestanlands og bjart með köflum suðvestan til. Hiti 7-15 stig, hlýjast sunnanlands. Á sunnudag, norðanátt og rigning, en úrkomu lítið á vestanverðu landinu. Hiti breytist lítið. Næst verða veður fregnir lesnar frá veðurstofu, klukkan 3:05 í fyrramálið, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

0: Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga 11, sunnudagskvöldið 2. ágúst. Næsta dagskrá sígild og samtímatónlist. Rakel Edda Guðmundsdóttir hefur sjón.
1: Góðir hlustendur, nú heyrum við sígilda og samtímatónlist. Og í dag leggjum við þáttina megninu til undir eitt verk sem við vindum okkur strax í. En það konsert fyrir fiðlu og hljómsveit í D-dúr, opus 61 eftir Ludwig van Beethoven. Þættir verksins eru þrír. Fyrst kemur Allegro Manon Troppo, þá annar þátturinn Larghetto og sá þriðji ber yfirskriftina Rondo Allegro. Það María Duenas sem leikur einleik á fiðlu með sinfoníuhljómsveit Vínarborgar. Manfred Honeck stjórnar, en þessi hljóðritun kom út í maí árið 2023.

Við heyrðum hér leikinn í heildsinni, konsert fyrir fiðlu og hljómsveit í D-dúr, opus 61 eftir Ludwig van Beethoven. María Dueñas lék á fiðlu og með henni lék sinfoníu hljómsveit Vínarborgar undir stjórn Manfreds Honeck. Hljóðritunin kom út árið 2023. Við höfum tíma fyrir eitt lag til viðbótar hér í lokinn. Og við hlýðum næst á Kane Mason sískinin, sellóleikaran Sheku og systur hans, píanóleikaran Ísötu, flytja Söng án orða, opus 109, eftir Felix Mendelssohn.

0: Þetta var söngur án orða fyrir selló og píanó opus 109 eftir Felix Mendelssohn. Sheku Kane Mason lék á selló og Isata Kane Mason á píanó. Þessi hljóðritun kom út í september árið 2022. Og þá tæmd hinn einfalda efnisskrá þáttarins í dag.
1: Rakel Edda Guðmundsdóttir lék tónlist eftir Beethoven og Mendelssohn í sígildri og samtímatónlist. Þátturinn var áður á dagskrá í júní í fyrra.

0: Hér heyrðum við Ó ég manneskjan auma, tónverk eftir Mist Þorgeilsdóttur, byggt á lagi úr handritum frá 17. og 18. öld. Textin er eftir Ólaf Jónsson frá Söndum. Gísli Magnússon tenor söng við undirleik Helgu Ingólfsdóttur á Sembal.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Ágætu hlustendur, þessi þáttur er beint framhald af þeim síðasta, þar sem ég las frásögn sem Vilhjálmur S. Vilhjálmsson blaðamaður skrifaði eftir Bjarna Brandsinni, sjómanni. Bjarni fættist árið 1889 á Snæfellsnesi og fór ungur á sjóinn. Árið 1914 var Bjarni háseti á togaranum Skúla Fógeta og örfáum vikum eftir að heimstyrjöldin hófst þá fór Skúli Fógeti í söluferð með fisk til Bretlands og skammt frá ströndum varð togarinn fyrir því að sigla á tundurdufl sem þjóðverjar höfðu lagt þar í sjóin til að hindra siglingar óvinna sinna á Bretlandi. Bjarni og nokkrir hásetar aðrir voru þá staddir í Lúkarnum frammi og fjórir menn sem þar voru létu lífið en Bjarni slasaðist alvarlega. Hann var að minnsta kosti meðvitundarlaus í tölverðan tíma og félagar hans töldu hann af en drösluðunum þó með sér upp á fleka og síðan kom aðvíðandi skoskur fiskibátur og Íslendingunum af Skúla Fógeta var bjargað þar um borð. Höfðum við þá verið í sjónum í eina og hálfa klukkustund, segir í frásögnari sem Vilhjálmur skrifaði eftir Bjarna. Brátt kom herskip á vettvang til að taka þá sem mest voru slasaðir. Líkt leiti fjalli ég í dá og mun það hafa stafað af tauga áfalli eftir styrjöldina við dauðan í sjónum. Ég vissi svo ekkert af mér fyrir en ég vaknaði um borð í herskipinu við það að verið var að hella einhverju heitu ofan í mig. Það var búið að þvo sár mín og hreinsa augun og binda höfuðið á mér. Þegar ég leit í kringum mig, grillti ég í fólkið í kringum mig, einna helst eins og þar væru hvítar vofur og komst ég að raunum að ég sá aðeins með öðru augunu. Þá komst eitthvað rugl á mig og mér varð hugsað heim. Mér datt í huga að ég væri dáin og fór að hugsa að svona væri það þá að deyja. Það væri ekki svo erfitt. En svo komst ég aftur inn í tilveruna. Ég var alls í fjóra sólarhringa borði í herskipinu. Þá var ég settur á land í South Shields í Newcastle og farið með mig í sjúkrahús. Ég man það að mér fannst óþægilegt á leiðinni á sjúkrahúsið. Mér var ekið í hestvagni og götturnar voru harðnjóskulegar en það steinlagðar. Mér tók í höfuðið þegar járn bent hjólin skrungluðust strætin. Mér leið sæmilega í sjúkrahúsinu en það var fyrir herinn og alltaf var verið að flytja dauða og brott og koma með slasað og særða og fannst mér að þarna væri því viðstöðulaus straumur út og inn. Alls var ég í hálfan mánuð í þessu sjúkrahúsi og enginn kom í heimsókn til mín. Enda vissi enginn landa minna hvar ég væri niðurkomin, héldu ég vel að ég væri enn um borð í herskipinu. Halldór Þorsteinsson hafði komið frá Svíþjóð á samt að Ragnhildi konu sinni og kom hann loks í heimsókn til mín allt í einu einn daginn. Hann frétti strax slysið og sá ég framt í blaði hvar sá væri niðurkomin sem mest væri meittur. Í raun og veru vissi ég ekki fyrir en Halldór kom þarna til mín hvað margir hefðu farist og hvað margir hefðu komist af. Ég vissi heldur ekki fyrir þá hvar félagar mínir væru niðurkomnir. Halldór gekkst eitthvað í því að bættir því hjúkrun mín og aðhlyning að minnsta kosti breyttist margt til batnaðar eftir heimsókn þeirra hjónana. Ég var skelving rotinn púrulegur þegar ég fór að stöylast á fætur. Lappirnar á mér voru eins og handónýtt slitti og eitthvað var ekki í lagi með jafnvægiskendina. Mér gekk við erfiðlega að komast burt úr sjúkrahúsinu, svo erfiðlega að ég var borinn borð í Jón Forsetta, togaran íslenska sem þarna var staddur þetta leiti og ákveðið var að við af Skúla Fógeta færum heim með honum. Það var upp úr miðjum september.
Ég man að þegar við vorum að leggja út úr höfninni fór ég að hugsa um hvort nú ætti slysið að endurtaka sig. Vel gátum við svo sem rekist á tundurdufl og ekki gerði ég ráð fyrir því að ég myndi sleppa öðru sinni. Nú var ekki þrekinu fyrir að fara. Við sigldum með ströndum fram á daginn en lágum kyrrt nætur. Tundurspillir fylgdist með ferðum okkar, þangað til við vorum komin norður fyrir pentilinn, þá hvarfann sjónum okkar og við vorum einir okkar liðs. Veður var mjög gott alla leiðina og mér leið vel. Þeir bjöggu mig á bekk í káetunni og skiptum umbúðir á höfðin á mér oft á dag. Þegar heim til Íslands kom, fór ég til Andrésar Fjellstæðs augnlæknis. Hann skoðaði í mér augun og ég bað honum að skera upp bilaða augað, en hann kvaðst ekki vilja að gera það, því ef skurðurinn tækist ekki, þá yrði það til þess að ég myndi missa alveg sjónin á auganu. Þess vegna, sagði hann, væri betra að bíða og sjá hvernig þetta gengi. Þetta var til þess að ég varð að hætta við þá fyrirætlun mína að læra sjómannafræði. Ég hafði lagt nokkur drög að því og sótt skólan skeið, en sjónleysið stöðvaði mig nú á þessari braut. En eftir 4 mánuði virtist ég vera búin að fá aftur fulla sjón, en alltaf síðan hefur runnið óeðlilega mikið vatn úr verra auganu og ör eftir sárið frá auga og út á kinn

bein ber ég enn. Við á Skúla fógeta mistum vitaskuld allt okkar dót og það var tilfinnanlegt í þá daga. Það fengum við alls ekki bætt. Bætur fyrir missi fatnaðar og sjó komst ekki á fyrir en löngu setna. Við fengum föt í Englandi, ein föt, ég veit ekki hver valdi þau eða hver borgaði þau, en margir vorum við skipbrotsmennirnir skringilegir á síndum þegar við vorum búin að klæða okkur í munderinguna, því að annarkort voru fötin allt of stór eða of lítil. Við vorum afskráðir sama dag og skipið sökk, en kaup var okkur reiknað þangað til við komum heim, en ekki lengur. Ég var nú heilt ár í landi eða rúmlega það. Ég fór heim til foreldra minna í Stykkishólmi og réri þá sinn með föður mínum. Og aftur fór ég á togar árið 1915. Ég fór á Baldur, en skipstjóri var Kolbeinn Þorsteinsson og enn geisaði styrjöldin og enn lá á hætturnar allstaðar í leyni. Þegar ég munstraðist á Baldur var ég 25 ára gamall. Árið 1915 áttum við Íslendingar 20 togara og við stunduðum sjóin á kappi, sigldum út með mikinn afla því að ekki stóð á sjómönnunum sjálfum að leggja líf sitt í hættu. Þannig gekk þetta til allt þetta ár og árið 1916 en upp úr því fóru að koma vomur á togaraeigendur. Meðal okkar sjómannanna gekk svo saga að reiðararnir eða útgerðarmennirnir vildu hvorki leggja skipin né líf mannana í hættu því að slys voru nokkuð tíð en ég held að þetta hafi verið miskilningur. Mér hefur verið sagt að lagt hafi verið að okkur Íslendingum af hálfu bandamanna og þá fyrst og fremst Bretum og Frökkum að við seldum þeim skipin og að þeir hafi haft uppi áætlanir það að búa togaran okkar út sem tundurdubla slæðara. En þetta leiti var farið að ganga mjög á skipastól bandamanna vegna kafbátahernaðarins og tundurdubla stríðsins. Það var ekki hægt að ganga framhjá þeirri staðrind að skipin voru að verða gömul og úr sér gengin og það mun hafi verið ofarlega í reiðurunum að endur nýja skipastólin, selja þau gömlu, losna við þau á hagkvæman hátt og kaupa síðan nýja togara að styrjöldin í lokinni, sem menn töldu að gæti ekki staðið lengi enn. Ég hef heyrt það sagt að fulltrúi Breta hér á landi, Mr. Cable, sem svo hétt, og sem flestur réði hér í viðskiptum og atvinnuháttum og stríðsárunum, hafi mjög lagt að íslenskum stjórnarvöldum og reiðurunum að þeir seldu skipin. Hvað sem þessu líður var það úr að togararnir voru seldir og það voru frakkar sem taldir voru kaupendurnir. Togararnir voru seldir úr landi í byrjun ársins 1917. 15 togarar voru seldir, en 5 áttum við þá eftir, Jón Forsetta, eign Allians og svo 4 Kveldúlstogara. Okkur sjómannum var mjög illa við að selja, en það voru tækindi lífsbjargar leið hrifin úr höndum okkar. Þá var mikill urgur í okkur, en það skammt síðan félagsmálastarfið hófst, stofnun Háseitafélagsins árið 1915 og viðfarnir að rísa minnstakosti upp á annað hnéð í hagsmunabaráttunni. Þá gengum við og í gegnum fyrstu eldskýrnina á árinu 1916, það er að þá stóð fyrsta verkfall okkar. Sumir vildu jafnvel halda því fram seinna að sala togaranna stæði eitthvað í sambandi við þetta uppátæki okkar að stöðva skipin, en það mun alls ekki hafa verið rétt. Já, það var urgur í okkur, 1917, þegar við vorum látnir leggja skipunum hlið við örfyrisegjargarðin. Það var hörmulegt upp á að horfa. Þarna stóðu sjómenn vörð yfir skipunum, en frakkar höfðu ráðið sér trúnaðar og eftirlitsmann, Jessen, síðar vélstjóra, skólastjóra, og kom hann alltaf einu sinni á dag að líta eftir skipunum. Á tilsettum tíma kom svo stórt franskt byrðaskip undir herskipavernd og með því voru franskir sjómenn til að taka við togurunum okkar. Við stóðum á ströndinni og horfðum blóðugum augum á flotan leggja úr höfn fyrir fullt og allt. Maí

Ingólfur Arnarsson sigldu fyrstir, þeir voru stæstir, og fóru þeir vestur á Patreksfjörð og þar voru þeir búnir fallbyssum. Áttu þeir svo að verja hópin fyrir árásum á leiðinni út. Alltaf þegar hlé varð á hjá mér, þá fór ég vestur á Stykkishólm til foreldra minna. Ég fór þangað leið og við lögðum niður vinnu 1916 og ég fór þangað líka þegar togararnir voru seldir. En nú hafði ég í ýmsu öðru að snúast. Mér leist ákaflega vel á stúlku eina og ég kvæntist henni 1917. Konan mín heitir Elín Jónasdóttir. Við hjónabandið greip mig kapp. Ég vildi fyrir alla muni komast áfram. Áramótin 1917-18 réðist ég aftur á flutningaskipið Sterling. Þá hafði skipið strandað á Sauðárkróki en losnað og var nú í Reykjavík. Fróðir menn þóttust hafa kynnt sér ástand þess svo vel að það mundi komast til Danmerkur en þar þyrfti síðan að taka það til gagngerrar viðgerðar. Þetta var frostaveturinn mikla þegar höfnin var hel frosin og ísspöngin náði langt út fyrir eyjar. Sterling var frosin inni og það þurfti því að saga okkur út úr höfninni. Daginn sem við áttum að leggja úr höfn var 31 stig skattur og það er mesta frost sem ég hef lifað mína daga. Þegar ég kom borð, leit ég út á flóan og ekki gat ég betur séð en að ísbreiðan væri endalaus alla leið upp á skaga. Ísinn var mjög þykkur út fyrir Engey. Eldsnemma morguninn komu verkamenn með miklar íssægir sem fengust í slipnum og unnu þeir lengi að því að saga fyrir okkur rennur, en þegar ísinn fór að þinnast þótti sýnt að skipið gæti sjálft rutt sér leið út á Rúmsjó. Það var engin annar en Emil Nielsen, sjálfur forstjóri Eimskipafélagsins, sem tók Sterling út úr höfninni. En áður en við fengum að leggja af stað, þá ruddist breski ræðismaðurinn borð og lét framkvæma einhvers konar rannsókn á farþegunum og lauk henni með því að nokkrum var bannað far og þeir settir aftur upp á land og var hinn danski hoffmeistari á skipinu einn þeirra. Þetta var gert vegna styrjaldarinnar, öryggisráðstöfun gegn njóstnum því enginn gat sagt með neinni vissu nema þjóðverjum tækist að ná skipinu á sitt vald og fara með það til þýskrar hafnar. Og svo var lagt af stað eftir rennunni í ísnum undir stjórn Nielsens og í blind bil. Gekk ferðin vel rennuna og er allt þótti tryggt kvaddi Nielsens skipstjóran Einar Stefánsson með þessum orðum: gættu vel að því að halda skipinu nógu djúft, haldu því frá ófriðarsvæðinu eins og þú getur. Ferðin út gekk vel. Við komum til Bergen og byggum þar í 2 sólarhringa til að geta farið innan skerja til Kaupmannahafnar. Margir farþegana tóku það ráð að fara af skipinu í Bergen, taka þar lest og fara með henni til Kaupmannahafnar og er mér nær að halda að flestir hafi gert það. Hins vegar eruðu þeir sem veikir voru eða eitthvað lastnir og svo þeir sem voru með veikt fólk eftir í skipinu. Og loks komum við svo til Kaupmannahafnar. Þar var skipið strax tekið til viðgerðar og blöskraði öllum þegar þeir sáu botnin og undruðust yfir því að við skildum hafa komist á skipinu allalegi frá Íslandi. Svo illa var komið fyrir Sterling. Við höfðum líka orðið varir við það á leiðinni út að skipið var lekt en það var staðið við pömpurnar og sífellt við að mæla sjóin í því. Viðgerðin stóð í 2 mánuði tæpa en síðan var aftur lagt af stað heim. Við vorum ekki langt á leið komnir þegar þýskur kafbátur stöðvað okkur í Kattegat. Þýskur liðsforingi á samt sjóliðum komum borð og rannsökuðu þeir allt neðan og ofan þylja. Með okkur var Pétur Brynjólfsson ljósmyndari. Hann var drukkin og kjaft fór við hinn þýska liðsforingja og lét hann því taka Pétur og yfirheyra. Pétur lét sig ekki og talaði eins og hann væri alvopnað stórveldi og ekki bætti það úr skáka hann talaði þýsku reiprennandi. Leit svo út sinna vegna framkomu hans yrði farið með okkur til Þýskalands og ef það yrði gert þá gátum við átt á hætt

vildu að við yrðum kyrrsettir. En betur fór en á horðist, því að liðsforingin mun hafa komist að raunum að marklaust og valdalaust drykkju raus væri að ræða og þjóðurjarnir fóru að lokum frá borði og tilkynntu að við mættum halda leið okkar áfram. Þá létti yfir öllum því illa hafði lítið út. Hins vegar verði ég að geta þess að í raun og veru komu kafbátsmenn fram eins og sjóræningjar því þeir tóku úr skipinu allt það sem þeim sýndist en engöngu var það matvara og tóbak en það svarf þá skorturinn að þjóðurjum og þeir að komast á heljar þröm eftir langvarandi styrjöld. Og ekki mun ástandið á sjónum hafði verið betra en heima í Þýskalandi. Nú en þegar þjóðverjarnir höfðu yfirgefið skipið þá settum við á fulla ferð og tókum kossinn norður fyrir Ísland til þess að komast sem fyrst út úr ófriðarsvæðinu. Þegar heim kom tók ég þá ákvörðun að fara af Sterling og reyna að komast á togara. Ég sá sem var að ef ég ætlaði rétt úr kútnum þá yrði ég að hafa meiri tekjur en ég geti haft af farmennskunni og nú áttum við Elín barn í vændum. Það var því hugur í mér. Ekki skildi standa á mér að reyna að láta konu minni og barni líða vel. Ég bar fyrst niður hjá Allians og vildi komast á Jón Forseta en hann satt fastur inni frosinn inni í sundum og ekki var hægt að losa hann eins og á stóð. Ég beið enn nokkra daga en réðist þá á Snorra Goða. Skipstjóri var þá Páll Mattíasson. Stundum sigldum við út með aflan, einu sinni fórum við í fjóra túra á saltfiskveiðar og stóðu þeir allir samtals í 28 daga og fylltum við skipið í hverjum túr. Þetta leti var mjög hart í búi hjá fólki. Atvinnuleysið var geigvænlegt en reynt var að draga úr hörmungunum með því að efna til svokallarar dýrtíðarvinnu. Allt var þá á sömu bókina lært. Skal ég til dæmis geta þess að auk dýrtíðarinnar og atvinnuleysisins þá reyndist sumt af þeirri erlendu vörru sem keypt var til landsins þetta leyti varla nothæf. Minnist ég þess til dæmis að kolin reyndust full af sandi og mold svo að varla var hægt að kynda upp með þeim hvorki á sjón í landi. Mjög bætti úr þegar frönsk skip komu hingað með kólhanda skipunum svo að þau getu ferð á síldveiðar þetta sumar. Haustið, seinni hluta októbermánaðar, stóð svo á að við vorum albúnir að leggja af staði í söluferð til Englands. En þá kom fréttin að þýskur kafbátur hefði skotið togaran Njörð í kaf við Írland. Allir mennirnir höfðu bjargast eftir tveggja sólarhringa rakninga á hafinu og höfðu þeir komist í breskan togara. Þegar þessi frétt barst ákvað Páll Mattíasson að sigla ekki með skipinu og bara hann fyrir sig að kona hans aftæki það með öllu. Veit ég svo sem að það var rétt. Það varð úr að Bergur Pálsson stýrimaður sigldi skipinu út. Við vorum 11 á útsiglingunni, ferðin gekk vel og við seldum aflan. 8 af skipbrotsmönnunum af Nyrði höfðu beðið eftir okkur og tókum við þá með okkur heim. En þá kom nýtt babb í bátinn. Þeir voru allir að einum undanteknum orðnir veikir þá þegar af spönsku veikinni. Nokkrir okkar skipverjana og Jóni veiktust á leiðinni heim og eitt þeirra dó. Við komum svo hingað til Reykjavíkur 9:00 kvöld í svarta myrkri. Þá voru allir borð orðnir veikir nema 4. Þar á meðal var ég. Ég kendi mér einskis minns. Við lögðumst fyrir akkeri framundan Kveldúlsbryggjunni og flautuðum hægt og rólega til að byrja með en því ákafar sem lengra leið því að enginn gerði vart við sig. Þannig leiði tíminn til miðnættis eða rúmlega það og þótt okkur það undarlegt að enginn skildi láta sjá sig. Loks tókum við það ráð að baksa út báti og rérum svo 3 til lands, Bergur skipstjóri, ég og Háseti, en einn Háseti sá eini sem frískur var fyrir utan okkur 3 varð eftir í skipinu til að hlynna að hinum sjúku. Við rérum beint að Kveldúlsbryggjunni en urðum ekki varir við neinar mannaferðir. Við staðnæmdumst stund á bryggjunni en bundum síðan bátinn.

Við Bergur ákvaðum að fara heim til okkar en hásetinn varð eftir hjá bátnum. Ætluðum við Bergur rétt að skreppa heim og reyna að fá menn til að hjálpa okkur við að koma hinum sjúku á land og ætluðum við alls ekki að dvelja lengi. Ég gleymi aldrei gönguferð minni Reykjavík þessa nótt. Það var eins og allt líf væri sloknað. Óvíða sá ég týru í glugga. Allt virtist svart og kalt og það fór mig ónotakend. Ég vissi þá að pestin hafði komist í algleiming meðan við vorum í siglingunni en ekki gat ég gert mér í hugarlund að ástandið væri eins hörmulegt og það var. Ég kveið fyrir að koma heim. Konan mín hafði þá eignast son og ég óttaðist fyrst og fremst líf hans svo lítill sem hann hafði verið og veikburða þegar ég fór. Þá hafði mér fundist hann svo smár og viðkvæmur að ég mætti ekki koma við hann einu sinni, minni hrjúfu sjómanns hendi. Loks sá ég mann úti við og hljóp til hans. Þetta var Jón Otti, skipstjóri. Hann sagði mér frá ástandinu, fólk lægi sjúkt í nærri hverju einasta húsi í bænum, að fólkið hrindi niður og ekki hefði stundan að koma því í jörðina. Ekki vissan hvernig ástandið væri heima hjá mér. Ég sagði honum hvernig ástandið væri borð og lofaði hann að koma og hjálpa okkur. Ég hraðaði mér svo heim og sá að myrkur var í húsinu. Ég reyndi hurðina hvort hún væri ólæst en dyrnar voru þá lokaðar. Ég barði að dyrum, fyrst hægt, en þegar mér var ekki svarað og ég heyrði ekki neina hreyfingu fyrir innan, þá knúði ég fastar á. Þá vorum við saman í heimili, við hjónin og litli drengurinn okkar og tengdafóreldrar mínir og dóttir þeirra og systir konu minnar, en hún var þá aðeins 8 ára gömul. Það var hún sem loksins kom til dyra og opnaði fyrir mér, en svo máttfarin var hún að hún féll fram fyrir sig í fangið á mér leið og dyrnar opnuðust. Hinn 4 reyndust öll vera mikið veik og aðlýningar lítil, og lét ég verða það mitt fyrsta verk að fara í apotekið og sækja meðul og reynaði út vega mjólk. Lauk ég við það og tókst kort vekja, en svo hraðaði ég mér niður á Kveldúrsbryggju. Þar var þá Bergur kominn og Jón Otti. Bergur hafði fyrst farið heim til sín og hlúðað sínu fólki sem veikt var, en síðan hafði hann farið heim til Reyðarans, Thorsi Jensens, og þá var allt fólkið á því heimili veikt, hjónin og börnin, að undanskildum Richard Thors einum, sem var rólfær. Jón Otti fór nú að útvega menn til þess að hjálpa okkur til að koma hinum sjúku á land. Reyndi hann líka að ná í lækni, en það tókst ekki, en það voru þeir læknar sem í bænum voru, annarkort orðnir örmagna af þrældómi eða sjúkir sjálfir. Svo hófumst við handað að fara með veiku félagan í land og líkið og lukum því á skömmum tíma. Þegar þessu var lokið fór ég heim til skipstjórans, Páls Matthíassonar, en hann var þá orðin svo veikur að ég efast að hann hafi þekkt mig. Hann dó næsta dag. Við höfum komið með fullt skipið af kolum frá Englandi, það naut margur sjúkur góðs af þeim farmi. En okkur var ekki til setunar bóðið. Við sigldum áfram allt þetta haust. Það mun hafa verið 11. nóvember er við vorum staddir 20 til 30 sjómílur frá samt í Kildu á Suðureyjum að við sáum þýskan kafbát koma úr djúpunum og hafði hann hvítan fána að stöng. Þá skildum við fyrst að styrjöldinni var lokið. Þetta var vopnahléðsdagurinn. Þá varð mér að orði: Nú ætti maður skilið að fá að fara aftur á, láta sjóðandi te í fant og hella miklu af einhverju sterku út í það. Þannig slaknaði á taugunum hjá manni. Ég held að mér hafi orðið að ósk minni. Það mun hafi verið við landkenninguna fyrrum haustið sem við sáum allt í einu bregða fyrir björtum lyftrum upp yfir landinu. Við munum þá hafa verið 250 til 300 mílur frá því á leið heim úr siglingu. Það var Katla að gjósa. Þegar myrt var voru lyfturinn rauð en þegar bjart var voru þau hvít. Þessi lyftur sáum við líka þegar við vorum

út af Patreksfjörðarflóa á veiðum. Og þannig hélt þetta áfram ár eftir ár. Ég var alltaf á tógurum, þar á meðal var ég á Agli Skallagrímsinni með Sigurði Guðbrandsinni. Á þessum árum voru tógararnir á síld á sumrum og ísfiskveiðum eða saltfiski á vetrum. Það mun svo hafi verið áramótin 1924 og 5 sem ég fór aftur á Jón Forseta og ég var á Jóni í hala veðrinu mikla. Það skall á seinni hluta laugardags 7. februar 1925. Þá vorum við nýkomnir frá Reykjavík á miðin út af Vestfjörðum og vorum að byrja veiðar. Veðrið skall á beinlínis eins og hendi væri veifað. Þannig var mikill fjöldi togara, bæði erlendra og innlendra. Áttin var á norðan, það var blind bylur með hörkufrosti. Veðurhæðin fór sífellt vaxandi. Skipstjóri okkar, Kolbeinn Þorsteinsson, kallaði allt í einu að við skildum taka upp trollið, en gera það lauslega því hann ætlaði að kippa grinnra. Hann hélt að þetta yrði aðeins hryðja. En við komumst aldrei niður því að veðrið óx með undraverðum hraða og bílurinn varð æ svartari. Við lögðum til og heldum upp í og reyndum að forða skipinu eftir mætti. Ég held að það hafi verið snemma á sunnudagsmorgun sem við fengum á okkur ólag. Það brenglaði allt fyrir okkur, tók bátinn og braut brúna svo að engin rúða var heil eftir í henni og ljóskerinn hurfu. Samstundis hálffyllt í lúkarinn og brúna af sjó. Og svo mikil varð frostharkan að maður blindaðist ef maður stóð gengt veðrinu og það fraus næstum því fyrir vitin á okkur og það á örskamri stundu. Þó að allar rúður væri úr brúni þá var snjókoman, særokið og frostið svo ákaft að það fraus fyrir opna gluggana á ótrúlega skömmum tíma líka. Þá fór og utanborðstrollið og óttuðumst við mest að það lenti í skrúfunni, en það hefði ekki verið að sökum að spyrja ef þannig hefði farið, því þá hefði skipið einfaldlega farist á skammri stundu. En skipið rak nú beint í vestur út af Patreksfirði. Þegar við komum að Látrabjargi, sáum við hvar togarinn Hilmir slagaði og var hún búin að missa bæði bátadekk og afturmastur. En veðrið tók nú loks að lægja og við heldum beint til Reykjavíkur, en það ósjó færir eins og komið var. Smátt og smátt fóru skipin að koma inn, öll meir og minna brotin, brömluð og löskuð. Maður beið í ofvæni eftir hverju skipi og þá var fylst vel með skipakomum. Loks vantaði aðeins tvö skip, Leif Heppna og Reykjavík, en skipstjóri á honum var Gísli Oddsson, en á Leifi voru 33 menn og svo vantaði enskan togara sem Gerður var út frá Hafnarfirði, Marshall Robertson, en á honum var skipstjóri Einar Magnússon og á skipinu voru 35 menn. En brátt kom í ljós að bæði þessi skip höfðu farist og með þeim 68 menn. Þetta var þá mesta mannskaða veðrið á 20. öld og að líkindum stendur það met enn. En hjá okkur hjónunum, Elínu og mér, hafði ómegðin vaxið. Við höfðum eignast 4 börn. Það síðasta fættist árið 1926. Mikið atvinnuleysi var þá í landi og hörmungar ástand hjá fólki. Ég var alltaf á sjónum og við komum staf eins og það er kallað, en alltaf var það að spara. Ég þóttist ekki draga af mér nýja sleppa neinu tækifæri og konan mín annaðist heimilið og börnin af frábæri ráðdeild og kostgefni. Það fór ekkert í súgin hjá okkur. Hinn 23. februar 1928 lagði Jón Forseti af stað úr Reykjavík og ætlaði að fiska í salt. 25 menn voru á skipinu. Skipstjóri á Jóni Forseta var alla jafna Guðmundur Guðjónsson, en hann var ekki með skipið í þessum túr, heldur stýrði því fyrsti stýrimaður Magnús Jóhannsson. Fyrsti vélstjóri var Skúli Skúlason og matsveinn Stefán Árnason.

en 15 ára gamall sonur hans var honum til aðstoðar. Ég var bátsmaður, yfirmaður hásetana og hafði verið það lengi. Við héldum fyrst á Selvogsbanka en þar fengum við ekki bein úr sjó svo við fórum þaðan í Jökuldjúpið. Þar fengum við aðeins reyting fyrst en svo datt hann niður. Seint á sunnudagskvöld tókum við upp og var ákveðið að halda aftur á Selvogsbanka og vita hvort ekki hefði glæðist þar eitthvað. Þóku dumbungur var og sáum við ekki til lands. Ég var í koju líkt leiti og haldið var frá jökli og átti ég að koma á vakt miðnætti. Ég svaf vel og kom á vakt á réttum tíma. Var það mitt fyrsta verk að fara upp í brú ásamt manni af minni vakt, átti annar að taka stýrið en hinn að halda útkikk. Hinnir vaktfélagar mínir voru aftur á til að fá sér hressingu. Skipstjóri hafði sjálfur verið uppi og var hann enn á fótum. Ekki höfðu þeir á fyrirvaktinni enn haft landkenningu og ekki séð til neins vita. Þetta leiti voru allir sem ekki áttu vakt komnir í koju. Ég sá í öldinni okkar, sem ég gluggaði í þegar hún kom út, að veðrinu þá er líst þannig að þetta leiti hafi veður verið hið versta, stórsjór og dimmviðri. Ég verð að segja það eins og er, að hvað svo sem blaðafregnir hafa sagt það, þá minnist ég þess ekki að þá hafi verið versta veður, raunar þvert á móti. Hins vegar er það rétt að það var dimmviðri aðalega vegna þokudumbungs, en stórsjór var engin. Klukkan mun hafa verið 15 mínútur gengin í eitt, þegar skipið virtist allt í einu fá sig mikið högg. Ég hringdi þá þegar á stopp. Skipstjóri kom þjótandi upp en hann var nýgengin niður. Hann skipaði fulla ferð aftur á bak, en í sama bili fór skrúfan af skipinu. Skipverjar þustu nú upp hver af öðrum og allir klæddir. Rétt í þessu sáum við vitaljós og þóttumst við kenna á leifturunum að stafnesvita væri að ræða. Við þekktum staðinn og óttuðumst hann. Þarna er mikil fjara og stórgrýtt mjög en það sáum við í dimmunni dranga upp úr sjónum. Við höfum strandað á Stafnesi rétt hjá vitanum. Neyðarskeiti var þegar sent út og gerðist nú alltaf svo stuttum tíma að erfitt er að gefa glögga mynd af atburðum. Okkur var fullkomlega ljóst að við vorum í mikilli hættu og að fyrst skrúfan væri farin þá væri skipið tapað. Við þustum niður í lúkar hver af öðrum til að bú okkur sem best og man ég að þegar ég hafði klætt mig í mín hlýjustu föt þá greip ég fulla flösku af neftóbaki og batt hana fasta við hálsinn á mér þenni hún hékk á brjóstinu. Fyrsta verk okkar að þessu loknu var að setja út skipsbátinn. Nokkur deila reis þá okkar á milli. Ég vildi að við færum allir í bátinn og freistuðum þess að komast í land á honum því sjór var ekki mikill og við höfum strandað há fjöru. En skipstjórinn vildi það alls ekki. Hann vildi bíða stund eftir að það hækkaði í sjónum. Hann vonaði að veður myndi ekki versna, en óttaðist á hinn bóginn að ef við færum í bátnum þá myndi hann kastast upp í einhvern dranginn og brotna í spón og við myndum þá ekki hafa það af að svamla lifandi í land. Báturinn varð reyndar fullur af sjóum leið og hann var settur út, en hásetar fóru í hann og þurr jösu hann, síðan var hann bundinn ramlega við skipið. En það fór ekki eins og skipstjóri hafði vonað. Við flóðið og birtuna þá versnaði í sjóin svo ört að innan tíðar var orðið brot í brot. Þá kallaði skipstjóri að nú væri svo komið að hver og einn er því sjálfur að taka ákvörðunum hvar hann vildi vera, á kvalbaknum, fremst eða í brúnni. Við lentum margir saman á kvalbaknum, en við vaxandi sjó flýðum við á kvalbaknum og upp í vantinn eða reiðan, en á hann var bauganböndin og lágum við flestir utan í henni. Skipstjórinn og yfirmenn ásamt nokkrum fleirum fóru í brúna. Áðurum við gengum þannig frá okkur

til björgunar, þá fór vélstjórinn niður og gekk frá eldinum til að reyna að koma í veg fyrir ketilsprengingu. Veðrið fór nú vestnandi og sjórinn óx stöðugt. Nú var farið að lýsa af degi og innan lítillar stundar urðum við varir við skip sem voru að koma á vettvang. Fyrstur kom togarinn Gylfi en síðan kom Ver og loks Tryggvi gamli. En þeir komust ekki nálægt okkur og gátu ekkert að gert. Tryggvi gamli dældi lýsi eða olju í sjóin til þess að reyna að lækka brimið umhverfis okkur. En austurströymurinn sem var mjög stríður tók olíuna svo hún komst aldrei að okkur. Rétt áðurinn skipin fóru að koma urðum við varir við mannaferðir á landi. Þeir voru þar komnir með bát, lítinn bát, en virtust ekkert geta gert, en það hafa þeir þóst sannfærðir að báturinn myndi brotna í spón ef þeir freistuðu að komast út að okkur. Og nú fórum við að tína tölunni. Við vorum á kvalbaknum á meðan unnt var, en sjór fór að ganga yfir hann og það var þá sem við fórum hver af öðrum í vandinn. Einn slitnaði frá okkur við þær tilraunir. Annar ætlaði að reyna að komast í brúna, hefur víst haldið að þar væri meiri von, en það var þó augljóst frá upphafi að hættan var þar enn meiri heldur en það sem við vorum. Þriðji maðurinn slitnaði af vandinum, sá fjórði slitnaði einnig af honum, en okkur tókst að ná í hann og binda hann hjá okkur. Okkur leið svo sem ekkert illa þarna í vandinum nema þeim sem neðstir voru. Við lágum mishátt í honum eins og gefur að skilja og ólögin skullu á þeim neðstu. Ég var meðal þeirra. Ég fór hvað eftir annað á bólakaf en skók hausinn þegar ég kom upp úr rótinu og tók í nefið. Við vorum með baukan okkar og réttum hver öðrum. Þegar búið var úr þeim þá hentu við þeim því við vildum ekki vera með þá í höndunum. Eftir að neftóbakið var þrottið úr baukunum þá kom tóbaksflaskan sem ég hafði bundið hálsin á mér í góðar þarfir. Það var gott að hafa neftóbakið við þessar aðstæður. Og enn óx veðrið, flóðið og brimið, særokið var orðið svo mikið að við rétt grilltum upp á grýtta ströndina. Allt í einu reið ólag yfir skipið og á faldi þess kom björgunarbáturinn okkar. Ekki hafði verið viðlit að reyna að komast út í hann í þessu veðri, en þarna losnaðan frá skipslíðinni. Við óttuðumst mest að hann myndi annaðkort lenda á brúnni og mölva hana mjölinu smerra eða þá lenda okkur sem hengum á vandinum, en hann fór í spilið og fór í mask. Þá var súleið til björgunar endanlega úr sögunni. Og annað ólag, sínust að reyða það sem kastað hafi bátnum á spilið, kom næst. Það tók af reykháfin og í sama ólagi fór brúin og þá fórust nokkrir menn. En síðan tóku ólögin hvern af öðrum sem þar höfðu verið þangað til enginn var eftir í brúnni. Sumir þessara manna náðu sundtökum og reyndu að synda út úr briminu og tókst það næstum því, en svo tók straumurinn á. Straumurinn var mjög strangur og barði á austur á bóginn en síðan til hafs. Ég geymi margar augnabliksmyndir frá þessum fáum mínútum. Allir voru þeir í björgunarvestum úr korki og flutu því vel, en þeir réðu ekkert við strauminn. Ef til vill stukku þeir ekki á réttum augnablikum, það mátti ekki muna broti úr sekundu. Nauðsynlegt var að stökkva á öldufaldin leið og hann reið til lands í þeirri von að þannig væri hægt að ná ströndinni. Annars réðu menn því ekki alltaf sjálfir hvenær þeir lentu í sjónum. 15 ára drengurinn var vel búinn af björgunarbeltum. Hann stóð sig eins og hetja. Hann var uppréttur í sjónum og veifaði okkur glaðlega í kveðjuskyni þegar hann bar burt. Við báðum til Guðs að hann bærist að landi og þeir næðu í hann. En sjórinn hneig of fljótt og straumurinn tók hann. Nú
Nú sáum við landmenn verið að koma báti út, en þeir komist aðeins út á dálítið lón sem þarna var. Böjan var bundin á vantinn og nú tók hún að brotna. Allt í einu

svo hann brotnaði ekki ef hann skilli á skipshliðinni. Nú drófum við bátinn til okkar en hann var nær alltaf í kafi. Ég man ekki betur en ég hafi verið fyrsti maðurinn sem kastaði mér til að reyna að komast út í bátinn. Ég man það að minnsta kosti að ég fann að þrek mitt var farið að dvína og ég kallaði til félaga minna, nú fer ég, komið þið á eftir. Svo kastaði ég mér, en ég held að nokkur hundruð metrar hafi þá verið milli bátsins og skipsins og báturinn eða tauginn hafi stöðvast við drang sem stóð upp úr sjónum. Í raun og veru vissi ég aldrei með neinni vissu og veit ekki enn hvernig ég komst í bátinn. En allt í einu fann ég að hausinn á mér var skorðaður undir þóftunni í bátnum og seinna sögðust félagar mínir ekkert hafa séð annað af mér upp úr sjónum en stígvélinn. En mér tókst að losa mig og kallaði þá strax, komið þið nú? Þá stökk einn og reyndi að synda að bátnum og tókst honum að ná honum með því að kafa undir ólögin. Sá næsti hvarf í brimið. En báturinn var nú dreginn á land og okkur var bjargað, en síðan var reynt að draga hann út aftur. Stefni hans brotnaði þá við skipið og kaðallinn slitnaði. Það var öðru dubli flykt í sjóin og það tókst að ná í það. Því næst var annar bátur dreginn út að skipinu og fleiri björguðust. Loks voru aðeins þrír menn eftir í skipinu. Þeir gátu dregið bátinn út en gekk erfiðlega að halda honum föstum og leið slitnaði strengurinn. Tveir menn köstuðu sér þá í sjóin og ætluðu að synda í bátinn. Annar þeirra komst í land, lengst af í kafi, en hinn synti langan veg. Það tókst að bjarga þeim báðum, en annar var svo aðfram kominn að hann dó í höndum björgunarmannanna. Þetta var klukkan 4 um daginn. Þá voru liðnir 16 klukkutímar frá því skipið strandaði. Það var einn maður eftir í skipinu. Hann áræddi ekki að fleyja sér í sjóin, en kleif herra upp í reiðan og mun hann hafa bundið sig fastan. Þar var hann enn þegar myrkrið skall á kvöldið, en var horfinn þegar aftur tók að byrta af degi. Okkur 10 var þannig bjargað, en straumurinn og brimið tókuð á 15 saman. 6 lík náðust. Tryggvi gamli náði 4 af þeim á sjó. Þegar við vorum komnir á land var okkur tekið 2 höndum. Byrjaði var á því að hella ofan í okkur einhverju hressandi. Þannig var og læknir. Við vorum reytir heima að Stafnesi og þar vorum við háttaðir niður í rúm. Daginn eftir komumst við heim. Ég stóð stutt við í landi. Næst réðist ég á Hannes ráðherra og á tógurum var ég allt til ársins 1930. Þá fór ég í land og gerðist afgreiðslumaður hjá Allians. Og þar hef ég verið síðan. Við mistum 1 barnið okkar. Hinn eru komin upp og farin að heiman frá okkur. Þetta gengur allt vel. Ég tel ekki með uppskurði og mjaðmarbrot. Ég ætlaði mér annars alltaf að verða bóndi og ég hefði átt að verða bóndi.

Fréttastofa RÚF, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnættu fréttir. Lögreglan á Norðurlandi eystra handtók 5 á Akureyri síðdegis. Lögreglu barst tilkynningum grunn vopnaburð og voru 2 bílar stöðvaðir. Skotvopn fundust í þeim báðum. Kolbrún Björg Jónsdóttir aðalvastur hjá lögreglunu á Norðurlandi eystra segir að lögregla hafi borist tilkynningum mann sem otað hefði skotvopni að öðrum. Kolbrún segir að lagt hafi verið hald á tönnslags skotvopn en lögregla veiti ekki frekar upplýsingar að svo stöddu. 5 voru handteknir og fluttir í fangaklefa en engin meiðsl urðu á fólki. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að nýjar viðræður milli Bandaríkjanna og Íran byrji síðdegis í dag, mánudag. Hann greindi fjölmiðla fólki frá þessu borði forsetaflugvélsinni í gær. Trump hætti við miklar árásir á Íran á laugardag og sagði að Íranar, Sádi-Arabía, Sameinuðu arabísku furstadæmin og Katar hefðu beðið hann að bíða með árásir. Hann sagði bandaþjóður halda því fram að samningar liggi fyrir Hormúsund og afkjörnorkuvæðingu Írana. Íranar segja að samningar séu að nást við Óman nýja siglingaleið Hormúsund. Masoud Pezeshkian, forseti Íran, sagði farslóa X að Íranar ætluðu að leggja sig fram að neyða óvinin til að standa við gerða samninga. 35 voru drepnir í drónaárás súdanska hersins í Darfur í Súdan í dag. Nokkri slösuðust í árásinni en fjöldi þeirra liggur ekki fyrir. Árásin var gerð á hóp fólks sem var samankomin í þorpinu Garra al-Sawaya í norður Darfur. Þorpi eru undir yfirráðum RSF uppreisnarhersins. Bæði súdanski herinn og RSF uppreisnarherinn hafa í auknum mæli nota dróna í árásum sínum undanfarið. Samkvæmt Sameinuðu þjóðunum hafa yfir 1000 verið drepin í dróna árásum í Súdan á þessu ári. Þyrla landhelgisgæsluna var kölluð út á 8. tímanum í kvöld vegna hestaslis. Samkvæmt upplýsingum frá Ásgeiri Erlendssyni upplýsingafulltrúa landhelgisgæslunar fjall knapi að baki á klofningsvegi á Vesturlandi. Þyrla landhelgisgæsluna fór á vettvang og hins slasaði var fluttur til aðhlynningar. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Hæg breytileg átt og skýjað með köflum yfirleitt bjart austanlands. Sumstaðar þokulótt við norðurströndina, bjart að mestu á morgun, en skýjað með köflum við ströndina. Líkur á stöku skúrum síðdegis, engum inn til landsins. Hiti 7-20 stiga deginum, hlýjast á suður og vesturlandi. Fréttavaranna sagður í útvarpi klukkan 1 og alltaf á vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri er lokið.